3,5 minuuttiin laitettuna kokonainen lopun jälkeinen maailma, josta maalataan dystopian sijaan varsin toiveikas ja itse asiassa kaunis kuva. Ihmisen jälkeen eläimet asuttavat planeetan ja ottavat ihmisten esineet omaan käyttöönsä. Autiotaloistakin jo huomaa, kuinka nopeasti luonto ottaa sijansa. Sammalet ja sienet ja lehtiköynnökset kasvavat asukkaiden lähdettyä jo kohta siellä, missä vielä vähän aikaa sitten katsottiin telkkarista iltauutisia. Tero-Petrin, eli Tero-Petri Suovasen biisissä joku kurkistaa konepelin alta ja kuka se joku on, se selviää kuuntelemalla kappaleen albumiversion. Siinä oli ainakin yksi asukas, joka on Tero-Petrin albumilta Voi näinkin elää. Tero-Petri Suovanen on pitkän linjan musiikintekijä, vaikuttanut Limonaadi Elohopea -yhtyeen ja oman soolouransa ohella muun muassa Tuula Amperlan bändissä. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja minulle popmusiikki on aina ollut vähän niin kuin jonkunlainen maailman selittäjä. Vaikka sitten olisi vaan tullut tanssittua sen tahtiin. Tai vaan tanssittua. Se on mahtavaa. Mutta aina se on vähän samalla myös opettanut jotain tai sitten se avulla on tullut johdatetuksi joidenkin kiinnostavien aiheiden pariin. Kiitos lauluntekijöiden, jotka onnistuvat tiivistämään valtavia teemoja muutamiin minuutteihin. Tervetuloa taas ihmettelemään tätä asiaa.

Sellaisia pilvet ovat, ne jäävät vähän arvoitukselliseksi, ellei nyt sitten puhuta meteorologeista. Heille asia ehkä aukenee pikkasen enemmän kuin tavan tallaajalle. Mutta kyllä sen lapsenomaisen asenteen voi säilyttää, vaikka pilviä katsoisi monesta vinkkelistä, alhaalta maanpinnalta tai vaikka lentokoneesta käsin yläpuolelta. Ja sen ihmettelyn ja hämmennyksen tunnistaminen kai sitten jo on itsessään eräänlaista elämänviisautta. Joni Mitchell, Both Sides Now, vuodelta 1969. Hän itse kertoo lämmöllä tarinaa siitä, kuinka kuuli erään miehen vihdoin rohkaistuneen tulemaan kaapista vanhemmilleen, niin että hän oli ensin soittanut heille Both Sides Now-kappaleen ja sitten ilmoittanut asiansa. Mitchell hän oli itse kirjoittanut kappaleen aikoinaan potiessaan lapsensa menettämisen tuskaa, miettiessään millaista olisi, jos hän olisikin päätynyt kasvattamaan tyttärensä. Mutta nuorena, aviottomana ja rahattomana hän oli päätynyt antamaan vauvansa adoptoitavaksi ja noihin aikoihin 50-60-luvulla, kuten hän itse kertoo, aviottomaan äitiin suhtauduttiin vielä vähän samanlaisella tuomitsevuudella kuin murhaajaan. Mitchell itse piti kappaletta epäonnistuneena. Et vähän niin kuin hän olisi yrittänyt käsitellä liian suurta asiaa. Mutta sitten esimerkiksi just tuo tarina sai ajattelemaan toisin. Niin henkilökohtaisista lähtökohdista, kun biisi olikin syntynyt, niin se jättää juuri sopivasti tilaa tulkinnoille. Ja kuten Joni Mitchellin elämäntarinasta sitten tiedämme, hän sai myöhemmin yhteyden aikuiseen tyttärensä ja pääsi kokemaan myös isovanhemmuuden iloa. Vuosikymmeniä myöhemmin hän palasi Both Sides Now-kappaleeseen uudelleen ja siinä tulkinnassa kuuluu sitten myös se, kuinka hän oli ehkä alkanut ymmärtää oman kappaleensa hienoutta. Ehkä se ollutkaan epäonnistunut. Ennemminkin elämänkuulonen. Isoja asioita lauluun. Sitä tekee onnistuneesti myös Kurt Wagner, jonka tunnemme nimellä Lamb Chop.

The New World Wave. Kuten eräässä tämän kappaleen arviossa todettiin, kirjailija Jonathan Franzen ehkä loisi aiheesta 1000-sivuisen romaanin, mutta Kurt Wagner käyttää noin 5 minuuttia kertoakseen suuren laman aikaan kamppaileen perheen koko tarinan. Mustavalkoisissa vanhoissa valokuvissa meille näyttäytyy tuo suuren laman aika, kuten vaikka siinä klassisessa kuvassa, jossa ikävuosia vanhemman hyvin väsyneen näköinen siirtotyöläisäiti nojaa käteensä 2 pientä lastaan ympärillään. Oli uskomatonta köyhyyttä, monet menettivät kaiken pörssiromahduksessa, sen me tiedämme historian kirjoituksesta. Samansukuisia ison mittakaavan tapahtumia, jotka kätkevät sisäänsä yksittäisiä ihmiskohtaloita, niitä on maailmanhistoriassa koettu sittemmin muitakin. Lamaa, pandemiaa, sotia tälläkin hetkellä. Noiden Wagnerin kuvaamien tapahtumien aikaan Yhdysvaltain sykkivässä musiikkiteatterimaailmassa tunnelmia poettiin sitten paljon kepeämpään kuosiin. Ihmisiä kannustettiin unohtamaan murheensa, koppaamaan hattunsa ja nuttunsa, suuntaamaan kannat kohti kadun valoisampaa laitaa. Niiden valokuvien esittämää kurjuutta miettiessä tuntuu ehkä vähän irvokkaaltakin, mutta samalla syntyi edelleen eläviä ja aikaa kestäneitä poplauluja. Yksi suurimmista piristysralleista oli On the Sunny Side of the Street, jonka Billie Holiday levytti vuonna 1944.

Tämä ohjelma on Kissan kehto.

No tästähän tulee nyt väkisinkin hyvälle tuulelle. Söpöt jatsmiimit on aika pahoja suustaan. Luulenpa, että niin se on ollut aina. Mitä hän tuohon kommentoisi vaikka Billie Holiday, joka taisi osata ampua kovilla, vaikka kuinka olisi gardenia nätisti aseteltu tukkaa. Siinä oli viisenkinen touko-yhtye, joka liikkuu pop-jats-alueella, mutta sekoittelee kaikenlaisia genrejä noin niin kuin ihan pelottomasti. No Swing Zone. En tiedä ihan tota taustaa, mutta jotenkin voisi arvailla, että tollainen lausahdus on jonkun kommentoijan suusta siepattua. Tai sitten se on vähän niin kuin heitetty vastapalloon. En tiedä, ehkä se voi olla niin, koska sitä sattuu semmoista. Ja moisia lausahduksia sitä kuulee eri muodoissaan.

Suomi-Ruotsi yhteistyötä, siinä Markus Krunegård ja Maustetytöt, Vaasankatu Forever. Vaasankatuhan sijaitsee Helsingin Kalliossa, päättyy kuuluisaan Piritoriin eli Vaasan puistikkoon ja toisaalla siellä on sitten lähellä oikeasti vihreämpi puistikko, Dallapeen puisto. Mutta siis Vaasankatu, iltaelämän ja baarien keskittymää, jossa ihmissuhteita syntyy ja päättyy, muistoja kertyy. Osan haluaa säilyttää, osan unohtaa. Niin se taitaa mennä, ja niin tuostakin saattaa päätellä. Markus Krunegård ja Maustetyttöjen yhteiskappaleessa on vahvaa tuotesijoittelua, tai sitten se on viittauksia, jotka rakentavat samaistuttavan kehyksen. Tuttuja juttuja. Ja Vaasankadun paikallehan tosiaan voi laittaa vaikka, no en mä tiedä, Kauppakadun yläpää Jyväskylässä tai olisiko se sitten vaikka Isokatu Oulussa tai Letkunpuisto. No kyllä te tiedätte, mitä paikkoja ja mitä tapahtumia. Tai miten olisi sitten Moka Efti, se baari, jossa on käyty vain fiktion kautta, mutta vahvasti tarinaan eläytyen.

Kyllä vain. Uusi versio Babylon Berlin TV-sarjasta tutusta kappaleesta Zuasse Sustauba. Esittäjänä nyt ranskalainen 26-vuotias Zao de Sagazan, jolla on jo lyhyt menestyksikäs ura kotimaassaan ja muualla Euroopassa. Joskus on muuta hänen musiikkien kissakerrassa aikaisemminkin kuultu. Zao de Sagazan, jolla on muuten taas niin kuin aikamoinen nimi, hän on viihtynyt myös näyttämöllä, joten sellainenkin tarinaan heittäytyminen on hänelle tuttua. Tämä uusi versio enteilee myös uutta odotettua kautta TV-sarjasta, joka nähdään sitten loppuvuodesta. Edellisestä kaudesta onkin aikaa vierähtänyt ja moni ehtinyt kaipaamaan. Viimeisellä kaudella mennään 30-luvulle, eli sinne, missä kissankehdon alussakin jo käytiin, eli suuren laman aikoihin. Uusi versio tuosta upeasta dramaattisesta kappaleesta pärjää kyllä mielestäni ihan hyvin sille alkuperäiselle liettualaisen Severian esittämälle mielettömän hienolle versiolle. Tai ainakin tuo jännittävän näkemyksensä rinnalle. Uuteen versioon on siis nuoren artistin rinnalle nostettu Theremin, se huikea soitin, joka perustuu jonkunlaiseen, voisiko sanoa, sähkövärähtelyyn ja joka paitsi kuulostaa, niin myös näyttää soitettuna ihan aavemaiselta. Itse soitintahan ei varsinaisesti kosketeta käsiä, liikutellaan vaan siinä sen antennien läheisyydessä. Muistan itse ensi kertaa 80-luvulla Edward Vesalla Sound and Fury-yhtyeen keikalla nähneeni, kun Iiro Haarla soitti sellaista ja se oli kyllä aika järisyttävää, kun taikaa olisi katsellut. Se kuva ei ole hävinnyt mielestä. Uusia järisyttäviä musiikkikokemuksia, artistituttavuuksia tai ylipäänsä uusia mieliartisteja, niistähän kyselin viime kerralla kissankehdon kommenttiosiossa ja sieltä kommenteista nousi dramaattisia tarinoita kertova nuori uusi artisti.

Vau. Viivi Rättyä ja Tuuli tuulettaa niminen kappale hänen jo kovasti kehuja keränneeltä esikoislevyltään. Viimeksi tosiaan, kun Kissankehdon kommenttiosioon kyselin uusista artisti-ihastuksista, niin Kallo 69 kertoi ihastuneensa just muun muassa Viivi Rättyä musiikkiin. Ja samalla antoi hyvän vinkin myös ukrainalais-liettualaisesta Transportna-nimisestä bändistä, joka itselleni oli ihan uusi tuttavuus ja jota varmaan kanssa jossain vaiheessa sit saatetaan Kissankehdossakin kuulla. Ja noita vinkkejä voi muuten edelleen laitella sinne samaan keskusteluketjuun tai käydä katselemassa, mitä muut sinne on laittaneet. Mutta kiitoksia vielä tuosta Viivi Rättyästä. Vihdoin tuli nyt häntä Kissankehdossakin soitettua tuota hienoa levyä. Nyt voisi lisäksi sitten vähän tämän jakson teemoihin ja biiseihin liittyen kertoa, että oletko ehkä oppinut jotain uutta popmusiikin avulla? Tuleeko mieleen joku hyvä esimerkki kappaleesta, jossa on käsitelty aihetta, josta on sitten sen kappaleen innoittamana halunnut kuulla lisää? Itse esimerkiksi tutustuin vaikkapa kuuluisaan lentäjäsankari Amelia Earhartin vasta sitten Joni Mitchellin hänestä kirjoittaman kappaleen myötä. Ja hurahdinkin sitten Amelian tarinaan ihan täysin, joskus parikymppisenä, ja jossain vaiheessa askartelin joulukorttejakin, joihin tuli Amelia Earhartin kuva. Mutta omat esimerkkinsä voi laittaa tosiaan sinne Kissankehdon kommenttiosioon, joka löytyy sieltä Yle Areenan mobiilisovelluksesta, eli toisin sanoen esimerkiksi puhelimelta. Puhelimen ruudulla näkyy sellainen kulmikas puhekupla ja sitä klikkaamalla pääsee keskustelemaan. 1980-luvulla varhaisteininä muistan tutustuneeni Irlannin historiaan, tai siis paremminkin Pohjois-Irlannin historiaan, ennen kuin koulutunneilla tällaisia asioita oli lainkaan käsitelty. Ja opastajana oli mikäs muu kuin U2, eli U2, niin kuin Jyväskylä

Sunday, bloody Sunday. Veri sunnuntaihin YouTube palasi 80-luvun alun kappaleessaan vuosikymmenen takaisin tapahtumiin Derryssä Pohjois-Irlannissa, jossa brittiarmeijan luoteihin kuoli kymmeniä aseettomia kansalaisoikeusmarssiin osallistuneita. Tämä biisi perehdytti monia rockin kuuntelijoita tuon alueen historiaan, jos se ei ennestään tuttua ollut. Eli onko kokemuksia siitä, kuinka popmusiikki on opettanut elämästä tai maailmasta? Siitä olisi hauska kuulla ja se onnistuu siis siellä kissankehdon kommenttiosiossa. Joku, joka osaa Joni Mitchell-mäisestikin maalata yksityiskohtien kautta suurempia kuvia, on Laura Moisio. Ja oikeastaan hänen uutta Aina jossain muualla -nimistä levyä kuunnellessa nousikin idea tähän koko tämän ohjelman teemaan. Eli siihen, miten hienosti laulun kirjoittaja pystyy henkilökohtaisen kautta maalaamaan isompaa kuvaa. Kuunnellaan kissankehdon lopuksi tänään Laura Moisiota. Tämä on avausraita uudelta levyltä. Tämän biisin nimi on Väärä kuva. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kissankehdon kuuntelemisesta ja moi moi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itä politiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Häkkänen on kertonut, että hänen vierailunsa viime kuussa liittyi Suomen Israelilta tilaamaan Davidin Linko-ilmatorjuntajärjestelmään. Puutiaisaivokuumetta on todettu Suomessa tänä vuonna ennätysmäärä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä lähes 400 tapausta. Viime vuonna tapauksia oli yhteensä vajaat 240. Puutiaisaivokuume voi tarttua ihmiseen punkin puremasta. Tauti voi aiheuttaa rajuja ja pitkäaikaisia oireita. 4 avaruuslentäjää on saapunut kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle, ilmoittaa NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin eilen Floridasta hieman ilta 6 jälkeen Suomen aikaa. Miehistö telakoitui avaruusasemalle alle 8 tunnissa laukaisusta, mikä on avaruushistorian nopein aika. Sää jatkuu pääosin poutaisena. Aamulla voi esiintyä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä.
1: Kello on 3:04. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Seuraavat uutiset tunnin kuluttua.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Mitä eilen, niin sitä myös perjantaina. Jopa 18 asteeseen nousee lämpötila. Sitä on ollut lämpötilat myös eilen iltapäivällä parhaimmillaan, korkeimmillaan Suomessa. Viime yö on ollut paikoin selkeästi lämpöisempi kuin edellinen yö, paitsi yhdessä kohtaa, palataan siihen myöhemmin. Enontekiö, Ivalo, eli ihan pohjoisin Suomi, siellä on ollut 3-7 astetta lämpötila ja länsirannikolla Oulussakin ja siitä etelään länsirannikolla Vaasasta etelään Pori, Rauma, niin 13 astetta on nyt yölämpötilat olleet. Ja itäpuolella Kainuun suunnalla 11 astetta lämmintä. Tuo itäraja oli viime yönä se, jossa oli kylmintä, mutta Karjalassa siellä näyttäisi edelleen Ilmatieteen laitoksen sääkarttojen mukaan olevan -1 aste lämpötila.

0: Tiktak, sankaritar, taistelukentällä, joskin tyhjällä taistelukentällä. Joskus, kun on tullut katsottua tuolta Yle Areenasta noita historiallisia sarjoja, joissa kerrotaan menneiden vuosisatojen taisteluista, niin olen ihmetellyt sitä, että minkälaista suoranaista verilöylyä se entisten aikojen taistelu on ollut. Siellä on kuulasta tullut rintaan, miekasta lähietäisyydeltä, käteen ja selkää ja vaikka mitä. Uskomattomia raakoja kertomuksia niistä. No, nykyään keinot ovat toiset ja vähän sivistyneimmät, mutta ehkä perimmäinen ajatus on kuitenkin sama. Kun uutiset kertoo, että useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asunnoissaan on käyty ja että asiantuntijan mukaan menetelmä on perintöä Neuvostoliitosta, jossa epäilty tunkeutuminen koteihin horjuttaa turvallisuuden tunnetta.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Myös seuraavassa laulussa ajatus, ainakin noin pintapuolisesti, menee yksiin sen perjantai-aamun ensimmäisen tuntemuksen kanssa, että olisi jonkun kahden maailman välissä. Ja yrittää selvittää, että mitä on meneillään. He ovat Elonkerjuu.

kahden maailman välissä, lauloi laulunsa Elon kerjuu. Joskus ihminen kokee epävarmuutta, pelkoa, hämmennystä tulevasta aika useinkin. Hän suorastaan huutaa tukea, apua ja lohdutusta. Ja jos silloin vieressä jossain lähellä tai vaikka noin niin kuin ihan puhelimen etäisyydellä on joku, joka sellaista lohdutusta voi saada, voi antaa, niin sellainen pitäisi ehdottomasti järjestyä. Tavalla tai toisella. Kello 14 minuuttia oli 4. Hyvää perjantaita, alkavaa perjantaita ja aikaista huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen. Homman nimi on Radio Suomen varhaisaamu. Se olisi Taiskaa seuraavaksi ja Mombasa.

Radio Suomen perjantaisessa varhaisaamussa kuultiin Taiskan laulamana Mombasa. Suomi. 15 vuotta takaperin päädyin Budapestissa, Unkarissa, sellaiseen katutason alapuolella sijaitsevaan pieneen hämyiseen baariin, jossa no olut oli halpaa. Muistaakseni se maksoi silloin tuoppi alle euron. Saatto olla. Mutta jotain niillä main. Baaritiskin takana Romaniasta kotoisin oleva baarimikko Teddy Hiuksineen myi olutta ja soitti hyvää musiikkia. Vasemmalla puolella baaritiskillä istui budapestilainen liikemies, joka oli tullut töiden jälkeen ottamaan olueni ja jäänyt siihen pidemmäksi aikaa. Ja oikealla puolella jotain englantilaista Iso-Britanniassa ilmestyvää sanomalehteä. Tylin The Sunia tai jotain muuta. Luki Irlannista kotoisin oleva mies, joka näytti olevan jonkunlaisella omalla henkilökohtaisella hyvin pitkällä toivioretkellä, joka oli alkanut joskus ja kenties päättyy johonkin joskus, mutta ilmeisesti viimeisimmät ajat aika kauan se toivioretki oli tapahtunut nimenomaan Budapestissa. No siinä yhdessä totesimme silloin, että Cranberries oli hyvä yhtye ja teki hyvää musaa.

The Cranberries laulu Dreams. 16 vuotta, 2 kuukautta ja 2 viikkoa. Suurin piirtein oli siitä hetkestä, jonka ennen laulua kerroin. Olin Budapestissa käymässä Siget-festivaalilla silloin. Cranberries ei siellä esiintynyt, mutta aika moni muu suuri artisti, iso nimi. Amy Winehouse, Flogging Molly, Gogol Bordello, Interpol, Kasabian, Pulp, Skankainen siis, Mass Mouth, Chemical Brothers, The National, Sonata Arctica, Judas Priest, muiden muassa. Mutta laulu Dreams, onkohan se kuinka väärin, jos ei ole mitään yhtä suurta, hohkaavaa, hehkuvaa unelmaa, jota kohti menee. Tai vaikka pelastajaa odotellessa. Se on Happoradio. Ja kohta Tuure Kilpeläinen laululla suomalaisia unelmia.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupungintatteri on ruma?
0: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
2: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä.
2: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskella, että mä aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä.
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Unohda sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä.
2: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
6: Anna

Tuure Kilpeläisen uutuuslaulu Suomalaisia unelmia soi Radio Suomen varhaisaamussa. Siinähän niitä tuli osa lueteltua. Ja niitä, oliko niistä peräti kaikki ihan sellaisia konkreettisia, ostettavia asioita? Aika tyypillisiä vielä. Mulla ei ole koskaan ollut mitään suuria unelmia tai suomalaisia unelmia, ainakaan tuossa mielessä. Joskin ihan viime vuosina on tullut sillä lailla, että ajatuksia, että jos itse ja muut saisi elää terveenä mahdollisimman rauhassa ja kauan ja saisi esimerkiksi tehdä sellaista työtä, mistä tykkää ja kokee sen merkitykselliseksi, niin jo noissa parissa kolmessa asiassa olisi tosi paljon unelmia ja haaveita täyttyisi ihan sellaisenaan. Kello on pari minuuttia yli puoli viiden, lokakuun toinen päivä vuonna 2026. Uutisissa on mainittu, että puutiaisaivokuumetta on todettu Suomessa tänä vuonna ennätysmäärä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä runsaat 390 tapausta. Viime vuonna tapauksia oli yhteensä vajaat 240. Puutiaishaivekuume voi tarttua ihmiseen puunkin puremasta. Tauti voi aiheuttaa rajuja ja pitkäaikaisia oireita. Ja Kreikasta tulee uutisia myös. Siellä maan suurimpiin kuuluva Koroneia-niminen järvi on katoamassa kokonaan. Järvi sijaitsee Pohjois-Kreikassa ja Thessalonikin kaupungin lähellä. Vielä kymmenisen vuotta takaperin järvi oli laajuudeltaan 34 neliökilometriä. Tuolloin alueella saatiin runsaasti sateita ja järvellä ovat pysähtyneet myös monet muuttolinnut. Nykyisin järven pinta-ala on enää noin 3 neliökilometriä. Suurin osa järvestä on myös enää siis mutaisia lammikoita, eikä varsinaista järveä. Tutkijoiden mukaan suurin syy järven kutistumiseen on sademäärän väheneminen ilmastonmuutoksen myötä. Koroneia on myös suojeltu luontokohde ja rannoilla on pesinyt paljon vesilintuja, kuten flamingoja. Niin se menee. Perjantain sää on ja se jatkuu pääosin poutaisena. Aamulla voi esiintyä paikoin sumua. Päivän ylimmät lämpötilat 8 aina 18 astetta.

Upeata musiikkia ja lyriikkaa Don Johnson Big Bandilta laulussa Road, kun kohtaamme jälleen punaisessa ympyrässä. Toimii etenkin tien päällä, mutta kaikin tavoin muutenkin. Mukana laulamassa naisäänenä oli Emma Salokoski. Huh, sen meinasin unohtaa sanoa. Emma on olennainen osa tuota laulua. Tulossa ennen kello 5 uutisia seuraavan 20 minuutin sisään Leevi, Sonic, Ani, Joe Cocker ja Anna Puu.

Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. Seuraavaksi Joe, the Mad Dog Cocker. What becomes of the broken hearted?

loppuvuodesta 2014 keuhkosyöpään menehtynyt brittilaulaja Joe Cocker varhaisaamussa soi What Becomes of the Broken Hearted. Anin uutuuskappale on Tuholainen poika, mukana laulussa Sara B.

Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

Varhaisaamussa Sonic, laulu Sky. Tie 8, Raahe-Siikajoki, välillä Revonlahti-Siikajoki, Rautamulta-Raahe. Hirviä on havaittu rista-aitojen sisäpuolella. Tie 8, Raahe-Siikajoki, välillä Revonlahti-Siikajoki, Rautamulta-Raahe. Hirvi on havaittu rista-aitojen sisäpuolella.

hetken kuluttua Yle Uutisissa. Kello on tulossa 5 tuokion kuluttua. Musiikkia Leviäntä Livingsiltä. Teuvomaan teidän kuningas.

0: Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Häkkänen on kertonut, että hänen vierailunsa viime kuussa liittyi Suomen Israelilta tilaamaan Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmään. EU-maiden on määrä keskustella tänään Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Presidentti Trump puolestaan sanoi, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Sää jatkuu pääosin poutaisena, aamulla voi esiintyä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset kello 5. Seuraavat uutiset Radio Suomessa kuullaan tunnin kuluttua ja sitä ennen muun muassa 5.50 säätietoja merenkulkijoille. Ilmatieteen laitoksen internetsivujen kautta pääsee näkemään Suomen lämpötilat päivittyneet 20 minuuttia takaperin. Länsirannikolla peräti 13 astetta on ollut lämpötila nyt aamuyön tunteena. Ja sitä on riittänyt 13 astetta aivan tuonne Oulun korkeudelle asti. Lounaassa 12 astetta. Pohjoisesta, jos katsotaan, niin Enontekiön suunnalla on 4 astetta ja sitten tuolla itäpuolella Lappia ja Ivalon suunnassa on semmoista 7 astetta. Karjalasta löytyy ainoa sininen lämpötila numero, jossa näyttää 0, sinistä 0, eli siellä on oltu niin kuin plus miinus kohdilla. Aki Laine tulee Katasalaspuron kanssa Radio Suomen aamuun tunnin kuluttua ja Aki tuossa just äsken piipahti studiossa sanomassa huomenet ja sanoi, että sumua on siellä liikenteessä aamulla. Joten kun painatte sumuun, niin nostakaa edes vähän kaasua.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 6 asti Radio Suomessa hommeliini on varhaisaamu. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta. Tulossa on musiikkia. Yhtyeen nimi Suurlähettiläät. Olemme nyt maailman laidalla.

0: maailman laidalla. Siltä se välillä tuntuu. Aika useinkin. Suurlähettilään lauloi laulunsa Radio Suomen varhaisaamussa. Sääennusteessa perjantaille korkeimmillaan jopa 18 astetta. Sehän on aivan sortsikeli siis edelleen. Nyt lokakuun alkupäivinä vielä. Ihmeellistä. Ja no joo, toisaalta ihan mukavaakin. Mikä ettei. Tuota noin. Esitän oraakkelimaisen ennustuksen. Jos lämpötila nousee tänään tuonne 18 asteeseen, niin niin korkeita päivälämpötiloja ei tulla näkemään ennen kuin seuraavan kerran vasta joskus ensi kevään. Mitäs siihen sanotte? Ja jos tuollaiset lämpötilat tulee, niin voisi oikeastaan lähteäkin vielä vaikka shortseissa liikkeelle. Vähän semmoiset paksummat, lämpöisemmät shortsit. Pitkä paita tai takkia. Tai pitkä hihainen paita tai takkia. Ja shortsit, lippislenkkarit ja sitten tsyka alle ja perjantai päivällä etsimään jotain lounaspaikkaa tuonne mukavaan aurinkoon. Semmoisella suunnitelmalla voisi mennä eteenpäin.
1: Yle, Radio Suomi.

0: I'll see what I can do. No ihan varmasti. Se oli Pulp. Common people. Tavallisia ihmisiä. Eli taviksi. Tavikset syö perunaa. Minä olen tavis ja syön perunaa. Tykkään perunasta aivan erityisen paljon. Senpä takia voinkin nostaa esille päivän maaseudun tulevaisuudesta otsikon, joka kertoo, että märkyys kiusaa perunan nostoa. Sateet ja liika märkyys ovat haitanneet perunan nostoa monin paikoin kuluvana syksynä, lehdessä kerrotaan. Nostojen tilanne vaihtelee kuitenkin eri puolilla maata. Odotellaan ensi viikkoa ja kuivempaa keliä. Muutama poutapäivä tarvitaan ennen kuin nostoja voi jatkaa, sanoi Lappajärvellä Etelä-Pohjanmaalla tärkkelysperunaa viljelevä Mikko Kraateri maaseudun tulevaisuuslehdelle alkuviikosta. Kraatari aloitti nostot jo elokuussa, mutta sateet ovat hidastaneet nostojen etenemistä. Noin neljäsosa tilanne peruna-alasta on vielä nostamatta. Satonäkymää Kraatari pitää hyvänä. Määrältään sato voi olla hieman pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Hän arvioi, että sadon laatuun märkyys ei ainakaan vielä ole iskenyt. Edellinen vaikea nostovuosi oli syksyllä 2023. Silloin perunaa jäi paljon nostamatta, Kraatari toteaa maaseudun tulevaisuudessa. Nyt tilanne ei ole niin paha kuin silloin. Jos pahin tilanne on ollut vasta hetki ennen perunan nostoa, voivat perunat nostaessa näyttää vielä hyviltä, mutta ne voivat alkaa mädäntyä varastossa, muistuttaa asiantuntija Antti Lavonen maaseudun tai MTK:sta. Jouluun mennessä todennäköisesti tiedetään, millaisia varastotappioita tulee, samainen Antti Lavonen arvioi. ProAgria on ennustanut perunasadosta keskimääräistä, mutta osa perunoista voi jäädä märkyyden takia korjaamatta. Kuinka ollakaan, juuri toissapäivänä pysähdyin ihan tarkoituksella pidemmäksi aikaa perunalaarien luokse lähikaupassani, ja siellähän sitä sortimenttia ja valikoimaa aina perunoiden osalta riittää. Ja siellä oli iso laari sellaista perunaa, jonka nimi oli Jatsi. Ja jotenkin minulla löi tyhjää, mikä ei ole sinällään uutta, ja aloin miettiä, että olenko minä nyt moista perunaa koskaan mitenkä tietoisesti edes ostanut. Ja kun sitä siinä paljon oli ja näytti olevan vielä kilohinta aivan, siis oliko alle euronkin tai euron tietämillä, niin mä ajattelin kokeilla, ja sehän osoittautui varsin hienoksi, oikein erinomaiseksi ruokaperunaksi. Se on kiinteää, hienojakoista, ei hajoa keitettäessä, nopea keittää, näyttää kauniilta. Ne on semmoisia pieniä soikeita, pitkän soikeita, sileitä, mukuloita, eikä niitä välttämättä tarvitse kuule edes kuoria. Minäkin painelin ihan kuorineen. Jatsi oli sen ruokaperunan nimi. Keitän isomman tällin kerralla ja jääkaapista käytän erilaisiin tarkoituksiin sitä mukaan, kun sitä riittää. Mutta se, että peruna tuollaisena hyvälaatuisena sinne kauppaan asti kuluttajalle päätyy ja sitä pääsee kotona keittelemään, niin siinä on monenlaista mutkaa matkassa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Joten perunaista, jatsiperunaista viikonloppua vaan kaikille. Tulossa on muuten yhden perinteisen radio-ohjelman juhlaviikonloppu.
1: Iskelmäradio juhlii 40-vuotista taivaltaan ja kutsuu sinut mukaan syntymäpäivilleen.
2: Laulu vain omanain.
1: Tule mukaan sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen, kun juhlalähetys käynnistyy minun Bogebergin Jennan johdolla. Äänessä myös aiempia Iskelmäradion toimittajia.
2: Kun se luokses vie.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Iskelmäradio 40 vuotta, paljon onnea minun puolesta. Minusta Tarja Närhin jälkeen, eläköitymisen jälkeen, Iskelmäradion toimittajuuden ottanut Jenna Bogenberg on ottanut homman haltuun erittäin hienosti. Iskelmäradio sunnuntai-aamuna, ja sehän on myös kuunneltavissa jälkilähetyksenä edelliset jaksot Yle Areenasta.

Mitä silmät ei näe, lauloi varhaisaamussa Juha Tapio. Toistetaan liikennetiedote, jos se on vielä aktiivinen. Tie 8, Raahe-Siikajoki, välillä Revonlahti-Siikajoki, Rautamulta-Raahe. Hirvi on havaittu riista-aitojen sisäpuolella. Tie 8, Raahe-Siikajoki, välillä Revonlahti-Siikajoki, Rautamulta-Raahe. Hirvi on havaittu riista-aitojen sisäpuolella. Elämme lokakuun alkupäiviä. Rukalla käynnistyy jo hiihtokausi ja se tapahtuu tänään kello 9.30. Silloin ensimmäiset hissit aamulla käynnistyvät. Useampikin hissit. 9:30 ilta 7 asti on rinteet auki. Nimenomaan rinteet. Ensi lumenlatu avautuu Rukalla 10. päivä lokakuuta. Hiihtämään ja lykkimään pääsee, laskemaan mäkeä pääsee siis kohta Kuusamossa jo. Kyseessä on säilylumi, säilyttyä tykkilunta. Lumi tehdään lumityk-

kuivataan ja levitetään rinteisiin noin metrin vahvuiseksi kerrokseksi. Ja sitten muuta kuin ihmiset rinteisiin ja hissit pyörimään. Kausi käyntiin.

vähän semmoinen jamittelun fiilis ja henki. Sopii perjantai. Lionel Richie, All Night Long. Kello on 5:30. Hyvää huomenta, nyt Celine Dion.

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
1: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
2: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
0: Sekä Lempi Elo.
2: Mä en niinku kuullut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Radio Suomi varhaisaamu perjantai toinen päivä lokakuuta. Céline Dionin jälkeen soi Kateri Helena. Veikko Samulin sävellys ja Juha Vainion sanat. Katson autiota hiekkarantaa. Minun nimeni on Markus Turunen, hyvää huomenta. Eduskunta tiedotti eilen epäilevänsä, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Mitä mahdollisten tunkeutumisten taustalla voi olla ja mitä niistä seuraa? Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen vierailee Murmanskissa, josta on lähetetty paljon sotilaita Ukrainaan. Miten sota näkyy Murmanskissa? Suomen tietotoimiston STT:n toimintaa uhkaa lähes täysi alasajo. Mitä se merkitsee Suomen median kentälle? Näihin kiinnostaviin aiheisiin haetaan vastauksia Radio Suomessa kello 8 jälkeen, kun tulossa on ykkösaamu. Juontajana on Ilkka Lahti. Lähetys siis alkaa kello 8 jälkeen.

0: Se oli Red Hot Chili Peppers Californication laululla. JVG, älä jätä roikkuu. Kohta säätiedot merenkulkijoille. Kello on 5.50.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Teuvo Aikkila onnittelee pojan tytärtä Ella tyttöä, joka täyttää huomenna 2 vuotta.
1: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
2: Kaikkea hyvää koko syksyn. Moi moi!

Säätiedotus kello 5.50. Hyvää huomenta. Aloitetaan varoituksilla merialueille. Huomautus veneilijöille. Selkämeri etelätuulta iltapäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Ja Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti kohti etelää. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaan puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamulla paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 6–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5–10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6–11 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua, yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua, iltapäivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 1–5 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä etelätuulta, aamulla paikoin sumua. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli kävi lännestä 4 metriä sekunnissa. Melkein pilvistä, näkyvyys 11 kilometriä. Harmaja 13, etelä-lounas 3, selkeää 20. Uuttöö 13, eteläkaakko 6, Utua 6. Nyhamn 14, eteläkaakko 8, Utua 5. Isokari 14, eteläkaakko 8, pilvistä 14. Selgrund 13, etelä 11, pilvistä 11, Valassaaret 13, etelä-lounas 6, Tankar 13, etelä-lounas 7, pilvistä 13 ja Nahkiainen lämpötila 12 astetta, tuulta lounaasta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 30 senttimetriä. Raahe plus 27, Pietarsaari plus 22, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 17. Mäntyluoto ja Rauma plus 11, Turku plus 6, Föglö ja Hanko plus 5, Helsinki ja Porvoo plus 6 sekä Hamina plus 8 senttimetriä.

Merisän jälkeen Radio Suomessa soi Robin Hang With Me laulullaan. Seuraavaksi Edu Kettusen Lentäjän poika. Kello 6 kuulemme uutisia ja uutisten jälkeen Radio Suomen aamussa Kata ja Aki. Mukavaa aamua ja kivaa päivää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tiedusteluhistorioitsija pitää kansanedustajien koteihin tunkeutumista poikkeuksellisena, jos tekojen taustalla on Venäjän tiedustelupalvelu. Psykologisen vaikuttamismenetelmän käyttäminen Venäjän ulkopuolella on hyvin harvinaista. Tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin mukaan julkaistut teot sopivat kuitenkin venäläisen tiedustelupalvelun toimintatapaan.
1: Toimintatapa kuuluu Venäjän tiedustelun keinovalikoimaan, mutta sitä ei tiedetä käytetyn länsipoliitikkoja vastaan Euroopassa missään. Ainakaan sellaista tietoa ei ole julkaistu.
2: Aivan.
1: Se on erittäin harvinaista Venäjän ulkopuolella muutenkin. Siis ainoa taitaa olla niin kuin länsipoliitikkoon kohdistunut teko lienee Viron sisäministerin Lauri Läänemetsin auton ikkunoiden rikkominen. Nyt julkaistut teot, nämä niin kuin osuu tällaiseen venäläisten tiedustelupalveluiden toimintatapaan, mutta ne poikkeaa suuresti sitten laajuudeltaan ja tämmöiseltä niin kuin konkreettiselta tekotavaltaan siitä, mitä Euroopassa tiedetään muualla tehdyn. Eli jos näin olisi toimittu, niin sitten suomalaisia parlamentaarikkoja kohdeltaisiin hyvin toisella tavalla kuin eurooppalaisia parlamentaarikkoja muualla.
0: Useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu ja poliisi tutkii asiaa. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on alle 20 ja poliisi on käynnistänyt esiselvityksen tapauksista. Venäjän miestappiot nousivat syyskuussa yli 46 000, arvioi Ukrainan asevoimien pääesikunta. Ukrainan mukaan kyseessä on tämän vuoden suurin kuukausittainen lukema. Ukrainan mukaan Venäjän miestappiot kasvoivat joulukuussa 2025 ensimmäistä kertaa suuremmiksi, mitä maa pystyi värväämään sotilaita. Ukrainan tiedustelun mukaan Venäjä onkin valmistautunut mobilisoimaan noin 300 000 sotilasta ensi vuonna. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi puolestaan Valdai-foorumissa, että Venäjä haluaisi mieluummin päättää Ukrainan sodan neuvotteluteitse.
3: Ukraina приняла декларацию, я хочу это напомнить, ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что нейтральное государство.
0: Putinin mukaan Venäjä haluaa Ukrainan olevan puolueeton maa taistelujen päätyttyä. Putin puhui myös Venäjän tarvitsevan turvatakuut Ukrainan vuoksi. Hän ei kertonut tarkemmin, mitä tämä merkitsee. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jameson Greer täsmensi, että dieselvarastoista keskustellaan vielä tänään EU-maiden kanssa.
4: We know that, you know, France, Germany and Italy, they're sitting on reserves. I think, you know, I won't put words in their mouth of course, but I think they would love to have a cooperative.
0: Me tiedämme, että Ranska, Saksa ja Italia istuvat dieselvarastojensa päällä ja haluaisimme saada yhteistyöhengessä lisää dieseliä markkinoille, kauppaedustaja totesi. EU-jäsenmaiden on määrä keskustella tänään Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Ranskassa viranomaiset ovat pidättäneet lähes 2000 opiskelijaa väkivaltaisten kahakoiden vuoksi. Sisäministeriön mukaan yhteenotoissa on loukkaantunut yli 300 poliisia. Nuoret ovat olleet pettyneitä muun muassa liian suuriin luokkakokoihin ja opettajapulaan. Protestit ovat levinneet Pariisin esikaupunkialueelta jo maanlaajuisiksi. Sisäministeriön mukaan protestit ovat vaikuttaneet kaikkiaan 1000 lukion toimintaan. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu on tiedustelutietoihin viitaten syyttänyt vasemmistoa levottomuuksien lietsonnasta. Täällä meillä eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP mukaan hallituksen linja Suomen lähitäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin Israel Katzin. Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Lähinnä pohjoisessa tulee paikoin tihkusadetta. Aamulla on myös paikoin sumua. Päivälämpötila on pääosin 12-18 astetta. Pohjoisessa on 8-14 astetta.
5: Kello 6 Yle Uutisissa Jan Fredriksson.
6: Radio Suomen aamu.
5: Radio Suomen aamu käynnistyy tästä, kun kello on 5:06. Studiossa tänä aamuna Aki Laine ja Kata Salasporo. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Hyvää perjantaita. Toinen päivä lokakuuta. Tässä on jossain välissä alkanut lokakuukin ja nyt varmaan sitten on jo viimeistään syksy. Niin. Eikö nyt voi sanoa jo, että on syksy, kun aina ihmistä ei ole vielä, mutta kun syyskuu meni jo, niin kyllä se nyt on syksy.
5: Siis joo, kyllä kalenterin perusteella on, mutta säähän näyttää vielä tänään aika lämpimältä niin, ja mukavalta. Joo. Että sikäli ei, ja siis nyt mä pääsen taas sanoa sen, että mun lempikuukausi. Tästä se lähtee.
2: Mikä lähtee?
5: Lokakuu.
2: Niin. Mä ajattelin, että lokakuusta lähtee jotain, mutta
5: ei, niin. Siis lokakuu. Mahtava kuukausi. Tykkään tosi kovasti. Ja hei, ihan sikahauska olla täällä taas.

0: Siis joo, 2. lokakuuta on tämän päivän numero. Onko meillä jotain teemapäiviä tänään? Onko mitään, tuleeko mieleen?
1: Ei lennosta, mutta varmasti on. Eikö joka päivä ole jotain teemapäiviä? Joka viikko on joku teemaviikko.
0: Niin, aina on jotain YK-teemapäiviä. Mullekaan ei niin kuin nyt sattunut mitään semmoista. Mutta tota, niin, semmoinen, mikä on vielä tänään voimassa, niin Suomen surkein kylätie kilpailu.
1: Niin, joo, se on saanut joka vuosi aika mukavasti huomiota, koska ne aika vaikuttavia ne kuvat niin. Ja kokemukset ihmisillä näistä teistä.
0: Joo, niin tämmöinen kuin tieyhdistys.fi. Niin jos on sattuu asumaan semmoisella seudulla, että se oma kylätie ansaitsisi tulla mainituksi tässä kilpailussa, niin sieltä pääsee vielä tänään sitten osallistumaan ja 12.10. julkaistaan finaaliin päässeet kuvat.
1: Joo, ja voi sanoa, että se taso on semmoinen, että ihan semmoisella kohtuullisen kuntoisella tiellä ei kannata edes yrittää.
0: Joo, ei kyllä nämä on, kun täällä on näitä vanhoja kuvia, niin aikamoista perunapeltoa.
1: Se on niin kuin kuun pinnalta otettu ja

0: kuvioilla.
1: Joo. Vuodelta 2022 on tommonen, missä on tommonen niinku ihan semmonen asiallisen näköinen maasturistyyppinen auto, niin se on ihan siis akseleita myöten tuolla. Ihan silleen, että pohja hankaa maahan.
0: Joo, joo, semmonen se pitää olla, jos haluaa tämän kisan voittaa. Ei kannata muuten yrittääkään.
1: Se on justiin näin. Aika messevä sumu nousi tossa, kun töihin tultiin.
0: Joo, se on yllättävän jännä tunne moottoritiellä, kun tuossa on ollut vähän semmoinen viikko, että on ollut ihan riittävästi puuhaa ja oot silleen niin kuin puoli väsynyt. Ja sitten mietit ensin sitä, että kuuluuko mun nyt varmasti olla tässä vuorossa, että pitääkö mun olla keskellä yötä täällä tyhjällä moottoritiellä ajamassa. Ja sitten kun oot miettinyt sitä hetken aikaa, niin sitten mietit, että missäkään kohtaa muuten mennään, kun näkyy noin 10 metriä auton keulasta eteenpäin. Että se lähiliikennemerkki näkyy, niin joo. Etelässä oli ainakin semmoinen aamu, että tänään ei kukaan näe ketään.
1: Joo.
0: Liikkeelle lähtee.
1: Ja se nousi aika hätäseen se sumu, koska olin ennen 4 koiraa viemässä ulos, niin silloin oli vielä täysin tähtikirkas taivas. Ehdin jo tunnelmoida sitä, että ihanaa, kun on kerrankin ihan tyyntä jopa täällä rannassa ja sitten tähtitaivas näkyy ja sitten kun lähdin tulemaan töihin, niin mitäs ihmettä? Mitä lähemmäs Pasila tuli, niin sen sankemmaksi kävi hernerokkaisuus.
0: Joo, ja tuossa kun Espoon läpi tulee ja siinä on muutama kohta, missä meri on aika lähellä, niin oli kyllä aika oikeasti semmoinen sumu, että jos siihen olisi joku, mietin pari kertaa, että tuohon joku eläin tulee, niin ei ole paljon tehtävissä, mutta ei se nyt ollut ketään muutakaan eläimiä eikä ihmisiäkään siihen aikaan paljon.
1: Niin, ja siis nyt kun mulla on taas ollut pari varhaisaamua tällä viikolla, niin tämähän tuntui suorastaan niinku juhlalliselta tulla, että nythän on niinku oikeasti aamu eikä enää keskellä yötä, kun
0: joo,
1: tulee töihin.
0: Kellohan yli 6 ja nythän on aamu. Joo.
1: Joo, korkea aika nousta. Jos olet lähdössä autolla liikkeelle, niin pidä mielessä sitä, että saattaa olla sumua ja mene varovasti. Musiikillisen ohjelmiston tänä aamuna avaa Mirella. Tässä on Timantteja.

0: Se oli Mirella ja Timantte. Juuri tällä viikolla tuli tieto siitä, että Mirellan elämäkerta julkaistaan. Siinä on kuitenkin ikää jo se 21 vuotta.
1: Niin onhan se nyt korkea aika.
0: Elämäkerta.
1: Joo, se voi. Onko siinä monta lukua, että on nähnyt vielä käsikirjoitusta vissiin?
0: En ole nähnyt en. Ja sitten vielä, kun se keskittyy hänen siis läpimurtonsa jälkeisiin aikoihin, eli vuodesta 24 eteenpäin.
1: Niin, onhan tässä varmaan tapahtunut. Onhan siinä ollut tietysti monennäköistä uutista hänen liittyen. Että siinä voi olla ihan, mutta elämäkerta kuulostaa vaan 21-vuotiaasta.
0: No eikö kuulosta? Sille,
1: joku muu sana ehkä olisi.
0: Mutta Robinista tehty siis 14-vuotiaana, että kyllähän näet.
1: Joo, ja siitä on pitkä aika, kun Sebastian Ahosta ja Patrick Laineesta hiekiekkoilijasta tuli ensimmäiset elämäkertaa niin. Kirjat, mitä on tapahtunut. En tiedä, käytettiinkö sanaa elämäkerta, mutta kuitenkin, niin. Että se on siinä ei kohtaa, kun nimi myy, niin sitten se pitää tietysti myös tehdä. Näin voi olla on. Muitakin motiiveja. Ootko Kata innokas jonottamaan? Suomalaisenhan kuuluu olla innokas jonottaja.
0: Niin, onkohan mä sitten suomalainen ollenkaan, koska musta...
1: Sua ei nappaa vai?
0: Niin, musta jonottaminen on tosi ärsyttävää. Se on turhauttavaa ja se on jotenkin semmoista, niin kuin, että voisin tehdä muutakin ajallani. Kun törröttää jossakin.
1: Mm, joo, mulla on vähän sama. Mä vaan mietin, kun tässä on nyt uutisoitu siitä, että Tuusulaan kun tuli Prisma, niin jengi jonotti. Ja sitten mä yritin selvittää, että mitä me jonotettiin. Niin mä en oikein päässyt perille muuta kuin, että sinne kauppaan pääsemistä. Varmaan siellä ehkä oli jotain tarjouksia, mutta kuitenkin. Että mikä juttu? Pitääkö olla ensimmäisenä uudessa kaupassa vai, no siis, vai mikä homma?
0: Mä luulen, että kyse on juuri tästä. On siellä varmaan siis tosiaan myös ollut avajaistarjouksia. Mutta tässä on haastateltu tämmöistä 17-vuotiaasta Hemmoa, joka on ollut siellä yksi näistä jonottajista. Ja hän saapui jonoon noin 8:45 aamulla. Noin 50 ihmistä oli saapunut häntä aikaisemmin, eli ei siellä niinku sentään ihan yön yli ole
1: niin,
0: jonotettu
1: joo,
0: niinku jossain.
1: Toisin kuin jossain lippuja jonotetaan ennen vanhaa, varsinkin oli näitä, kun mentiin illalla ja sitten teltan kanssa yövyttiin siinä. Nykyään se jonottaminen menee silleen, että netissä on lippukaupassa, siinä kävelee ainakin jollain näistä semmoinen sininen ukko, joka ei sitten loppujen lopuksi kävele yhtään mihinkään.
0: Tämä on jo toinen juttu, koska tänä syksynä onnistuin pääsemään työväenopiston ilmoittautumisessa läpi. Ja siinä oli sama homma, että mä olin siellä niinku minuutilleen ja sitten mä painoin sitä kurssia, mihin mä haluun. Ja sitten se menee tietenkin jumiin se järjestelmä. Mm-hmm. Sitten jossain kohtaa ehkä kolmannen refreshin kohdalla, niin sitten tulee silleen, että okei, että no nyt tämä on kirjautumassa jonnekin ja tota on tapahtumassa. Ja sitten siinä lukee, että paikkoja jäljellä tälle kurssille 1/12, eli niinku viimeinen paikka menossa. Ja sitten mä oon ihan silleen, tarkoittaako toi sitä, että toi on mulle toi paikka? Niinku, kannattaako mun jäädä odottaa? No se tuli mulle sitten se paikka, että kävi munkki.
1: Mutta eikö tuossa valtava riski painaa sitä refreshia, eli päivitä nappulla välillä, kun aina että älä paina sinne, olet jonossa näissä kaikissa järjestelmissä. Miten sä oot tohon uskaltanut lähteä?
0: Niin ja miten mä maltoin, koska mä oon tunnettu siitä, että mulla on tosi hyvä pinna. Mutta siis joo, ei ole jonottaminen minun homma. Ja siitähän on vitsailtu maailman sivu, että aina kun siellä on niitä ilmaisia ämpäreitä tarjolla, niin sitten suomalaisia kiinnostaa. Mutta ei tosiaan näköjään tarvi olla edes niitä.
1: Joo, ei, se on kyllä mielenkiintoinen. Siitähän ennen vanhaa Neuvostoliitosta aina puhuttiin. Siellä osataan jonottaa ja sitä paljon tehtiinkin, mutta se oli ehkä vähän erilainen tausta kuin meillä. Kyllä meilläkin, mä väitän, että on ihmisiä, jotka jotenkin nauttii siitä, kun on siinä jonossa. Tietysti jos on, jonotetaan jotain ja varsinkin jos kaikki tietää, että sit kun nuo ovet aukeaa, niin kaikki me saadaan se, mitä me jonotetaan, niin se varmaan luo erilaisen tunnelman. Että onhan siinä varmaan tietty fiilis, vaikka jossain kesäyössä jonottaa jotain, mutta en mä tiedä, onko nettijonottamisesta fiiliksen löytäminen, se tuntuu vähän kaukaiselta.
0: Siinä ei pääse semmoista yhteisöllisyyttä syntymään, mutta jos sanoit, että et ole kova jonottamaan Aki sinä, niin onko joku asia, minkä eteen olisit varmis seisomaan jonossa?
1: En tiedä nyt yhtäkkiä, joo.
0: Ei tule mitään bändiikään mieleen.
1: Ei, siis jotain, mietin just, että jotain bändilippuja nuorempana on varmaan jonotettu. On jonotettu myöskin siihen aikaan, ainakin Jyväskylässä muistan jääkiekon SM-liigan finaalilippuja vuonna 1992 keväällä, kun se oli vähän uudempaa juttua silloin siinä paikkakunnalla. Niin silloin, kun se piti konkreettisesti mennä urheilukaupan ovelle jonottaa, että sai sen lipun, niin tämmöisiä on. Mutta jos nyt pitäisi sanoa jotain, en tiedä mitä pitäisi tapahtua.
0: Niin, no kun mulla on vähän sama ja sit mä muistelen kans siis, että silloin kun on opiskellut 2000-luvun alussa, niin yliopiston ainakin kielikeskuksen kursseille jonotettiin ihan siis fyysisesti. Joo, ja sinne mentiin silleen kanssa niinku tyyliin hyvissä ajoin, että muutamaa tuntia ennen.
1: Muuten varmaan jotain yliopiston kursseja jossain kohtaa on saatettu niinku myöskin samalla tavalla jakaa, mutta ei ole jäänyt kyllä siitäkään mielikuvaa.
0: Tämä kuulostaa siltä, että Tutankamonin haudan ovi narisee, kun
1: kyllä,
0: me puhutaan sellaisia asioita.
1: Silloin ennen sotia jonotettiin kaiken näköistä, joo.
0: Niin, mutta niin eipä siinä siis ihan onnea heille, jotka siellä on ensimmäisten joukossa ollut.
1: Ja harrastus, se on siinä kuin joku muukin,
0: no siis
1: tykkää.
0: Tismalle.

0: musiikkia vuodelta 1992 asialla Vanessa Paradis, Be My Baby oli sen kipaleen nimi.
1: Radio Suomen aamu.
0: Kello on 20 yli aamu 6. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua studiossa. Tänä perjantaina Aki Laine ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta. Näin toivottelee myöskin Heikki Hela. Uneton yö.

0: Heikki Hela laulaa unettomasta yöstä. Aika lepposa tunnelma on hänen unettomassa yössä.
1: Niin, totta joo, ei minkäännäköistä pakokauhua ollut siinä unettomassa yössä. Ja kohta pitää herätä, en ole nukkunut vielä yhtään.
0: Hei, puhuttiin tuossa ennen kappaletta jonottamisesta ja siitä, että Tuusulaan on auennut uusi jättimarketti ja siellä on ihmisiä ollut jonottamassa.
1: Kassihan siellä oli kuulemma ensimmäiselle muutamalle sadalle annettu, että se vähän selittää ihan pelkästään siitä jonottamisen riemusta, ei ollut jonotettu.
0: Koska tätä just pohdittiin, että onko niin, että, että siellä on ihan huvikseen vai onko siellä ollut ehkä ämpäreitä tarjolla, mikä on tietysti aina sellainen vetonaula. Muun kuulija kirjoittaa, että itse en tykkää jonottaa, mutta ehkä typeri jonotus, kun 26 keppihevosten SM-kisat edellisenä päivänä jonotettiin lunastamaan liput, että pääsee seuraavana päivänä jonottamaan itse avajaispäivänä sisällä.
1: No, mutta ihan on hyvä syy kuitenkin. Ämpäristä puheen ollen mun suosikkiviesti tältä muuta on tämä, että myin tänä syksynä puolukoita, kauppa kävi alkuunsa todella huonosti, mutta kun laitoin ilmoituksen, että saa ämpärin mukaan, niin ihan alkoi kauppa käydä.
0: Tuossa voi tietty olla ihan se käytännön syykin, että ne on helpompi viedä ne marjat kotiin, kun on niin, se ämpäri valmiina.
1: Joo, sovitaan, että siitä oli kysymys.
0: Hei, mutta vielä siis jonottamisteemasta, että UMK-liputhan nyt on tullut eilen aamulla myyntiin.
1: Ja mennyt.
0: Niin, ne meni siis, että mä katsoin, että tämä meidän juttu on julkaistu siis 12:10 ja ne liput on tullut myyntiin 9:00. Ja ne on tässä kohtaa jo siis loppuun varattu kenraalia myöten.
1: Joo, kenraalikin meni sitä, itse jäin siinä seuraamaan, että miten nopeasti menee kenraalin liput, koska se on ihan selvää, että se itse finaalihan menee, siis se illan lähetys ja se kyllä menee nopeasti, mutta kyllä meni kenraalikin nopeasti.
0: Ja siis noin 15 000 katsojaa mahtuu näihin konsertteihin ja tietysti se lavan koko voi vaikuttaa paikkojen määrään, eli onko tässä nyt indikoitu, että on mahdollista, että sinne voisi tulla ehkä vielä sitten jotain, en tiedä. Tämä on nyt täysin mun omaa päättelyä.
1: Se oli Nokia Areenan se toinen pääty on sitä lavaa tietysti, niin kuin jokainen ymmärtää, että se ei ole nyt koko ympyrä jo käytössä. Toki jossain konserteissahan, jossain hallissa on niinkin, että on keskilava ja sitten joka paikkaan pääsee, mutta sitten taas permanto on pienempi. Että.
0: Joo.
1: Näin se aina menee, mutta en uskalla tuohon sanoa mitään, että onko toivoa vielä niille, jotka unohti eilen toimia.
0: Joo, mutta siis vähän tässä joutuu vielä odottelemaan tosiaan, että ylipäänsä ne UMK:ssa mukana olevat artistit, niin ne julkistetaan 13. tammikuuta.
1: Mä ajattelin, myydään liput loppuun ja kukaan ei tiedä, kuka siellä esiintyy.
0: Kuka siellä edes on.
1: Joo.
0: Niin. Eli spektaakkelin vuoksi ostetaan.
1: Se kertoo ehkä jotain siitä, missä se UMK tällä hetkellä menee. Ei se huonossa tilassa ole kyllä.
0: Jos olet saanut lipun sinne, niin onneksi olkoon.
2: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päin? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niinku lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
3: Politiikasta ei puhuta.
2: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
4: Meillä ei myydä väärännöksiä.
2: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
5: Katso asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rume.

0: jatkua vaan.
1: Vastikään esikoisalbuminsa julkaissut Helmi Marleena, Älä kato mua noin.
2: 6.31 on kello, oikein hyvää perjantai huomenta Radio Suomen aamusta. Katas Alasporo, Akilainen studiossa. Seuraavat uutiset tällä taajuudella kello 7 tietysti. Todetaan tähän nyt pari päivän uutisaihetta. Tähän kohtaan eduskunta äänestää iltapäivällä täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Eli tämmöinen äänestys tai nämä äänestykset eduskunnassa iltapäivällä.
1: Mm. Kuohunta tekoälyyhtiöiden ympärillä jatkuu, nimittäin OpenAI ilmoittaa irtisanoneensa 3 tutkijaa, joiden se syyttää käsitelleen huolimattomasti arkaluonteista tietoa ja rikkoneen yhtiön määräyksiä. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin lähteiden mukaan nämä työntekijät olisivat jakaneet luottamuksellista tietoa yhtiön ulkopuoliselle tekoälyn turvallisuuteen keskittyneelle organisaatiolle. Ja tästähän nyt on siis viime päivinä paljon puhuttu, kun tekoälyyhtiö toisensa jälkeen astuu johtajansa kasvoilla kertomaan siitä.
2: Joo, ihan että ylimmältä tasolta.
1: Joo, että nyt pitää kehitys lopettaa ja että ihmiskunta vielä tuhoutuu, kun tekoäly sen tuhoaa.
2: Mä arvaan, että sä oot jotenkin kyyninen, että ulos tulee suhteen.
1: mä oon vähän skeptinen ainakin, jos

0: Se muuta. Suosittelen lämpimästi Yle-sovelluksessa Yle verkkosivuilla tällä viikolla julkaistu semmoinen analyysi liittyen nimenomaan näihin tekoälyyhtiöiden pomoihin ja siihen, että kuinka he kaikki kuuluu samaan kulttiin. Ja vähän sitten siitä, niin kun, että miksi juuri nyt tullaan näiden huolien kanssa julki, että onko oikeasti syytä niin isoon hätään kuin mitä tämä nyt on monella taholla aiheuttanut.
1: Niin, oliko siinä vähän silleen, että bisnes saattaisi olla tässäkin vähän taustalla?
0: No kun ne firmathan on kaikki tällä hetkellä vielä tappiollisia, yskään ei tee voittoa, ja kuitenkin niihin kehittämisiin on upotettu miljoonia ja taas miljoonia, niin tämä saattaa olla vähän tämmöinen hätäjarru-tyyppinen ratkaisu tässä kohtaa, mutta sanon vain, että kannattaa tutustua niin moneen puoleen kuin mitä löytää uutisista.
1: Niin, se on näin. Harvoin on ihan yksi niittisiä nämä jutut näissäkään.
0: Faktaa.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Radio Suomen aamussa soi Beem, hei rakas, kun kello on 6:30. Mukavasti sanottu. Aki Laine ja Kata Salaspuro studiossa tänä perjantai-aamuna. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää ja sumuista huomenta isoon osaan Etelä-Suomea ainakin. Saattaa olla vähän pohjoisempanakin, oletan näin ainakin edellisenä aamuna, oliko Keski-Suomessa. Varsin sumusta, eli olkaa varovaisia liikenteessä, siellä voi olla yllättäviä. Mikä se on? Näkövaikeuksia. Niin. Ei näy, että mitä edessä on.
0: Niinpä. Toinen lokakuuta on siis tämän päivän numero. Toivotaan, että viikonlopuksi sumu hieman hälvenee, koska nyt tulevana viikonloppuna lintujen syysmuutto kuumimmillaan. Ja sen vuoksi BirdLife järjestää taas Euro Birdwatch-tapahtuman. Euroopan suurin lintutapahtuma. Ja sitä on vietetty tälleen lokakuun alussa jo vuodesta 1993, eli sangen perinteikäs on.
1: Joo,
0: tämä.
1: Sehän alkaa olla sitten jo aika pitkäaikainen. Tavoitteena on tietysti jälleen kerran, niin kuin näillä tapahtumilla yleensäkin, niin lisätä tietoisuutta muuttolintujen suojelusta ja sitten tietysti antaa hyvä syy lähteä seuraamaan lintujen syysmuuttoa hyvän harrastuksen pariin.
0: Niin, tästä mä oon puhuttu sun kanssa tässä samaisessa lähetyksessä aikaisemminkin, että se on tukevasti keski-iän merkki, kun alkaa lintujen katselu kiinnostaa, että se on niin kuin ainakin omassa somessa ihan eksponentiaalisesti lisääntynyt tässä viimeisten muutaman vuoden aikana, kun ihmiset alkaa saavuttaa tämän keski-iän. Mutta sehän on siis, se on tosi oikeasti kiinnostavaa touhua. Nyt kun itsekin muutaman kevään viettänyt niin kuin mökillä just silleen, että niillä on pesimäpuuhat kuumimmillaan.
1: Niin, joo, ja kevät on sattuneesti just ehkä jotenkin vähemmän haikeita aikaa tässä, niin. mutta se kuuluu asiaan, pitää lähteä pois, että voi tulla takaisin.
0: No niinpä, onpa se ihanasti sanottu. Ja sitä paitsi syksy on täynnä sitten kaikkea muuta hienoa, mutta tässä justiin BirdLife kertoo, että suurin osa muuttolinnuista on nyt jo mennyt, mutta edelleen voi nähdä muuttavia sepelkyyhkyjä, peippoja, järripeippoja ja rastaita. Ja sitten on myöskin arktisia hanhia ja vesilintuja, monia päiväpetolintuja ja tiaisia ja muita vaelluslajeja. Eli ei ole mitenkään liian myöhäistä vielä.
1: Ei, ja tässä on tietysti yksi iso asia, mikä tähän tulee aina, se, että tulee lähdettyä ulos luontoon pois neljän seinän sisältä ihmettelemään sitä luontoa. Ja nyt jos on sellainen tilanne, että ei erota kottaraista pääskysestä, niin nämä BirdLifein jäsenyhdistykset järjestää eri puolilla maata paljon tämmöisiä avoimia opastettuja linturetkiä ja havainnointitapahtumia. Että jos se ärsyttää, että ei tunne lintuja, niin siihen kyllä löytyy sitten apua ja monennäköistä tietysti teknistä apuvälinettä nykymaailmassa löytyy, mutta jos haluatte ihminen kertoa, niin sekin onnistuu tänä viikonloppuna.
0: Ja siis mikään ei ole viehättävämpää kuin seurata ihmistä, joka todella tietää jostain asiasta ja on itse innostunut ja kertoo siitä muille. Joo. Ihan jo senkin takia, niin tuommoinenhan ihan mahtava. Ihan kohta me saadaan tarkempaa katsausta siihen, että minkälaista lintubongailusäätä on luvassa viikonloppu. Kuunnellaan sitä ennen musiikkia. Tässä on Soul Asylum Runaway Train.

0: Soul Asylum tuo terveisensä 90-luvulta. Se oli Runaway Train. Nyt meillä on linjan päässä meteorologi Matti Huutonen. Sä olet paitsi meteorologi, niin oletko myös meteopaatti?
1: En ainakaan tunnusta.
0: Niin, no nyt siellä moni varmaan hieroo vähän päätään tai rapsuttelee päätään, että mikä on meteopaatti. No se on niin kuin sillä tarkoitetaan sääherkkyyttä. Eli semmoiset ihmiset, kun sanoo vaikka, että matalapaine tuntuu jossain luissa nivelissä kolotuksena.
2: Polveen särkee, kohta tulee sade.
0: Niin, niinpä. Joo. Mutta ei ole siis tieteellinen termi, eli emme syytä Matti sinua, vaikka et sellainen olisikaan.
1: No hyvä, että väistin tällä kertaa tämän tilanteen. Mutta kyllähän siis tuolla säällä on vaikutusta ja kyllähän se tietenkin varmaan moni huomaa, että kun on, tai riippuu tietenkin ihmisestä, että miten mikäkin asia mihinkin vaikuttaa, mutta jos pitkän pilvisen harmaan sään jälkeen tulee auringonpaistetta, niin kyllä se vaan kummasti vanhaakin virkistää.
0: Niin. No miltä se nyt näyttää sitten tämän päivän osalta? Ainakin meillä Akin kanssa molemmilla empiiristä havainnointia siitä, että sumua on ainakin täällä Helsingin suunnalla. Miltäs muualla Suomessa näyttää?
1: No kyllä se satelliittikuvia ja havaintoja, kun katselee tuossa, niin aika laajalti sumupilviä nyt on tässä yöaikana muodostunut. Ja se on kyllä hyvä merkki tästä syksyn etenemisestä, että kun meillä tuo korkeapaine, mikä on tässä päällä pitkään ollut, niin on siirtynyt nyt tuonne kaakkoispuolelle Suomeen ja ilmavirtaus on ruvennut käymään tuolta etelän ja lounaan kantilta, niin aika nopeasti sieltä kosteampaa ilmaa tuolta merialueelta Suomeen ja muutenkin etelästä nousee ja se muodostaa sitten pilveä yleisesti. Ja kyllä tämä niin kuin sanotaan, että 95% Suomesta on tällä hetkellä pilven alla.
2: No tässä on tiettävästi viikonloppu tosiaan alkamassa, niin minkälaista säätä meillä nyt tänään ilmeisesti on vielä tämmöistä ihan kohtuullisen kirkasta?
1: No se on vähän jännän äärellä siinä, että miten tämän pilven kanssa käy, että se tahtoo olla aika sitkeässä sitten tuolla näin lokakuun alkupuolella jo taivaalla, että auringonsäteily ei välttämättä pääse sitä haihduttamaan ihan kunnolla, mutta kyllä tuossa noita, jos jossakin sitä aurinkoa näyttäytyy, niin se voisi täältä maan etelä- ja länsiosassa sitten päivän aikana olla ja sitten aurinkoisemmilla paikoilla se lämpötila voisi nousta sinne 6-17 asteeseen, mutta sitten muualla maassa kyllä Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, todennäköisesti mennään aika pilvisessä säässä tämä perjantai-päivä ja sitten lämpötilat jää alle 15 asteen lukemiin ja pohjoisessa alle 10. Ja yleisesti tuo viikonloppu kyllä on aika, ainakin alkuosiltaan, niin laajalti pilvinen, että siinä hajanaisia ajoittaisia sateita liikkuu Suomen yli itään. Ei mitään isoja määriä, mutta on kuitenkin, että jonkun verran ripeksi etenkin Keski- ja Pohjois-Suomessa vettä tässä viikonlopun aikana.
0: Nythän tämä viikko ollaan menty lähestulkoon kesäisissä lämmöissä. Miltäs näyttää noiden lämpöjen osalta, että alkaako nekin pikkuhiljaa sitten lähetä sellaista normaalimpaa syyslämpötilaa?
1: No kyllä tässä edelleen mennään tavanomaista lämpöisemmässä säässä, että noin viikonlopunkin lämpötilat on laajalti pohjoisessa 10 tienoilla ja etelässä tuossa 15 asteen tienoilla. Vähän ne viilenee toki tuossa, kun pilveä on enempi taivaalla, niin se vaikuttaa sitten siihen lämpötilaan, mutta tyypillisesti tässä vaiheessa lämpötilojen pitäisi olla etelässä tuommoista lähempänä 10 astetta ja pohjoisessa sitten lähempänä 5 astetta, että tämmöistä 4-5 astetta ajankohtaa korkeammissa lämpötiloissa kyllä tässä lähipäivinä vielä edelleen mennään, että siinä mielessä suhteellisen lämmintä.
0: Kurkistetaan nopeasti vielä varoituskartta ennen kuin päästään sut takaisin muihin hommiin. Onko siellä jotain, mistä pitäisi huolestua? Tai pitää merkillä ehkä?
1: No aika rauhallinen tämä tulee olemaan tämä viikonloppu kokonaisuudessa. Että tälle päivälle on vähän huomautuksia merialueille etelätuulesta, mutta muuten tuo kartta paistaa vihreänä, eli ei ole varoituksia voimassa. Mutta kyllä sitä varovainen saa elämässä muutamalla viikonloppuna, vaikka kesän puolesta tarvikkaan.
0: No se oli tarpeellinen loppukaneetti. Kiitos paljon tästä Matti Huutonen ja oikein hyvää viikonlopun alkuasiin.
1: Kiitoksia samoin.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 välillä Helsinki-Turku ja tarkempi paikka on Vihdissä Palojärven liittymän ja Kirkkonummella Veikkolan liittymän välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka on Vihdissä Palojärven liittymän ja Kirkkonummella Veikkolan liittymän välinen tieosuus.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: saa sut kokonaan.
1: Tuoretta musiikkia Annika Putaalta, se oli Hän sut saa. Tässä eräs aikaa kestävä klassikko Poliselta, Every Breath You Take. Oikein hyvää huomenta.

sinne haipuu yksi päivän synttärisankareista. Sting täyttää tänään 75 vuotta. Oikein hyvää syntymäpäivää hänelle. Huomenna pääsee Lontoossa kuuntelemaan livenä, jos sattuu sillä suunnalla liikkumaan. Se oli siis Police ja Every Breath You Take. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku ja tarkempi paikka on Vihdissä Palojärven liittymän ja Kirkkonummella Veikkolan liittymän välisellä tieosuudella Helsingin suuntaan ajettaessa. Siellä on tapahtunut peräänajo, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa ruuhkautua. Siis liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku ja tarkempi paikka on Vihdissä Palojärven liittymän ja Kirkkonummella Veikkolan liittymän välisellä tieosuudella Helsingin suuntaan ajettaessa. Peräänajon vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne saattaa ruuhkautua. Kello on nyt Radio Suomen aamussa 4 minuuttia vaille aamu 7:00. 7:00 tuoreimpia Yle Uutisia. Niitä ennen vielä Kaija K.

0: Ylesäämi iiveet.
1: Nuutot lii pyöri iiveet. Ylesäämi iiveet volkottas chitchomist käytsiräi. Onne Ylesäämi radio täujutuu vain. Ja onneli västu peivi. Nuppe peivi roovot määnu. Oho loppo liipuätimin ja... Ja iipä tästä maiten muita kuin mustattamval tomme te kiität täppin taan volkottasosta tiiskipärin liimun kuopcha saamalla maati Mikkala. Alkatte musiikkain volkottas ja tästä manga muu vähän mustella mua niin häytti te maakare saava onnelää puetimin. Niko Valkeapää, äle vuollan.

Niko Valkeapää Alevuollan. Ja tuun kultolla Yle Säämi Iiteet Västupäivi Vuolkattas. Ja Misli Puetimin sahoite ohoutot kirjeest mi almostuva onne. Sämi museo siitosta onne almostuva takkar kirjekö nousu Jussi Saamelaisen radioveteraanin muistelmat. Ja taas liu puettomista pajelähä tiimepel tässä yleensä minettisiitoin artikkelmasta pahta vähän luuhauta mastli saaha. Na tat lii tuotai Juhani Nousuniemi tai radio Jussa meittei kotsote ja niillä se jouvuna määrähä Jussehan suu Sämin ommali te lii tuotoi na nutko ettim onne siitä liitot lökkam i lökkam tilallos vuota kalmut almostittem tilallos vuota ja tät kirje munnu vähän peessim koululle tom ko Juhani Nousuniemi skenkki teihin vähän teko mune cholmit weinit vähän tiemme kirje vähät on vilpostim ja luuhim ja totti tuotoi voikko tot liitakkar toimottajie veteraan mustolusahtee tot iila takkar historiakirje Sämi Radio historiasta teostuu tästä liitot mottom verti mutta tästä lii ennu eres mainose Jussi Elimist. Tos mi pohtsolep vähän tsingaluppona forkapaliin, mutta Angel niei tahtohtaa vistikläulusta ja joikaste. Ton leht.

0: Tie oot lähä outille angel niin toi ton läht pitäte munhan läävi main volkotta salkas mustelit ette makkar siis tuolu liipuetimin ja väjältitti mun sarnon tose tämä nousujuusi kirjeest mi almostuva onne mutta meittei mist liipuetimin saa hokko kaltuaivi palkas puesui tuolle Asko Länsman mustol vähät ette makkar puesui tuolu tile siipalkosist li lamas täällä taan Jojo. Na Länsman mielestä kesi liilamas pyöri ja Jojo liilamas kukkete potsu tälle vaje pyöreistä. Mutta kalta pentietu sorto häästuhu ain lää. Taas mi kuulla vähän mangelää tämän volkattasasta. Uutosehan mistä läpuetimin tuo kuupolla käytsi äiki ja valla shongo tietuit mottoom jäi vuolos koska mun äikum uetsuutit. Tiekkär volkattas puetimin pyöri iideet.
1: Yle Säämi. Säämi Jena.
2: Maailmas mait säännöm. Luo ei vittu mulla ei äijä. Te säämit joulu liitut jung. Varmaan jäänapko. Niin outtalton kohtsyssä. Tätä sitten liian puettam jännäi olla. Artikkelti Tjerji. Akatemlas mätte tai akatemlas tutkimus ja mättös niin tästähän li aina stöt äyttystö tät ultimate alap status tän tille että tät li topen universiteetti se ja kuastaista topen liotak läät jol saksla jol ja ruotsit jol di englust jol di sam jol että tät li topen järjest jol joukos.
3: Sämtjuvu universiteet utster Miika Lehtinen tuoji jun mättötöötjen mjark tei tuoji utsa sämtjuvu outta. Ta on sun mättötjuvu järsit. Sämtjuvu lät piassa mättövät universiteettest väijä loi eet.
4: Maston ikmainsta se tuu ääkkain.

0: Porke määnostli almastum oskaal pitä läiten. Ja tiet tot loitot pitä. Yle säämi, kuhesäikäsos houto, Juhani Nousuniemi, liitsäällämää kirjee. Ja makkar kirjee, että osmi vähän uapäs muptaan volkottasasta chavuvos muoti minu täikin. No tämän kirjeestä Nousuniemi mustalle se elimistis ja jeijos parkos toimottejen ja mangelä valas sämiradio vosmus houton. Nousuniemi illa vuävämä kalchäällide kirje, mutta takkar, kuittak sootoiko sun chaliskoti mustolusoit jäijäs pärnäikyötis väräs. Kirja almastuvo onne västupeivi Sämi museo siitost ja jismun olmonel mustam te tot tilailosvuoto alki tiime vitto ehit peivi. Chichemnupalou 00. Irottamtaan nettiartikkelist ketset lojukset tietotast. Tuomun tom käynäm ja tämän tommun valla mustalamo, et jaipas kielä siitä tarpos täppin. Joo, onne, nuppe peivi rouvot, mä en ive valalli semmos ja tiime Chichom nupalau 00 Sämi museo siitä auditoriosta. Mutta täällä kuullap sahittollam Juhani Nousuniemistä.
1: No vähli mun mielestä no erinomais tuon parku Sämelodies. Tuon Sämeranias hän on viisantaska la challa, joo on historia. Mun ei näin kauan kiinni historia la challi, en la challan. Hän ehkä tämän, että mä oon näin tämän toima. Mä oon Ieslan väsihän ja Sämeranio taas leikkiä miettä pikka ja vasta pikka. Ja ihan tähti, Chichalla Lousan Sämeranio ei viehkä unna resurssain ja ei väivillä, että kaikka siellä on Cholomu jäänyt parkuihin kaksi alous. Ja tämän parkuihan, mutta jos käällä kentällä ei antarikke, kun sanon tämän hautan kaksi riviä taas. Ajattelin tuon kantahan Sämeran ja tämä oli Valle Huksen, Oulu Huksen parku ja käsin vain Antejumi Helsiis Sämekylä radioprogrammaita. Tätä niin alkoi tuossa radio. No, että odotamme liittiin mun kähtsärin ja analyskeilla programmajantsu johtui ne Pekka Silvolakin ja Sterra Hauta yleisradioista tahtolla lohtiin sanakkaan kunnan kerran kielaskan analyskeilla. Mun verti Pekka Sammalahtis tuon piutti tuolastussa analyskeilla laitskeilla ja nuohan tämä analyskeilla programma kärki kaksi oli kohtis. Tästä kai kuulla ihan huksemmin, että Skoble vähkeparki ja tuon analyskeilla samana ei hirma puhuis, mistä ja Oululla vähkeparki. Ja, mutta mä näin kuhkauta, kun me otsimme fasta parki tässä. Ajattelin, että ei freelancerä takia alkojaan. Mutta, ja tietysti näitä Sämeradiohan tätä johtanut kiehtolajilla Säämin Servolaa Outanemmin ja Ahtanussa minä. Että ihan tällä tälle Churchillhouse Quektiima vahkusti tuon Säämenkin radioprogrammaa, mistä nyt Annalistei Tuimahus, Jeri Tammirikkalas Tuimahus, Kiironis, Toppe Pohteen Jökkeidi, Vila Minutta, Kalohta Ondasat että ja ne Tiivanperä miehtää Säämiin. Ahti tiedeli ja Suomelta pohtivat, että Mante programma, Sämi Sahli Valtu programma ja Okta Vuonjolas programma, Rohkos ja ne Nörttäläskilli vihtamo minusta ja ne liikki äikkoutia saa, että mä pohtivat pian otan mieltä. Kaikki te kolmat hinnan vahkuille programmaa ikinä. Mutta koos, no joo, hommasta, josta festivaalikin johtuu.
2: No, mä kär parkuuta kirja, tjälli parkuulei.
1: Näitä, itä mun ei osalta saada tännyt, mä en monta lähtenä kirja, tjälli, mutta tuon äike kollu, tai kävain allakka, että mun hierahallinen tjään väänemi, koos nuo kaikki tuohon luvun alkuus. Suttuna jälliin päläkä ja vääsäusä. Ja tällä hetkellä manka jäi musta rietnä pättis. Jäi mun challenge ja vähän tuimmahin tai sutna jira halla mi ja de mun ante jo las kankan en chamana ta ni ja sentia sunna marti ja de don sunna mar moftas ki da story on ja puhtaru santa pimtimu charle te los ta tra mu stingonalo dei lasi ja ei musta ei vilke rahka kirki alku mutta don te nada sta sotto to questi anche per sta mofto nei per sto piet te challo si choc testo octagiri
2: la co quedan cartan quel di kirti su aer
1: no perché e a ta ciao a porta mostra che te vara custa ci talla perché la signalia ci sito le negli agosti volti io eret että tämä kirjoissa santamento osai. Ja muista tietysti vielä päätse, että vanhoille maipa vältänkin jopa kirjaa farvi.
2: No mä niillä väljen tjäälle suomen kirjoja.
1: No tässä on just nyt kvastiankin väljen tämän kielan muhtiin lakai. Tästä on mistä neljä pahkia vähkeruuta, että mihin posti huoltitte kirkiin ja saimme kirkiin huoltimme niitä itse tiinä, kun te kuului röhtelutta. Mutta Tjövos kirkki, josta puhutte Tjalante, tälle mukaan Tjalante saimme kirkiin ja suomen kirkiin.
0: Tienut musteli Juhani Nousuniemi tänä kirjeestissä tai Nousu Jussi Saamelaisen radioveteraanin muistelmat. Semmilös radioveteraan mustelusa ja toimittajia tässä loi Kirsti Länsman. Kirje almostitten tilallisvuoto tuotoi Varne Juvo Sämi museo siitä auditoriost onne. Täppin anarist ja tiime vitta. Ja tää on ääsist lasepu, että meittei luvosti, että yleisäämi nettisiitoin. Toppen lii meittei vähän kove ja muto juu viina mustelusa. Ja kuheep sahittolla. Tää löytyy se takkar viitamiinat jieno, mutta täppin käy noo usom kyhnupalouminut kukkassa sahittolla. Kannattaa keijast minne. Täällä kulta lep muusik ellen vuolapist. Luottat.

Ja västu päivi ylösäämi iidet volkottasasta ja meitte jöhi saajesta Suomasta tiimelii köhtloo vittapajele chitchom. Tie kuuloin ellen vuola pitä ähtsi luottaat. Ja taa aipos forko 4 minuut ketsin älkymin radio uudase. Toppeli puhetimin automarkkan uudestaan. Mä ei tuota nousu Jussi kirjeest miili vast kuuloim ja sahittallan tie eskin. Radio Uudasi tuolvu Almet Jönkheme. Joukku toi artist pittäin Niila.

0: tälle Yle Odassa saamis purre idit. Mätsi raadehus raadse en odakas kalkkoivii käinu käävahäämiin. Tjau tjaikke käinu alakuipitset kiltin ja raadsen määräkkait. Tanman ja motorfjövruin käinu ihalte milti johti miitarpsa mätsi raadehusa lobby. Mätsi raadehus mediha lobbyt käinu käävahan ulmilla vuotuulla. Deuta dämi ulmillinne torvaasti kuulu luontuu säiluma maittai pahte vuodas. Mätsi raadehusa tietahusas muista liha ahtee käinu käävahäämii lämanjimusjagi lassaanan RHRA sosiaala media nähtaan muuhusait ja luontuus vantar dämi kietahalli sistoa luihtihtee. Yle saamii kuksaikaisas hauta Juhani Nousuniemi le Charlan kirti, mas muittasa sihke ääliimis ja iätsas parkkuu taimehäkkin ja manjeläppos saameradio vuostas hautan. Nousuniemi le ilenplanen Charli kirti, mutta tässä tai kirjii, koska ne jalkan Charli muittalu sait iätsas maanaa kuoktaa vaaraas. Vaikka kirjiis, se on kietahalla Iechasparkkui Saameradios, te i-kirjil tusse Saameradiohistorias, paitsi taas moh sonne ainaan Saameradiotaimma ja moh Iech levaa siihantan.
1: No tämä oli mun mielestä no erinomais tuon parku tämän Saameradios. Että tuon Saameradios on Iechaskalla challa jo mun historia. Mun in aika vankia historia la challimi, in la challan. Ään ehkä tämän, että mä oon mun näin tämän toima. Mä oon Iechaskalla vähän siihen ja Saameradio taas leikkiä miettä pikkaa ja voista pikkaa. Ja ihan tähti, että Chiechalla louussa Saameradio ei viehkä unna resurssain ja oli väivillä, että kuinka siellä on Jormu jäänyt parkkuihin kaksi alussa.
0: Juhani Nousuniemi kirjii almuustahtiin tilalla suottaa tuolla Saamen musea siittas o ne väikinti muu vida raajes. Ja äänet anasis, on saat fitnaa lohkaa medoppe, yleensä minät siittuin. Valle almustahti juvona nuortalas kulttuurfantahaltasan saampaljes fiinu tjelkkadus mi muihtala nuortalas kiela taalaatilis suoma servodakas. Fiinus tjelkkadekke nuortalas kiela käävahäämi suomelas ja saamelas servodakas kuoktetuha kuoktelo logus. Tjelkkadämi outanpukta erhära danahte nuortalas kiela tarpeuksi erinomassaaji erasaamikilai paltas vaida säilosi. Olles tjelkkävä, mille lohkaan lahkai nuortalas kulttuurfanta nähtä siittuin kolttasaamelaiset tjokkis fi. Ja muistelasti velahte EU-riikka ja EU-komisuuna tjahkani ne pärjätäkää saakasta lapaltaan musai hattiin. Aasis muistella EU-komisuuna tieti häkkii Anna-Kaisa Itkonen. Itkonen mieltä ul

millin saakstalla taas mohvasti tasakoppalta musai hattiille loktanan. Saakastalla mitta oa salastamaittai riikkaikaskaasas energiaorganisasuuna IEA. Euroopas dieselpaltaamusas le olaus alla hattiidaal. Tahtsielakaa komisuunna statistiikkain maihal mustahte ikte tuorastaka. Diesel oli jo lihteris 100 euriikkaimaaksi, koska määrällä chat 6 euro ja 6 logi 4 sentte. Tällekin yle on taas saamis on taas ihtoimahin Ingerelle Suoninen.

Totta tuli säämä koropuska suomkar uddo pitta. Tuothan, oli mankin, totli not fiines, kun nuorttaliin liitti, että Katrilli tanssa, mutta tää on keesi mun oppimeteli meitteitä, tää koropuskali takkar paratanssa. Tästä kun Vertti Toutomarkkan tiemä ja Katrillin, tästä hän liitakkar juaukkutanssa. Mutta tiime lii, forko altan kyhtluvää juu käytsi ja taan koskan keijasti vähän shongo tiedui. Keijasti meitteet vähän teostuu forko puhetta tärkkilup on nää päivi shongo tietu, mutta keijasti meitteet vähän etemakkar shongo totli loppeet min täällä tälle oholopo äiki. Viho viino shongo ja valakin äikulle te iiopolla siitä. Ainakin ei mut tulla jätä siitä mieltä. Utsen jähä itten sättä itetist arvata, maanko soojiin aina sut open viestarsäämist ja meittei open vuodsukuaulust. Anarist meittei sättä, mutta utsiuvo ja vähän open tavellaan juarkam utsiuvo kuaulust. Iivelti hän nää ei ku itten upo arvatakin. Juarkamista ei kutsimaka itten itetist arvata. Mutta täällä tot puetää tärkkilup shonga tietu. Virtim näällä ehit räi. Utsjuvost ja anarist onne lii polvo songo ja fjärttu. Päivi alemus liekos vuoto lii viido ja lovetsehi kooskost, mutta maato viestor piekkotot vähän piekkeet on vertete, puhetta ottatete piekkotot lii, ilah luedji. Ja nutuvost lii ueli polvo songo ja fjärttu, idetist maankoin soojiin mjärkkä. Päivi alemus liekos vuoto lii viido ja lovetsehi suloin. Toi kooskost ja liimeitteitä kar maato viestara piekko jouko siehä. Kietoruottasist liipelipolvii ja fjärttu, itetist maankoin soojiin mjärkkä. Liekosvuotoli neljä ja outse tsehi kooskost ja liitakkar jouko siehä piekko mon sunta muttustol. Suotikilist lii polvosongo ja fjärttu kuittok ja idetist päihui mjärkkä. Peivi alemus liekosvuoto suotikilist lii käytsi ja ohtnupalout seihi kooskost ja tjoukos ihan maata piekko. Ruovinjarkost lii polvi ja fjärttu. Idetist maankoin soijin mjärkkä. Peivi alemus liekosvuoto lii love ja kyhtnupalout seihi kooskost ja luetsis maato viestar piekko. Oulust lii alkost polvosongo ja fjärttu, mutta talle ehit peivi päihui vähän souta puetä. Västu peivi alemus liekosvuoto lii ohtnupalou ja kulmonupalou tsehi kooskost. Ja vala Helsikist tappeli pelipolvi ja fjärttu. Iidet peivi rittokaulust maankoin soojiin lii mjärkkä. Peivi alemus liekosvuoto Helsikist lii kulmonupalou tsekkit ja luetsis maata piekko. No tälle liivalla kärpäit takkar väruttos onne jis sattu lete topen morokuaulust. Te toppeli väruttos ete maato ja maatoviestor koskost piekko ehit peivi äiki sättelete jopa ohtnupalumeetterit sekuntist. Tieli jisongo tiedu. Täällä mun kulloda Slim Craze pitää säittit.

0: Puasuitu alle Asko Länsman kaltovaivi palkosist mustalle te sii palkosist potsu vaje pyöreist kokeesi loi pyöri ja chohcho liilamas kukke. Puasuitu alle parkost lii taan äikä kuitenkin annu häästu kohtaan. Äikä lii tävälos ette tälle viun jäppänuut ette anname jiengu. Tallehan potsust lii vaikot kuivuta purromus. Lasseen häästuit ovat pöltim aamnos pajanom hatte. Na Asko Länsman aina Savostolla Nilla Pieski ja täällä Nilla Pieski jätkä.
1: No, tästä pikalussa hälkään tieppäs kalloverestä, no, mulla on vuelekään juotu.
2: Kyllä täällä huipuudessa vuelekään. Huitsaappa täällä kilemaan ja tälle noffin, että minun oppii elukärttis varakäällekin tämän kielen lähellä.
1: Mun kuhkia mä annan tälle kärkän tien ja
2: Nikol mis varra tuntuu okta mano pacheman mano pache läve monna täh mannu monna
1: ja no kun mus me santana kun mun lähi espotsel mä mutta täällä kipillä kun muhti mä lemstan mutta se ikä jo muotaje no ja täällä nuo äl kiihton perres vai
2: No joo, tuntuu, kun Chakchalla on erinomais kuhka, mutta tämä Chakchalla ei päästä Arra Chakcha ja pohtsalla sarvehän rahkeen joku ette vohko Arra koutan. Outan ja pohtsalla, että no ei näe pohtsuja, tällä puolella kessillä, mä isän kuin pohtsalla hui puolella rohkeessa ja hui messään, ja että erinomais puolella kessiä pohtsuja olemassa. Mutta kun hän teosti oli näin, eikä läpi jo tämän, mutta eikä alku muuta, mutta moni musta ja sen varrella, tuosta kun jo toitsin, että luin nuppeluhia ja lemmasin tätä kukkichafchat.
1: Joo, no tämän tietysti varrella tohka tuon, että pohtsofi, niin pidä muu kuhki häikin, kun pyörä puhtaa chokcha, kun ilä muuta vielä lenka tärkeitä.
2: No takkalla pohtsu, että huipuori tästä kukkichafchat. Kukkes chafcha, että hän on nopein kukti keitsiin tänne vii ootnon tuon tuo chafcha välillä kuhkon ja vasten kirjaa haraa tuon tuo suhteen muotta otolina eikä.
1: No muuta kirjaa muuten oino, kun kirjaa älkää jo aaraat. Muuta potsalemään stoutorat ja pohtsuja.
2: No kannahan täällä teoskin puolelle. Puerre tuon arran kirja, mutta tietysti on täällä vihvastella reautannut, että tuon tuon miskan täppä kuitenkin minun kuulujen tahto täällä venä Aatsuurra lastena Nissarassa ollut ja puksi tämä vasten storra haastelu sai vuotson tullut ja täällä venä Aatsuurra ja vasten kessillä tuon kesse pahkaa, että ahti, en tiedä kuinka paljon voisi onkaan puerre, tuoliin voi täällä, mutta tähän ikin, mutta varhain tällä haastattelussa pohtaiselta, kun jos näin olen, että täällä käydä reutaan mua tällä reuta.
1: No, mä oon käydä haastattelussa tuossa pohtaa just täällä Jaatsua täyjä.
2: No, tähän tarkkuutta hienoa hienoja piliä, kuohtuuma piliä hienoa hienoa ja luntolaisi, kun hienoa hienoa on tuo puolisuuhan ipesalle potneen.
1: Joo, joo, tai fähtä on jähkäällä jäänsuota.
2: No, ja olupuoreisiksi täällä ei korra puolassa, ehkä puolassa heitaa pohtsuita, no mä en tiedä, mutta täällä me jäänsuussa vielä. Ja ei tarpeeksi kuin kuitenkin kolme jäänsuun päivällä tällä peljentän kohtuumaan.
1: No muuten tuo potsi olemas, kun paljon tämmöisen hottilla nuun loktanan. Diesel tietyskällä loktanan, mutta motorkeskähän varrella diesel, mutta ensin.
2: No kalhan tällä parra sihkari, joka on myöskin vähän pöltämisen vuotsia. Sitten paitsi elämän järää on ollut muiden te kalhan touto, että täällä on istora stibras. Ja kalhan taas lää storra haastalus puhehtivuutti, jos näällä pöltämisen loktaneet. Perte iska tuntuu säästi nuolua veolosta vuotsimiaan. Mutta te olisikin tällä väikeä tällä pankkuussa vuotsia. Mutta tahalla luntolaisi, että tässä siitä puhtuu unnu pohtsus, kun
1: valtamuksia. No, mutta tässä, että pohtsu on pirkkuu hottiilokteet. Ja Europa Veolos, voi muuta manna.
2: No kannan tästä joskin markkana, että meidän rehtän pohtsa kilhattiin ja pohtsa johtui. Muualla perko johtui. En jää ketä jollakaan tahtsa tiekoulu vai lokti pohtsa perko hattiin, vaan tästä voi pohtsa perko markkana johtaa. Jos se ottaa puuresta, hattiin loktana, jos se ottaa puuresta, ilokten, ja jos erinomaisi vuonna johtaa sähtää jopa njetsiäkin. Ei ole tiedä, minun koulu vaikuttu luopajan hattajan. Lähä markkaan mua kessä pohtsa perko.
1: No, mutta täällä kuitenkin on paljon tämmöisen hottilla loktana, taan on vielä koulu. No, muuttiin, mä noin, se mankkaan jäi jossain vielä pohtselempos, mutta koska noita kolka säästii tälle?
2: No, kannan viis... No, tietysti, missä lapuahtaan työntyy tänäikin mii... Tuon uvertele, no, laa sitten tai kroneon kirtiimä ja tai on tsohke ja tahalla hirma hekologalla kroneon kirtiit. Kirti että hipuelte pueltä mucha ja la ja se sitä kujolu luntuu da pitää switchi ja je jobla ja niin ja dalla erenomais hälepi aina la da että tuntuu mi f ne olkoskolluun vasten tai kronei luo tuntuu min rehkä tuolusta hala hui tiura svesti tällä älkes loi 1000 eurolla lämäsen jota kärä maita kanssa tuolla ollut sähtäänkin avattat. Mutta tiedä, mille on fikkaan tämän älkään empukin avattat. Se on stiffasten tämän muuttiimessa. Ja tämä kroneet voi mä eren omassa puolesta tuottaa kuopluja.
1: No, tämä on kallatin uske. No, muuten, että elrämmin mohtor keskä, ja otat tihton patsailemään.
2: Ja ei ole kallatilemaan sen munin kanssa tiedä, että ofta käsveltä kärlyyksiä. Tai on mun mähti tatsiahin maitia. Enkä tiedä, mä oon kohkeasta sen johdetaan, mutta ihmiskalta käydä välillä maitia.
1: Tuon ilo hieman iskan voi etsitä käydä.
2: Illa iskan. Enkä lähde paväinäänkin.
0: Tienut musta oli puasuitualle Asko Länsman. Mielä oikein tiivos takarit äikiköytilis puasuitualle Arko Päivi Aasiit. Maht potsu pierkejehtaan äiki. Maht pykälysä mane. Makari häästu ja hitru vuota. Ja pyrehpele meittei puasuitualusta lää ja puasui parkoosta. Oota markkan tiedä droonihomma. Nämä mun jemupo, tai siis mun jemillä nuuttanut upos miettömkin, että tästä liiteostuu ennu siestä ja meitteili ekologalosko i mono tälle otannu tarpos jotteen bensin fiauruin tai diesel fiauruin outas kuli. Teos tuujis vala finnitsi tai tää drooni toho vieruuttasante ain pyöreet. Jis tarpos nuuttuu tiuras droonit ko lovetuhet euro hattesit. Mut on läure ja mainnas puetetaan.

Tiimeliin 4 minut väijuu käytsi ja yleisäämi iiteet nohä ja siirtu puore iitit säpmi volkattassan. Toppen puetä Jaana ja Sara Mariel mielti taan iitetan. Muto sompy ja salte tsuuru kulloo

0: Ma olen umpi päivi ja pärjävät. Ja saattan kalta täällä tohtiohti viima pärjää ja vohku lohpa äska ovta pelte. On ne lärihkai, koska se olisi ollut mä viehkä välttihoa päivi, kun ellit viehkä välttihoa te tahlää. Missua valos ja rääviservo vauhukse. Ja tällä moitta ei mahatma kanti ärpi mikitä. Tällä moi suuri ja tämän päiviä tonne on. Nyt on musta tohtu rääfi ja sovatos vuotta. Se onhan tahleita holmoskiilää outavältsin. Ehkä tolla jo outavältsin viakka välttäläs vuoda vuositeltämis. Pori tihtiitä ja pori odda pieivi alku. Ja tää, no mulla onkin täällä pöriitissä, mi saattamii kullo. Ja tuupouteje, ne mai Mikkal Morotta ja mun olen Risten Hansilka Jaana, tän saattaa kultali. Puhta täytkin lää Sara Mariel Palttu. Ja mi kuoi maatiin tohko loi ratjai. Pöriitte Mikkal.
1: Pöriitteet.
0: Lävekka on kiehtsä, että ei oftstuvo nasuna ja kärä nasunalla peivi mohtan lääkuosain.
1: Na uäli utsää, mutta on vertillä matomin ketsä, mutta...
0: Muhtumien ja muista johtako läädekkärä, pihto päivi. Mutta no päiviin mun tästä, että moite, mutta mun vuohais kosnu. Tähän ikään on ihan tokkär tähtä internetta ja sosiaala media ja äikin, että tjolmi jouti ihti työnva ollassa ja tähpahussa. Ja te fuomaisin tos mun ohte on nella tekkär päivi.
1: Joo, joo. No mun nimikin tekkär hoksa. Tuntuu kalla tjolmista.
0: No, mutta kun lahta, että taas läijätä ainakin just pahtanut läihka saa olla puhto maailmassa. Ja te olko siinä mähti, toi oppe iska sille, ohti puhuomassa. No. Vaiva suva vielä. Mutta nämä majalla hiurtisivat vohkulopsa.
1: No, liitsi, manko mä tulos vuoto, mutta mun juurtämme te mun porkam siljoparkoit nyt kuhatko valaa mä tulos.
0: Just, on meillekelmin muotta. Tää lohpii ohtelee, jos on peano vuokko kätstelei vähän saihta muehti, mutta ei vielä. Mun okay. Jotsin lihkaa, että vaikka läädään on vielä liehmuja ja aista näljät. Ei ole vielä meidän muuta, ei ole myös niitä äsken keimiot ja chapsia. Mun juttu on lihkää, että siinä vohkulua päikä pitää tai tällä me juplaisin.
1: Jaha.
0: No tapa tuon, lähkons meitä.
1: No vähän lantaas miettämiä, että kuestot lichitot pyöremus äikiä. Mun juurtaan meitä, että pyöreät lipiöt vähän liikas tuolla, eikä vähän liikas mangeet.
0: No on, että läpi pohtia, millä tavalla tjolomme. Ups, no. Läpi povi. Oja, tämän joi moi.
1: Joo.
0: Se on ruvärtä, että tällä pahka pohtia. Suurkahan minun ehkä joi. Mun moi läven tiellä tohtia. Mun olisi maittaa ei koimina, että vähän aara puhko, mento mangit. Tämä on ollut pyörät, tormuus.
1: Nuutpa.
0: Mutta joo. Täällä imasi imastan Emma Elian tommonga odassa Sara Marjelta puhuttava ei muistalet.

Vun sam par lies prosjekt at cirka det med min mustela nørtelarskela dala dilis is homa servadas. Prosjekta mai nørtelarskultura fonda halter sa cirka din nørtelarskela geva hemi soma ja sami servadas kvekti du kvekti lois. Cirka det med så bata odan her at nørtelarskela dar prosjekti nomar sa ja da era sami gela baltas. Og det siljushi. Olles kyrka dem i sätta låka att Nördlars kulturfanta nätsidun. Norka ena dvallo direktorata halvdi njova kyrkjelig ofta du ha bohto. Baduberg och Markan laude god det är matprate divade skåta där mako Norka badu zämmelar tjej rika sedvin. Faddali Baduberg och dilli Norka Markanit. Kuikti duha kuikti guuda, kuikti duha kuikti duha tjeja, toima jaa isli vidjun ulumil njuvat tjejli okti duha pohto. Tällä lasana me dimma ektui, ko njuvietje patsil kuik kuhtilo duha pohto. Tän jaas njuvan jaila aige, njuvan aigila älegän, ja tän rajai oru shaddamin puhede sesonga, maas alla kvaliteetta birkus. Tän rajai baatsi birku markan lauda gotti jodi hädji Jörn Rolfsen. Mätti rädde hos rädje en av dags galkoivi genju geva hemi. Tal tjock tjappic genju alkoi gelden ja rädjen mjärkoi. Ta många tar bra mätti rädde hos slavi ju saigo motorfebren njohtit genju melde. Mätti rädde hos medi ha lovi genju geva hän olimilla vuodul. Reudu dem i olimillin lad olvasti kovlu luontu seiluma maitai bahtaiks. Mätti rädde hos att dela hos oss muistelit, att i genju geva hem milla många musja i lassana. Är hera sociala media i nähta almo hos att jelontus vantar dem i gedahallis historia dite. Inger Marit Eira Åren skadda sami kirkoradi odda generalsekretären ja kirkoradi sami kirkoelima oldsodattdirektören. Eira åren bata samedikki direktivra virkis, masonla lämmas paimus halte hos Lars Jodi Hedji kvekti dua kvekti löyreis. Så aigoda noai tjaksimana vuts bäime. Yle sami guksaikasas hauda Juhani Nuosunemi la challan gilji. Giljis on muistisas ikki jällimis ja iedas parku doima hedjin ja mangilabs samiradio vuts haudan. Nu synemme ilan planet challi kidji, mutta nu saattai, koska on jälkeen challi muisteluusai irts määnä kuekta vääräs. Kidji on mun sahti uvu saamen museja siitäs aanaris onne Timo Viidas suomaikki. Enpä tänään siis saat luok ylisäämi nähtsiitys ja kuulemai enpä farkadaan saattadis. Tille saada saat mun län Sara Marjel Baltok.

0: Munimmähti jöi kattee lavlui ties aamun junskaren. Naa tähti saata pistää tohko loirajai oktasos poddulea munnos Mikkalin kuekte tiimu. Ja tämän tiimusta ei kuulla pehkki, että mi vähän jatki tämän Tobbi Pekka Famo ton Famo huhtima pirra ne maitteen, kun ikkehan te mi muistelemme hote Norka Energia te pahtimenta Famo huhtiton tjäätsäle ja energiatirosta. Direktorahta Mirraossa mi hilkku jota jomanas Grenseland fitna daotsamusa hukset Tobbi Pekka Famruste dokko Tobbi siitä kilti Finnmarkui. Mikulla tä on ne moitot ja perulla person kiitteellä kafti konsulenta fitna daas jo dia gide patjolama jun idar Antti Toppe. Läestöettara ja Tobbi Chorkasa oroha jo dia gidon pirramoison uivilta tänskoda famo huhtui.
1: Ja Lasseen kuullut meitä, että Juhani Nousuniemi liitsellä kirjee, ja jos elimistä ja parkos toimottiin, sunhan loi kuhessa aikaisas ylesäämi houto, ja no, outil tom teostuu toimottiin. Ja taas tuli kirje almostitten tilalosvuoto onne. Tos, mi uopäs muptaan volkattasasti. Mutta outil tiemähänä Miikala kuulla täkkärko ellen vuolla ja kässe määnäs.

0: Ja te monopä tjovuva ääsän. Yle säämi kuhes äikäsos houto. Juhani Nousuniemi lii tjäälläm kirjemast mustalla se elimistis ja jeijäs parkos toimottejen ja mangelää säämi radio vuosmus houton. Nousuniemi ilah vuävam kaljiesalnes tjäällil kirje, mutta takkartast sootoi, kun sun tjäällis kotiin mustalla sait jeijäs pärnäikyytis väräs.
1: No vähli mun mielestä no erinomais tuon parku Sämeranies. Tuon Sämeranies hän ei ole skala challa jo mun historia. Mun ei aika vankin historia la challi in la challan. Ään ehkä tämän, että mä oon mun näin tämän toima. Mä oon Ieslan vähän siihen ja Sämeranies taas liittyy miettä pikkaa ja voista pikkaa ja ihan tähti Chiechalla Lousan Sämeranies vein vihka unna resurssain ja oli vaivia, että kuinka siellä on cholomu jäänyt parkuihin kaksi alous. Ja tämän parkuihan, mutta jos käällä kentällä ei antarikki, kun se on tämän hautan kaksi riviivässä. Ahti tuon, kantahan Sämeran ja tämä oli Valle Huksen, Oulun Huksen parku ja kähtäli vaan Antejumi tuppe Helsingissä. Saimme kyllä radioprogrammaita. Tätä niin alkastui se radio. No, että odotamme liittyy mun kähtsärin ja analyskeilla programmaa ja johtui ne Pekka Silvallakin ja Sverra Hauta yleisradioista tahtolla lohtiin sanakkaan kullan ketä kielaska analyskeilla. Mun vertti Pekka Sammalahtis tuon piuti tuolastussa, että anarskiella laitskiella. Ja nuohan tämä anarskiella programma käydä kaksi eli kohtis. Tästä kai kuulla ihan huksemmin maittain Skoble vähkeparki. Ja tuon anarskiella samana ei hirma puhuta, mistä te Oululla vähkeparki. Ja, mutta mä näin kuhkauta, kun minä olen vasta parki. Ajattelin, että freelancer takia alkoi jäi. Mutta, ja niin uskon, että Sämeranihan on johtanut kiehtolajilla Säämin Servolaa Outanemmin ja Ahtanussa minä. Että ihan tällainen tälle Churchillhouse Quektiima vahkuus, niin tuon Säämenkin radioprogramma, mistä nyt annaista ei toimahus, eri tammirikkalaisi toimahus Kiironissa, Toppe puhtee jökkä idit vila minusta kalohta ondasat ja ne tiivapere miettää säämiä. Ahti tiedä liian Suomen päältä puhtee, että Mante programma, Säämi Sahli Valtu programma ja Okta Voinjalas programma, Rohkos ja ne Nörttäraskilli vihtava minusta ja ne liikki äikkoutia saa, kun mä puhutin pian otan mieltä. Kaikki te kolmat hinnan vahkuille programmaa ikinä. Mutta koostunut joo hommasta, josta Fertti voi johtua.
2: No, mä kerron parkuuta kirja, että se oli parkuulle.
1: No, tämä on ei osalta täällä käynyt, mä en monta lähtenä kirja, että se oli, mutta tuon äikä kouluun. Tämä vain allahtaa, että mun hierahallinen, että se on väänemmin koostunut kaikki te tuohon Sutna jälliin pälkä ja vähän saavus. Ja tällekin manka jäi musta, että rietna pättis. Jäi mun challengea vähän tuimmahin tai Sutna Jirahalla mihin. Ja ne mun Antti Joulaskänkkäinen sen määnä, että niitä senti ja sunna määrätti. Ja ne tämän sunna määrät mohtaisikin ja storion ja puhtelussa, että pyytiin mun challengea taas. Tahtella musta hinkona on teillä asia. Ei musta väivilti rahka kirkki alkuun. Mutta nähdä sitä sotta. Tuo kasti jäänki pelistä, että ne perustuu miettä. Tei challosi chokki tästä oktan kiri.
2: Lähkö kuitenkin kartan kuitenkin kirkki sua ere?
1: No, että kerti ei jätä chaava puhtia. Musta kalli kevara kuhtaisi. Täällä on pakkeras neljäiset siittu. Neljä hossivulki ja eret ahtena kirjassa santamentoassa. Ja muusta ja tiepsta vielä päätsevät, että vaan olen vaipa vältän jopa kirjaa ja farvoja.
2: No mä niillä väljen tjäälle suomakirjaa.
1: No tässä on just nyt kvastiankin nämä väljen tämän kielan muhtiin lakkaan. Kun tästähän, mistä neljä pahkia vähkeruuta, että pasti huoltiin tämän kirkkiin ja saman kirkkiin huoltiin, niin täytyy tiinäkään tehdä kouluun röhtelua. Mutta Tjövoskirkki, josta puhutte Tjalante. Tänne mukaan Tjalante saamenkirja ja suomakirja.
0: Tienut musta oli Juhani Nousuniemi ja suin savastaloi Kirsti Länsman. Tämä kirje almostitten tilallas vuoto uorinen juvuo onne tiime vitta. Tai Chichamnupala on 00. Sami museo siitä auditoriosta täppin anarist. Täällä kuullop takkar Kale pitääkö tuot Emil Karlsen ja Enna.

De er Emil Karlsen ja enne. Na, jos on häljätä, että etsit mielämmel musiikka kuulla tämän saattaistelun saattaa saavaton kullat. Charles Mocker laulaa vähän luodi häljää kuulla ja monen just tämän häljätä kuulla. Vaikka te vielä olisi vuonna maa, saatte säädettä tämän savaltaa ehkä säädettä. NRK Radio Applikasiumna pokte tope välja tämän saattaa, pori idissä, mi saattaa, ja te Charlesta tämän itse asiassa savaltaa

puhta, millä puhta, ne on tahoitsetan finja vuorpadan voittu. Tää vuosten kuitenkin outel avisai poitsalasi Karoliini J. Kuhmunen ja Torvo Päihki.

0: tema jag tadan jo Sami Grand Prix laulain Torva Päihki ja Karoliina J. Kuhmunen. Ja mulla on kiehtoon tämän NRK Säämin nähtäsiittu ja toppehalla saakka tai Mapuche alkoalmoin. Täällä on ollut käytti ruksessa peilla vaht hastalla tämän Norka Raddehusa pissehi tämän Stad Kraft Famrust ja Chiles tossa chiko väittää äsit kuin lähti arkan. Stad Kraft kall siellä käytti tämän äsin eilä mokkerke laalos vaihkuhusat. Ja elähusminister Cecilia Myrsetfert täällä västi ehkä ruksessa peilla vasta ratikkiarassa Geir Jörgensen ja Pello da hastala ministera ohte aikuko raddehus pissehi tästä Statkraft toimii toppe Chile. Statkraft famuksen Chile sillä loktivun kofti vaitta orgaani norkkas okta OECD kulahalla läyte kottai. To nuppi kes norkka kieva heitti perrei kehtsu ja mapuche villiche ja mialma huivilti norkka finnadat lää rihkon rovasvuola laava. Mona NRK nähtäsi tylohka jäänettien näsis. Tuus leivää paltamussain saakka.
1: No nuut loi tästä liit jo taanohoista lomasti just ennu saakka tohle hattepajannam upopaje. Ja tästä liilmas vähän jehti saaho maankoin median, että tämä kulmo

0: euroa takkarnut, kun se on kommeräji diesel litterhatteist litsi täällä pajanom laapist, mutta i lahkuitto kvala. Lapin kanssa tjäällä ettei aina suu iltalehti ja meittei yleistlää radioutasi mustalamme te taat avelist litsi lamastakkar kulmo euro litterhatte jo lamas, mutta tot ilmaskin tuoto. Tästä lii työhin takkar, että neetistä lii takkar, kun polttoaine tsykis netsi tasas, tai naa, tsujot tasast takkar, että kost ulmuh pyhti piejä kehlää perustumte makkar hatte lii päikkikotteist, ja tohon loi piejum takkar toulää shell takkar bensinsa jattuu hatteet totlitsilamas pajiel kulmolitterit, mutta takare shellihan jäl lamas innik tohla puohmuttum ST Ohtogen tiime ja avelis takkar shellili jo äikää lappu, me te täältien saajist jääpos eres käyppi. Ja tuot joo, no
1: kostolla keksänti otti jolle. Mu tuu siis sama tihti varra piitsen ja vähän moi.
0: Sättäle te. Tam uutta siis to ettu ete iila tieto kosto. Ma mane takkar li piejum. Moto me ete ete hete tat linu kotsotum takkar trolli. Ma et mun luvosti to open savosteli Facebookista, mutta joo, jem tiedä. Nuppehan loi ete mihän lepsi chuavum tiem kaamasen kievari hate ja toppenu tot hatteloilamas masakulmo euro, mutta totkin niitä olot jäiväs. Toppen loi tuse, kyhti tjökis tjitsam lou oot se eurot.
1: Tuse, huhtelu. Vaimu pavtsamon piljat ja autit. No, mun täältä munkin kestin täppä norkkapäältä, mulle ei hotti talata pojitte bensin stasjonami jääpela täppä karasjoste då play oxile vides le colo quectele cafti rumne oxile ofti sente mun pohten porku ja quecte euro ja kuhtele chicha sente ja diesel da le kolmale okta neljelle cafti ja dalla täällä ton kurssan tällä quecte euro ja oxilo sente
0: ei totkilla vala kulma europajel
1: ei lähvel mutta täällä on just me tärkille alo, kun voi leikää koosan, että käännehaa voi leikin. Tuossa oli pakko olla reissun jo.
0: Musta on takkara äikin, kun Ulmus miettii tuomme, että tallako tuot paijan paijel kyhti eurot ja minne kyöjä.
1: Joo, mun kula muistan Mikka Tonkki äikin on mun muistan kohteita tolle, kun maksaa kuekte märki, potil kuekte märki te.
0: Oho.
1: Mun inies tolle kalvoetjan vielä, mutta mun muistan toi saastalla.
0: Okei. Okay.
1: Naa, tiekkä, naa, tiuralla äikikal, iso rasat. Pälkkä häipi iso kalmoomis.
0: Ii, fatti, kuessin tot pälkkä.
1: Ei, takkala voi tuota. Mutta tää kehtsi masiinissa saa kvalkeja päin ja tämän monga tänne Pekka Faamo saa.

0: Tahkehtsehi masiitie jännils aslak valkeaa pää. Mutta teetään äsjäi. Energiadepartementta faamuhuhtiin Norka Tjärtsäta ja energiadirektoraatta Mierradussa. Mi hilkku jodajoi manus Grenseland finnota ohtsamusa hukse tovi Pekka Faamorusta ja tovi siitä kilti Finnmarkui. Aggan tolle lei direktoraatta saatte negatiiva vaihkuusa lääs tuora puh luntui säämikulttuuri ja kovlu arpevirroskia vahan mai koh Pekka Faamuhuksema outamuunit. Täällä departementta siellä ehkä ootteko direktoraatta miennuudi äsi tämän famohuhti. Ja täällä departementta siellä ehkä ootte famohuhti. Mä aggan nää tohohti energiaa. Ootte taas lämmäsään äsemeinnulla vielä. Ja pohti outanko sijoit jo vaitaa ootsaa hirkumis. Ja tämän miettimä moi direktoraatta laa porkantan verte täällä juulekin. Tänne säätiin äsi. Tulevat direktoraattiin mennä, mai tanto jäi Oslan ikki NRK-säämä. Konsulenta viittää lämmäisen patsa orhaa, että vähkin tämän prosessas. Per Ola Persson reagere korrosikko tovi projekta läädäl Ossin tai Iira Pekka Fatmaplanai. Mä Finnmarkus täällä vuolekin kulaskuttami.
1: Mun mielestä leihui hirmästuhti ja mun innan mankilakka jähkänä tämän NRC-departementissa tämä hilkuutta. Anche mierradussa. Te taas lei hirmastuhti, kun mun mielestä lei parkan täällä pyöriparkku. Anche ja leitse vuotulaiske kuorahallan tämän saami kulttuura, vengalaisvuota, historiala stiili, heille koululla kuuk saami historia. Tänä anche välten vuhti, anasi departamangu hilkuudan suorkahti.
2: Nad onhan lock tälle åtgärmanus tälle han pådita medredos en tjej att det har hilgut gränselande åtsamorsatte hoxte dock om WCD i den Beckamillo parka tälle lock att just energidepartementet i att ens faga organa det han skadda kaos man ju inte alldra ätas.
1: No tällä on myös kaos täällä juuliksi. Ja mun mielestä kall färjettelä hui vätti sänche ei täällä vaikka tämän pjäptöllä departementissa. Ahti siinä nuu patsil kehtsit. Täkkär täällä sässis, kun sänchellä faagalaitse parakon pyöriparkku ja tahkan puuri kuorahalmi. Ja toitsi tämän pjäptöllä. Tällä kaos.
2: Kanski läpil juksan hälsit, että patsutuolluin nuu hirmasi, mutta mä jaksi siitä otettu.
1: Siksi tällä mun tiedä makkar dillillä puhutusta jäsi on tällä perätte lauka on la lossat ja kanske vel lossit täällä, kun täällä vulki tää häsi ofta läfki viidasat ja la varrella puhuta häsi, että laukalla loss on siis ja tällä veljampu väivä pahvasta, että tällä siis on lossan väddi, mä ei kyllä tää jäsi.
0: Joo, niin että totta per Ulla Persson ja se on halutaan käftsikonsulentti viitnataa Jodi Heikki. Ja suunja häälesti David Bryn Sulpak. Ja tässä on okti projektat, mutta monne kulaskuntami kiitä päälle tekoista johkohtelu Tietjas Lät Nordsjön Windkraftwerk. Tällä toppee tovesit ja kankavihka kieltäin Björn Viktuva Windkraftwerk tällä semmasois maittai tovesit ja kankavihka kieltäin Oxefjorden Windkraftwerk tovesit ja kankavihka kieltäin ja Della Schöttningsberg Windkraftwerk tovesit ja kieltäis ja Svartnacken Windkraftwerk tahmoilla toppee tovesittas ja tiepuot mutta tiesa nommoita vaan tafaihkuhitte tehki lähtoppe kos chorkasisla orohat. Ja Laksifjuren Minecraft-verk tovi siitä kieltä se tahlaa Tjorkassa ja Lähtöttärä orohain. Hamnefjäl koloma Minecraft-verk patsa vuonna kieltä Rakkonjarka oroha kivahkuha. Rubbe Dals högtä Minecraft-verk pieralväin ja patsa vuonna kieltä. Ja tahmoin vaihkua Rakkonjarka orohki. Ja teillä on Skohtanjarka ja Mahkaravju siitä Lätokkarakka Skarberget Minecraft-verk. Mun imähti tarokilijan nuo tuotipuuras ja Reinelva Windkraftwerk. Ja Jo di chichela nälje pegga turbinella dohko tovi vindkraftverk plänen hukset dohko tovi siiti. Mutta mikoltalasti muusiikka taas koski ja de kuulla pekki moita jäläistä, että on rahaa ja de juuni da rantti dosa kosin kiitä ja chokchi, että mitä lä plänen min pegga faamu hukset.

0: Marja Holmgren tie ja tjoktja piekkat. Ja tämän jatkitän ja sama fättäin täällä majoutal musiikkali. Kiitotte puolella kehpuottaa, että kuitenkin mulla pläne juvun pekka vaatma prosjefta kulaskuttamiin norkkas. Ja tähtää, että voisikin tähtää, että kuitenkin mulla pläne juvun pekka vaatma prosjefta tahla Finnmark, kui pläne juvun prosjefta. Täältä ei joskus lämmöitä edes tovi pekka vaatma prosjekta plaanako energiadepartimenta Faamohuhtiitan chatsata ja energiadirektoraatta Mirrausa. Mihilku johtamussa odajien maanus. Tovi vaatma Pekka Fahmo pärkiillä aikumin sekin potilas Chudi Chichalo Pekka Fahmo ruustaja. Vuonjalrasha ja Porkosrasha kuului tovesilta kiltiin. Just tähti säkkä niitä vaihkui lähtuottara ja siskis chorkasa orohaki maittai. Orohas lähtää ohtsamalla siitä osi ja potilas Chudi Potsomirka. Aiot ja jii junidar antitotjatte ison kal jähkän otten departementti jos faaka orkana mirradusa Fahmo huhtasi.
1: Tätä kalle aikuisetkin miettän norkkali Pekka Parka. Ja Anjas Finnmark. Nyt kalli jo, tätä voikin jähkän tienkään, kun jo NV eli jo selkään. Jätsä tuonut omalla faakorkaana. Ja ne deusit, joita näistä tuonut. Nää iskataan tuonut. Overchurretan petaakaan.
2: Ja kuevulla, kun lähti juurtasuunta Twin Parka, mutta kuevulla lähdät?
1: No, tämä on alle viittis kuevulla ja aina kun rips olla väärinkä. Ja tämä on missä kiitä ja tjokta ja namatat.
2: Lähdään puoriin.
1: No, aika lisähtä lohkaa, että täällä heihtyjä nämä. Mutta täällä on rassa maitta ja no, pakalla liejiä, rassi liejiä. Joo, niin ei se tiedä lääkäin väkki. Vuonjan rassa ja poruks rassa, kun sä läksykin huksit. Tätä missä on tämä kohtakehtsä, no pidä lähtöis kuoiski tai niin uuraa taavakehtsä. Onko mä Tokana mi plani mi Pekka Parka.
2: Ne mos miet just puut tukku.
1: Na just ja Parka kukt puhte bana. Na ta kal kanci nu piki ta tava gechi ja nu pi mata gechi. Na i ta kal puerre ora. Na ta kal tehta go di kar rusti a puut ta pagalla. Pues kie gnu pues. Suamis mi jo ti pues kie ai. Ja de nies kuulu chuodi che chele nyalle te matti parakka na ta te kalvalta ulu soi tu se soi murto tan te tan chu ke te ei koma anku kas ne
2: mo sahta chuotstet oraki tin oraki läistän tätkin
1: na ta te sahta chuot kalahta nu mo No mu pähteeksi just kukt park pähtepa. Näitä kyllä kaaretsuu iänä ja jättän se, että ei sun taatse peihte pressa, vaan nuppi, ei sun ei iära iänä mitä. Ja jätetä us manna nuohti, että no mu tietty säht, älikin manna huulus. Ja tämän ei kyllä huifuu, kyllä sä taatse, että kun tietty häljä nupotsi, te menjäkin tälle metodopohutkis. Nej, det är väl ärligt inte kärpigt i bort. Bara läggs. Jag vill säga att jag tror att muhtina kanske så att det blir härligt.
2: Det måste veta att det är några roll om tankar här i rådst. Ärligt bort som jag bara. Det måste veta att det är simpigt.
1: Ni talar att det är spörjare.
2: Det måste vi åra på ett tag på ett allvarligt sätt. Parka kohe.
1: No, täällä on varra missä, että varra uutta, että sielläkään minussa kuitenkin optimus. Sielläkin tuolla. Niin, ja jo Lalli on uppilahia jäikin, ja Lalli se on tämän välti, eksperta viehti, ja niin, ja tämä on aika juki, joka on tiedä käsi, että tuo ruuda. Tiedä me ruuda. Tahka, että me ei kohdassa rentisvaltiin yhteen. Ja vielä osan maa jälkeen kulttuun kyllä. Tässä on maite vihkin omu yhtpikkärissä. Saamme tinkkällä antaa mikkitä vähän täällä on taavi pärkki lähtä. Me kohtuun laksi vielä vielä parak. Tässä on millä hulttuun saamme tinkkä.
2: No mä katsoin toutu se on kulli.
1: No, täällä on nupuun odasta kalli. No, tämä on kyllä kuullut, että täällä lähtee yhtpikkärä, että täällä on tuonut pouklääkin tänne NV ja V-tahka. Ja... Tämä on jo kuullut tällekin, mutta nämä ikkitä puhutaan tietää tuota. Tämä oli hoida se kiehtsäi tänne. Nämä täällä perheitä johonkin vuolus ja kiehtsämaa. Maimi sähti vielä.
2: Muu täällä viitat.
1: No. Että ferte puhteikki tjäi. Varhakal taaja vältää pakku. Mä oon jo älekki. Kahan siin jo vältit.
2: Muut on ainet, mistä on puhteikki?
1: No puhteikki, kun just kukt park puhte. No, että on nuut. Ei sun nuut joe uka kalla tähtä puhetu tilliä, kun älekki parka puhte. Quando quello de mia da fin Marco tanto gli ho detto ma de ta parca porti te porti che io che qualche legna io no cotalla sto rassisa poche ma e mi so io ai chi c'ho da si sa poche ma da ogni mospira la io is quale manca.
0: Niin, ja tohtia läistä, että räsiskis Jorgas Orhajo ja Jyn Idar Antti ja Suluhte Fiina ei toppe Elluhte Nilsson Poshanger. Ja mä annan, että onko NRK säämi nähtä siitä luokkaat ja äänettään Famo Huhtimis, tällä toppe min NRK säämi nähtä siitä. Tämä kirjapussi on Johan Andersen ja tämä teitäkin monna kiittää tohkoon ratjaikotella odasiakin.

0: Ei iidi veelle lauluidia sompi, mutta mun on Mikkalin Kalle ja iidi älkän jo äikä. Pori iidi tunni kiitäällä kultalis kohti pori iidissä, mi saattaa läidi. Tee mun olen Ristin Hansilkka Jaana ja Mikkal Morotta ja Onaris. Onaris ja Sara Mariella mun on Stäppe Puhta Väikin. Ja tämän tiimuste monga pieli, te kuulla pehki ton piirratte. Ohte uunjarka kelta. Tahte la ofla oftaus ova eftohussa puktan ja ta pojida studenta joksosti penda vidalo tuhat ruunusta ko chicheli vida tuhat ruunui ja de kuulla manga monne ja mietä pova tien ashi oktavotas
1: na ja teostu hohkoloi korri jieno na västu peiviko liili teostu meittei vuorust odas katsusko Sarah Mariel kojettalla munnosta te mahtmoillaan chuevoma mediait takkar utso kisto ja talle teostu mottom koska kejeste vähän shonga tiaduit
0: ja musiikka on meillä pahtee musiikka de mun loktistan täppä täkkärko Evelina jon podikko dahto ko rift sotja dalla veha dahte tapla veha tekniikalla shastalusa hanja munnos. Tiela Evelina ja Katarina Parruki.

0: Tiele, Evelina ja Katarina Parruk, täällä Foss Odas Coaches.
1: Joo, muunhan tais kyllä läpi kaska vaikka, mutta mun kuulla Mihkala, että no on täällä juunut siis päälle tjökkä.
2: No tot liian munkin musta ei tärkkä mahta mannita jes tjökkä, mutta oran musta minne, että mun nosti lii kohtuinkaan valjeesti.
1: Joo, Mihkala, tuossa kohta tjökkä ja Jaana sillä vihta ja päälle. No tällä svärta ainakin ja luo ne veihtä, mutta kalan pistän tuoda vaikka kaasilta aina, että ei kaka tässä laika.
0: Toni liikko tässä laika, ole ikään kuin appannut puheen.
1: No mun alkan statkraft famrust Chiles eller lokti uvun sike OECD gula hanna lautakotta ja gevi hägi bera gehtsui. Ja norkas rukse spelodahja oppositiona balla hatte statkraft älmeite samalakai numo dake fuusäschis. Tassa ko vi dashi vai dashi chilka ditte emma putsi ja mielä mua passi joa äschis. Mielä tämän passi joa naamma Chiles mamberella saakkaa tiedäkö teitä pähtiä toi.
0: Oh, kun muista.
2: Ei mustakin puhuta mielon.
0: Oh, mulla on no mänkin vielä muistelan tuolle Ovti Fohkoske ja Monnan Vox TV Ovis, mutta kun en muista Maija, muhtun ai leilu ohpas, mutta en muista ton nooma,
2: AI.
0: Hei, ai nälkä, odon muistunut.
1: Hän ehkä arvi.
0: Ei muista.
2: Ja munkin, niin pyyti upo ervit.
0: Tuostapa monnakin. Ota sitten, no my bitch, joo.
1: Tämä on vasta nämä pilmai kuenne johka. En tiedä, olen kuin lohka.
0: Ei aina hälki.
1: Joo.
0: Mutta teidän tässä läjä, kun ei muista.
1: Joo. No pikaisi lähtee EU-riikka ja EU-komissioona. Hän trahkani hoonne saastalla ta energiaorganisationen IEA. Tän juulimillin, että västi dit loktanan valdamus haattide. Maan alla ei läädä, että dieseloljulihtera kaskamerellas haddi täällä saadaan EU-riikkain.
2: Taas loimun valla musta, onko tuon ettihtom? Loiko tuota?
0: Okta lihter hotti voi. Voi kallona hotta, okta lihter.
1: Ja okta lihter.
0: Kuekte, tjechaloi.
2: No, musta olla uutaisista valla tuon kotsimus. Loiko tuota, nukkotsetun ruovis oli jo voi mon oli jo hatte tuot loi?
1: Tää diesel.
2: Diesel, okei. Okay. No tälle mun ervitam, että tuot lii utse, että tuot lii kyehti nelilou. Kyehti nelilou.
1: Tala, kuekti kuehti lii njälle.
0: Kos nii häälle.
1: En tiedä, mutta tällä kaskamerellä shaddi EU-riikkain.
0: No joo.
1: Joo, no että ei jää varaa Suomen päältä ei ole.
0: No ei, kun mun kehtsäni edes otti, että tappi Norkka päältä, onko sille viidessä kuekti kuhtelee tsetsää diesel, kuekti oksiloja, euroja.
1: Aami mulla fiida, että paatsu pirkuu markan lautakotti ja maat praattaa Norkan välillä tiivaan Norkaa paatsu saamilla tsei riikka servin. Tän saastallan tihtee paatsu pirkuu diilis markanis ja tän jää ees novi njovo äiki hanoudu saattamin ja huipuer. Mutta kalli pohtsilla pidi nulmille njova Norkas tän toimijais.
0: Noinen tien pöilchallas ikte. Mutta kun en muista, en vähä. Mun en tiedä, että mä oon ollut täällä läpi Norkapäältä vuodit.
1: Tiedätkö, Mikko?
2: Jemmunkin.
0: Jos mun tojan, jos mun kallin tiedä, mä oon ollut. Jos mun tojan, kuinka tälle vihtatuhet?
1: Mikko, olen hallin kotona äärypiti.
2: Jemmupa hallit erpiti.
1: Taa lää, siis oli ohtaa tuuhä.
0: Mä en tiedä, että täällä tuossa koulu jäänyt niin pohtsi, kun mä suomaan päältä, mutta niin mun innan, että sitä niin äärin tekee. Liitsi olekaan järvi, että loapuitsi.
1: Ja tämä on musta läge liikikaiselta, että aina kun taas lähti tiimä, kalli pohtsi juuri tiimä. Täällä on unni, kun tämän jäi laulimilla.
0: Kuhtelai kolma tuuhä vihtoitsi.
2: No tälle mun ajatamme, että vitlo ootse tuhat.
1: Mikko, tuon saat haitsi semmoista, tuolla kuhtilo tuhat.
2: Oho, hei, oho.
1: Tuolla on aina chokne päälle ja mun vähän sijoa. Ja, nå kanskje Jana donker først. Kanskje er det gjort alle. Må bli en viktig du har dekker slingringsmunter.
0: Ok, kultal. Kiitu. Ja, det er bare det mot en kultal. Huff, da sarra Maria leimenta skirava.
2: Ja.
1: Mutta mun jaa, on muista, että tyyjä, että oli bachelorskuhtelua tuohon. No, tuossa on kalli bachelorskuhtelua.
0: No joo.
1: Joo. Joo, ja te ilsaamme ikuksi aika, jos haudaa Juhaniin uusi, niin me ihan almusta ahtaa täällä kiitki. Ja toppis on muista, että se kielimis ja edes parkuussa tuimme hänetkin ja saamme radio haudan. Mutta kiasas on li alkuussa tjallikohtan tai muisteluussa ei outalkoosa siivä kertilisra tai ollis kirjiin.
0: Mä näkö, että niillä sääntiin ja sun näin.
2: Ei tosiaan mä näin mun västä.
1: Taa, rekki.
2: Niillä sääntiin.
0: Ja mojalti yhtä mun.
1: Ja ootne rahpaa koonaas hohkun käftsä puustuskärden olka större dikki koonagassan. Ja tällä tekkär alla mennäläs rahpaan mit charmusta ta odda större dikki ja ei alku muuto galla större dikki son ootne rahpa.
0: Te sakalin tuosta maittia mun heppehän ietsän jos fästä mun
2: no mun meitsi miettii, että kolko tsiu älkite hepanussat vai?
0: Mun älkäs mehtä kuas äläikän sotatikki ja kolle joeta lämmässä. Ei mun tuosta
1: paitsi. Jokse tuossa arvi.
2: No mun kuitok ervitän, vaikka maht hepanussat ja ität kalutaho kulikin pöytin monnat, mutta mun luetan intuition ja mustalaa meitä. Kähtsilö.
1: Ah, tällä on juuri tietysti jo uutta sitä tinkin.
0: Oh jaa, okei.
1: Okay. Joo.
2: Okei, okay. Mä ei uponut kuhessa.
0: No ei, vielä uun. No.
1: Joo, jäädä maailma sääsi jo täällähän almastahtunan sampaljees. Mun ei tehdä taajanko mun tien rekta, mutta tätä projekta. Tiedätkö teet, mihin muistella nörtelöskillä täällä niilis Suoma Serbodas. Ja tästä projekta on nörtiläiskulttuurifanta haltsa. Tjälkädi nörtiläiskielä kievähämi suoma ja saami servodas. Mutta makkar jaisella birläs saakka. Makkar jaista tjälkädi tämän nörtiläiskielä kievähämi.
0: Tällä on täällä kuitenkin tuo kuitenkin laus.
1: Tämä on komiikka.
2: Joo, mun on lamtsuavumtia muutas, mutta täällä mun ait mon on mon ive to halmosti tehtam voi mait mun ja mapa sipertam katsomus. Lait no, man jai.
0: No man jai. Kastana tohkon tä chelkan.
1: No.
2: Aa, tot liipistäm Kalle sun ive tot li iveli jagi. Alki, no vartat alki tälle kyhtu het kyht low.
1: Tala rekta, tai jäi pähti kapsa chenka. Mutta tähän myös, että ei reuta nuolla läpi. Tai ehkä kapsa on sen samalla tjöggä. Ja nuo, että Mikael hän ei voi ihtää ofti tjöggä. Ja hän on se käfti ja päälle.
0: No mun on pyrrä tähtiä.
1: Mutta ehkä kapsa on puhdiskalla tahka, kun ne on ollut tjöggä. Joo, joo. Ja ollestaan vahkoa.
0: Takkalla tuosta muhtumin lävellä päänna tjöggä. Olles fokus, mutta jatkaan mun ei puhdissa.
1: Mutta oli liikkuutun jo Mikkeli. Aamalla jos otetaan pöydä vahko lohpata.
2: No, chatta.
1: Wait, well correct.
2: Joo.
0: Kiitos Sara-Marielle, tämä musiikka. Mun rähkisustit, Inka Mikkelstatter, ytsi poinen.

0: Murahkisustit inga mikkestahter ytsi poine die ja teet tälki tietahus. Ja Finn Markku Koski ja Ratjai Matta Pekka Pekkosis päihkin riddu ja vuonna kouluin tjouka riddu. Siis Finn Markku sen nörtä päällä vuonna kouluin merkä ja polvalla fuelleis irasoin kjahpa polvakohtis ja fertu arja päällä teppäl polve kahta väikin. Romsas arja Matta Pekka rittus kosko hai tjouka Pekka kjahpa polvakohtis ja fertu ja ähkeis orva arja päältä. Nurlan tässä Matta Pekka polvekohta itse täällä ja todistaa oppa tälki ja orva tähän soutorvi. Tjönne laakas Matta Pekka rittus tjouka Pekka kosko hai oppa tälki ja kosko hai orva ähkelisfos fiertu. Östlantas akteris ja pahkui tuottar koulun oppa tälki ja orva, koska päin manga firte kohtee päivät. Ruokalanta rittu koulun ja möyriä rumstalas merkkä ja soo torvi iddes rittu koulun ienas fertu. Ja moitta ei koska hai päivät, nuorta tai hemmatta penkka. Vestlantas tjouka penkka, hordelantas ja songi fuudanis antalikki korra riddu rittu. Ja temperaturat, tässä ei hiihtohte kirkonjärkassa tiecha, tiennu vahta ei oin tiennus maittai, jo kirkonjärkassa käfsi tiennus tiecha, ältäs tiecha liemnäs kuhta, keräs jos vihtanu maittai koeutakäännus, romsas käfsi, ahkanjärkassa käfsi podotjus kuektem lohkai, muoffies käfsi, Tronttimis njäljemlohkai plasjas looji ja oslos njäljemlot leggatsi ehki.
1: Ja täppin suomapelni anarist ja utsiuvost lii kutto, njuärkemist chitchom, janutuuvost vitta, kilpisjäyrist kulmo, vuotsust chitchom ja ruovinjarkast love. Ja talle tärkkilupsongo tieto utsiuvost ja anarist lii polvi ja fjärttu ja takkar tjoukosi hää maatoviestar piekki. Ianu tuuvost lii ueli polvi ja fjärttu ja idet peivi päihui mjärkkä. Lii meitte ianu tuuvostakkar viho tjoukasi häpiä.

Täältä kallaa Music Nouveau ja virtiptaa kustoa vähän eteenpäin, että Jaana oppeet maassa toppeen. Mistä löi Smaavo teknisos vätis vuototieppin Garage studiosta. Jaana kolkoi molsata Nupe Studio, mutta jousantun Jaana kuula muu. Oro et i vala kulluu. Mutta mistä liipuatimin taa vala tuota olko annom uudase ja jies alnes mun pautsin taan koskon jo vähän köjösti mait mun kaunim. Mun kutus kolkan usein vältitä moppet tuohon kun Wainus on. Joo, mun kaunin topen yle siitä on täkkäärä uudosko tuota NASA lii mustalam täkkäär ääsi eteen. Tuota, neljä takkar komovuot kirteeli täällä kirtäm toho almukiikotalos ISS komovuoto asattuu vuonna toi toho no ISSn juhi tähuste tohli täällä olottas takkar jottel vuodain monon toho toho komovuoton toho ISSn tästä mon noi tuse käytsi tiimet tästä julkistaa että mona mon kuhä jes alnes toppen tävälautmana, jemke tom kaunum kaltaist jotelatka keijastin. Oho. No taat loi tuota SpaceX irottas täkkäärä komovuoto vuojään. Tot vuolki torostuu, toupen Floridas USAst, ehit kuuto äiki. Ja talle tohlii vähän vuolla käytsi tiimes tuota vielekimistoppen. Miili tuota historia jotelumos äiki täkkär USA-los vuojäänis, komovuoto vuojäänis. Säätöst liiji mielti täkkär ehkä Jessica Watkins, Luke Delaney, kanadalos Joshua Kutrick ja Metei Ruoso, Sergei Tetir Jatnikov. Ja siikolko tsiitalle letetoppen vala ihe pelea tai sulla on kutto mänuppaje. Ja tiekkäär uudas kaunim täppin yle tsekis fi siidain. Jousuntat Jaanali oppeet kulluumin. I vala kulluu Jaana jienote. Tästä niin jäyti maiten muita kuin mun jojottam täppin muusik. Mun kolkam koululle tätä makkara muusik mistä tsi fallam näällä. Tieppin. Tiekkäär muusik taat lii.

0: lyssna.
1: Tiele i paradise jässilie ja tällä mussi kuessi melteko. Mange parkka menna dei uun jarkakelta eftui määnäkärte uoppäätje, vuodaskuvla uoppäätje ja puhetsi tifsar uoppa stipenda studentaite. Ja äsi mieredu voitte vuske ofta jenalatjat. Oda eftohusa meille pojiduva studenta johkaso stipenda vidalohtuha ruunus, chichole vidatuha ruunui. Tahotta ahpide veios vuoda aitju hokti pohtsui vihtalatjatte tuhat ruunu tarja. Tuo vihtala tuohon runnut varjaa ohpaikkis. Ja teillä meiltä täällä unjarkassa, niin jo tihäkki Peritranme Nilsen. Puheri iidit.
2: Emme lähti.
1: Naa, maan vii täällä ehkä, että losi hämmen tämän stipendan maana kärti ohpaikki ja voidaan kuulla ohpaikki ja puhutti tyhjää ohpausi.
2: Täällä on siivaa se, että minä olin rekryteerit nuoraajia. Mä ei tai muutu jo ollut olla mun jätsymä kieltä se, että saat kolkset juokkuvaltit. Ja tämän tietysti, millä täällä kärsit on tämän stipendimä, että minä ollut opereen kieltä asside tämän stipendin. Ja tällainen päivä on tämän ruhtasuun minua, että tälle 75,000 jäkkäin.
1: No on tuo ja hohti ajut uoppu kotsa kohtettu kieltää sitten. Mokkar äfki jaakka taas lähti. Vaikkuusa.
2: No mun toivon, että tästä obio vähtä on, että olen halk juutsi, että valti uoppu, kun tämä on moi hirma puoli veilos vuoda, kun tälle veilos lohkaa heistä kieltäsiskupeltiin, kun missä tätä nukotsi tuntut. Kontur sei maida kohtsit aldon höppi, kos leveilos vuotta laikutit kontur sei. Ja just on lott vappuvälti, min delle dus nufta kontur seikin, että on saat vonnubos tjokka kontoris tjovvuotta nette vappun. Nu, että missä maida alpuetten johtuid, että Norte Finnmark och Gjälpukur tärski falla. No, huijoulu nettifalalta on ainoa, että tällä väylös, tuoda väylös vuotta taas ikä stipendi olisi, mutta maita, että tuossa kontursetkin väylös tjokka vuonna vuosta nukotsi tuon aldon höppas lohkaat faaga.
1: No, tietysti onko tämä ehkä tuota, että haluatko sitten kieltä ässit?
2: No, tietysti olisi kieltä ässit, kun missä ulimmilta on, että mihin rekryteeri hetsemot unjargassi, koska ja maita ei tuolle tietty ole mun jättetot asetuvuteikki. Ja just to, kilto ole mun täpäsikki, ojt fala väylösvuoden lohkaa faago kilto siskobelti ja maita ei mängä vaatio perku. Ja että tuossa tuossa stipendi falalta lässin tuossa. Ja hän olisi työdä väylösvuotta, että ole mun pisänit ja odotapäätä ei. Moni jäädä kauppukiti välti huoppuun ja ofta läki nuohon ministit tänne nuoraita mennyt kauppukissa työdä kauppukiti välti huoppuun ja eikä se puhuta ruhtelut. No, että täällä on lahtsun tillinu, että on saat välti huoppuun minun ruhtukiltas.
1: No läpä tokkar, läpä tietysti, läkö ehtu tosako kerkesty deremis, että ole käpissu kieltas tai erä ehtut?
2: Mille pitkään, että tuolla tjennon kilti kohti äkkäis, kun on lökjärkan uappus, uappuvälti minua, että tiedät, että jäähtu millä. Mutta tuolla mainua, että just kiltaa sillä perkuma ei falla, että tuon vuostas jäi siis, kun välti mängä oli uappuvälti, että idapsmaus siis uhteluutet on stipendi.
1: Just tavall.
2: Nu är det dock också i Bergo väl tjopo mälti.
1: Nå, unnikkieltään tällä tivuske aaloda moittaa ei hastallus, mutta kun mii tehtiin, että täppä säämis vailo huoppäätki puhetse tivsära ja mä näin kärte huoppäätkit. Tehi täittelä tuossa tuoraamusvättisvuotta lihkä.
2: No mun in jakkas tuoraamusvättisvuotta läisin falla Bergo, että tuoraamushastelus läisin mofti tehtiin, että mä haluan mui välti huoppu. Ja Tallemis, nu bor i Väylösvådak, att sikta en stipendiebåti och man tar en kontorsäibåti. Det är med Nordfinnmark och Gällbogöv, där så har man ju både gjort och i timmar gida. Nu är det då fallet, tror jag låter nätta och på tjadet Väylösvådak.
1: Just det, fallet. Jos mulla näette rektor tällä kuofti joi pohtiel tästä stipendia.
2: No, det är gudstig jag har sagt att jag har åkt i bort bjärna kött och hatt. Nu är det, jag har gjort ett njällestipendie jag har. Det är lös mig färd med att jag har gjort busetrama i syskobältig jag har hett Leomis Väylösvort fallat i stipendie mot det. Det är gudstig jag har gudstig jag har gudstig jag har gudstig jag har gudstig jag har gudstig.
1: No, tietysti me, että mä oon tiedä jäftyä tällä, että kun ehti jo no, juvun kilti, kun ehti johkää stipenda ja saavamiskieltä sitten monen kohdassa uhpu. Tarpoisitko lähteä, tekillä onko kaikki kiellä käypätusat?
2: No, me on juuri luultu, että onnimus kuin yhtä stipendi, kun se ei monnaa saamikielläkin teko. Mihin vain ehdottomasti tyrämmössä tarpeellisia vaikutuksia saamikielillä. Mä näin käydä uopetti skuvliin ja muita vuotsitifsarita. No, että millä varrein kyhtstipendi saamikielläkin.
1: Just tavalla tällä lailla, että tähkiin, että ehkä siihkarosti maitaan saamikielä.
2: No, ja vielä, että missä on liamusta stipendi on houdalli vittilotuhahjekkäin, että millä louhtiin tälle tuoksi tietysti vittilotuhahjekkäin. Mutta on semmoisella, että mä ei viitin, että mä ei tai darugelhalli saat hotsa, kun on mun mielestä houdalli oli opetti uoppu, takia valti opetti uoppu, että mä ei saamen kielellä, mä ei faan fagsyötkis. No, että mitä on viitin, että puhkaiti johtelaskin taikka.
1: No tässä on vihtalo tuohon outa lämmäsanko perustumi puerre.
2: Mun ei saa tehdä perustumi puerre, mutta missä lämmäs perustumi ja missä lämmä olemme valtaan vuoppuuteen. Pien lähkille stipendi tuomaan, että ruohtukuvlu olemme valtaan vuoppu.
1: Te kalmon kihtän tuu unjalkassa, niin oli heikki peritran venilisen, kun ostessa ja arvapuere iidittessä, missä te saa vahtella stipenda on, että kiesuha olo muiden uhpuivillekin kontsat.
2: Toivomis.
1: Täällä kuulopet musiikkaa tällä. Ja täällä mun innsä, että toitko, että juihki johtaa musiikkaa pohjalla, kun appalat juotte. Mutta mun muistalla sitä mongaa, että juojahan tänne.

0: Tiedätkö, ja ehkä ei haltaneet se juuri ja tien pihten omalle ei muiku. Tiimalla väl, kolmamalla minun väille ofti, kolmamalla minun väille loi. Ja tällä tavoin, miltä tanohteen, moi piti kuekte musiikkalassa lohpi ja vähän mainosii, mutta Mikka, kiihtu tämän vohkus.
1: Takko, tunnin meittei.
0: Tiepä älkää, mä en ei pottu.
1: Täppi nälkä tuotoi, joo, pärnäi ohjelme, pinna panna.
0: Lähkö aina, kun viepahti mokkari fattaa tällä, tämä shokchaike.
1: No tästä vähän aina me teitä oppen sätti lää mottom sorto teatteri saava puetimi, mutta tätä on pieni tieteen miilos.
0: Joo. No mutta tämän kuulla kohti tähän leikävällä, että tuolla on monia teppä suomen päältä. Tiedäpä älkää maittaa ei musiikkapottuja tämän ja ehkä päivänä tirva saattaa.
1: Nuutli, ei tunnet.
0: Mutta kiitto Mikkal ja mun saavan pielistän tunnin puurin vuokkulta.
1: Takko, siihen mä tunnin.
0: No täällä Mikultalla voisi tämän Iivan Pyljö ja Saara Liia ja tämän pihtään omalla älkkiä.

0: Monnelea nu älekki jättää pohta digit. Täällä pohti kuekte muistuusa digit.
1: Maailmas metsäännam luo ei vittu mulla ei äijä. Te säämät joulun liitut jom varmaan jäänapko. Niin outtalta on kohtsyssä. Tätä liian pohtam jännäi olla artikkelti tjärji. Akateemlas mähtte tai akateemlas tutkimus ja mähtte tässä. Niin tästähän lii aina stöt äytys, stöt outtumate ALF status tön tille, että tät lii Topen universiteettistä se ja kuastaista Topen liotak. Läät tjol, saksla tjol ja ruots tjol, englos tjol, sääm tjol, että tät lii Topen järjest tjol joukosta.
2: Sämtjuvu universiteet utster Miika Lehtinen tuoji jun mättötöötjen mjark tei tuoji utsa sämtjuvu outta. Ta on sun mättötjuvu järsit. Sämtjuvu läppiässä mättövät universiteettest väijä loi eet.
3: Maston ikmainsta se tuu ääkkain.
4: NRK.
5: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Jun Andre.
6: Ja mun ammalla Ule Mahde.
5: Ja mä joudin hetnekin luodis luohtai.
6: Ja tjak tjumano kuhtano blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakis.
5: Joo, ja tämän saatki kuuntelit NRK radioäppäbokte.
6: Tai radioaparahtabokte kaskava kuti mu oktano blogis ja di mun jäljis.
7: Ta varra levalle puolis luohti. Ei tää talen kuhelnukan louhti vaikki, mä ei mun tiedän. Talen varra.
5: Mu juusi jousa juste tälle kuuntelit. Tämä mä kuullut tässä, että juokin lavoidaan tii mun logis.
8: Se aika leivä kuulla. No mun yksi naa saattaa juikat. Na kardimme löimme roissa joka tiin juomoit kaskasemme. Alvalava ja demi oinim stuoras kiipaa kuahti.

Tierva, tälläpäs pinnapanna äiki ja munamma le ulpu. Lähkö ton kassia aina teatterchajalmassa? Teatteris lävele takkar läyti. Man puhkeahti oine oktanaga. Ja toppe läyti alte, tjaja huva muhtu mainas. Ja siellä mä lahkoin, kun Eerake mainasin. Te teatter mainasin sähtä tähpä huva aipas mait piere. Toppe sähtä oini vaikka tolla lagga.

0: Maija, eli no tiiftas lää älkiminti ähtärä vuostas ehkät. Tiedätkö mitä lää? No, vuostas ehkä merkasetan, ahti tjajelmas tjajahuvatalle, vuostas häveke tjit oddas. Keltolas!
1: Teatterest li sörkka vuosi jäätsääs. Kulis lie jun valmas. Suojitelm li mättötöuam. Puk moste vuore saanit. Suojitöli lie harjotöuam. Fihtaa siiliä täävöttä. Motam li siijit maskerasta. Ja perukkit voivit piiam. Vuosi jäätsääs sat. Siisejit tiuttee kuernetsa. Suojitööli vääste suojitöölam kriiltsest. Outto säävest sorsöval vuellen. Suojitöös aukka. Outto säävest ävan. Suovit, jönit, liikstöösit, ta vuorasaanit. Teatter tiutto toptomöösit. Tsiisei vost jältsäässä, da looppast sii päätste. Rämmö sel jäätsäst päspasse, da jäästös reksap, jälem juotse.

0: Puures mane vastas ehket. Kähti muistamaittas pää tjukkiä tai tjajalmassa loppas. Nää. Uere! Maitsan tahkis merkasha. Nä taas tiehtä, ahte sillä liikon tjajalmassi.
1: Tehtäris lää alma olma neftäsiäminta maitnasa. Siikohtsotuvii neftärin. Neftärä neftäsihtä maitnasa.

0: piattaa lippu erre. Vot piattaa.
1: Nanut. Täällä mistli onne teatterpeivi. Tiedä huu, et miitot teatterliitilma.
2: Mikä? Leijonteatter.
1: Leijonteatter. Onne mistli leijonteatter. No, lahuks tun täällä leijon?
2: Ja. Leijon enni.
1: Leijon enni. Nanut. No, kiiks mun lam?
2: Veikka. Mun isä teijä.
1: No nuut. Lahuks mun meittei leijon vai lamuks mun olmos vai?
2: Leijon.
1: No jes mun vältän taan timmasjara leijon. Nanu, tat liituu isä teijä. Okei, no mahtat chaitalmas älkä.
2: Et mana tuom olla.
1: Tuom jumppa matras a olla. Nää nuut. Tät mana tjuotjuut. No kiiksu. Kiitulla. Mulla on utsa leijon. Ja mun kojat on tuosta. Kiitulla.
2: Mua on Nuomil Enni.
3: Nuomil Enni. Terve Nuomil Enni. Mä haittun täppin porka.
2: Mulla on Chaitalmist.
1: No, mii täpähtuva taan Chaitalmist?
2: No. Chaitalat taip.
1: No nuut. Öötä paat kiehtää pillää.
2: Nuomil enni, vilpis, kisä, nuomil tjuu, lääpis, säkkisäprik, ja nopcha.
1: Ja nopcha vala.
2: Ja leijon.
1: Ja leijon. Nanut, ja täältä Chaitalmas älkä.
2: Joo.
1: Monenu puurat miettään vaik vähän pierku.
2: Joo.
1: Liutust ja juovisi tieva.
2: Joo.
1: No, joo. Ele puurat on nyammel. Vaik tun lahun leijon ja tun liikku pierkun.
2: Ja mun puuhe nuomilta.
1: Tot liituu skippär.
2: No.
1: Nyt.
2: Musti meit seipi.
1: Tustli meit seipi. Maittun porkahtuu seipiin.
2: Tanssään.
1: Tanssää. No tääl mua ei tanssään. No tääl miisli meittei ketsee täppin. Lahu huomasam leijon.
2: Joo.
1: Ja maitto ketsehtoppeen teatterista maitto parke.
2: Ketse.
1: No. Ja motomin to meittei tuosku kielait. No. Tot leijonmättä tanssut, maittun valamättä.
2: Seipi juratti.
1: Jurattiin.
2: Tarko nuskoa.
1: Nuut, totli. Oi. Ja chaitipa vai korra leijon jena. Tun stuantju juolki kuin pyörri. Täällä mun juovuntuu. Ja täältä leijon ketsä olkoos laasa.
2: Sure.
1: No, halitsi tetsiu leijon puurat soorit.
2: Joo.
1: No, mutta ei pöösa. Oi pia sau.
2: Ei.
1: Maitsun smietta täällä.
2: Sun hain. Tuoppeni metsikas tää saa. No.
1: No. Taas on vähän tjerro.
2: Ike.
1: No utsa leijon tjerro.
2: Nanut.
1: Maitto isä teijä täällä. Aiku, mahto isete.
2: Tuo isete. Tjerrumain.
1: Tjerrumain. Chaitipa mahto tjerro. Tjerroja.
2: Ei taa tjerro, kun tuo isete.
1: Aa.
2: Tää on lohdut aina.
1: Aa, lohdut. Tot lohdut. Tää on utsaleijon, kun sun tjerro. Juomme lohdut. Takka ennuu. Ja täällä ketsee valtuas kukielait.

Tihtekohti tunsa, että maita hutka ei saa teatterchaelmassa. Vuosta muuten kalka tehti, että mitu rollalle. Rollalle tahta, että kiiton lehtan chaelmassis. Ja teatteris lähti tuskin puhlakan rolla piktasat. Taht chaehi, että mitu rollalle. Just tuu rolla piktasat lähti, vaikka fina chula ja aivis kruunu, te mitu rolla talle sähtäisi lähti. No muu jähkennä, että tahlää talle varra prinsessa. Mutta jos rolla pikta sählää vaikka chahpatat. Ja jos level kohke säipi ja pastilislakan peälti aivis. Te talle mun arvioin, että talleakin chahpes puussa. Pikta siuun sähtä chajahi, että kiitän leät. Tän chajalmaisen snappo, että meitä rolla leät.

0: Laura muistella mainossa, mas miehtse ellit neftesit, erolaga miehtse ellit.
1: Unna riefsaat, leit tjaktsäpäivästä tuokkamin etsas ustipijuin arriin ja nyömmeliin. Uohkaillet je vel kässe karbu paatselis. Riefsa lei tiimä hirppmästuvan kosu tolkki ruskes iyni rieftadi velkadin, tanmelteko tälhki kalmui. Nyömmil mailei vel ruskat, eikä velkahnuko tälvi lääve. Arri lei mai ruskat. Stuokkatettiin unna rievsais, shantai miella orne tjäjalmasa. Se on häliivtsi, la tjälli ja paadalli. Njommil ja arri mai moftasket ja unna rievsaa juurtai. Teahter pihtas, ko talle soivat chupalla tjäjalmasas näktimen. Makkar tjäjalmasami parkkaseimmet jäärai arri unna rievsais. Ja nu unna riefsa muitteli sunnuitte makkar tjäjalmasa sulle jurtasan. Sii aiku parka tähter tjäjalmasa ofta huipuares muihtaluusas. Maas valtoroollain leva kueucha ja rievan. Unna riefsa sätti tsiitsä tsiimelte fast tienu. Puoh mehtse ellitte. Tjäjalmasa perra. Tjäjalmas lei tääl kärvis. Ja santai äiki tjääjehihtan puohkaitte. Johka liejis lei okta erenomais stoerra piehtsi, malluusa mehtse elli lävei tjahkänit. Talle kolea muhtullaan tähpäus. Stuorra pietsi luusa letjä täl mankasa tjahkänän ja vuertimin ainihta niimasa mi miehtsis tjääjehuvui. Tjääjelmasas Nuommil lei näktimin kuovutsa. Nuommil pieljihlet ja rullejuvo jorpasi oivi aala, vai son la olkosainiht ääne kuovutsalaakkai. Arri fas leimahkääs rievan. Arri säipekehtsi lei tanin määle juvan velkatin. Tjääjalmas lei puares muihtalus taas, ko rievan taajuhi kuoutsa tjohkä tjähtse kalttus, nuu kuhkä, ahte suu kuhkes finja säipi potkani. Kuoutsa lei kähtsämiin mai tjääjalmasa, oftas suu ustipiin, puittain. Kuoutsa irekta tehta, mannes on vähän kaanjalti, kiehtsätettiin tjääjalmasa. Tathan leikoitke muihtalus, suu mattarmattui piirra. Poitta keiki etsas hoonne purhke luoppa kuutsii ja takkal jenni suu. Poitta sauhkali kuutsii ahte, vilhpas maha rievana kuului. Rievan leimai kähtsämin tjäjalmasa ja lei huihui räämis ja tjäyläi taas. Man kävillä suu mattarmattu leamasan jotoliin. Rievan leikkeä tjamin tjäjalmasa aippas okto. Suu säilän kusto ollu ustipat. Kun mankasahlet ja jo ahpan karvi rievana, suuskielmai tiihte.
2: Kiltä, kiltä, kiltä, kiltä, kiltä, kiltä, kiltä, kiltä. Kiela mun kalveltan pieltan, kiela mun kalveltan pieltan. Mane, la, la, la, la, la, la, la.
0: Tehtärisille maankii tehälläs tjäjähihahte, makkar touttu ies kuitenkin rollafuotusliat. Mutta muopa touttu sähtäsi tjäjähi tehtäris, muutais sähtä neftäsit.
3: No, kuulohko ton täällä muu hienos, ahte, makkar touttu mun täällä neftäsön. Arvitaanko, että makkara muodu lähtöön paremmin muodus lähtä loinit.
4: Puhure särvidit. Mun muodus tsa jäheti morraslas touttu. Amma neftäsin puures immun län almalahkai morrasis. Tienä sähtä muodui kun ja jienain neftäsi muhtin touttu.
3: No va täl? Arvidakko makkar touttu mun täl neftäsön? Nu val, mun neftäsön täl hyrmastuvan touttu.
4: Häst onke mähtä.

0: Repliikka.
1: Tiedätkö tämä millä repliikka?
0: Repliikka merkkaa neftara vuorosäänit. Näppu talleko liettää neftara vuorotadja joita, te sonkalka muistit juustatan iäkäs repliikkatadjat. Isä te hutka haippas mait pere. Jos ei muistaa, että mait kalkkaa tadjat, mutta hutka ketalle joita erä, te tashottakal improvisasjuna teatter. Tähle jo aipas erälagan teatter. Tasikal ei se sähte tietiä, että mitäpä hyvä. Mutta täälko pinnapannalle ja aitto nohkamin, te ärvitäkö jo, että man replikkaa mun aikun tadjat. Mus läve aloita luahpas leät, tihto replikka. Mä tämän tiedä jo.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut aamulla turvallisuusviranomaisia. Orpo sai vastuuviranomaisilta laajan katsauksen kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Tapauksista on tehty rikosilmoituksia. Poliisi on käynnistänyt asiassa esiselvityksen. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelun mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Näin arvioi Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopiston opettaja Eversti EVP Jyrki Isokangas. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20. Suojelupoliisin entinen tiedusteluanalyytikko yrittäjä Saana Nilsson kehottaa suhtautumaan maltilla viime päivien uutisointiin asiassa.
1: Vaarana on myös se, että me itse osallistutaan siihen hybridivaikuttamiseen ja informaatiovaikuttamiseen ja rakennetaan Venäjästä myös itse kuvaa kaikkivoipaisena toimijana. Eli sen vuoksi kannattaisi aina suhtautua tällaisissa tilanteissa kuitenkin maltilla. Ja jos mä mietin Venäjän uhkaa tällaisena janana, jonka toisessa päässä on se, että ollaan sinisilmäisiä ja toisessa päässä on se, että ylireagoidaan, niin ennen Ukrainan sotaa musta tuntui, että aika moni oli siellä sinisilmäisyyden ääripäässä. Ja nyt taas välillä näkee sitä, että me hirveän herkästi lähdetään ylireagoimaan.
0: Google lahjoittaa Kajaanin kaupungille lähes 1 000 000 euroa. Googlen tytäryhtiö Tuike Finland Oy:n rahalahjoitus on tarkoitus käyttää julkisten kohteiden energiaremontteihin, suunnitteluun ja toteutukseen. Tuike Finland Oy suunnittelee datakeskustoiminnan aloittamista Kajaanissa.
2: Uutisten päätyttyä kello on 11:02. Oikein kivaa perjantai-aamupäivää.
3: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
4: Kohta kuullaan Sara Airolan perheestä, joka pakkaa siis matkailuauton täyteen tavaraa ja kytkee siihen vielä kärrynkin perään. Ja heillä on kuule nokan kohti suunta.
2: No niin.
4: Nokkaa kohti Milanoa ja Sisiliaa, mutta nyt ei ole kuule Pauliina kyse mistään turistireissusta, vaan sinne lähdetään ihan töihin ja vielä koko perheen voimin.
2: Kohta kuullaan siis sirkusperheen Italian reissusta.
4: Käydään ottamassa vähän alkulämpöjä kuitenkin Linda ja Peten tahdissa.

0: kylläpä toi toimii edelleen.
1: No mitäs Pauliina, toimisiko kuukauden työreissu Italiaan?
0: Aki Karjalainen, teitä kutsutaan neuvotteluhuoneeseen. Joo, kyllä kelpaisi, kiitos.
1: No ennen kuin saat oman kuukauden Italian, me ei sanonut loma, mutta siis työreissun neuvoteltua, niin Sara Airolan perhe lähtee, kuule ihan tässä nyt tämän kuun aikana tonne, tai on lähtenyt jo tarkemmin ottaen kohti Italiaa. Ja heillähän ei ole kyse mistään bisnesmatkasta, jonne lennetään ykkösluokassa siellä rehvastelle ja majoitutaan 5 tähden hotelleissa, jossa pikkolo selkävääränä kantaa reissussa rähjääntyneen liikematkaajan Samsonitein aina huoneeseen saakka, koska tämä kuukauden työreissu tehdään matkailuautolla.
0: Joo, perhe lähtee siis kiertämään Italiaa ja esittämään tätä omaa sirkustaidettaan, joka edellyttää siis luonnollisesti myös aikamoisen tavaramäärän mukaanottamista. Ja tavaroiden lisäksi samaan pakettiin pistetään myös nelihenkinen perhe, joka lähtee mukaan reissulle. Petra Haavisto jatkaa.
2: Sara Airola, sä oot lähdössä perheessä kanssa Italiaan sirkusfestareille, tai itse asiassa useammille. Se tarkoittaa sitä, että teillä on tulevan kuukauden aikana kotina tosi söpö pieni matkailuauto ja sitten sen perässä on ihan pieni peräkärry, jossa on kaikki sirkusvälineet. Minne kaikkialle te menette?
3: No me mennään esiintymään Milanoon, sitten Kataniaan ja mahdollisesti Syrakuusaan. Se on vielä auki, että mennäänkö me siitä sitten Kataniasta vielä yksille festareille, joilta tuli nyt ihan vastikään semmoinen pyyntö.
2: Puhutaan hetken päästä noista festareista, mutta aloitetaan tutustumalla tähän teidän kotiinne. Sara Airola, katsotaanko mitä täällä autossa on?
3: Katsotaan vaan. Meillä on täällä kaikki meidän 4 ihmisen elämiseen tarvittavat asiat kuukauden ajalle, eli tietenkin kaikki perusastiat ja terveysasiat ja vaatteet ja pyyhkeet ja kaikki mahdolliset nukkumiskamppeet. Ja tämä auto on siis tällä lailla, että tästä alakerrasta saa kasattua 2 ihmisen sängyn ja sitten tuolta ylhäältä aukeaa vielä peti sitten 2:lle. Ja sitten meillä on lisäksi mukana yksi pieni pop-up-teltta, jos joku tarvii omaa tilaa, niin voi sitten välillä mennä sinne.
2: Jos hermot menee.
3: Joo, jos hermo menee. Meillä on kuitenkin 2 teiniäkin mukana reissussa.
2: No te pääsitte oikein kunnolla kiipeilemään myös tonne ylös. Onko sinne tikkaita vai hypätäänkö sinne vaan?
3: Sinne hypätään. Tässä ei tullut tikkaita mukana silloin, kun me ostettiin tämä. Ja me ollaan niinku keksitty siihen semmoinen keino, että täältä astutaan tuohon penkille ja sitten tuosta. Ja sitten sieltä hypätään tuonne yläsänkyyn. Että toistaiseksi se meiltä sujuu vielä näppärästi, mutta ei olisi ehkä kaikkien suosikkipuuhaa.
2: Kun penkille ollaan ja sitten tuossa on sellainen pieni kaapisto, niin sen päälle saa just jalan ja sieltä sitten mennään ylös. Mistä sä oot tämän auton löytänyt?
3: Tämä löytyi Sumiaisista Keski-Suomesta. Mä näin ilmoituksen, kun mulle tuli sellainen kuume vaihtaa asuntoauto. Meillä oli ennen semmoinen hyvin perinteinen Euromobil, alkovillinen asuntoauto. Ja sitten tuntui koko ajan, että tämä ei ole niin meidän tyylinen ja tässä ei ole sitä fiilistä, mitä halutaan. Ja sitten mä rupesin katselemaan ja löytyi tällainen aivan ainoa laatuaan. Ja sanoin, että nyt me lähdetään kyllä heti paikalla hakemaan tuo. Ja tämä oli tosi hyvin säilynyt. Tämä on ihan niin kuin uusi täältä sisältä, että tämä on pietty hyvin.
2: Eli sä sanoit, että tämä on se teidän tyylinen. Mikä on tässä on semmoista, mikä on nimenomaan sitä teidän tyyliä?
3: No tämä on jotenkin tämmöinen hyvin uniikki. Tämä oli tosi erikoinen tämä auton malli, mistä mä tykkäsin. Tämä on tällainen korkea ja kapea. Ja tämä on tosi hassun näköinen tuolta etunokasta. Ihan niin kuin sillä oli jotenkin semmoinen oma persoona. Tämä on mun mielestä tosi viehättävän näköinen. Tämä erottuu joukosta.
2: Joku tuottaa tälle nime?
3: Tämä on James, eli James. Tämä tulee ihan hänen virallisesta nimestä, kun hän on Mercedes-Benz James Cook Westfalia Mersu. Niin sieltä sitten ihan tälleen tylsästi napaattiin vaan se James.
2: Ja te olette tosiaan koko perheellä lähdössä Italiaan sirkusfestivaaleille. Miten te olette valmistautunut matkaan, kun tiedätte, että kuukausi pitää elää Jamesin sisällä?
3: No me ollaan mietitty tosi paljon turvallisuusseikkoja tietenkin ennen kaikkea, että on kaikki tarvittavat lääkkeet mukana ja sairastu.

0: asumisten varalle ja kaikki tällaiset, että miten terveydenhoito toimii, jos jotakin tulee. Ja sitten, että jos auto hajoaa, kaikkia tällaisia ja vakuutusasiat ollaan tietenkin katsottu, että on kunnossa. Ja nämä on ollut niin kuin ykkösprioriteetti. Ja sitten ollaan valmistauduttu tosi paljon viestittelemällä sinne Italian päähän, mutta ne haluaisi kommunikoida lähinnä italiaksi, joten se on ollut silleen vähän haastavaa, että sieltä tulee tosi paljon sieltä festareilta koko ajan kaiken näköistä informaatiota, jota pitää sitten yrittää kääntää ja jos jonkunlaista lomaketta täytettäväksi ja sillä lailla, että paljon ollaan tehty sinne suuntaan yhteistyötä kyllä.
1: No, oletteko te tehnyt perheen kanssa sit sopimuksen, että miten täällä autossa ollaan?
0: Kyllä ne tietää se aika hyvin. Me ollaan paljon reissattu yhdessä, mutta ei toki näin pitkään vielä. Mutta pitää ne varmaan käydä tässä vielä neuvotteluja, sitten kun startataan.
2: Miltäs Pauliina kuulostaisi konseptina tuommoinen pop-up-teltta, johon voi mennä känkkäränkän iskiessä sitten viettämään aikaa yksin?
3: Semmoinen voisi olla täällä töissäkin hyvä.
2: Yhtäkkiä studio toisessa nurkassa on tuommoinen pieni känkkäränkkäteltta.
3: Ja kaikki on siellä.
2: Jatketaan vielä Sara Airolan perheen kanssa heti Saimaan jälkeen.
3: Tämä on yksi ja yksi.

0: Koko Suomen radiossa me ollaan kuultu Sara Airolan perheestä, joka lähti siis matkailuauton kanssa koko 4 hengen perheen voimin ja vielä sirkustarpeiston kanssa kohti Italiaa. Heillä on siis tämmöinen kuukauden pätkä siellä eri festivaaleilla ja he esittää omaa sirkustaidettaan siellä. Ja tämä, miten he päätyivät näille festivaaleille esiintymään, niin heidät pongattiin aika, voisi sanoa, että yllättävästä paikasta.
1: Joo, ja en yhtään epäile, että miten voikaan Sara Airola perheineen päätyä johonkin yllättävään paikkaan. Nimittäin kovin paljon he kyllä touhuaa, ja varsinkin tuolla Kokkolan suunnalla. Koko perhe, ja siis tarkoitan myös Saran lapsuuden perhettä, niin on kyllä tuolla taidepiireissä hyvinkin tunnettua porukkaa. Sieltä on tullut näyttelijöitä ja muusikoita ja vaikka mitä.
0: Ja sähän kerroit Pauliina siitä, että sä olit kesällä nähnyt heidän sirkustaidettaan. Niin.
1: Juu.
0: Oli ilmeisesti ollut mieleistä seurattavaa.
1: Oli mieleistä ja vaikuttavaa seurattavaa, ja se antautuminen, niin kuin koko perheen yhteinen antautuminen tämän lajin pariin ja taiteen pariin, niin se todella vakuutti. Nyt Petra Haaviston haastattelussa Sara Airola kertoo festivaaleista, joille heidät on tilattu esiintymään.
2: No, meillä on sovittuna sinne 8 esitystä tällä hetkellä. Lisää esityksiäkin kyseltiin jo siihen Syrakuusaan, eli lähelle Kataniaa Sisiliaan, jossa on toi vielä yhdet festarit, mutta me nyt sitä tuumataan vielä kalentereiden kanssa. Me lähdetään autolla, mennään Helsingistä Saksaan laivalla ja sieltä ajetaan sitten Saksan ja Sveitsin läpi Italiaan. Ja eka pysäkki on siellä Milanon esittävän taiteen festareilla. Sitten jatketaan siitä itse asiassa aika tiukalla aikataululla sitten Italian läpi sinne Sisiliaan, jossa on ne loput esitykset.
3: Minkälaisia nuo festarit on?
2: Se on sellainen hyvin kansainvälinen festivaali, jota järjestetään ihan ympäri maailmaa, tosi monissa eri paikoissa, myös Suomessa, itse asiassa Turussa sitä on järjestetty. Ja siellä on hirveä määrä esityksiä eri taiteen lajeilta. Siellä on teatteria, tanssia, performanssitaidetta, sirkusta, tosi monenlaista. Milanossa taisi olla jotakin sirkusta meidän lisäksi, mutta sitten Sisiliassa meillä oli ainut sitä genreä, että hyvin niin kuin teatterivoittoista se on siellä selkeästi.
3: Miten te sinne päädyitte?
2: Me päädyttiin sinne niin, että me oltiin viime kesänä kiertueella Norjassa ja Ruotsissa, ja sitten Tukholmassa oltiin esiintymässä kaupungin museon pihalla. Ja siihen tuli sitten semmoinen tämän festarin semmoinen pääjärjestäjä ja perustaja tuli sitten antamaan käyntikorttinsa ja kysymään, että olisiko teidän mahdollista valmistaa tästä esityksestä pidempi sisätilan esitys. Hän näki siis meidän 20-minuuttisen katusirkusesityksen siellä.
3: Täällähän tulee sirkuksesta tietysti ensimmäisenä mieleen suuntinvarsi ja sitten se kenttä ja sitten sinne tulee iso sirkustelta ja paljon autoja, joissa yövytää. Miten tämä teidän vaunu on aika pieni ja sitten tuossa on tosiaan se perävaunu, jossa teillä on varusteet, niin miten paljon tämä mun mielikuva eroaa siitä, mihin te olette nyt menossa?
2: No, me ollaan ensinnäkin menossa esittämään nykysirkusta teatteritilaan, joka eroaa tosi paljon niin kuin tällaisesta perinteisestä telttasirkuksesta. Et meidän esityksessä on teatterillisia ja tanssillisia ja elementtejä ja musiikki tosi tosi isoissa roolissa. Se on ehkä semmoinen ensimmäinen juttu, ja nykysirkusta esitetään tosi paljon justiin sisätiloissa ja kaduilla niin kuin niiden tavallaan perinteisten sirkustelttojen sijasta.
3: Eli se myös liikahtaa tosi nopeasti?
2: Joo, se liikahtaa. Se voi liikahtaa tosi monenlaisiin eri paikkoihin, ja mitä sitten tulee siihen telttasirkukseen, niin joo, se on niin kuin tosi eri tyylistä. Että eri tyylistä, että vaikka nykysirkuksellakin voidaan kiertää ja nukkua missä sattuu ja miten sattuu, niin sisällöltään se on tosi eri tyylistä. Ja yleisöt on ehkä vähän eri yleisöjä molemmilla.
3: No, miten te elätte? Onko teidän pitänyt itse säästää ja meneekö se omilla kustannuksilla vai saatteko te siitä jotain?
2: No, SKR on rahoittanut tähän tämän niin kuin esityksen teon ja näitä kuluja, että kiitos heille, että se on oikeastaan ainut vaihtoehto, että miten me pystyttiin lähteä tänne, että kyllä tähän ihan reippaasti on saanut kyllä menemäänkin nyt monenlaista hankintaa ja työskentelyaikaa. Ja joo, sieltä saa sitten kyllä esityskorvausta kanssa, että ja osa menee sitten omista rahoista, että vähän kaikilla tavoilla, mutta pääosin ollaan kyllä saatu ihan sillä SKR:n rahalla katettua tämä.
3: Suomen kulttuurirahasto.
2: Joo, Keski-Pohjanmaan osasto.
3: Joo. No lokakuu teillä menee sitten tuolla Italiassa ja Euroopassa. Eittekö te käy missään muualla kuin Italiassa tuolla festareilla?
2: Siellä Sisiliassa meillä on sitten pikkusen jää aikaa, että niiden esitysten jälkeen on sitten tarkoitus jäädä sinne, että olisi nyt muutama päivä ainakin ennen kuin lähdetään sitten paluumatkalle, niin käydä siellä sitten katsomassa paikkoja. Että se Sisilia nyt erityisesti on meitä sillä tavalla kiehtova. Että muuten se siirtymä esimerkiksi Milanosta sinne Sisiliaan on aika tiukka, mutta sitten paluumatkalla pikkusen löysempää. Ja ollaan muutenkin silleen varattu toivottavasti riittävästi aikaa kaikin puoli, että ei olisi niinku pelkkää tiukkaa ajoa koko ajan.
0: Näin kertoi Sara Airola Petra Haaviston haastattelussa ja toivotaan, että matka sujuu siellä mukavasti ja jäisi aikaa vähän maisemienkin katselemiseen siellä.
1: Kyllä, ja että ei ihan kaikki raha mene sinne dieseltankkiin.
0: Niin, nyt on polttoainehinnatkin korkeita ja tuommoisen, no on nyt varmaan 80-90-luvulta toi Mersun matkailuauto, mikä heillä on, niin kyllä se varmasti imasee.
1: Omansa ottaa.
0: Litran jos toisenkin.
1: Hörinä kuuluu. Tässä Cher, Strong Enough.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Julkisen sanan neuvosto eli JSN on antanut STT:lle langettavan tapauksessa, jossa se julkaisi lähteidensä pohjalta uutisen SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen epäasiallisesta käytöksestä.
2: Joo, tässä jutussa oli muun muassa virke, jonka mukaan Tytillä vaihtuu jengi koko ajan ja avustajat ovat sairaslomalla koko ajan. STT:n myöhemmän selvityksen perusteella tieto ei pitänyt paikkansa ja juttua oikaistiin 10 päivää uutisen julkaisun jälkeen.
1: Joo, langettava päätös julkaistiin tänään 2.10.
2: Kyllä vaan, ja rikkoutunut pykälä oli journalistin ohjeiden kohta 9.
3: Koko Suomen radio.
1: Ja sillä nyt tämä tähän nostettiin, kun tässä meidänkin lähetyksessä aihetta perattiin silloin aikanaan, kun tämä uutisiin nousi. Että näin niitä virheitä sitten korjataan.
2: Kyllä vaan, Scandinavian Music Group, tässä ennen uutisia.

Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää puolta päivää. Senaatti-kiinteistöt laittaa myyntiin Lapin rajavartioston esikunnan käytössä olleet tilat Rovaniemellä. Toimistorakennus ja sen vieressä sijaitseva parkkialue tulevat myyntiin heti, kun rajavartioston muutto on viety loppuun ja myynnille on saatu virallinen lupa. Esikunta on jo muuttanut Rovaniemen virastotaloon. Senaatti-kiinteistöt on laittanut entisen esikunnan kaavamuutoksen vireille, mutta ei vie sitä loppuun asti. Tarkoituksena on vain nopeuttaa uuden omistajan tarvitsemaa kaavamuutosta. Kaavamuutos on tehtävä, koska nykyinen kaava mahdollistaa vain rajavartiolaitoksen toiminnan. Nuoret ovat aiheuttaneet häiriöitä iltais-

0: 300 000 euron säästöt. Metsähallitus järjestää jatkossa kouluilla työpajoja ja metsäpäiviä. Levin kultajahti eli Levin Midnight Sun Hunt on saanut vuoden lappilainen matkailutekopalkinnon. Visit Levin, Levi Ski Resortin ja Agnico Eagle Finlandin kampanjassa tunturin kätkettiin 20 000 euron kultaharkko, jota etsittiin kesällä vihjeiden avulla. Järjestäjän mukaan kampanja toi Lapille poikkeuksellista kansainvälistä näkyvyyttä. Palkinnon myönsi Lapin matkailuelinkeinon liitto.
1: Kello on 11.32, eli 28 minuuttia, vaille 12, ja Pauliina Puurilla, Janne Jauhinen täällä Koko Suomen radiossa vielä puolen tunnin ajan.
2: Moi!
3: Koko Suomen radio.
2: Hei, tänään me ollaan, kun lähetys alkoi, me ollaan puhuttu siitä, että moni varmaan voi tänään vielä kaivaa shortsit jalkaan. Etelässä päästään jopa 18 asteen lämpölukemiin, ja tämä on nyt varmaan sitten ehkä tämä on nyt se kesän viimeinen viikonloppu.
1: On varmasti, mutta
2: niin, saa nähdä.
1: Saattaa olla myös talven ensimmäinen viikonloppu.
2: Niin, sitäkin. Ne voi tässä niin kuin risteillä nyt rinta rinnan. Niin, ja ihan siitäkin syystä, että ensimmäiset hiihtokeskukset avataan pohjoisessa tänään Levillä ja Rukalla.
1: Tälleen etelän vetelälle toi kuulostaa niin kuin aika yllätykseltä, että miten nyt jo?
2: Niin.
1: Mutta kyllä se vaan.
2: Eihän tässä kun just vasta heilankooria laulettiin ja
1: vielä vähän
2: snapsilasia.
1: Snapsimaku kitalaessa ja vähän on rapuakin tuolla vielä.
2: Joo.
1: Hampaiden välissä.
2: Niin onpa jännä, että jotkut vetää monoja jalkaa. Jesse Kaikurannan jälkeen lähdetään Rukan suuntaan.
1: No sehän passaa.

0: vie mut Paulina Leville tai Rukalle. Sä lupasit, että me päästään lasketteluhommiin, mutta mulla herää sellainen kysymys, että miten nyt on mahdollista, ei mun silmään ole osunut, että sinne kuitenkaan lunta olisi tullut tässä kohtaa vuotta sen verran, että kannattaisi nuo skimpavehkeet kaivaa tuolta varastosta.
1: No kaikki on nykyään mahdollista. Tänään siis pohjoisessa Leville ja Rukalla avataan hiihtokeskukset ja tämä onnistuu siten, että esimerkiksi Rukalla on säilytty viime vuoden lumia peräti 200 000 kuutiota.
0: Mm-hmm.
1: Juu, ja tällä määrällä ollaan nyt sitten saatu auki tai saadaan 3 rinnettä. Rukakeskuksen toimitusjohtaja Antti Kärvävä arvioi, että lumi säilyi kesän aikana hyvin.
2: Kyllä se ihan hyvin on säilynyt, että riippuu vähän, että missä kohti on säilytty, niin 15-40% on sulanut noista kasoista.
3: Pitikö nyt muuten säilöä tavallista enemmän tuota lunta?
2: No me tarkoituksella laitettiin vähän ekstraa verrattuna viime vuoteen, että varmasti pysyy rinteet kunnossa, saadaan vähän paksumpi ja leveämpi tuo lumipatja, niin se kestää sitten laskijat.
3: No tämä on 10. kerta Rukalla nyt, kun säilölumella rakennetaan rinteet näin aikaisin syksyllä. Mikä merkitys tämä on niin kuin rinnekeskuksen kannalta, että päästään näin aikaisin laskettelemaan?
2: No se on tosi tärkeä asia, että me voidaan taata tämä yli 200 laskupäivää vuodessa. Ja se on meidän asiakkaille, eli on ne sitten harrastajia tai sitten ammattiurheilijoita tai jotain siltä väliltä, niin ne tietää, että milloin rinne aukeaa ja milloin se menee kiinni. Niin ne olosuhteet on koko aika kunnossa ja aina riittää tekemistä täällä, niin kyllä se on tosi tärkeä asia.
3: Onko se minkälainen taloudellinen rasite? Tuleeko se markkinoinnin kautta takaisin nuo rahat sitten, mitä tähän laitetaan tähän rinteiden kunnostukseen?
2: No on se iso investointi tietysti ja vaatii paljon työtä, mutta nyt kun sitä on 10 vuotta tehty, niin kyllä se ihan kannattavaa on myös.
3: Paljonko Antti arvelet, että tänne tulee tänään laskettelijoita?
2: No vähän kelistä riippuu, näin perjantai on semmoinen, että siinä se on niin kuin 1000 ja 2000 välillä. Huomenna lauantaina todennäköisesti saattaa olla 2-3000 sitten.
3: No kausi siis lähtee tästä käyntiin. Minkälaiset näkymät ovat tulevalle kaudelle? Nyt on bensaa hinta korkealla. Uskaltavatko ihmiset lähteä liikkeelle?
2: No nyt suhtaudutaan sillä viisiä positiivisesti, että me nähdään, että majoitusvarauksissa niin myös kotimaiset asiakkaat, niin heidän varaukset on kasvussa ensimmäisen kerran nyt 3-4 vuoteen, mikä on kyllä hyvä merkki. Ja sitten mitä tulee tähän taloustilanteeseen, niin aika tietysti kotimaisille asiakkaille aika haastavat vuodet ollut ja nyt me ollaan kyllä pidetty nuo hissilippuhinnat kurissa, että ei ole niitä nosteltu mitenkään, että hyvin maltillisia hommia ja sitten meillä on erilaisia tarjouksia, että verkosta saat halvemmalla ja
3: niin, että pitikö pitkään pohtia hissilippujen hintoja?
2: No aina me se huolellisesti pohditaan, mutta ei me olla tässä ensimmäistä kertaa hommissa, että suhdanteita on tullut ja mennyt tämänkin perheyrityksen historiassa ja aina niistä on selvitty.
3: No täällä on sitten mukana myös tietysti laskettelijoita ja yksi heistä on meidän kaikkien tuntema Enni Rukajärvi. Meinaatko mennä tänään rinteeseen?
4: No totta kai, sen takia täällä nyt ollaan valmiina jo tässä vaiheessa päivää.
3: Laudalla?
4: Joo, laudalla edelleen.
3: No luonnollisesti. Minkälainen syksy sulla on edessä?
4: No mulla on tämmönen lumentäyteinen syksy. Et tarkoitus viettää täällä mahdollisimman paljon aikaa lumella itse laskien ja sitten vähän muita vielä mentoroiden. Sen jälkeen sitten jossain vaiheessa siirrytään vuorille ja keväällä tietenkin taas tänne Rukan maisemiin, että on paljon hienoja tapahtumia tulossa.
1: Näin sanoi menestynyt lumilautailija Enni Rukajärvi ja Ensio Karjalainen haastatteli.

0: Se oli uutta musiikkia Suvi Teräsniskalta, täydellinen virhe.
1: Joensuu eli Joensuu ja sen suurin kaupunginosa Rantakylä on muutosten kourissa. Alueella asui 6 vuotta sitten reilut 500 asukasta enemmän kuin nyt ja kaupungin suunnitelmissa oli, että kaupungin osasta tulisi tämmöinen suurin ja kaunein, ei enempää eikä vähempää. Ja alueestahan piti kasvaa siis yli 10 000 asukkaan keskus, mutta nyt vaarana on palveluiden karkaaminen.
0: Kaupunki aikoo purkaa 2 kokonaista kerrostaloa tältä alueelta ja taloissa on yhteensä 87 asuntoa. Joensuun Ellin kodit toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen kertoo, että miksi tähän purkuun lähdetään. Kertoo, kun ehtii.
2: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta. Muistan heittää seinää.
3: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
4: No täällä on just huonokuntoisia taloja, mitkä pitäisi peruskorjata. Niissä on isoja perheasuntoja ja hissittömiä taloja, niin niitä on hyvin vaikea saada vuokralle tänä päivänä. Ja tuossa Latolankatu 23, niin meillähän vuosi sitten vahvistui uusi kaava, jolloin me pystymme tehokkaammin rakentamaan siihen uudet talot vanhojen tilalle. Että kyllä tämä kaupungin osa kuitenkin jollain aikavälillä kehittyy.
5: Talot eivät kuitenkaan mahdottoman vanhoja ole, 80-luvun puolivälissä rakennettu. Onko tosiaan näin, että ne ovat ikänsä päässä?
4: No kyllä ne on, että näitä ei ole aiemmin peruskorjattu, niin ne on mennyt niin pitkälle kuin talotekniikka on kestänyt, niin nyt on kaikki olisi niin kuin korjattava, isoja korjauksia tulossa, niin se menee, ei nyt uuden hintaiseksi, mutta todella kalliiksi, että sitten kun miettii sitä, että ne asunnot ei ole kuitenkaan kysyntää vastaavia, niin se ei ole mielekästä, että mieluummin sitten puretaan ja rakennetaan uutta tilalle.
5: No, joka tapauksessa vuokralaisten määrä on vähentynyt. Miten tämä on selitettävissä?
4: No nämä isot perheasunnot hissittömissä taloissa, niin nämä on ollut meille ongelmallisia. Ja tässä vieressä Latolankatu 15B, niin siinä nyt alkuvuodesta aloitetaan isojen perheasuntojen muuttaminen yksiöiksi. Että semmoinen lähes 84 kolmio, niin se ei ole enää tätä päivää. Se vuokran määrä nousee niin suureksi, kun se on neliöperusteinen. Ja sitten jos saa vielä Kelan tukia, niin se on aivan liian kallis, että näitä on vaikea vuokrata. Ja sitten hissitön talo, perheasunto, 3. kerros, niin se tavaroiden kantaminen ja lasten kuskaaminen sinne ylös, niin se ei oikein toimi ainakaan pienten lasten vanhemmille.
5: Latolankatu 23 on jo tyhjä. Ja sitten tässä Latolankatu 15A on 2 asukasta enää jäljellä.
4: Joo, me on saatu siirrettyä tosi hyvin nämä asukkaat meidän muihin kohteisiin. Että pääasiassa Rantakylää meillä on ollut täällä sen verran tyhjiä asuntoja, että vastaavanlainen asunto on löytynyt aika hyvin tästä Rantakylästä ja jotkut on halunnut muuttaa sitten muihin meidän kohteisiin vähän kauemmaksi.
5: No purkulupa on molemmille, mutta ei purkutuomio. Miten tämä asia nyt etenee?
4: Eli me on saatu Varkelta, eli valtion rakentamisen ja kehittämiskeskukselta purkulupa näille kohteille, mutta me on haettu myös purkuavustusta, että nyt odotamme avustuspäätöstä ja vasta sitten avustuspäätöksen jälkeen purkaminen mahdollistuu. Että kyllä me tässä ruvetaan näitä purkuurakoita kilpailuttaa tässä loppuvuoden aikana ja katsotaan, jos tuossa vuodenvaihteessa päästäisiin purkamaan näitä.
5: Opiskelija-asuntoyhtiö ja Joensuun vuokrataloyhtiö yhdistettiin ja olet molempien niiden vetäjä. Tässä ajoin kuitenkin Rantakylää ympäri ja näytti, että ne eniten noita hoivakoteja nousee. Niin onko teillä ajatusta lähteä siihen mukaan?
4: No meillä on tuossa Riihisarkan katu 8 hoivakoti, mikä on vuokrattu Siun sotelle. Että kyllä meillä yksi kohde on täällä Rantakylässä niitä, mutta kyllä me keskitytään asumiseen, että muut toimijat saa tehdä tulevaisuudessa näitä palvelutaloja.
0: Jaana Kainulainen haastattelija. Hän tapasi myös purettavaksi ajoitusta kerrostalosta muuttopuuhissa olevan Hasse Suhosen, joka ehti asua talossa 18 vuotta. Tätä miestä muutto ei harmita.
5: Täällä on muuttopuuhissa Latolankatu 15 ja B-rapuusta. Hasse Suhonen, miltä tuntuu muuttaa nyt pois kotoa? Talo on tulossa purkuun.
6: Hyvältä.
5: Minkä takia semmoinen tunne?
6: On niin hunnassa kunnossa tämä talo ollut.
5: Minkälaisia ongelmia sinä olet huomannut?
6: Vesiputket on ollut viimeiset 10 vuotta, että joka toinen viikko melkein on ollut remontissa. Vesikatkoja paljon ja kaikki on vähän niin kuin jätetty, laiminlyöty vähän niin kuin ikkunatiivistet on pitänyt 10 vuotta vaihtaa ja ikkunat pitänyt vaihtaa ja tällaista, mutta ei ole tullut nyt, niin päättyvät purkkaan.
5: Minkälainen historia sulla on tässä talossa? Miten sä oot tähän muuttunut ja minkä ikäisenä?
6: No 18 vuotta asunut väliaikaisen kämpän otin tässä ja 10 vuotta oli, ettei mennyt taulutkaan edes seinään ja aamulla lähi ja illalla tuli ja sit saat olla viikkoja olla poissa välillä ja väliaikais kämppä, mutta siitä se tuli 18 vuotta väliaikaista olemaan.
5: Minkälainen asunto sulla on ollut?
6: 45 neliö, 2 on niinku tai pieni yksi tai iso yksi ja sanotaan, että et ihan ok pohjaratkaisulta, mutta vanha talo ja vähän rappeutunut ja näin edespäin.
5: Sulla on tässä auto ja peräkärri, eli muutto on parhaillaan käynnissä. Tämä pitää olla tyhjänä ihan muutaman päivän päästä, niin minne asti mies muuttaa?
6: 100 metrin päähän.
5: No nyt on lyhyt. Onko kaupungin vuokra-asunto vai minkälainen asunto sulla on seuraava?
6: Kaupungin vuokra-asunto on, että tässä on vähän taas lähtö Kuopissa, että jääpikö Joensuuhun ollenkaan, että lähtekö jonnekin muuhun, että nyt on vähän velvoitteet tuossa jäänyt pois nyt täällä Joensuussa. Niin.
5: Oot miettinyt muuttoa?
6: Kyllä joo, että 90-luvulla oli paljon keikkahommaa ja sitten Helsingissä ja tuolla paljon pyörinyjä, että ei ole nyt jarrutteita enää, että tuossa viimeinen läheinen henkilökin nukkui pois, niin nyt on viimeisetti vähän niin kuin poissa nyt, niin ei ole enää mitään oikein sellaista pakotetta olla täällä.
5: Sulla on paljon mullistuksia. Minkälainen asunto sinua nyt sitten odottaa tuossa 100 metrin päässä?
6: No suhtkot samanlainen kooltaan, täysin rempattu, nykypäiväiset kaikki siellä, laminaatit, keittiöt, kodinkoneet, kaikki on valmista puolesta, että mitä ei edellisessä ollut ollenkaan.
5: Et pitäisi olla siisti ja mukava asunto?
6: Kyllä on, kävin katto muutama viikko sitten.
5: No entäs vuokrahinta, nouseeko se, kun pitäisi vettä tulla säännöllisesti ja olla asumisedellytykset ihan muuta kuin tässä?
6: 50 € tippu.
5: No, miten tämä on selitettävissä?
6: Jos kysyttää sitä Joensuun kaupungin elleiltä, niin se on ihan hyvä, että kysymys, että miten voi olla mahdollista.
5: Julkisuudessa enemmän tai ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa väitetään, että Joensuun kaupunki vaan korottelee vuokria, mutta ei siis ilmeisesti näin mene aina.
6: No, on tässä joka vuosi sanottuna keskimääräisesti noin 30 € noussut viimeisien vuosien aikana, että onhan se vähän hävytön tästä kämpästä ollut niin kuin se, että ei vastaa ihan täydellisesti sitä, mitä pitäisi olla, mutta en ole valittanut sitä, että ihan kämppä on katon päällä ollut ja kun ei niin väliä ole itsellä ollut. Että.
5: Minkälainen vuokra sulla siis tässä oli, mistä nyt lähdet Latolan kadulta?
6: 556 ja nyt tuohon uuteen tulee 522 senttiä.
5: Joo, se on kuitenkin ihan romaakka vuokra, kun katson, että asunto ei ihan priimakuntoinen ole ollut.
6: No on kyllä omastakin mielestä, että jos olisi nostettu, jos on, niin olisi voinut jättää tässä nostamatta viimeiset 10 vuotta jo, että kyllä, että se oli vähän semmoinen.
5: Muutto on aina iso juttu ja tässä on varmaan, sinä olet 18 vuotta asunut, niin jonkinlainen yhteisö ollut ja tuttujakin tässä pihapiirissä. Minkälainen fiilis sen suhteen?
6: No ihan joo, että mukavimmat ihmiset tuosta nyt on niinku lähtenyt ja ikävä kyllä yksi paras naapuri tuossa, mikä oli, niin lähti tuonne yläilmoihin, että että hänen kautta erittäin hyviä kavereita ja on tässä nyt vielä tämä yksi alakerran kaveri vielä, kenen kanssa ainoita tässä viimeisiä asumiekkejä, että kumpakin muutetta ja hänkin muuttaa samaan rappuun tuohon samaan taloon, minkä minäkin, että.
5: Rantakylä on muuttunut, tänne on aika paljon tullut hoivakoteja ja piti kasvaa asukasmäärän. Miten sinä näet, minkälaiseksi tämä Rantakylä on parissakymmenessä vuodessa muuttunut?
6: No siis rauhoittunut on paljon siis siitä, mitä on 80-90-luvun itse oman nuoruuden, että
5: mukava kaupunginosa.
6: Kyllä on, nykyään on, että ihan all right.
1: No siinä oli Hassi Suhosella hyvä mieli muuttopäivänä ja lyhyt oli muuttomatkakin 100 metriä.
0: No niin, ja näin kun on sinne vähän empinyt eikä ole saanut aikaiseksi, niin sitten tämä tapahtui tällä tavalla hyvin luontevasti näin. R.E.M. tässä ja Shiny Happy People.

0: vähän niin kuin meistä. JJ ja PP.
1: Ja kohta kun pääsee semmoinen Naantalin aurinko ääneen, on nimittäin paikka auringossa ja Jyrki Hakanen.
0: Heti Elastisen ja uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut aamulla turvallisuusviranomaisia. Orpo sai vastuuviranomaisilta laajan katsauksen kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Tapauksista on tehty rikosilmoituksia. Poliisi on käynnistänyt asiassa esiselvityksen. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelun mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Näin arvioi Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopiston opettaja eversti EVP Jyrki Isokangas. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20. Suojelupoliisin entinen tiedusteluanalyytikko, yrittäjä Sanna Nilsson, kehottaa suhtautumaan maltilla viime päivien uutisointiin asiassa.
1: Vaarana on myös se, että me itse osallistutaan siihen hybridivaikuttamiseen ja informaatiovaikuttamiseen ja rakennetaan Venäjästä myös itse kuvaa kaikkivoipaisena toimijana. Eli sen vuoksi kannattaisi aina suhtautua tällaisissa tilanteissa kuitenkin maltilla. Ja jos mä mietin Venäjän uhkaa tällaisena janana, jonka toisessa päässä on se, että ollaan sinisilmäisiä ja toisessa päässä on se, että ylireagoidaan, niin ennen Ukrainan sotaa musta tuntui, että aika moni oli siellä sinisilmäisyyden ääripäässä. Ja nyt taas välillä näkee sitä, että me hirveän herkästi lähdetään ylireagoimaan.
0: Venäjä on iskenyt viime yönä uudestaan Dneprjoen ylittävään siltaan Kiovassa. Kiovan kaupunginhallinto kertoo, että joukkoliikennettä on rajoitettu useilla silloilla yöllisten iskujen jälkeen. Kiev Independentin mukaan ainakin yksi ihminen kuoli Venäjän ilmaiskussa, joka osui 25-kerroksiseen taloon Kiovan Darnitsan piirissä. Huumeiden käyttäjät pelkäävät ostavansa katukaupasta vahingossa jopa hengenvaarallisia aineita. Käyttäjät ovat aiempaa epävarmempia, onko heidän ostamansa huume todellisuudessa sitä, joksi myyjä väittää. Yliannostusriski kasvaa huomattavasti, jos aineen sisältö tulee käyttäjälle yllätyksenä. Lauri Rautavuori jatkaa.
2: Tamperelainen Eveliina säikähti muutama vuosi sitten pahasti. Hän luuli ostaneensa Subutexia, mutta aineen vaikutus olikin poikkeuksellisen raju.
3: Mä olin 4 tuntia aivan katollaan. Mä en päässyt niinku sohvan kulmasta yhtään mihinkään.
2: Tiedätkö sä, mitä siinä sit oli?
3: Mä en tiedä, mitä siinä oli, mutta mun vahva veikkaus on fentanyyli. Sanotaan näin, että ei varmaan ihan hirveästi, jos tarvinnut aika enempää vetää, niin olisi ollut niin kuin henki pois.
2: Eveliinan ja muiden käyttäjien mukaan ilmiö on vain pahentunut katukaupassa. He kertovat, että esimerkiksi amfetamiinina myyty huume sisältää usein myös huomattavasti vaarallisempaa alfa-PVP:tä. Asian vahvistaa myös ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hankepäällikkö Annuska Dalmaso.
4: Tämä on ollut valitettavan yleistä ja ihmiset sitä kyllä niin kuin tosi paljon sanottaa nimenomaan tuota, että siihen liittyy se, että on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että he ei haluaisi niin kuin koskea pitkällä tikullakaan siihen alfa-PVP:hen, että he haluaisi niin kuin kiltisti pysyä omassa niin kuin amfetamiinissaan ja sitten he on ihan kuin vahingossa saaneet sitä alfa-PVP:tä ja siitä ei enää olekaan ollut pääsyä pois.
2: Tampereella käyttäjät yrittävät auttaa toisiaan epäpuhtaiden aineiden tunnistamisessa. He ovat hankkineet kotikäyttöisiä huumeiden puhtaustestejä, joita myydään laillisesti esimerkiksi verkkokaupoissa. Käyttäjät haluavat levittää tietoa testien käytöstä ja jakaa niitä muille käyttäjille. Arkos Vähämäki.
5: No siis me haluttaisiin tuoda tietoisuutta levittää siitä, miten kotitestataan aineita, koska täällä Suomessa ei voida laillisesti testata mitä aineita. Ihmisiä kuolee siihen, varsinkin nyt kun nämä tutkimuskemikaalit leviää ja tulee nämä fentanyylit ja siitä nitatseenitutkimuskemikaalit vielä vahvemmat, joita tungetaan kaikenlaisiin piraattipillereihin, niin tilanne on hengenvaarallinen, että en kyllä suosittele kenellekään huumeiden käyttöä.
0: Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Lähinnä pohjoisessa tulee paikoin tiihkusadetta. Päivällä pilvisyys vähenee lännessä. Päivän ylilämpötila on 12-18 astetta, pohjoisessa 8-14 astetta.
6: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Rovaniemen hovioikeus piti ampumahiihtäjä Arttu Heikkisen aiemmin käräjäoikeudessa saaman tuomion voimassa pääosin. Heikkinen tuomittiin törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta. Heikkinen ampui vahingossa kummisetänsä haulikolla 2 vuotta sitten. Tämä menetti näön toisesta silmästään. Tuomio törkeästä vammantuottamuksesta johtaa aina aselupien perumiseen, joten Heikkisen ampumahiihtoura voi päättyä tähän. Heikkinen on voittanut nuorten maailmanmestaruuden ja 2 nuorten MM-pronssia. Heikkisen avustajan varatuomari Mauri Tuomisen mukaan asia ei välttämättä vielä jää tähän.
7: Sitä vielä pohditaan, mutta todennäköisesti joudutaan pyytämään valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkeudelta ja toivomuksena on, että aseluvat pysyisivät, kunnes korkein oikeus päättää joko antaa valitusluvan tai olla antamatta, kunnes saadaan siihen se lopullinen ratkaisu.
6: Jääkiekon NHL:ssä Floridan Alexander Barkov loukkaantui ikävän näköisesti ottelussa San Jose Sharksia vastaan. Barkov kaatui toisessa erässä kulmatilanteessa vasemman jalkansa päälle ja jätti heti kentän omin jaloin. Vamman laatu selvinnee vasta huomenna. Barkovilta jäi koko viime NHL-kausi väliin oikean polven vamman vuoksi. Eetu Luostarinen teki ottelussa 2 maalia Floridalle, mutta San Jose voitti jatkoajalla 4-3. Rallin MM-sarjan huipentava Sardinian osakilpailu on jatkunut ja tänään on ajettu 3 erikoiskoetta. Rallia johtaa Adrien Fourmeau ja MM-titteliä jahtaava Sami Pajari on 4. 10,7 sekunnin päässä. MM-sarjaa johtavalla Elvin Evansilla on 17 pisteen kaula Pajariin. Nyt Evans ajaa 6. ja hän on jäänyt kärjestä 24 sekuntia.
8: Olli-Pekka Lukka toimitti meille Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello on 12.07. Tämä on liikennetiedote Virolahdelle tielle 7, eli tie 7 välillä Hamina, Venäjän raja Virolahdella, tarkemmin Vaalimaan tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä kello 22 saakka. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli Vaalimaan tunneli Virolahdella tiellä 7. Tie on suljettu liikenteeltä kello 22 saakka. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: Viikon viimeinen paikka auringossa kiihdyttää kaistalle tästä ja tänään kultaista surutonta nuoruusaikaa ja Stadin lokakuuta. Muun muassa kaikkea tätä on luvassa. Lähdetään liikkeelle Ari Klemin esittämällä musiikilla. Sademies pärähtää pyörimään tästä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

ainakin pari kuuntelijaa täällä hehkuttaa, että nyt tuli kyllä Ari Klemin paras biisi. Always in the Rain, Dion Dimucin säveltämä kappale, siis käännösmusiikki ja Hectorin suomenkieliset sanat tässä kappaleessa. Juha Tikka vastasi sovituksesta ja on muuten kovat tekijät kyllä tässä Sademies-levytyksessä. Siis rummuissa on Anssi Nykänen, Jarmo Nikku ja Esa Kaartamo kitarassa ja taustakuoro Esa Kaartamo ja Kim Lönholm. Ari Klem ja Sademies siis siinä avasi viikon viimeisen paikka auringossa ohjelma. Jatketaan Arja Korisevan esittämällä musiikilla. Tässä on puolestaan Neon 2 -yhtyeestä tutun Rami Alangon sävellys ja sanoitus kyseisessä kappaleessa. Mielimaailmoja juoksee.

0: Neon kakkosen kitaristin Rami Alangon tekemä kappale siis Arja Korisevalle tässä Mielimaailmoja juoksee. Ja Neon kakkosesta puheen ollen tänään heiltä on tullut uusi kappale ensi maanantaina Radio Suomen musiikki-illassa, niin pyöräytellään. Money Penny ja James, vai James, miten se pitäisi sanoa, Neon kakkosen uusi kappale soimaan. Siis ensi maanantaina kello 18 jälleen sitten 3 tunnin uuden musiikin Radio Suomen musiikki-ilta, jossa muuten myös uutta Komiat musiikkia. Komiat on tänään julkaissut uuden kappaleen ja senkin me soitamme sitten ensi maanantaina.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Vaan tässä ohjelmassa soitetaan seuraavaksi tuoretta Tommi Soidinmäkeä.
2: Soidinmäen Tommi tässä, tervehdys. Viljami Ortju, lahjakas musiikin ammattilainen, otti minuun yhteyttä vuoden alussa ja tarjosi ehdolle tällaista biisiä kuin Potkut. Ja biisi kolahti kyllä ensi kuulemalta ja jatkaa tutulla uptemposella poljennolla viimeisimmän Tanhuttaa singlen Jalanjäljissä. Viljami oli kuulemma huolella kuunnellut koko tuotantoni läpi ja Sorono oli kuulemma ollut tämän biisin innoittaja. Tekstin kynäilin yhdessä Viljamin ja Sana Mustosen kanssa omaan suuhuni sopivaksi. Ja täytyy sanoa, että elämme koko ajan niin kuin muuttavassa maailmassa ja kappaleen teksti on mielestäni hyvin ajankohtainen monellakin tapaa. Halusin lähteä jälleen kerran julkaisemaan meille kaikille tällaisen tsemppibiisin. Että mitä tahansa tulee vastaan, niin me totta vieköön näytetään ja pärjätään. Tällaisia terveisiä minulta ja oikein hyvää tsemppaavaa syksyä kaikille.

0: Mitäs tuumitte Tommi Soidinmäen uudesta Potkut-kappaleesta? Mun mielestä tuossa oli vähän semmoista niinku vanhojen aikojen euroviisuhenkiä. Olisi voinut olla vaikka Azerbaidžanin tai mitä mä heittäisin, euroviisukappale, Serbian edustuskappale. Vähän oli semmoisia fiiliksiä tuossa, vaikka olikin ihan kotimaista tekoa oleva kappale tässä oli. Viljami Ortjun sävellys, sanoituksessa Viljami Ortju, Sana Mustonen ja laulun esittäjä Tommi Soidinmäki.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja laulun tekijät Laura Moisio.
2: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
3: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
1: Sekä Lempi Elo.
3: Mä en niinku kuunnut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Sitten Kullervo Linnan säveltämä ja Kullervon eli Tapio Lahtisen sanoittama kappale, joka vuonna 1949 voitti Yleisradion järjestämän iskelmäkilpailun. Tuoreeltaan tämän kappaleen levyttivät Eero Väre sekä Pentti Tuominen ja myöhempiä levyttäjiä laululle muun muassa Olavi Virta ja Tapio Rautavaara. Kuunnellaan nyt Vieno Kekkosen levytys, Kultainen nuoruus.

0: Kekkonen ministeri vain.
1: Kappale, jossa muisteltiin aikaa ennen maaliskuuta 1956, kun siis Kekkonenkin vain ministeri. Ennen presidenttiyttään Urho Kalevahan toimi muun muassa oikeusministerinä, sisäasiainministerinä sekä eduskunnan puhemiehenä ja viiden hallituksen pääministerinä. Emil von Retten eli Veksi Salmen tekstissä. Suruton nuoruusaika. Irvin Goodman, siinähän mainittiin myös Mambo ja Tiikeri Hai. Tässä niistä jälkimmäinen.

0: öljyssä palmupuiden alle. Kuultiin Tiikeri Hai ala Ola käännöskappale, johon suomenkieliset sanat kirjoitti Reino Helismaa, Juha Eirto ja Olavi Virta levyttivät kappaleen vuonna 1955. Ja seuraavana vuonna sitten instrumentaaliversio on Onni Gideon orkestereineen. Ja kyseessä on myös semmoinen kappale, josta on huumorin versioita Sleepy Sleepersillä, Haisie Tiikeri ja Turos Hevikeen Siideri Hai. Ja tänä vuonna muuten Stiikeri Haiksi tuon kappaleen versioi Stiik.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Vaan tässä kaunis uni ja Annika Eklund äänessä.

tämä kappale Amores Passiones, siitä suomeksi Turkkamalin tekstillä. Kauni Suni ja Annika Eklund. Lokakuu alkoi eilen ja eilisessä lähetyksessä saatoitte huomata, että sieltä Lea Laven ja Kari Tapion duettokappaleen Muistojen hehku. Sieltä löytyi myös sana lokakuu ja se nasahti hyvin tähän ajankohtaan, mutta seuraavassa kappaleessa ihan nimessä mainitaan alkanut kuukausi. Edu Kettunen ja Stadin lokakuu.

Edu Kettunen ja Stadin lokakuu. Sinistä ja syvää vielä paikka auringossa viikon päätteeksi. Maanantaina taas jatketaan kotimaisen iskemän parissa 12.07. Tässä sinistä ja syvää Marita Taavitsaiselta. Hyvää viikonloppua.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena. Huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti, maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12-16 astetta, huomenna lähes sama. Yön alin 5-11 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Pilvipeite rakoilee lähinnä Käsivarren Lapissa ja illalla paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Yöllä jälleen paikoin sumua, huomenna päivällä sadealue saapuu lännestä. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta, huomenna lähes sama. Yön alin 0-10 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Säännöllinen siitepölytiedottaminen päättyy vuodelta 2026. Tuoksukin kukinta jatkuu lähinnä kaakkoisessa Euroopassa. Tällä hetkellä Suomeen ei kulkeudu tuoksukin siitepölyä. Cladosporium ja alternaria homessienten itiömäärät ilmassa ovat pieniä. Lämpiminä päivinä pitoisuudet voivat hetkellisesti nousta vielä kohtalaisiksi, jolloin herkimmät homeallergikot voivat saada oireita. Pitoisuudet laskevat täysin nollaan vasta yöpakkasten yleistyttyä ja lumipeitteen tultua maahan. Ennuste kertoo, että pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua lauantaina etelärannikolle. Jatkamme siitepölytilanteen seuraamista ja tiedotamme, mikäli tuoksukin siitepölyä odotetaan kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille: selkämeri, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti kohti etelää. Heikko matalapaine saapuu etelästä Ruotsin ylle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Keskiyöstä alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua, iltapäivällä paikoin tihkusadetta. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli lännen ja luoteen väliltä 3 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 29 kilometriä. Kotkarankki 13, Pohjoisluode 2, pilvistä 24. Orrengrund 14, lounas 2, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 13, lounas 3, Kalbodagrund 12, lounas 3. Itätoukki 13, etelä lounas 3. Harmaja 13, lounas 3, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, etelä lounas 3. Bogashar 14, etelälounas 3, pilvistä 17. Hanko-Tulliniemi 14, eteläkaakko 5. Russarö 14, eteläkaakko 6. Venö 14, kaakko 6. Uuttö 14, eteläkaakko 7, Utua 8. Rajakari 14, eteläkaakko 5. Fagerholm 13, kaakko 6. Vilsanti 16, eteläkaakko 4, 49 kilometriä. Gotska Sandön 17, eteläkaakko 5 ja näkyvyys 32 kilometriä. Kumlinge 13, eteläkaakko 6, Utua 4. Nyhamn 14, eteläkaakko 9, Utua 8. Märket 14, etelä 11. Isokari 14, eteläkaakko 9, Utua 10. Kylmäpihlaja 15, eteläkaakko 8, pilvistä 18. Tahkoluoto 13, kaakko 7, pilvistä 10. Selgrund 13, etelä 12, Utua 9. Bredsjäret 14, etelä lounas 7. Strömmingsbodan 14, etelä 8. Valassaaret 13, lounas 7. Kallan 13, etelä lounas 8. Tankkar 14, etelä lounas 5, pilvistä 31. Ulkokalla 13, etelä 7. Nahkiainen 12, etelä-lounas 7. Raahe 13, etelä-lounas 7, pilvistä 16. Oulu-Vihreäsaari 13, länsi-lounas 5, 17 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä-lounas 5, Utua 3. Kemi 1, 12, lounas 5 ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 22 senttimetriä, Oulu plus 21, Raahe ja Pietarsaari plus 19, Vaasa plus 15, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto ja Rauma plus 11, Turku plus 10, Föklö plus 8, Hanko plus 9, Helsinki ja Porvoo plus 6 ja Hamina plus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1 metrin.
1: Iskelmäradio juhlii 40-vuotista taivaltaan ja kutsuu sinut mukaan syntymäpäivilleen. Laulu vain omanain. Tule mukaan sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen, kun juhlalähetys käynnistyy minun Bogebergin Jennan johdolla. Äänessä myös aiempia Iskelmäradion toimittajia. Kun se luokses
2: vie. Yle. Radio Suomi.
0: Kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkulan juontamana tänään perjantaina alkuillan puikoissa on Paavo Häikkiö. Ja kello 18 jälkeen perjantai-iltaisen tapaan Puhelilangat laulaa. Olli Haapakangas ja Anna Keränen. Puhelilankojen studiossa teidän kuuntelijoiden puheluita ja tunnelmia ja kuulumisia ja toivekappaleita sitten kuuntelemassa ja toteuttamassa. Näistä toivekappaleista, kun silloin tällöin tai aika useinkin tulee Paikka auringossa -studioon pyyntöjä, niin valitettavasti Paikka auringossa on semmoinen ohjelma, missä mä en pysty toivekappaleita soittamaan. Että toi 10-vuotisjuhlalähetys, mikä oli taannoin, oli poikkeustapaus. Siitä on tuota satoa kyllä purettu tässä pitkin syksyä, mutta en pysty toivekappaleita muutoin tässä ohjelmassa soittamaan. Niille on omat ohjelmat Radio Suomessa. Puhelilangat laulaa on yksi ohjelmista, jossa toivemusiikki soi perjantai-iltaisin Toiveiden yö. Joka yö 2 tuntia kanavalla kuullaan. Ja Onnen sävel. Onnen sävel lauantai-aamuisin. Onnen sävelen kautta voit siis laittaa vaikka omalle rakkaallesi, naapurillesi, sukulaisellesi onnittelut menemään. Tuolta Jenny Lehtinen vinkkasi, että huomiseenkin lähetykseen vielä kerkiää. Eli kannattaa käydä Radio Suomen verkkosivujen kautta täyttämässä lomake, sinne onnittelut ja toivekappale perusteluineen. Sähköpostiakin voi laittaa osoitteella onnen.savel@yle.fi. Eli onnen.savel@yle.fi on osoite. Tai voit täyttää oman onnensävel. Osallistumisohjeet löytyy tuolta verkkosivultani oman lomakkeen yle.fi/radiosuomi. Huomenna lauantaina 7-9. Tuttu aika. Onnensävel. Sitten kanavalla kuullaan.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Paikka auringossa kuullaan puolestaan kanavalla seuraavan kerran maanantaina 12.07. Ja tämän perjantain jakso puolestaan uusitaan sitten Yöradiossa sunnuntaina kello 23 jälkeen. Ja jakso kuunneltavissa myös Yle Areenasta. Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Perunamaa-kappaleen myötä. Erinomaista alkavaa viikonloppua.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson saa uuden tilaisuuden hallituksen muodostamiseen, kertoo Ruotsin televisio SVT. Ruotsin valtiopäivien puhemies, maltillista kokoomusta edustava Andreas Norlén, kertoi asiasta tiedotustilaisuudessaan. Andersson yritti hallituksen muodostamista vasemmistoblogin kanssa, jota keskusta olisi vahvistanut. Hallitusta ei kuitenkaan saatu aikaan. Uusien neuvotteluiden on määrä alkaa maanantaina ja neuvotteluille on aikaa yksi viikko. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%, kertoo Eurostat ennakkotietoihinsa perustuen. Elokuussa inflaatio oli 3,2%. Energia on jatkanut kallistumistaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ennakkotietojen mukaan inflaatio oli syyskuussa ylivoimaisesti suurinta juuri energian hinnoissa, jotka olivat nousseet 18,8% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Toiseksi eniten inflaatio oli kasvanut palveluissa, jotka olivat kallistuneet 3,2% vuoden takaisista hinnoista. Euroalueen lopulliset inflaatioluvut julkaistaan lokakuun puolivälissä. Yhdysvaltalaisen rap-tähden Kanye Westin kaksi Venäjälle suunniteltua konserttia on peruttu, järjestäjät kertoivat. Järjestäjät eivät kertoneet virallisessa ilmoituksessaan perumisen syytä. Taiteilijan nimellä Ye esiintyvän Westin pääsy useisiin Euroopan maihin oli aiemmin estetty hänen antisemitististen lausuntojensa vuoksi. Pietarin konserttien toteutuminen oli viikkoja epävarmaa. Konserttien järjestäjä kertoi julkaisevansa lippujen hyvitysehdot pian. West ei ole vielä kommentoinut asiaa.
1: Uutiset siinä toimitti Suvi Vesalainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää perjantaita ja hyvää iltapäivää. Kello on pari minuuttia yli yhden ja pakko on sanoa, että se on hirvittävä tunne, kun ihan rauhassa vietät tuossa työpöydän ääressä perjantai-iltapäivää ja semmoista lounaan jälkeistä aikaa. Eli sanotaanko, että aivotoiminta on pikkasen jo päässyt hidastumaan ja on semmoinen mukava rento ja rennon letkeä olo. Ja sitten kuulet radiosta, kun Jyrki Hakanen kutsuu, että Markkulainen sillä alkaisi tässä kohta lähetys, niin se on hirveä tunne. Mutta täällä ollaan virkeänä tietenkin. Mikä sitä mukaan voi perjantaina olla kuin virkeys olotilana. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio käynnistää meidän tämän iltapäiväisen Radio Suomi lähelläsi -ohjelman. Ja täällähän me viritellään paikallisia puheenaiheita. Niitä kuullaan aina tasaisin väliajoin ja uutisia. Ja sitten vähän tällaisia valtakunnallisempiakin aiheita. Markkula Nessi täällä kello 16 saakka sun kanssa. Hyvää perjantaita.

0: vaikka tästä tässä sateesta Kaija Kärkinen ja Ile Kallio lauloivatkin, niin kyllä tämän perjantai-päivän on luvattu olevan suurelta osin Suomessa poutainen. Pohjoisessa sitten voi olla, että on runsasta pilvisyyttä ja siellä sitten paikoin voi sadella vähän tihkua, mutta varsin poutaisissa merkeissä mennään.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Ihan kohta musiikkia Bradley Cooperilta ja Lady Gagalta, mutta ja sen jälkeen sitten puhutaan hätkähdyttävästä uutisesta, joka eilen saatiin. Eli siis kuultiin, että kansanedustajien koteihin useisiin sellaisiin olisi tunkeuduttu luvatta ja tuo määrä on huomattava ja tietenkin huolestuttava koko asia. Bradley Cooperin ja Lady Gagan jälkeen sitten kuullaan, että millaisin silmin tiedusteluun perehtyneet ammattilaiset katsoo ja tarkastelee tätä nyt julkisuudessa olleita tietoja.

Star is Born-leffasta tuttu Shallow-kappale, jossa Lady Gaga ja Bradley Cooper yhdessä tunnelmoivat. Uutiset ovat olleet täynnä sekä eilen että tänään sitä uutista, kuinka eilen kerrottiin jo sitä, että useat kansanedustajat epäilevät siis, että heidän asunnoissaan on käyty luvatta. Ja tämä on tietenkin herättänyt keskustelun tapahtumien tarkoitusperästä, eli motiivista ja tekijästä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoi eilen iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että

0: Tämä tapausten määrä on huomattava ja pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamulla esimerkiksi turvallisuusviranomaisia aiheeseen liittyen. Ja kansanedustajien asunnoissa ei ole siis havaittu murtojälkiä eikä mitään ole varastettu, mutta asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä käynnistä, joihin ei normaalisti kiinnittäisi välttämättä huomiotakaan. Kuten sanottu, niin tekijästä tai motiivista ei kuitenkaan toistaiseksi ole tietoa tai ainakaan sitä ei julkisuuteen ole vielä tässä vaiheessa kerrottu ja poliisi tätä asiaa selvittää, joten aina on hyvä muistaa myös vähän jäitä hattuun laittaa kaikenlaisessa spekuloinnissa. Mutta mitä tästä tapauksesta ajattelee tiedusteluun perehtynyt asiantuntija Jyrki Isokangas? Mira Stenström häneltä tänään aamulla asiaa kysyi.
1: Jos taustalla olisi vieraan vallan vaikuttaminen, niin miksi joku käyttäisi Suomessa metodina nimenomaan koteihin tunkeutumista? Koska nythän esimerkiksi tämän psykologisen vaikuttamismenetelmän käyttäminen Venäjän ulkopuolella, eli tämmöinen, että käydään jättämässä merkkejä, niin sen on arvioitu olevan harvinaista. Samaan aikaan meillä on Eurooppaa varoitettu esimerkiksi Venäjän sabotaasitoiminnasta ja myös Kiinan informaatiovaikuttamisesta.
2: Yleisesti ottaen, jos ajatellaan uhkia, jotka voidaan niin kuin laskea tämän hybridiuhkan käsitteen alle, niin yleisestihän näiden tarkoituksena on nimenomaan luoda epävarmuutta, turvattomuutta, vähentää kansalaisten uskoa viranomaisiin, vähentää kansalaisten uskoa yhteiskunnan toimintaan, ehkä vähentää kansalaisten uskoa jopa toisiinsa. Ja siinä suhteessa tietysti tämän tyyppinen toiminta, joka kohdistuu nyt kun suoraan meidän päätöksentekijöihin ja meidän päätöksentekojärjestelmään, niin se sinänsä on, voisi sanoa, että linjassa semmoisen yleisen hybridin vaikuttamisen kanssa. Hybridin vaikuttamisella tietysti pyritään viime kädessä aina vaikuttamaan siihen maan tekemiin päätöksiin, ja tässä tapauksessa nyt jos ajatellaan, että jos taustalla olisi Venäjä, niin tietysti nämä Euroopassa tapahtuneet hybridi-iskut, sabotaasit tietysti pyrkivät siihen, että eurooppalaiset valtiot eivät tukisi Ukrainaa enää sillä tavalla kuin tällä hetkellä tukevat. Ja nyt tämän tyyppinen toiminta, että jos tämä on valtiollista toimintaa ja tunkeudutaan kansanedustajien kotiin, niin tämähän on niin kuin ihan suoraa vaikuttamista sitten siihen meidän päätöksentekojärjestelmään. Eli tietyllä tavalla tällä hetkellä se keskeisin, tai tällä hetkellä ehkä se tavoite on ollut enemmänkin tosiaan sen epävarmuuden, turvattomuuden tunteen luominen niin meidän kansanedustajille kuin tietysti meidän kansalaisille koko yhteiskunnalle. Ja nyt se seuraava vaihe tietysti voi olla sitten se, että ruvetaan painostamaan sitten kansanedustajia tekemään tietyn tyyppisiä päätöksiä, kun sen aika sitten ehkä tulee.
0: Näin sanoi siis tiedustelua Jyväskylän yliopistossa opettava maavoimien entinen tiedustelupäällikkö Jyrki Isokangas ja Mira Stenström. Siinä häntä jututti. Ja jos haluat kuulla lisää tästä haastattelusta, niin tuo löytyy ihan kokonaan. Koko Suomen radiossa aamulla kuultiin tuo haastattelu ja sen voi kuunnella kokonaan siis Yle Areenasta. Epäilyt tunkeutumiset kansanedustajien asuntoihin täytyy ensin selvittää ennen hätäisiä reaktioita. Näin sanoo aiemmin Supossa työskennellyt Saana Nilsson, joka vieraili tänään Ylen aamussa.
3: No tämä on ehkä se, mikä itselle tulee tämän tyyppisissä tilanteissa mieleen. Eli vaarana on myös se, että me itse osallistutaan siihen hybridivaikuttamiseen ja informaatiovaikuttamiseen ja rakennetaan Venäjästä myös itse kuvaa kaikkivoipaisena toimijana. Eli sen vuoksi kannattaisi aina suhtautua tällaisissa tilanteissa kuitenkin maltilla.
0: Näin siis Saana Nilsson Ylen aamussa. Ja siis nyt Ylen tietojen mukaan tämmöiset asiat, mitä siellä kansanedustajat olivat kotonaan huomanneet, niin on esimerkiksi ollut tällainen joku avoin tai auki oleva ovi, jonka tietää, että ei ole kyllä itse jättänyt ovea auki, tai vaikka päällä olevat valot, jota ei muista itse laittaneensa päälle, ja näitä tapauksia nyt sitten Ylen tietojen mukaan tällaisia epäiltyjä tunkeutumisia on alle 20 ja ne on sattuneet vuoden sisällä. Ja epäiltyjen tunkeutumisten kohteita ei yhdistä esimerkiksi puoluetausta eikä sukupuolia. Tästä on, tai asiaa poliisi nyt tässä tutkii. Ja kuten sanottua, niin vielä ei ainakaan julkisuuteen ole kerrottu tai ole tiedossa tietoa tästä motiivista ja taikka taustalla olevasta tahosta. Mutta varmasti tämä aihe otsikoissa pysyy ja kaikenlaista tästä selvitetään. Ja poliisi selvittää ja se on tärkeintä tällä hetkellä. Happoradiomusiikkia seuraavaksi puhu äänellä, jonka kuulen.

Happoradio ja puhu äänellä, jonka kuulen. Kohta puhutaan muuttuneesta kahvilakulttuurista. Ylen etusivulta löytyy mielenkiintoinen juttu siitä, kuinka ystävyksillä on tapana kohdata kahvilassa, jos ei nyt toisiaan joka aamu, niin ainakin mennä kahvilaan istuskelemaan joka aamu. Ihan vaan fiilistelemään, viettämään aikaa. Ja näin on ollut jo vuosikymmenten ajan. Siinä varmaan siinä aikavälillä näkee jo aika paljon itsekin kahvilakulttuurin muuttumisesta.

Siinä tuoretta kuumaata tuun vielä himaan. Kello pian 25 minuuttia yli yhden. Ja nyt puhutaan kahvilakulttuurista ja siitä, kuinka se on muuttunut tässä vuosikymmenten saatossa. Yle etusivulla löytyy juttu, jossa kanta-asiakkaat Helsingin vanhimman kahvilan, kahvila Egberin, kanta-asiakkaat, kantikset, jotka päivittäin ainakin pyrkivät joka aamu kahville, aamukahville suuntaamaan tuonne samaiseen kahvilaan. Ja tämmöinen niin kuin aamukahvin nauttiminen nimenomaan kahvilassa, eikä sillä lailla, että sitä keittelee siellä itsekseen kotona, niin tämä on ystävyksille, helsinkiläisille Andersille ja Lenalle ihan tällainen tapa, joka on kestänyt nyt jo ihan niin kuin vuosia. Ja tietenkin, kun tuosta tulee tuommoinen rutiini, että sä sieltä, en tiedä sitten, että tilataanko sitä aina sitten joku eri kahvileipä niin sanotusti sen aamukahvin kanssa, mutta ainakin se varmaan se kahvitilaus pysyy aika vakiona. Kyllähän suomalainen, kun aamukahvia nauttii, niin aika usein siinä ollaan sillä lailla joustamattomia, että siihen kuuluu rutiinit ja sen pitää olla samanlaista joka aamu. Ellei nyt sitten olla oikeasti jossain ulkomaan reissulla esimerkiksi. Mun mielestä on ihanaa, että tässä Anders ja Lena kertovat, kuinka ensimmäistä kertaa niin kuin rupesivat juttelemaan tuossa kyseisessä kahvila Egberissä. Sillä lailla vähän niin kuin vaan, että onko tässä tilaa ja hyvää huomenta, ja siitä se juttu sitten lähti. Ja nykyään sitten aina kun he siellä kahvilla tapaavat, niin juttelevat tietenkin monenlaisista asioista. On arkisia juttuja ja välillä sitten jostain päivän polttavista puheenaiheista. Mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tapa aloittaa aamu jotenkin, koska suurimman osa suomalaisista aamurutiineihin mä uskon, että kuuluu ihan se nimenomaan kotona oman perheen kanssa nautittu aamukahvi. Aika usein saattaa olla toki kiireissä mukaan tai jotain vastaavaa. Et sehän on varsinaista luksusta sitten, jos tuntuu, että saa järjestettyä sille sillä lailla ihan aikaa ja että sen saa niin kuin rauhassa jotenkin nautiskeltua. Omaan rutiiniin kuuluu nimenomaan, että sille järjestetään aikaa. Että kaikesta muusta mä ainakin itse voin aamuisin vähän niin kuin nipistää niin sanotusti sitä aikaa. Mutta se, että aamukahvi, se nautitaan rauhassa koiraa rapsutellen, että en lähde itse kyllä kahvilaan sitä nauttiin. Mutta sitä ei niin kuin luovu. Ja mä luulen, että aika monilla muilla suomalaisilla on juuri tällainen samanlainen joustamattomuus tuon suhteen. Mutta kyllä kahvilakulttuuri ylipäänsä ja kahvilat on tässä vuosien saatossa muuttunut. Et ainakin itse olen huomannut, että sitten kun löytää semmoisen jonkun ihanan vähän persoonallisemman, ei-ketjuttoman, tai siis niinku nimenomaan ketjuttoman kahvilan jostakin, oikein kunnon helmen, missä on vielä ihanaa asiakaspalvelua, ystävällinen henkilökunta ja jotenkin ehkä jotakin vähän niinku erityistä. Tai ei tarvitse olla erityistä, mutta sanotaanko, että vähän semmoisista sieluttomista ja toistensa kopiokahviloista, niin sellaisesta poikkeavaa. Joku, tiedätkö, mummon mustikkapiirakka tai joku isoisän lättyreseptillä tehdyt letut tai jotain vastaavaa sellaista. Ja tuollainen kahvilassa istuskeluhan, siinähän parasta on tietenkin se, että silloin ei plärätä puhelinta. Toki tämä on varmaan yksi niistä muuttuneista kahvilakulttuurista, että varmaan aika suuri osa plärää sitä puhelinta siellä. Mutta siis ihanaa, jos siihen saa yhdistettyä vielä esimerkiksi sanomalehden ja sitten tosiaan sellaisen niin kuin vaan katsella ympärilleen, katsella ihmisiä. Ja mä sanon tämän ääneen, mutta siis kyllähän siihen kuuluu myös pieni sellainen salakuuntelu. Jos jollain viereisessä pöydässä on niin kuin oikein hyvät ja mehevät jutut meneillään, niin kyllä, mä ainakin korvaani heristän. Sitten voi mennä vaikka vessaan puhumaan, jos haluaa yksityisyyttä. Suurlähettiläät ja kuka pysäyttäisi kellot. Sitten päästään paikallisten puheenaiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Levillä vietetään tänä viikonloppuna talvikauden avajaisia, eli nyt pääsee jo hiihtämään ensilumen ladulle. Siellä hiihtotekniikkavinkkejä jakamassa on tänään ollut moninkertainen arvokisamitalisti Krista Pärmäkoski, joka lopetti uransa viime kauteen. Olen toimittaja Milka Rissanen ja soitin Pärmäkoskelle aamupäivällä ja kysyin häneltä, mitä hänelle kuuluu.
2: Kiitos, ihan hyvää. Tässä on justiinsa autoratissa menossa kohti Leviä ja itse asiassa eilen olen ollut Helsingissä Nailonpitin keikalla, että päätin silloin, tai kun tiesin jo vuosi sitten aika lailla kun lippuja ostin, että ura päättyy, niin nyt on ollut mahdollista tehdä siis kaikkea tällaista muuta, että eihän missään nimessä uran aikana niin ei voisi puhuakaan, että lokakuussa olisi lähtenyt keikkailemaan.
1: Sun elämä on nyt muuttunut aika lailla, niin miltä sun arki nykyään näyttää?
2: Mä sanoin silloin keväällä, että mä haluan tylsistyä kesän aikana ja pitää kesälomaa, ja siinä pysyin kohtuu hyvin, että toki sitten olko sen Tiia, kun tuli siihen niin kuin valmennukseen, niin Tiian kanssa aloitettiin jo toukokuussa, mutta oikeastaan silloin niin kuin kesällä ei ollut muita duuneja, mutta nyt sitten näin syksyn tullen, niin totta kai sitä haluaa taas tehdä asioita, ja sitten tässä on niin kuin kivoja projekteja tullut ympärille, että sopivan kiireistä, mutta ei liian kiireistä arkeen vielä.
1: Onko se vaatinut sopeutumista sulta tuolleen huippu-urheilijan arjen jälkeen sitten tottua tähän vähän ehkä hiljaisempaan tahtiin?
2: No joo, ja sitten ehkä eniten sitä silloin alkukesästä, että aamulla kun heräs, niin mahdollisuushan olisi ollut, koska kalenterissa ja päivissä ei ole mitään, niin olisi voinut lähteä vaikka lenkille, mutta mä ihan halusin tiedostaen tehdä sen, että se on sitä normiarkea ja rytmiä ollut, että mä en lähde treenaan aamulla ensimmäisenä. Että ei siinä semmoisen tietoisen valinnan, ja kyllähän siinä tuli sitä tylsiä hetkiä, mitä mä halusinkin, niin silleen joo, mutta toisaalta mä oon nauttinut siitä, mutta sitten kun ei ollut niitä rytmejä, niin nyt huomaa taas niin kuin nyt näin syksyn tullen, että ne rytmit kuitenkin on kivat siinä arjessa, että kuitenkin mä koen, että hyvinvointi on paljon parempaa, kun sulla on säännöllinen unirytmi ja sulla on säännöllinen ruokarytmi, ja se sitten määrittelee sitä päivän kulkua. Että sitten tavallaan, kun sitä on kuitenkin elänyt sen 15-20 vuotta, että sä säännöllisesti syöt ja nukut, niin sitten oli kiva kuitenkin siitä irtautua. Mutta kyllä siihen on pikkuhiljaa ajautunut takaisin, että kyllä se säännöllisyys, niin se on omalle mielenterveydelle ja terveydelle muutenkin niin hyvä valinta.
1: Onko sieltä tylsyydestä nyt noussut jotakin uusia sitten haaveita tai unelmia tai tavoitteita?
2: Nyt ainakin tuosta niin kuin valmennushommasta, että mitä nyt on päässyt vähän tekemään, niin siitä on kyllä nauttinut suunnattomasti. Ja sitten varmasti just sellaista, että ainakin niin kuin kaikille työtarjouksille niihin en ole lähtenyt tarttua. Että just silleen, että on halunnut kuulostella, että mitä mahdollisuuksia siellä on, että vaikka kilpaurheilu jäi, niin kyllä tiedän, että urheilu tulee olemaan silti lähellä sydäntä, ja on se sitten niin kuin muiden valmentamista tai sitten urheilun seuraamista tai itse liikkumista, että totta kai mäkin niin kuin nautin siitä, että pääsee lenkille, niin urheilu tulee kuitenkin pysyy varmasti elämässä mukaan.
1: Niin, sä tosiaan aloitit syksyllä Suomen ruotsinkielisen hiihtoliiton valmentajana, niin kerro vähän siitä, minkälaista se on ollut ja miten sun ruotsinkielen opettelu sujuu?
2: No, ruotsinkielen opettelu sujuu edelleen sen Duolingon perusteella. Niillä ei vielä valmenneta, siellä ei ihan hirveästi urheilusanasta ole tullut, mutta siis mut on otettu tosi hyvin porukkaa ja on ollut tosi kiva päästä siihen, ja niin kuin mä oon tuossa sanonut, mulla on annettu kuitenkin vastuutakin siellä, niin se on ollut kiva, että sitten silleen, että on saanut oikeasti valmentaa. Toki mä oon tosi raakille valmentajana ja urheilijapohjalla tuun sinne, että tiedostan sen, ja on ollut kiva sitten, että sieltä on saanut sparria ja ei ole tarvinnut yksin tehdä, että sitten kuitenkin siinä on se tiimi ympärillä, jonka kanssa tehdään valmennustiimi, niin se on ollut hyvää keskustelua ja on ollut kivaa. Nythän sitten tosiaan nämä aikaisemmat leirit ollut silleen, että siellä on ollut kaikki valmentajat paikalla, mutta mä lähden nyt sitten tämän niin kuin aikuisporukan kanssa Livinnon lokakuun puolivälissä, ja mä oon sitten niin kuin

0: itse vastuussa valmentamisesta. Siellä toki ollaan yhdessä suunniteltu leiriohjelma ja näin, mutta ja totta kai nyt puhelimet tyrisee puoli ja toisin, että saa kyllä apuja, jos siltä tuntuu, mutta että kiva sitten, niin kuin, että oikeasti pääsee nyt niin kuin silleen tosi toimiin.
1: Yle Radio Yhden iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
2: Ja tällä Radio Suomen puolella seuraavaksi Studio Killers ja Jenny.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Jatketaan keskustelua viime kauteen uransa lopettaneen maastohiihtäjä ja moninkertaisen arvokisamitalisti Krista Pärmäkosken kanssa. Olen toimittaja Milka Rissanen. Me keskusteltiin Pärmäkosken kanssa siitä, miten hänen elämänsä on muuttunut nyt, kun huippu-urheilija arki on jäänyt taakse. Pärmäkoski kertoo esimerkiksi viettäneensä tänä kesänä kesäloman. Oliko se sulle eka kesä pitkään aikaa, että sä ehit ihan oikeasti lomaillakin ottaa iisisti?
2: No kyllä, voisi sanoa, että varmaan niin kuin ensimmäinen kesä niin kuin elämäni aikana. Toki nyt niin kuin, jos mietitään lapsuutta, niin onhan siellä nyt niin kuin lomailtu ja oltu koulusta pois, mutta niin kuin harjoittelus, että kyllähän mä oon harjoitellut kuitenkin silloin jo niin kuin, kun on ollut yläasteella, että sit, kun siitä on tullut semmoinen niin kuin harrastus ja valmentaja, kun on tullut kuvioihin, niin kyllähän siellä kesätreenit on pyörinyt sitten kuitenkin kesälläkin, niin nyt oli oikeastaan sitten eka kesä silleen, että ilman aikatauluja. Totta kai siinä oli sitten kiva nähdä ja tehdä ja selui niitä aikatauluja, mutta että urheilu ei määritellyt sitä, että mitä voi tehdä.
1: Levillä tosiaan vietetään tänä viikonloppuna talvikauden avajaisia ja sinäkin olet siellä mukana antamassa hiihtotekniikkavinkkejä tuolla Ensilumen ladulla, niin minkälainen suhde sinulla on Lappiin nykyään?
2: Se on vaan karun fakta, että Etelä-Suomessa tai Keski-Suomessa tai aika ylös saa tulla, että tulee talviset olosuhteet, että niin kuin mä sanoin, että se urheilu on lähellä sydäntä, niin varmasti myös on lähellä sydäntä niin kuin hiihto ja talvi ja sen takia sitten myös niin kuin semmoinen luonto on ollut itselle tosi tärkeä ja siellä se rauhoittuminen. Et nyt on varsinkin kesän aikana huomannut sen, että kun on mennyt ja tullut ja tehnyt ja nähnyt asioita, niin mulle kuitenkin se luonto on ollut sellainen, niin kuin, että sinne kun pääsee ja siellä pääsee rauhoittumaan. Että joo, pääseehän vaikka pääkaupunkiseudullakin luontoon, mutta se ei ole sama asia, koska siellä on ihmisiä niin paljon enemmän, että sitten joutuu koko ajan. Jos koirakin kanssa on lenkillä, niin varoa. Täällä on saanut niin kuin, liikkua silleen rauhassa. Onhan toki täälläkin ihmisiä, mutta että lääniä on varmasti vähän enemmän kuin pääkaupunkiseudun.
1: Onko sulla joku tietty paikka täällä Lapissa, missä sä erityisesti viihdyt?
2: No nyt mä oon ollut aika paljon niin kuin Levin ja Kittilän tai Levin ympäristössä, että siitä sitten niin kuin liikkunut eri paikkoihin. Että paljonhan on nähtävää ja koettavaa täällä niin kuin pohjoisessa, että mun mielestä nämä niin kuin tunturit on kaikki vähän erilaisia ja nyt on niin kuin kiva, kun on oikeasti aikaa, niin sitten kunnolla päästä tutustumaan kaikkiin mahdollisuuksiin, mitä tämä pohjoinenkin täällä tarjoaa. Että Levi on ollut ehkä sitten se, mistä on lähtenyt aina liikkeelle.
1: Minä luin sun somesta, että sulla on tavoitteena opetella laskemaan myös alppisuksilla tänä talvena.
2: Kyllä.
1: Joko aiot rinteeseen tänään lähtee?
2: No en varmaan tänään, koska mulla menee tuolla niinku murtsikoilla vielä. Ja aikainen aamu ollut, niin mä luulen, että tänään ei vielä rinteeseen. Mutta kyllä mä mietin, että pitäisikö se mennä avaa se laskettelukausikin. Ja tosiaan siis voisi kuvitella, että mä oon ihan hyvä rinteessä, mutta kun on 20 vuotta laskenut sellaisilla suksilla, jossa kantapää nousee siteessä. Ja sitten kun mä kävin ehkä viime talvena 5 kertaa, ja sitten kun sulla laitetaan sellainen suksi, missä se kantapää ei nouse, ja sun pitäisi painonsiirrolla tehdä se kääntyminen, niin se on vaan ollut yksinkertaisesti vaikeaa. Totta kai se nyt sitten sinne, niin kun sitä tekee, niin se niin koko ajan harjaantuu, mutta aina ne ekat laskut oli sellaisia, mä ajattelin, että mä en uskalla tulla alas täältä, mutta niin sen takia mä haluan oppia sen, että tavallaan se väline, vaikka tavallaan on tuttu väline, mutta kuitenkin ei, niin sitten on kiva, että jos sillekin olisi enemmän aikaa talvella, että siinä kuitenkin on ne isot loukkaantumisriskit, minkä takia sitä on pitänyt miettiä, että voiko lähteä rinteeseen laskemaan ja millaiset ne riskit siinä on. Niin nyt kun ei ole tavallaan sitä kilpaurheilua siinä, niin voi paljon vapaammin lähteä tekemäänkin noita.
1: Onko jotakin asioita, mitkä on yllättänyt sinua nyt sun uudessa arjessa?
2: No ehkä se on yllättänyt, että sitä ei ole oikeastaan tajunnut, kuinka kurinalaista elämää se ollut elää huippu-urheilijana. Et kun itsekin on siihen kasvanut niin kuin nuoresta asti ja elänyt sitä, niin sitä ei ole silleen ajatellut ja mä oon nauttinut siitä suunnattomasti. Mutta nyt kun siitä on hypännyt pois, niin se on oikeastaan avannut silmiä, että vitsit, että se on oikeasti aika kurinalaista elämää, että jos sä haluat menestyä, niin se, että mistä kaikesta on pitänyt luopua, vaikka mä en ole kokenut, että mä oon joutunut luopumaan niistä, koska mä oon elänyt niin intohimolla sitä urheilua.
3: Liikennetiedote tie 58 välillä Orivesi, Keuruu, Juupajoki. Tarkempi paikka paikasta Hirsilä, 6,5 kilometriä suuntaan Korkeakoskentie. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä sen vuoksi. Eli tie 58 välillä Orivesi, Keuruu, Juupajoki ja paikasta Hirsilä, 6,5 kilometriä suuntaan Korkeakoskentie. Ajokaista suljettuna liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi.

0: Eerin vanhanainen Hunningolla tänä iltana. Varmaan Hunningolla hän ja monet Nylon Beat-fanit, tai tänäkin iltana, kun Eerin nousee taas lauteille Aisa Parisen Jonna Geagean kanssa, kun siellä on moneskokeikka. Se nyt sitten on, onko se kolmas peräkkäinen Helsingin jäähallikeikka nyt sitten Nylon Beatiltä. Historiaa tekevät nuo mimmit tällä vedolla, kun neljä peräkkäistä iltaa täyteen Helsingin jäähalliin astelevat ja siellä villitsevät Nylon Beat-faneja.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Tästä sitten vähän perjantai-fiiliksiä. TLC ja Waterfalls. Ai että, nostalgia havinaa sitä on kyllä tässäkin kappaleessa. Kello 8:14 uutisia kohti mennään. Vielä Tuure Kilpeläistäkin tulossa.

0: TLC ja Waterfalls. Ihan muutaman minuutin päässä hämöttävät kello 14 Yle Uutiset. Niitä ennen kuullaan vielä Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania hempeillään tässä vielä ennen uutisia. Rakastan sua niin, et se sattuu.
1: Vielä kaksi askelmaa.

0: Säämi, Jelli Arkiiva.
1: Helset universitetta tutkastasjonas värjös lei 82-luvus joudus nähte tutkamus. Värjös tasjona tutkamuseen muistala tasjona taalai tiedallis joudistetji Erkki Pulliainen. Sutoutimaittain naamain Susi Pulliainen, kos on pilusti kumpi 82-luvus. Tän saattais finata mai peltotoitteres kallitämmen unihante ante Anders Andersen tuuripirrasa. Siin viessu oli kuoltu toittera, ja kun maanallitjes kuulas, siipesi roiktot aina tuolle tälle, oktiin motivuokkusta ja oktiin maanoppais. Skuula siivaitse markkanis ja orro fulkiluhte. Kuulat makker iellin lei kuoltu toittera kuhkiner markkanis. Kuulla taas unihante ante Anders Andersen tuuri, suu iemida antenailuu piireha peritsaaraa tuuri ja pärtni Ule ante, Ule Anders skum. Taa miehtää saami saatta liesaatte juvon vuestas kerte ode maanu alkus otsunut syödä käksilin jäijä. Tuomasta jilie isku Oula, Oula Näkkäläjärvi.
2: Tän saatakis mei finaalihte tavvi Suomas. Ruotsia raaji lahkosin salla kieltas. Toppelä Helsinki universiteetta biologalas tutkanstasuunna kuhki mehtsis ja lohpas mei finaali maittai peltotuottaris Norkkaa ja Suoma pelti. Muhto talvos Ruotsia raaji koulu ja tavvi Suomi.
3: Taappe värjötottar vuolte ruoissa raaji kuorasla Helsinki universiteetta biologalas tutkan rahkanus taappe suhkes vauhtisesta. Skaapma väikki jaska vuodas ei kulloal paljon mihkikeä raajien aiko agrikahtas pohkanas. Tän paikkisle nuppelo millä matki lakaamus tori killipaikkiä, savukoski, salla ja suatekillai. Muhto, taappe on rohto, olmo, nuppelohkai pirraa jaki. Ja sii johki tietui luontuu älli ja sättui pirra. Tän loki jakis maihtaa tutkan kouttaiselle lämmäs joudus. Taappeelle lämmäs joudus mankalakan biologalas tutkamuset. Tän kouttaitsis lämmäs alki, juovu kuovutsai, keetki, kumpi ja alpasi jällimä. Muhto aitto tal, taappela joutus, stora nähtä tutkamus. Visohtaan koulu näätit, lähoitjon haltsisä se radiosaatietsi, mihin muistella tutkije, käsio saikki, kos ieskuteh nähti, en lähkime. Tutkit valte radiometria rahkanusaikkun käsiosaikki tietuus, pajas tietui älli johtolaka pirra ja se ei kuoradi tasto manjel juoikka ja kehtse mainnala älli eelle maihtala kontan ja mai porran. Aitto eskenäi oktalain tutkin pohdii miehtsis faarustis nähti paikat. Tämä paikka saatiin uudet allauhpahakka laboratorioi ja toppe tutkit oine paikkinalte tarkkiläpo mai nähtiillä porran ja manoluudella porran. Tämän taalu tiedallas oli häitsellä professor Erkki Pulliainen. Se on maailmitoutus kumpe tutki. Massonle oitjon liikenama Susi Pulliainen. Suomessa professori Pulliainenlä pohtan touttuusin namalasi kumpe peallustäjin. Ja tänäasis se on lämmäi maankisattan vuostalaka saatne sohtai laattii puotsotuan liikkun. Tässä suli lokijaki kodahti kumpe sohti lei Suomen välte joutus tälle hän kumpe letje tain laatti puotata lukkoulun vel vallolu. Tal riittu puotatallikkun lähnohkan ja susipulliainen vai juraafis tutkat maihie saalilla. Tuoppe tutkan rahkanussa siste lähke puhlaakan olla aikaisessa tutkan vähkeaunansa. Radiometria rahkanussa, videorahkanussa, mahtse rekisteerii miehtis kovai videopaattai. Viesuusle maittai piutoperkasa, maikun jeskuudellakan älli sahtaa piuti älliinaka. Tahal professor Pulliainen läpohtana teihki radalla erätutkikun pohtavas tutkanplanaispirra. Storimus takar projektan lä pohtemme johtujal stora tutkan oktasparku ruoshaikun ruoshapälte Petros koi kaupuka lulapälte. Toppe kaskas njarka koulus lä tutki vaaras varivon viittis assamehton koulu kosle valli kumpet kuoutja ja alpasa ja laal tahte tutki kohti riikas kalkeet outamärkajit ja chilikeet. Makkar mait nautti ja erä älli märkasi lonttus. Maita maakset, maita porre. Man ollu miehti valjinta valti haltsessa se vaja ellet.
4: Tässä on ideana juuri löytää, niin kuin me hienosti tietäessä sanomme, tilaan ja ravinnon käyttöjärjestelmä. Ja täällä on tietysti käytännön kannalta aikakin paljon merkitystä. Ajatellaanpas nyt semmoista, kun on ihan totta, että tämmöiset suurpedot ottavat yksityisen kansalaisen omaisuutta. Olkoon se nyt sitten poromiehen tai karjan kasvatus.
2: Viesuus, professori Pulliainen Chilke, taan kumpe, alppas ja koutsa tutkama tarkkuussa. Ja lohka ulmilin lähki ajo tjelkassa. Tai älli piras ja pemmukeavahus ornika pirra. Taas lä suumielas toranai praktiikkalas märkäsummi. Ko tietuus lä ahteen nukohtyy von storapeadut valte ja porre privahta olmui hommolaka ja porre mehtsi valli mai pyyti tarpasyhtse. Te daal taakkaar tutkamuseen lä veijolas adju tuodalas tietu tarkkilistetu las. Ahte, jos tehty koulus laukta alppaas, te maista mahkis maaksaa, olmo mihtui miltä. Kaskaasni arka koulu ruosjas lä varjuvon ollaasihtaan tutkamusi. Ja täh märkäsä lanahte tutkan pohtosa kalkkaset se säddat alle luohtehahtit. Maista tietohtaista märkäsi puatotollui oktiin puoht. Te Aitso lohkahahte tai tietui isähten jolka puhtaltasti puatsot ollui taninko puatsulle peiluhahki lotsuluvun älli ja tälle liikkaasalke saalas outamärkäisitte kumpi. Muhto Pulliainen jahkaa koihahtee tutkan pohtosa, että aitte sulli koht kovaa kumpevahaki sturrota kasoktipuot. Ja kovalta vuhtii outamärkäisitte kumpe taapalas ällin taapi. Tedas kallo pohta jokalakan tuokas kouvaa maittai taan min tavvikoului vaaras.
4: Tietysti se siinä on semmoinen hankaluus tässä suoranaisessa vertailussa, että kyllähän poro tämmöisenä puoli kotieläiminä tai puoli villinä eläimenä, kun halutaan sanoa, niin on vähän turhan helppo saalis sudelle. Eli ei se nyt ihan välttämättä tämmöinen suoranainen rinnastus ole mahdollista, mutta antaa se sitä suuruusluokasta kuvaa.
2: Ees tutkan vähkenevuistavos värjö tutkan kouttaa, siis lähtee poremus perkassa oppa Suomessa olla aikaisemmus tutkan vähkenevuut. Tämän tutkan stasunnus valtujuu, että se vuostamuutjan maailmissa annui mehtäjälli tutkamusas TV-systeema missä taas teurijuvu kuhkismat kikätjäs iestän paikkis, kos kova pohte.
4: kun meillä otettiin ensimmäisenä maapallolla käyttöön tämmöinen kauko-ohjattu kenttä TV-järjestelmä. Siis laitetaan tuonne maastoon televisiokamera, joka on kauko-ohjauksella jopa 1.5 kilometrin päästä ohjattavissa tekemään, mitä me haluamme. Sieltä välittyy kuva tänne sisälle.
2: Miehtis lähtee TV-kamerahtan. Mä jopa päännö kilometrin kätsäs tohtali miin. Toppe pahta nyolka kouvaa tehke viisui tehe teltai, millä tsekki juua mehtsä. Viisahti monitoras kätsä, mihin mehtsis tahpa huua. Almaa rafehuhti kähtä luontuu jäljimä. Ja takka videko juokaa äärenomais tahpahua, misahti valti kovaittoppe videopaattai. Missä laapemaittai nukohtyvon infraroksat keihkar maina aina seunjalasas. Ja tämän TV-aparahtas maittai Bibikon systeema, mitä kuhalan nähtee tässä on la olupore jouka voimi ko outamärkä itse olmo jammis ja leina vaju kova saunja ja posko maitse jalmi aina luntus misle lappe maitai kivvirmaina sahtaa luodain nohkadit elli ja pitsä teitä radio saatana parahtai ja misle tappe vähkenä tutka elli varaa outamärkä itse pouhtuin.
4: Meillä on täällä infrapuna kiikari, jolla näkee pimeässä. Myös tässä televisiolaitteessa on piivinikon järjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että siinä on erittäin hyvä valovoima. Paljon parempi valovoima kuin ihmisen silmässä, niin kuin katsella näitä ympäristön tapahtumia. Meillä on täällä välineistössä nukutuskivääri kuin viidakkotohtorilla konsanaan. Ja meillä on välineet käsitellä verinäytteitä ja muita näytteitä, mitkä tuolta luonnosta, esimerkiksi poroista otetaan ja niin edelleen. Eli kyllä me tässä suhteessa olemme niin hyvin varustetut kuin nyt. Noin kohtuudella sopii odottaa.
2: Niin, värjotuottara biologalas tutkan rahkannusas lahkaa ruosia raaji. Ja täällä aive erää kuului. Peltotuottaris hevokorsas norkkaa pelte, assaa talve.

0: jäki jäikke unihante ante etsäs johkunnis ja su talve orohasä peltotuottaris suomaraajilahka. Jos norkkaskalka kauna autin mehtsi, tätä kaunu aitto toppe, anarjo nasunarparkka siskopäältä. Unihante antela oktadein kuhte saattaa matkosti suoma tjadaa kuvuolkaa markkani kultakeinoi asi toimii. Odda ratsepassa merraadosa, että ei oro hehtemme suu äällimä, tai jääne koutalki.
1: No mun mielestä norru taatte, kun älyi norun talvi. Jätä saa porru toppe.
2: Täällä tein sokkaasta paras orohaka taakkuun.
1: No lähtä kallit. Täällä liemäs taakkaa aiki päiviä.
2: Tuu vanhemma.
1: Ja lähtä vanhemmin vanhemmin.
2: No lappena on meitä, siis tappella Issuras mahtakin vuolikin, jos kauppaa vuolikin tehdä marhka, niin
1: tuu. Tämä on Kalle kuhki, Kalle vuolikin. Marhka, niin kuin se jo kuhki. Mutta kun ei ole ollut me lappi, ei tee nuo tauja tappi, kun oli jokin käässä halan määrä, en kalvua, pirikona sitten.
2: No lappu on jolka, jos tuon mahtakin suolkaisi skootterin vuotsi koltakeinoin. Mä oon kuhkiudella.
1: No se loki meillä.
2: Ja mä oon olles päivin vuotsi.
1: No lähtäkään manna päivin.
2: Mut on laave oinno toppen junnaasessa. Tuon tälle jotain tappen, jos koutakeinu ei volka, että mä oon nähty suomalaisella.
1: Joo, takko ole mihin alakahti skutri vuotsi. Ja tätä speilin tohko, ehkä mä koin vedestä kuin maan aikun, tai koin vedestä kuin vaan tältit. Takko oli lakaat, vuotsit, skutterin. Ja lasta kalli lahkaa mennä kauppis meitä Suomasta. Mm. Koin peäliin lakaat.
2: Lasta tuus, ellulle ajutaan rajan alta. Täällä.
1: Joo. Tätä kalli rajan alta, ratsikuoras.
2: No tuolla kohti ihan aitia talveaikia, niin vai mastatehtäkin joulua Suomen päälle?
1: Mikälle mastaan talkalta, mannimusjakki. Takkalla tuolla aitia, olle puurista. Mutta lähti kiitää päälle, joskin joukaa, mutta sai patsilta.
2: No täältä on sieltä, kun manna Suomen päälle. Lähkö mankilaakaan vaatisuota, tuusilemassa johti taakko. Aintsa tei lopi. Johti Suomen väntsiä.
1: No ei, muskalle lemas vaatisuota tasaakaan.
2: No tää odda orne, millä tää alpahtan. Te kalkitte lähkit olmuin tekkar ratsapaassa. Lähkö tää tohkaalle se vuokki.
1: Mä munin tän ratsipaassa tietämä. Muhtaat.
2: Eestä on ihan hohtaan.
1: Ei mun hohtaan tän ratsipaassa vielä.
2: Joo. No lähkö herra saamalla, että tappi hohtaan tein. Valtan tekkä ratsipaassa.
1: No ei mun kalli tiedä, kun hohtakin. Mm. Tappi kalli.
2: No, että tuu mielessä ei tarpeeksi mankilaikana odaa ornakin, että tii säilä mahki vaatti suota manna lihkaa, että kun on talka, jättä manna suoma tjada tuon raajin patsen, niin muutu itse tehtävä sille lopaamis. Tuu säilä takkar vaatti suota man tehtä tarpeeksi, että sieltä orbi.
1: Ei muu mielestä kali olla tarpu. Mä toivon tästä aina uutnikin pirikki.
2: Läkö tuus juokka tarkkuus, mä ettei taina orru naa rautaa tahatte maana hohto orru mehtsis.
1: No lanta kaldius mä ettaakit maana, tarjani mehtsis orruut, vuodenput.
2: Ja peisse pohtu jo aine.
1: Joo, tai mä ei peisse aine, taujiput.
2: No läkö muutu manna me laanaikki nuo, maanahmassa jättää skuulleen, niin ollaan ei päässä tarpeeksi ollut parkapuksi. Ja vai niin nuora vuotta, maanaa vuotta rajassa.
1: No kalli tehtävä, koska täällä on aina kuhki skuulle. Ja täällä lähtee niin skuulle vaatii, tässä on kohdassa, että tuolla on ollut. Ja teille, no, ei te pääse nuo aikallekin puhtui kuin parka ja ohpat.
2: No tuossa taas okta tuossa vaara, niin kuin sä, tässä ei ole skuulassa.
1: Joo. Tämä kalli on hipeä sen pumuhtu, niin saamme saada pitnaa. Feiri jäikkis ja... Ja tietysti muhtu, niin on fridja. Ja... Vatti päivä.
2: Kuule, Antti, on lähtö skuulas. Kalla klassasta.
3: Tsehti mun. Tsehti klassa.
2: No pääsä, kun on ruokto johki vahkuu.
3: Johki vahkuu, kun pääsä. Mulla on tää porruut maanakkanis. Ja se nahkuluut.
2: Johki nuppi vahkuu maana ruokutus vai muu? Taap.
3: Ja sahtikal maanu sieltä. Maanu kehti nimmä.
2: No täältä on lähtö taas joulais. Joulapasi lähemmäs taapin. Tää on
3: mukaan. No laappi tekevät on tosi pohti kuin eikö triivit.
2: No pääsäkö nelokuussa kanssa? Kun taappe manna rouhtu. Kerkkaako manna helolu?
3: No laava mukuis mannat. Kerkka mukuis.
2: Naappe kässä laave, kun kässä parka. Pohti. Pääsäkö aine pohti tällä kun olisi? No,
3: helolu kässä. Kässä on rahakas.
2: Tuonne toppi kesimme.
3: Joo.
2: No laaves kun tälle kun kaattaas tällaista toppi mieltä ja arvostellaan.
3: En kun laa.
2: Tauttaa viso merkkaisi.
3: Puhkan tautta. Luhtiin ikki tautta.
2: Mä ei etsä ollut mun.
3: Ja mun ikkan tautta.
2: Ja vähän merkkien jo.
3: Merkkien mukaan.
2: No aika kun alki patsa saamme laitse.
3: No mulla on kuin mein. Alki.
2: Tässä on vaikka olla skuulas lähemmäs, no olla skuula valtsin. Tähän joroluus, ei joro kiässi me tullut, kun skuula ja jatki, toppa skuula. Joo. No lääkö tummilla skuulla kuorre? Skuulla kuorre. Oh, paako pääsi.
3: Oh, paako tjalli ja lohkoi.
2: No mun oh, paako pääsi maitekä lakkari, maistaa pääsi metsis tappaa.
3: Niin, tämän kala oh. Tiga lohkoi.
2: No lääkö tummilla tappaa metsis orru, lääkö tappaa heivolas. Vuokas.
4: Mun mielestä kello on ruohon huipuudessa.
2: No tuon ruohon tappe outalko tappe markkamsaji.
4: Nää mun takia runte. Musko ei kolla äikki huipuudessa tappe.
2: No lähkö on outalo ruohon ees tälle neitän tehkär mähtsäkoulua.
4: Nää kämmon leen tälle kallekin huinuorra. Tälle mukaan läviin meihtiin orrut. Seittas. Mun on täällä, että mä niin muu saikki. Houtel täällä vasten, kun olen näihtelä.
2: No lääkohan tuu mielessä puolelle orruun hopanassa, että me jähtis nää, jos juttais ihan maanai pajaskia siihen ohpaihin.
4: No mun mielessä orru heivi me hoipuudessa orru tappi me jähtis maanai, kun voi ohpi maana me jähtis ja vantterti ohpi.
2: No toni, vaikka olisikin tilli haaliyhtiä tohku.
4: Ei muska loro hallu tohkodan killa etti no perhe. Ja kun on läppi, mistä täällä vuorohas ja ei ollut läppi, on roha ei vimme huipuudes orrut. Ja ei lähtä vies summas vähtä orru maan aikun.
2: Ei oro lähtä aktona suoda toutua pahtena läppi.
4: Näin mukaan, että tämän ratsia vielä tämän touten. Kun mä en ole tekkun näillä parakuun ja erää vielä parakaa, mä en pää hyvin huomaisikin.
2: Ja tämä alkoi kivaa päälle alkaa lähenne. Tänne jo tjoukka ja olkunna ei sahtaa.
4: No joo, tai lähe huisoumaa edes. Kamilla on huut siellä luhtimaan, ei lähe valtiin miltiin.
2: Ja tietysti visohtaa, että tähän alle olla aikaisessa viessulla. Tuon jorru pehti taappe, näistä ei ole kiljolomana.
4: No joo, missä lepuhtaa? Strömmä tinkkaa mitä appeja. Tähtä tähkä kielellä nuoille kiorru täällä.
2: Ja sieltä kun haluu tiurasi, kun orru kilinalta?
1: No ei mun taivu sieltä tankal tiurasi. Ihan tähkällä pohtoi rouhtai.
2: Tappi iljettävä pas. Tässä kilinalta lyhti jäällä sieltä vasti maanaa ja polakan.
1: Mä lähden tekellä tehtävässä, kun loppujen loppujen laalo hymännä.
2: Ruhtaako?
1: Juohke päivä. Tää on vähän lisätty lohkuun raampuun liikalla kalle häällä.
2: No maankin, kun laave talves mannahtot.
1: Maankaan vielä mannahkaan tietysti maanka kertoo. Mannah, mikä on huitaa ujantit.
2: Vähän maanaas koulussa, no vähän tällaiset vetsä.
1: No joo, tämän vetsä ja tuolla vuotta. Johke kohti vahku kähtsin kotti.
2: No, lääkö teikki telefon eilen?
1: Tai ikallista.
2: No, mutta mä annan tuossa. Lääkö vaatii sua taas, että on kalkkaista virkeä asia toimaa. Jos kalkkaista mä annan kantouden ja visohti, että on paperi asia. Lääkö mannako teikun teihin orne taappi, kun orruna miehti?
1: No ei, teikä tehtäväs. Juhki päivä kasjatti, että kantuun reikä. Mukana teko mannaa, en vittna valta tuntuu. Kala te oit orne, mä en tarpas.
2: No taappi lähti lahkaa. Kohti juhki koulun päälle tuossa. Siitä kun mä oon kohkin tahorrohta.
1: No lähe ei kalle kuhkin, tai kalle lahkaa tässä pirraa.
2: Mahtaa se seitsemän, taas kranja seitsemän.
1: No tälle, että tälle tähän ponkkuut. Ja lähet pirraan sillä vaan, että. Ja tuon ensin neljä sä vaat niitä.
2: No lähe alle finna vesu, teko tuossa Helle Raunilla, Akre Kahtel. Antaa raunia. Aitse uudestikin imankelaikan tuoriakin teikki. Tähän lähtee olisi tuoda koulu orruna kuhkin. Stahtas imankelaikan tuoriakin tässä.
1: No.
2: Vessa tuoriakin ja tekkari.
1: No lantakal aitse oli uske. Ja lente no kaikki kahti me aitse tuoriakaan.
2: No tää pille tuu sille hahki horru taappe. Vaikka tauja ei taitte kuossikalla tihto tän koulussa.
1: No eihän taappikal tihto perhä lahkalta. Ei ja taappikal muus kalille ei jääppele mihki vaattis vuodella horruut.
2: Lähkö tämän talve tuonne tämän patsialais maannu ja horrun aikii kun lähti johtaan teihkin. No, lähkö mannaan kuossi, olko päällä kuossi.
1: Ei jahtaa kalle perhä manna, ne pula lakas. Ne lähti tää lähtee rannaa siitä olemut. Ja se ei kai olkupel kuussi kalle, josta alkaa liemästä.
2: No laavi ehkä manna, te kun pohti olkollis kuussi.
1: Kaa täällä hui haarev.
2: Ei johke jäkiä täytte manna.
1: Nää kaa tietysti fi, ja täällä nuauti min tän skutteraikki, kaa täällä peissä olkollis. Entistä. Itäällä on mehät, siitä aattekin.
2: No, mutta tiedätkö, että täällä on National Parkka taatse. ehteko holmuisi vannamis ja saako
1: no lahkal vissu vähän kal vaara ehte kanta saakal kun ne laupiisa yhkit koi takkal olo oma ei parkka pohutsu ikkonte teitte koille vaadtaa seppuun peässät
2: aiko holu muohta tämä maaseppistä.
1: Täällä ei ollut muohta, kun ei ole muohta jahki. Täällä ei ole aika vaikka, täytä muohta.
2: Mutta tämä jahki on alle unnaan ollut.
1: No, tämä on alle kuin vuosi unnaan. Ja täällä ehkä vuosi tähän aikikin muohta. Ja lauteltiin februaara ja mars. Marsmaan on lauteltiin muohta.
2: Mutta me muuta koulua. Visohtaa koulua pelaa porre jääkilja.
1: Tää on takalle. Tää pelaa jääkilja porre.
2: No, tää on taas muora. Vai oljuin ton liikkeetä?
1: No, muora ei mun, muora mun palta. No.
2: Ja se lohpi valti taas nasunaa paskut muora, palta muora.
1: No, tää on takalle lohpi.
2: No lapella tää piatso olko pelo mun häätso pyyti että kuoli eikä mehti valli muu.
1: No on täikal soi gotcha.
2: Ei lä hoit on kuin tappi.
1: Ei lä hoit on pyyti me lappakas.
2: Feusa hiitä te kartu hokki.
1: Ei ja kartu.
5: Nie peltotetteres ottamus tjöväkäktele njeljis uudinhante ante Andersen tuuri ja suu iemit antenailu piiret perit saara tuuri ja pärni uule ante uule Anders skum. Ja tämän ootal Erkki Pulliainen muisteli Helsingin universiteetta biologilaisesta tutkastasjunna tutkamusajan värjös. Toimittajille ei isku Oula Näkkäläjärvi.

Asiantuntijan mukaan valmisteveron laskeminen EU:n sallimalle minimitasolle alentaisi dieselin hintaa noin 18 sentillä litralta. Verotulojen menetystä voitaisiin kattaa polttoaineiden hinnan noususta kertyneillä suuremmilla arvonlisäverotuloilla. Keskuskauppakamari ei kannata uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista, koska se söisi uusiutuvien polttoaineiden kannattavuuden ja lisäisi päästöjä. Kauppakamarien valtakunnallisessa kyselyssä lähes joka kolmas yritys kertoi logistiikan kallistumisen heikentäneen niiden kilpailukykyä merkittävästi. Lapin kauppakamarin mukaan tiekuljetusten kallistuminen tuntuu erityisen voimakkaasti Lapissa. Useat hiihtokeskukset nostavat lippujensa hintaa. Päivälipussa korotus on pari euroa, kausilipussa noin 10-30 euroa. Rukan ja Pyhän hiihtokeskusten myynti- ja markkinointijohtaja Antti Turunen pitää hintamuutoksia edelleen maltillisina. Hänen mukaansa hinnat nousevat inflaation ja kustannusten nousun vuoksi. Esimerkiksi sähkön ja polttoaineen.

0: Kahva. Yle Sämmi.
1: Puhelipäivi Yle Sämmistä. Lää Yle Sämmi tiedä saatta erää puhuttaa Otsiova studios. Ja on neljä pärjää, kolko maan on nubbi päivi ja tiimulja väläs koloma. Ja tässä saattaa pistää tokko viidaratsai. Ja olta sisää, missä kuulla tolle pian neljäike ja pian viideike. Ja muisti ihan, että tämän tiedä saattaa sähtää kuultale vielä maanohpain mangää Yle Areenas. Ja toimihän Chinlean muun nilla pieski. Ja täältä petovi suomalaisella välillä kukkuälehki feltuu iipiekkaan ja ajoina muoraa hanke jäilumentoppe ja iiapa or veena vehä pinnää muhtiin chatsa kuihkana skootsai päivi, mutta tohtalla vel tästä talven ton miel vel kertat. Mutta tuonne no, ja tuimme Hänchinlian mun illa pieski, ja taas voista muistan kuulla, että Maarit Susanne Utsi ja Sunna Utsi. Koos lää tässä.

0: Tuo kahti tjue tjechari kahti jälki alamo skubla ohtsio njälmesia vuestasia ja vahpiletje kvekteri kvekte. Uoptiadjin lei nuorkkaan saapmanos Nils Holmberg.
1: Tää iänahan lii varmaan manka siitä uoppiisi. Antale puolessa holmuitaa ja maitain nuora puitaa. Ja se onhan tiekki haalai, se oli tietysti Radio Jusse, Juhani Nousuniemi. Ja sujeraalla mä kuulla tässä oppenjeli ootasin mangea vähäl. Mä teen uosis ja kun se onhan lää on musta tämän kirtsiin, jossa on muistella ollut Säämi Radio. Tai ehkä tämän historiassa mun suosi. Se on tjallaa tuossa, mutta ei muistella, että se on jo tietysti Säämi Radio historiaa muistella, mutta on etsäs historiaa. Ja suussa on musta tämän tilallisuutta on äärissä. Ja täällä on vielä meillä kiittävässä kuulla tämä Juhani Nousuniemi. Mutta taas kuulla, Tommi kuulla tälle odasin mangea. Ja mutta tämä on verta takia rasi taas muistelee, että tämä jälleen vaikka kohtaisi la on muhan ahte tapla on muhus ahte la plänemen oda kienju takia vätsiitä ja sihkelastiitä takia ahpakin ainuu toko otsiovas kotsa täällä tohte tohto kiahpamäärimi monna kiilis voidaan jorkean kuului. Tätä monadossa RKTL puhutaan otsia Scholtiin, Ratsa, Outalton Scholtiin ohka. Mutta täällä ulemmille jätkii tämän johtolaan, Espelton Scholtiin pohjaa, tiesä on, koska ei ole mun hotella tämän Ratsa. Ja tämän otsia Scholtiin, pälti puolesi nubbi, unna Scholtiin. Nuo vätsiitä ja sihkelasti väärässä. Mutta tiellä jaska plana ja tällä oinomista pieni famuko pitäisi siittujen tätä on muutustas. Ja tälki mikä maittaa tässä tämän saadaan luopakehtsen vähän, että me ollaan tälkillä ennustuvan teikka. No, tämän verran saattaa luokkaa tälki, että me on mihin voi näistä tälki, jotka tietysti tiedus. Ja täällä on myös missä vähän, että iti puolassa, johtaa itse puolassa, mä ettei iäs. Mä ettei iä eikä, mutta tämä hiiripuolassa heillä vielä tiedus täällä, ainakin tai päivyön. Ja tämä on itse edes kassia kosato maana. Ja nuo tärkeä perässä tämä luokka, nuo ikte kuulemme tämän saattaisi ja rallin ofta patsoilemaana, leal muisteli kalottelaa pohtsuita ja patsoilemaa ei pielestä olla välillä finja tärkeä ja pohtsu vetsä puures ja puures ja pikälussa äälekään täällä kallovarissa tommanne puures ja täällä kiipiälässä maittain täällä kiipiälässä maittain liikustuvan tot. Mutta tämä mikulla Felgen Orkester, nieliä päälle.

Niel vuotti tii felgen orkester. Ja täällä oli viimat pärjät, ja päivimman maan kanssa lavueltaan vihta päivä jo. Muutti mä sahtalla älkää jo puhessa riidräs vuotiin, mutta mulla kuitenkin, mulla näistä älkään vuotiin niidistä nahteen. Porkopäivin ohkavuun ja älkää vohkuuluohpa ja päässä älkii tai etsäs hommaita ja miikäs. Ja kato homma, että olemme opäikkenut ollut, mutta ei päästä

klassmunkjärkan puheenjohtajien tanahte. Klassmunkjärkan porukka viisosti rohtuu porukku ja esän puudeltaan ja nuohta pora. Siitä häikki, että musi jäi mihkiä mai porukka. Kun aloorlastalla vaikka miikolkasi ja täällä vielä puheenjohtajien outaltaan kalkasin ja tien ja tämän fitne häikää. Ja nää täällä monna vohkuu luohpa monna känskellä vartaa iripäiviä. Piljas, piljatiivoja men ja tien ja tämän. Tässä on mankalaamma, joka välti vuhti ja tiivodet. Mutta nuo äsken muistelen tämä Juhani Nousuniemi, Jerahallan pahta tässä, odasin mangia. Ja tuon vielä saattaa muistelet tai ferte muistelet. Mun mielestä on mun ferte muistelet, onko, että me ollaan Sami Radio, täällä Reutan äikion, ja mä tiedän, että täällä jäljellä tai soitin mangialla älkään ja vastaamuskeltä kuulla säämekielä radios. Ja, mutta tuolla tuossa tietysti etsässä historiaa, mutta tuolla hoitti mua Juhani Nousuniemi, se on ollut käyttöön luovuus alkahan tämän. Ja tuolla ruusteja, päätten ruusteja, tuolla se vähän jaralaana, kun mä olin tänä ikä. Tänä ikään tuolla mulla käy tuolla unna, oftaan kierraan kurpuja päätten ruusteja. Mutta tuolla näin ikään, että se käy tuolla Stöörla loossa ruustajat. No tietysti luovusta kallatko välillä Stöörla hakee. Mä saan kaikki tuolla mulla kurpumenten ja hirmaa kasetta letse. Ja tietysti pahtoi päätti iskeeraan rasta ei liimi olla. Mutta tällä käyttöön luovusta muhta suve vähän pahtoi se kasetta ja tämän lakka. Että tässä tii ja pohdi oda tekniikkaa. No mä olen sitä, että sä tii kasetta spädde nuppii kasetta. Tuothan Stöörla innovaatio just nää lokka. Mutta taas sä kuulet täällä baarut ja baarut.

Ja täällä on jo selkä täällä viimierkka hoinamassa. No mä olen siitä ahteet toppia rukas ja levis toppia ja rohpanta tjärjestellaan mieliit. Tjärjestellaan mieliit, ala tietysti tohkon muhta, tällä mulla ei etsä raakaan, mutta niin mä ajattelin sillekin ehkä mua raakaan. No kuitenkin etsä raakaan tuon muhtaa ja tjärjestään mieliillä lailla toppia rohpana, että sähtää monna tjärjestellaan ja no, paljalti just mieli just olos eikö ole, mitä oli muita, että kukas nuo raakai mehtaa ietsänä, että kalletsä kähtsä vähät ja ammatin hiljakal olema olmusti, kun tekee rihalla. Ja moni täällä mehtaa, kun pakolkasi ja kessi raakai. Mutta on kuitenkin tappi mieli, että rohpon ja päässä tjärastalla ja olema lähelläkään tohko jo kauna kenjuu tohko. Otta tien lakka jo täällä viitas lohkana ja kanta virkeällä chat täällä tää muhti noin mä muin ja muita li otta virkeällä chat täällä viila älkää jo täällä kolkomanos leijal muohta tähke ii ja leijal liekkaasta ii. Otta täällä viila leijal kuitke. Muutta tuonne tää muista li otta Sämin radio piirla vähän te tää sätti jok toin mä muin ja tietuuta oppimatta Suomas otta oppimai kultalle Sämin radio tietuska niehtä pokte. Niitä pokte kuultalet. Ja tahtui säädettä arvoa, että sielläkin te arvoa ei Sämin radio kuultele äitsiitä. Ja se on lohka toppe Sonkela, Asta toppe Jyväskylän lohka. Se on jo alkahan vohkuu lohpa ja vohkuu porkkuulla porkoon. Ja täällä jäällä vohkuu lohpa kuului voingasta ja keksi mä vohkuu lappas parkea ja tietenkin tius optaas täällä mis mankasessa täällä forka peli jotte vohkuu parkku laparkan ja kähtsä täältä vohkuu lappa että mie mä oon vohkuu lappa puhtaa no mankasessa on kalli tietysti vaikka tselkas ja mä oon hälke parka ja tien lakai mutta täällä kuulat Ellen Sulbrid 1 ja niin

Niin, ja jafkai tohko eilen sulprit ytsi, ja niin. Ja tiimu alikalla, ja tommuttas täällä ahtee. Tää forka äiki kuulat ootasi säämis. Ja tiimu on täällä, spuähketa aito justa täällä, vihtaväile penjälle. Ja vihtaväile penjälle, vältäkottaista puhdas. Mutta tuonne ootasin monia nuo moneskin jo toitsemaan, että järjestä, jotta kuulla tälle Juhani Nousuniemi Jerahallama, kun se on levaston Sami Radio Hautamma itäi kuhkää ja suusla se on vähän ihan ollut tienkeparkkuus ja suusta ollut oikein muittelussa maittain toppee nuorilla vuodessa mennään vuodessa. Mutta on kuulla tässä ootasin monia muhtiin, mutta säikkeä. Mutta täällä outaluotasi vielä Sanctuary ja Nehku. Ja tuosta Jaafka ja Tiimu poti täällä just 4 minuutin väille. Mä oon täällä tuollaan 4 minuutin väille. Pääl 4.

0: taas säämästä siika pietna tietsää. Yleisäämä kutsesäiksäs jootei Juhani Nousuniemi litseeri tam tseerimastson mustal nut jelmesteest tai jiijas tuojas toimteen tam anglest säämradio jootteen. Nousuniemi iplaanam tseerit et tseerille satöst söötti tseerikon sun lää tseerittes kuetta mainsit jiijas päärnä kuites vääräs. Hoti tseerist sun tsittoo jiijas tuojait säämradioste i tseerillä kupai säämradio historiast petsetöst mähtson liivuinnam säämradio toimata mähtson liitsislastam tön.
1: No tämä oli mun mielestä no, erinomais tuon parku tämän Sämeroniassa. Että tuon Sämeroniassa on vielä skala challa jo mun historia. Mun ei näin kauan kiinni historia la challi, en la challan. Ään ehkä tämän, että mun on näin tämän toima. Mä oon Islan väsihän ja Sämeronia taas liikkiä miettä pikkaa ja vasta pikkaa ja ihan tähti Chiechala Lousa, niin Sämeradio ei vielä unna resurssa ja ei vielä, että kuinka siellä on Cholomu jäänyt parkkuihin kaksi Lousa.
0: Vaassa äässästä voitakas voineet TV-ontasin Chias kvarttavai ja viittähtää Yle Netteseitin. Tavoita nuorta vaatian myös Mätsäkorvoissa A-sivuista eli Riikka Suurmyös kutses köyski tietty mustal kelavööras tutsumus. Välttökotlani puetsi auskotössi Mätsäkorvois kolmlas ne paljon vitlo miljoonin euroin. Kolmat suoti nelilo kolmo miljoonasta neljät suoti miljoon euro eiji kuihtuhat nelimuo määtteistä jun puorasmövin narota tietty. Tienmösan kolo arvot ovat lasneet Uusimaasta. Teima kela mausi mätsökorvossit nut kuttotsuote loituhat omse neli tsuoltas kutto miljoon mätsö outasta. Kelaa mieltä voutlas järtöössä lie luotelas vuosi systeem, kun tauttosan lii staaneet hoit jumsapias myös jälsten päitsästä sortsani. Säämteet se kulttuurluuttukot oli aivan ootsam nauva kulttuurväät sä tiet siit ekka kuihtuhat kohtlo tsitsam. Säämteet se kulttuurluuttukot oli omstattam ootsam nauva kulttuurväät sä tiet siit riikka tauva arvolaossast koi tautosan lii outeet säämtsiusas kulttuurseumössä tai outas viikmössä ti tauva jannamallas säämorganisaatioita utsiokko säämserkap tseampi alne aanmössä. Säämäkulttuurmieretietsestä juojiet piiri ei ois myös asvietsetäjätsit, säämtsäppöstä, kulttuurijäressuorjit ja säämorganisaatioit. Säämteetse tuojiriasu myös mieltä väätsätietsit mietot välttöverlas, kulttuurväätsätäjätsen, moteprojekte väätsätäjätse, tuojummuus lepejäres väätsätäjätse tai ömtös tuorioissa ti säämorganisaatioi toimam tai projekte väätsätäjätsen. Ootsam äitse lii koukkomaan uvoparajia. Muslet välistä säämtsiuvu anja saajita jälten toimat selvätän sään päällishantsi, jossa tsiuktos li on vuokam naua. Säämtsiuvu on seistä jällem naua. Koltansaame on kokonainen elämän filosofia tsiuktos li väättäs

Moddi ja Kaisa Balto, leidie ja kunnasas. Na, muhtiin olmujen leal chappa laulun jäänä ja pörle laulun jäänä. Munke kuhkea juurta sinä otte, jos munke kuas nuopasin laulu holmalla. Ja mun nyt aulua tohkan miellä laulu ja mun miellä as laulu on kolan oktoko. Mun jäällä patsa puhe, mä emme laulaa. Mun ihtu ja miili tässä niitä. Mutta tommoista kuuleekin ohpen vahpatiin, mutta toi mun muistan. Mutta puhiera ei tuu siikalla muistan. Ja tää on olla solmusen muhtimen mun isken. Ja tei vien ofta laulun optiaitsi. Ja tässä lohken otta kahta pohkaa hei uoppa laulu, mutta se oli iera miela. Ja se on vähän uoppatiin mun ja että mua olkaa. Ja mua olkaa tässä vuonna ja mua olkaa tsuetsu ja puhtalta. Ja no vähän mut oli isken tässä. Ja mä aloitan tiuskeen rammuja, että joo, tuosta finja laulun. Ja, mutta mukaan lähtien tuonne, että suuhan kuulla ja rammuja. Mutta no, tämä on päivä mulle sen muovta, mutta on uppi päivä mun jo voi jäädä tohtaa, että kautta mun koetan tämän laulun taita kiehtää jo keinolla ottajalta tahtossa ja luntolatsa ja mähte toi nuora ja mä itse tästä syövuvas rehtää vielä Risten Mari, nuon Mari Boine, Oino Juvan.

0: Ylösäämi kukkisäikäisäis hauta Juhani Nousuniemi. Lää tällään täällä kirjii maassa muistella seikä su etsäs jälliimäs ja mut maittää etsäs porkkuun porkkuus toimahäjtsiin ja mangleppas Säämi Radio vuestas hautan. Ja Nousuniemi iljän plänen kall tjälli kirjii, mutta tahta saattai. Ja koska on jälkeen tjälli muistelu sai etsäs määnäkökkää väärääs. Ja Radio Jussen ketout kohtsoduvan 400 jomna määrä Jusse lepoja shoddan kärjesnelkas. Se on IPSan kanssa uhpu säämekiili. Ja äska universiteetas uhpai tjälli etsäs jätnikiili. Ja se on lohkaja otte Säämi Radio lea tehalas säämekielai taafuus. Ja min toimäitsi Kirsti Länsman finai kuulas kuntamen vähän Jusse.
1: No tähän mun mielestä no erinomais tuon parku Sämeranies. Tuon Sämeranies on viisalta skala challa jo mun historia. Mun ei näin kauan kiinni historia la challi in la challan. Ään ehkä tämän, että mun on näin tämän toima. Mä oon Islam väsihän ja Sämeranies taas nyt jää miestä pikkaa ja vasta pikkaa ja ihan tähti Chiechala Lousan Sämeranies ei vielä unna resurssain ja ei vaivilla, että kuinka siellä on solmu jäänyt parkuihin kaksi alous. Ja tämän parkuihan, mutta jos källäkin tälle ei antarikki, kun se on tämän hautan kaksi riviin taas. Ajattelin tuon, kun tämän Sämeran ja tämä oli Valle Huksen, Oulun Huksen parku ja kähtäli vain Antejumi, tappi Helsingissä. Saimme kyllä radioprogrammaita. Tätä niin alkastui se radio. No, että odotamme liittiin mun kähtsälin jo analyskeilla programmaja johtui. Pekka Silvallakin jäi sterra hauta yleisradioista tahtolla. Lohtiin sanakkaan kunnan, ketä kielaska analyskeilla. Mun vertti Pekka Sammalahtis tuon piutti tuolastussa, että anarskiella laitskiella. Ja nuohan tämä anarskiella programma kärki kaksi oli kohtis. Tästä kulajan huksemin maittain skuble vähkeparki. Ja tuon anarskiella samana ei hirma puhuis, mistä ja Oululla vähkeparki. Ja, mutta mä näin kuhkauta, kun minä olen vasta parki. Että tietysti freelancerat alkoivalla alkojaan. Mutta ja niin uskon, että Säämeradiohan johtanut kiehtolajan Säämin Servola Outanemmin ja Ahtanussa minä. Että ihan tällä tälle Churchillhouse Quick-tiimo vahkuus niin tuon Säämenkin radioprogramma, mistä nyt Annalista ei toimahus, Jari Tammirikkalas toimahus Kiironis, Toppe pohtee jäkkiä viitti vielä minusta kalohta ondassa, ja ne tiivapere miettää Säämi. Ajattelin tiedä liian Suomalta pohtee, että Mante-programma, Säämi sahli valtuprogramma, ja onko voinnallisprogramma, rohkos, ja ne nörttäläskin vihtavat minusta, ja ne liittyy äikkoutia saa, että mä pohtee, että kaikki kolmatkin on vahkuin, niin programma ei kiinnot. Mutta koos, no joo, hommasta, josta Fertti olikin johtu.
2: No, mä kerran parkuuta kirja, tjälli parkuulei.
1: No, tämä mun ei ole sieltä sälkännyt, mä en monta lähtenä kirja, tjälli, mutta tuon äike kollu, takia vain allakka, että mun hierahallinen etsä on väänemi, koos, no kaikki tuohon on sutna jälliin pälkä ja vääsäusai. Ja tällekin manka jäi musta, että rietna pättis. Jäi mun challengea vähän tuimmahin tai sutna jirahalla mihin. Ja mun Antti Joulas känkkänen sen mä näitä niitä sentiä sunnamäärätiin. Ja tämän sunnamäärät mohtaisikin tämän storion ja puhtelussa, että pyytti mun challengea laasi. Tahtella musta hinkona aloita ilasia ja ihmusta on väivinkin rahkeikirti alkuun. Mutta nähdä sitten saattaa, että on kastien kipelistä, mutta on vei perustukin, että tei tjallosi tjohki tästä oktan kirjaa.
2: Lähkö kuitenkin kartan kuitenkin kirti sua ääre?
1: No, että kerti ei jätä tjaava puhtia. Minusta oli kevara kuhtaisi. Täällä on pakkeras neljäiset siitä. Tai neljä hossivulkia ja ääret. Ahtetaan kirjoissa santamentoassa. Ja minusta oli tietysti vielä päätsevätkin vanhoilla. Mä enpä vältänkin jopa kirjaa farvoja.
2: No mä niillä väljen tjäällä suomakirjaa.
1: No tässä on joskus kvastiankin nämä väljen tämän kielan muhtiin lakkaan. Kun tästähän, mistä neljä pahkia vähkeruuta, että mihin vasti voivutin tämän kirkkiin. Ja saman kirkkiin voivutin, niin täytyy tiinä, kun ei kuului röhtelua. Mutta Tjövos kirkki, josta puhutte tjäällä, tälle mukaan tjäällä on saman kirkkiin ja suomakirjaa.
2: No aikoisko tjälli tähän kirttiin? Niin. Vai sämekilli?
1: No täällä ei sitten tattakalla jäänyt Jorkalle, Jorkalan porkuun, että tämä on niin sähti tatsi tärvel, mutta kun se nuppikirje tietää tjallus malamaan nämente, tappaa sitä sämekilli ja suomakilli.
2: No kiitä häljätä tämän kirttiin olla ja kiitä tällä oivilta.
1: No täällä perustitte äkkiä Pähkälässä historiassa ja joskin media olla, mutta tästä on kuitenkin Sämeräni jo piirre. Ja kantan tavaraa, niin mun täällä on hirveä, mun täällä on tuossa tjaalasi, niin mun on myös mehtän kiesa mun on tjalliimia. Ja joskin tähän, että päässä Juolan historiassa dokumentta, tämän Sämeräni jo historiaa. Mun on lohkenut, että niin mun on historian tjallilla, mutta tämä on mun ainoa se. Mun on aina tässä Sämeräniaparkkoa.
0: Niin ja muisteli Juhani Nousuniemi. Mä olin Juhani Nousuniemi asuu siellä kirkkiin Olmustahtin tilalla vuotta ne on ääressä viireikkesäämi museo Siiras ja kirkkiin omalla Nousu Jussi. Ja tiellä on mielenkiintävästi tämän lahkai on Tampialesko. Teidän otteessa on Nousuniemi Jussi, se on iljahtalla tiennyt nuo tutkiin parkan tää, mutta se on ollut eallantun jäljelmä ja se on ollut aina vielä viitässä. Toimähän sillä johtan viettää säämiin viitässä ja jäljellä on vielä tehtolaan ainoa tietysti säämikuvuus ja ollut meilläkin tavoin äsiä. Äsiä se on ollut aina ja kuulla ja maita ei edes eallan. Mutta tiellä tässä kuulla nuppi uusi tänne. Juhani Nousuniemi Jera Hallamista vähäikä kätsen mongelebbas. Mutta täällä kuulla taas Tiina Sanila. Jääkä lehti.

Niin, ja afkaidokko Tiina Sanila. Ja tuonne, no, täällä tehtäkkenä on nellä pärjäät ja bohkulohpa älkää aito peli tästään. Ja muhtumienhan tällä jo älkä, muhtumalla jo alkaa tämän bohkulohpa jo Arla Leppos ja muhtuma tämän porkettiin uskee teetän uhte muhtumakin, jolla velos vuotta tienatte porka porkkui muhtiin vähän äänettä, nuppii pevästöllä välti vähän kähpeä ja muhtumathan porkatti uskee vuosarkas tuorastaakki sähtä porkatiima ääne porkkui te finnelle fria taiske päässä pärjää aala vuodekin rektu ja tiellä alti uske pöydelle kansta ja mun jäske muhtiimme tälle kokkalaisen nupi porkkujen tappe nuorilana tiena mun porken ja tälle ei suomea alo pärjää vuodekin koskapea ikö rektu ja nä muhtimä mun kallitsen muhtien tien että mun vältään toi frija ole jaska kiessi näli kässelua muudolle kuhkiin mutta puo firma tää hilja haalo veules vuotta taano palka mutta kuitenkin tällä vohkuloppa ovtas ja aipa kohtala chappa tälki tälki la mistiedus täs ja tuot mi pohta tuossa tuon Juhani Nousuniemi Jerahalla mi lei mai kuulemme esketä outalas. Na mi kuulla forkata nuppi uosi ties, mutta liemoskal tie porku, mai sanolla parkanna. Liemoskal välillä mielenkiintävas ja vielä lakahotta opa äiki säämis. Tällä eallan takia mankalaan nuppäästusalla on toi äiki on liemos täppä säämis. Tokas tuolla nuppäästussa tsetseloluovuus, keftseloluovuus. Tällä puhutaan pilja vuojanat. Ja tietysti luovuus vielä ollut parissakin olematta, mutta se muu pedäin täppä. Mun pointo ne käyppissä. Mankalan tekniikka ainakin lossan ja mä oittain nuoraita pori. Nuora häleke kurppu tai västi tekee kasetta tjojana sai, radioi. Mä en saa taas kasetta tjojata. Ja tuo häleke lossan tuli tietysti luovuus ja kota Suomessa. Nyt on tjojan kahpamusiikka, popmusiikka ainakin. Oli äänet kullosi ja rockmusiikka. Tämä jälkeen oli Tsetseloluovuus. Mä itse nuorella muovutin Tsetsei kultalle. Ja kun muistan tälle nuorellaan tälle Tsetseloluovuun, luohpapel, käftseloluovuus. Ja nuorethan vätse kiilistä, pärjää käässä ääkeen. Pärjää lavalta ääkeen kiilistä. Eli uudekalta käsitellä. Störra radio man ja suojahti tse kasehte ja kultaletse ja teusta mankalaan kasehta häljään kaltalle fitnemässä ollut musiikka, mutta säti ja muhtiimessa ei tuossa hokta kasehta ja tanto kultaletse pieviis nubbäi, pirla tämän. Aan odase ja odaset. Mutta tämän äikki orrelle men äikin uohte just ofta musiikka pihtää kuulla ja nuppipäivät on odas, että olla jo tolokkana, että puheppalassi amma. Otetaan lakkailla äikki reutan. Mutta varka peli kullataan no, Juhani Nousuniemi ja Rallamas nuppii uosi, mutta ne on outal vuesten Ravkon ja Chalmo.

0: Ja täällä kuulla Juhani Noussuniemi ja Rahallamaston nuppi uosi. Tampiirla, kun se on laulmustuhtaan täällä kirtsimossa on tjällä, eikä siellä piirla, mutta tiuske iänäisten tuimäitsi parkkuus, kun se on lemas maittais Säämen radio hautan kuhkea. Ja vaikka kirtsissä on kielahalla, eikä parkkuus Säämen radios, tei kirjille tuisse piirre Säämen radio historias. Paitsi taas, mä oon le uainan Säämen radio tuima, ja mä oon iesla väsi ihan tään. Ja se on lokai ote Säämen radiosta, että mehtä ja vuestä piekkaat. Tuovutti, että Tsechan louvus on Säämen radiolle viekka unna resurssain. Ja ote vaiville, ote kalkasi vaitsu loosi olemui parkui tuovutti, että käftsi on louvus. Mut kuulla täällä.
1: Tästä tuu parkkuus toimahetin ja Säämen radio hautan. Muodon Sjönte Säämen radion parkki ja tässä aina hautan.
2: No tapahtui Tsechan louvun luopapäältä mun Sjönte vasta parkki. Ja ne rahpasivat toimahosa huolta päikkiä. Ja mä olin sulla on tälle kohta parkkuus. Ja mä sehtävät, että mun otsa sulla on siihen perustumi. Ainakin toimahosa otan. Sulla oli ainakin hälytsy. Hän tehti ainakin hukset kohti jokin paikallistoimuus. Ja me tuon, mehän kulaimme tänä ikävillä kiittänyt kaksi vilarat jäi Lapin alueradioihin. Jukka Häyrynen ei minua. Ja kaksi vilasta sitten Säämen radio Luopani Iestjönäs radiostasunnan Lapin radiovelti. Ja tälle muumia reikkiä huautan Säämen radio. Tän oktoberissa, kun Yleisradiosta organisaa suunnan nuppaista vain meille kaksin viirassa.
1: No mä kertan parkulle.
2: Mun takia parkin ei toimi hänkin parkkoin outankin. Tätä videosta mun nyt jo vuotispäivä parkkuusta posi varra tänne ikäs tuoraan mun soudas. Eli mä sulla on rahkana, men rahkais Sami saakka oli siellä. Tämä radios muistaa, että teillä on rakehta kohdassa tuossa Anarjärjellä. Tätä me ollaan jo oktavana pakkiaan ja hieriin. Ajattelin, no lohkeet, en tiedä, koska se ei ole allestunut. Vesta mun se on välttänyt tämän parkkuun, että Antsu Laasi parkki on kultalekki vaihe. Äänet faalalta, me sähtimme hontiin. Ja tietysti mehän hontsan kolekkar muhti sänten, tiima päälle sänten äikki. Ja fene sänten äikki päälle äikki. Mutta te oksille okta, tälle min mälmi raapasi. Tälle min jatsimme hetsäämme kanalla, radiokanalla. Tälle min pääsemme väljähtiin paremmin sänten äikki ja tälle olemme jäi astuu kultari ja nuvitasapoja. Tietysti tämän puhuttiin aina olla muuttajia toimauksia. Mutta tälle oksille ei okta tällä niin suomalaisen ekonomalla stilliä välillä heittää. Ja minä olen sellainen muuttajia parkilaasi, vaikka että minä kohtelin jäljetiimaa radiokanalla. Mutta minä pahtsan tämän muurasti, että tuon, minä emme kuitenkin jo nuppelohkaa tälle parkkuuseen. Tätön ja oftas radin karasi ja Säämen radion te. Minä pystin myös tietysti käyttäisiin tiimon päiväisen te. Säämen kieliä tätä niin. Ja se juttas, että tälle tietysti oli viidasta, kun ehkä te kolme tiimon vahkuus. Tälle oli jo kolme oli vihta neljällä tiimon vahkui. Kun he saamme kanalla vaikka. Tämä oli todella räyhki Säämen radion historiassa.
1: Meillä tähän pahtsan tuntia täyjä iän paremmassa milliitän, kun letti tuopi Säämen radiossa.
2: No mun jälkeen, että on tässä historialla vielä erinomaisesti. Mun ei tarvitse oppa storia, lappa kirkkiä muistaa, mutta tätä saattaa jälkeen, että tässä vertaa Lantsua, että mä en tiedä, Norka NRK Tolos Houti Einar Förde ja Nils Johan Hetta. Einar Förde oli hui kutti tien Tavirikan Softsparkku. Ja tämän Sämeradio Outa, niin Norkavälde hui puudastalle oksiluus. Tämä Fördäikke. Ja tästä minä näkin me hietsämme Suomen ja Rosapälteen vähän hutka vähän tuoriiput. Ja tälle missä saattaa idea rahkaa, että on virkkaus TV on tässä. Ja tänne me parkkaimme muona jaajiin ja te ei tuo muistanko tarjaa tšähkiin tuppe Reikkiavikkista te että Tammerikkan radioaivaamuset ja TV-aivaamuset. Ja me puhtimme, että etsämme ehtohusa nohkoja. Muistan, että Einar Förte kuttiin annosit. Ja Arne Vesper yleis radiossa. Tämä oli varruasa kuttiin, mutta hän oli lasi tehty tekniikkas, juridikkas ja ruuta, ekonomias. Ja SVT vai Sam Nilsson, tämä tiedä varruassa kuottiin tiässä, mutta ei ruota radioalma, mutta ei sun jopa kuullakin. Tämä on luokka, että muutakin liittyy muotelle, että kun Norkassa oli. Tämä on Tanjanka Lähdekki, ainakin TV-ota siinä. Tämä on Ferdinand Ijakka Saakka oli just, taakka Saakka tahtuus. Ja tällä ehkä jäävohuva ja ruotarajio annamme. No, mä olen Mattia ja minä otan, kun minä asioimme, että ei TV-otasi oinosi. Ja taas teki manka mohki me suman pelti ja vähän mohkaset tiedot me ruotapeltiin, mutta miehän pääsen miettiä äsken, että oli kaikki tuhat oktaa äänke oltaisi ruotasi ja norkkasi. Mielikin me kaikki tuhat kaikki oteilemaan.
0: Niin kuulemma muisteli Juhani Noussuniemi vähän tien Säämiradio historiassa, ei siis porkkuu historiassa. Ja tuon vielä saatte sijaansa muistella tämän nuo radiohistoriassa päälle saatte. Tätä oli käytössä luovuus, tätä oli todella nuppeistussa, että radiojen pohti tälle, kun Yleisradio, Yle, Monopoli muualla niin tälle ja Nova ja älkeen maita ei päiskäällä radiokulla ja tolossaan, että se vielä johtille ja opetut radioporkuhan muuttaisi vai tälle, että tuon autallahan tälle ei vielä lakkaan virkeällä ja kolkailla haaluhirma äsäällä ja haalla virkeällä ja muuttaisi vai tämän lakkaan, että tähän radio tuimme heitsi haalla vähän johtille ja friiä sempot. Mankala on ääsi ja maittain jarko saattaa hälkä lossaan, että alle kun tekniikkaa muhtaisu vai vähän, tai tekniikka muhtaisu vai, mutta puolella niin tekniikkaa on lakka, että sati jarko saattaa ei säädä, kos nuu, kos päre. No tietysti jarko saattaa kaljemus Yleisradiossa ja Checho Lovussa ja puhelintoivekonsertti, puhelinlangat laulaa programmalle, että on älkään Checho Lovussa ja Hirma Pinnu, programma Velkela ja Olmo Rinkietoko. Mutta tämä on äsken päikkäällä radioitana, tai hiljemmas lantius, aipa jäseltä tjelkaansa, että Säämin radio ei pääse jälkeen tälle tien lakai. Porka nuo pääsä jätälle, että vaikka vähän jäppiä jätälle, että lepakkal nie, lepakkal tässä kuuntelijäksi ja pohtetot. Toimähän siitä maittaa tässä ei kasetta jätään nuo eskä muistelenkaan alkoisa, että Poditien lakkaisti, että pysyä päättiin tsehpas kierraan ja leimme vehoktiin, mutta poditien, että se ei kasetta sähtää päätte nuorkasemman nuppiruusteen nuppii kasetti. Ja lämmöskäs tuolla nuppeistussa ja nousu niemillä vainaan tämän ja eallan ja tiekalla meillä kiittävästi, että sukirjiities. Ja mutta tuon täällä kuulla tänne Nils Astak Valkeapää ja puolellaansa leän. Ja täällä ei saa vaan kuulla, että Juhani Noussuniemi ies. Mun jälleen suusotteen ja otas minuakkaan musiikka pihtää, millä tokkaan mun son hääli yhtä kuulla tämän sadda lohpina. Se on lova, että tiedusket täät Nils Astak Valkeapää ja puolellaansa leän. Ja tää on mikulla täällä.
3: Porra saa lään, skuulikos jättäimet,

Det är nog fri Japan. Nu är det så att alla lossarna ja majta idag har det tillarvaisätten. Ja täällä mun häljänkin muistuu, että taas olette yleensä ja mihin telefonnummiin, koska sä ajattelet, että jaksat tiedon säädä, että vaikka WhatsAppi pokte. Tolle 040 8 oftsi 0 oftsi 8 8 4. Ote tiesä sä ajattelet säädä, jos häljä, että sä selkitte arvoja tai muutui monu un äsipiirillä muistelu, että vaikka kuhkiikin äsipiirillä. Ja te arvoita ehkä tsoukille monu äsis, kun ei kalet, tai ehkä tsoike monu äsis. Ja no, mulla on oikea muhtima olemalla puhuttaa on nää muhtima ja muhtima lapuhuttaa muistelee, että tuon tuossa radiossa tieno, levakkartin olemassa, niin että la, hirma, mulla on kiihtävä saaluiskin, puhuttaa juulekin mainumaan ja tuossa on puhuttu. Puhuttaa tiedu ottaa, että ehkä puhuttaa tuossa monu sämekesääni ja tämä on ikäinen palla, että suike muun ja taikka ei muistuhit. Teitä vasta jänkiä vasta niitä suike, että ollaan vähän fuonissa, niin, mutta muistuhit. Tai tiivustit. Tiivustit. No täällä ei oktarovia, tuoppa kielis, voi muitale. Tai ei täällä suustan kalto äsiin, mutta on häälesti. Mä ollaan välttä sahkaan, otteko mulle se muitella, otte Pietnaastakin, mä näinkin, takka muistuhin, mutta Pienä heittävä kiimaat, kuusaa kiimet, mutta pussaa ja pienaa to läviä keimat, joilla keima näikin. Ja tää onhan niin outana tän jäljimmässä maailmassa, vahpat nuppion, jeskutet vahpat nuppion loosiaan. Mutta tuon tiimulle täällä kuhtamalla minun patsella snälle, ja ton kultalat yleensä mi tervasantaa, mi pistää vielä viidaraatsa, ja vielä viideikin mi kullat, oota siis säämiis. Ja odotasin mangaa kähtsä vähän, tai kähtsä, no mun kähtsä, mutta ei kuulla ehkä tälläkin yhtään ehkä lätsäin. Mutta täällä vuorossa Jarda ja Johtavesson.

Ja tämän koski häljä muistu hyvällä oktiitamme telefonnummer teiska studio ei kanssa sätä. Sätä tiedot tervai tai mai pere. Nummeran liä 040. Okta oftsi 0. Oftsi okta okta njäljä. Ja tämän monnat läfki on oikasi kuului, mutta täällä kuulla majji ja kuhki.

Tiekuulemmat Emil Carsen ja Enno. Ja tiimulia täällä jo 3,5 minuutin väille. Täällä vihtaa. Ja forkapeliä mi kuullat tälle oota sisäämis. Ja ton kuultalat yleensä mi tervä saattaa mi pistää johko viitä ratsai. Ja toi mä etsiin lääntäs mun nilla pieskittiin kuikitta tuossa viitä ratsai. Ja tälle vuodekin vohku loppa. Kuului, mutta tässä kuulla houta lootasi vielä Maxida Märak ja Downhill Bluegrass Band, East of the Mountains.

0: Piet Natsietsä Andrest, tästä lie Yle Oda Säämest, sekö päivä. Sam Tjuvu Anjossa ei tajältä toimaa, että saavutaan Sam Pärlis Hantsiossa Tjuktosli on huokkam naua internetistä. Sam Tjuvu on sestä jälleen naua koltan saame on kokonainen elämän filosofia tjuktos li väättäs ne sattost li vuonnoissa saamasta englos tjuva. Selvätös pohto outtesta saam tjuvu tarpsesi positiivlaas pesijal vueji jere saam tjuvi paaltast. Veitsos tjuktos huottavanut tjuvu outstössä kosa jeres jounas jouki vainel mitta tjislast myös sit saam tjuvu on myösast nut arkajelmest kose organisaatioi täässest. Yleensä mä kutsessa eksas jo tei Juhani Nousuniemi liitseeritam tseerimassa on mustalnut jelmestees tai jiias tuojas toimteen tamanglest säämä radiojootteen. Nousuniemi i planam tseerite tseergi, lesa töstsötti tseergikkoon son lää tseerittes kuetta mainsit jiias päärnä kuittes vääras. Hoti tseerjest son tsittaua jiias tuojet säämä radiost, te i tseergi läkkupai säämä radio historiast petsetöst mähtson li Vainam Sam Radio toimata Mähtson Litsis vastamton ääji.
1: No tämä oli mun mielestä no erinomais tuon parku tämän Sam Radios. Että tuon Sam Radios on viisalta skala challa jo mun historia. Mun in aika vankin historia la challi in la challan. Ään ehkä tämän, että mun on näin tämän toima. Mä oon Islam väsihän ja Sam Radio taas leikkiä miettä pikkaa ja vasta pikkaa ja ihan tähti Chichara Lousan Saimeradio ei viehkä unna resurssain ja ei väivillä, että kanka siellä on Cholomu jääne parkoihin Chichara Lousan.
0: Vaassa SSTV Oltosin sorkko, Chias Kvartava ja Vitte, ta teatast laassa Yle Netteseitin. Tavoita nuorta vaatian mest mätsökorvoissa aasivuosta liian riikka suur myös kutses kööskitiettä, mustal kelavööras tutsumus. Välttö kotlani puetsi ooskotöössi mätsökorvos kolla snepajel vitlo miljoonin euroin, kolmat suoti nelillo kolma miljoonast, neljit suoti miljoona euro, ei kuihtuhat nelimuo määttäistä, jun puorsmövin arvoita tiettä. Jän myös on kolo arvotöölät lasneet uusimaasta. Teimma, Kela, Mausi, Määtsä, Korvössit, Nut, Kuttotsuoti, Loi, Tuhat, Ouse, Neljitsokaltas, Kuttomiljon, Määtsä, Outasta. Kela mieltä voutlas järjestäisi liian luotelas vuosse ja riasoltöökö, kun tautosan listaaneet hoitjumsa pias myös jausten päitse sortsoni. Mustlet velsto, säämteet se kulttuurluutta kotteli äävam ootsamnaava kulttuurveetse tietse ekka kuihtuhat kohtlot sitsam. Säämteet se kulttuurluutta kotteli omstattam ootsam nauva kulttuurveat se tietsit riikka tälle arvolossast, koi tautosan li outet säämt siusas kulttuurseumössä ta outas viikmössä. Titavo jannamla säm organisaatioi ta utsioko säm tserkav tsempi alno anmassa. Säm kulttuurmiera tietsest juojiet piiri iiji oots myössast väätsä tietsit säm tseppöössä ta kulttuurjeres suoritti säm organisaatioit. Ootsam äitsä lii koukkumannu vuoppa räihä. Tätä sitten leijepuk oottaa tämän vuoraa Aanar Studiosta läi Sara Kelemen.

Mies Juhan Vars, Leidie ja Dag Finn. Ja äsken muistelen tämän studiotelefoninnumir. Ja tämän kauna yleensä minä jättäisiin. Ja tässä on manka miinu, kun spääkäti tiehtuu studiotelefoniin. Oktol mä häliä sädde tiarvain mun paloovan tässä. Tämä on Viljo Vuolap. Se on häliä sädde tiarvain Per Antti Labbai, tokko kärsovoni. Ja tiarva mon täällä tokko. Ja tätä laalo liikke mielako kiinnus häntä tiarvain ja antale tälle just old spot tiarvain. Mutta mä itse häliä muistuttu ei muuten muistu, mutta onko tämä parissa hommaa kiinni? Ei vaan, että se on näin kanssa, että muistuu hiokti, että te arvaikolka aloittu alavuut. Ja toi ajan, että just te arvaa ei tuolla, koska se on kiinni selkänä tuolla suolelämme. Te arvaa tehdä se aalo. Ootte niin ei. Mutta forka peli mii kahtsaa vähän. Tälläkin tiedetään, kun samalla on liian yhtään päivän ratsain, mutta tämä on outal kuulla. John Henrik Fjällgren ja Arntsen.

Ja tälle ja puhutaan äikii, kun se moi tälläkin tiedolla ajatusla ennustan, me ollaan tälläkin ihtäisi. Ja mii, alkaa täppä on ääräs ja otsiovas. Ne pienäis otsiovas ja on ääräs kyllä sveltu, oktasas chatse uofti ilveolotsa ja ihtin iddes veolotsa maittai arviimman kai soi. Ja temperatuura on ne kuuda ja oftan lokoskas ja ihtin siamma verte. Ja naaton loin, että ehkä se olisi toi luovata itse temperatuura, kun leggas peltellä ja ehkä kuuluis ihku. Muhtot ja jano taas tappe pelohokki puoleväin ja feltu ja irihias orvi ja temperatuura on ne kuuda ja oftan lokoskas ja ihtin vähän leggasot. Ja lukkeen luette Latches Malta Vestar Pekka. Ja kiertarvehtaises ihtin iddes un takke unna orve uoftit ja pelokki polevai ja temperatuurla tolla dokko kuuta ja loikoskas. Ja ihtin siamma verte. Ja söde kiilis. Tää sillä huolimuutuvan temperatuurla huoluu tappelea muuttuu tappelea pelokki polevai ja ferttu ja iri hias orvi, tokka sauta orvi, mi lossa aina itse saatte orvai vähän voi ja temperatuuri on loi graada piirrasi. Ja rävyn jarkas, toppela oppa täälläkin ja ferttu ja iri hias sauta orvi, mi lossa aina pieipi, mihtää pieipi joko orviin ja temperatuuri on ne ofsi ja kuehten blokkoskas. Ja ihtin suullis ja luetse smatta vestor penka. Ja Oulus, tappeleja oppa täälläkin ja ferttu. Ja ihtiin mankaisoin lossaana orvi ja temperatuura on ne ohtamlu ja kolman blokkoskas. Ja ihtiin siamma verte ja luetse smatta vestor penka. Ja Tampere, tappelaa pelohki polevän ja ferttu. Ja ihtiin mankaisoin orve uoftit ja temperatuura kolman blokkaraada suuli. Ja samma vielä ihtiin. Ja luetse smatta pegga toppe. Ja herses pelohki polevän ja ferttu. Ja paikkui murku ihtiin iddes. Ja temperatuura suuli kuekten blokkia. Ja ihtiin samma vielä. Ja luetse smatta pegga toppe. Ja kiahtsa mokkeen legga. Mokke temperatuur liemostel alkat nyrkkäämäs tappelea plus käftsi otsiovas tjeetja kärsjuhas käftsi kirpesjävres vihta hehtää tjeetja onäris tjeetja södäkiris looji rävenjärkas oktamlot Oulus neljämlot Tampere kvektemlohkei ja Helsis neljämlohkraada. Ja taas kuulla Marianne Penta ja Mikael Gau. Pages.

Outala ei kiinni olla muiden tähpisäntä, olla nupita kortti. Ja antalet juvla ei kerta pohti. Juvlakortti sähti pohti hirma laatnaute. Muhti me hihtää pohti ei kerkana palohkaakki viisotti kortti mo pohti. Olla se vielä ollut, mutta nuorella kähpänä nu ollut tahokka, että täytäi tätä näkään se pohti olles vähäe. Jälleen maittaa ei ole muiden tähpiä, kun finne olokorikkaan koosnuu. Ne toppe sääntiä, että se tietysti koolta rektos, että ei uusi viitä kosanu. Otta, hei jaa, mulla on täällä Franskas, mulla on Amerikas. Te arvoita täppä. Mutta tiekkellä on ohkan. Mutta taas ollaan juoptuus kaunomis. Tällä tot, ohte yle säämi. Säämi tänne tiedä saattaa pokta. Saat säädä, te arvoi. Pietuus ja tietuu tuokkoon. Yleensä minä nähtäisin tuon, kun kaunut on telefonnumir 044-8-0-8-8-4. Tiesi saattaa pitää tietoisääliä sieltä, että arvoin kesänyt ehkä stoukilla mainui. Ja ei miellä tuon tjabbassa, kun fitnetti arvoin koosnuu, kiesnuu, puhatta puhelta muihtuu, muu ja muihtaa kiinnuu ja tie muihtiin muu. Ja mä itse ei kuultele siitä puhatta puhelta miellä, kuule, että velkkerät, tuolos, puoles puolelle RP-virlu ja alla ain. Ottetaan telefonnummer Ylösäämistudioi Kauno Ylösäämiin nähtäisiin. Ei ole pitsät välti kopioida nummer ja pitsät muistui. Toppaatte vielä äikirja. Sähtä puhutte äikirjan tarpeessa, kun häliä sälte. Tehän vaikka sanot selkeät. Mutta saa sä kuulla täällä Ailuvalle, Saatan ja Maatan ja Tiimuhan liian täällä loiväille vihta. Tuon kultalla hylässä ja mitti arvo saattaa.

Tiede ai luvalle. Ja Timo Elkele, ja Tom Vierte, ohte mun kelka farka peli pähke rehpoida pe studios. Mutta tuon mistä mä oon aivan äsken oot, ne on lemasjankin tohte yläsäämi kuhke aikaisa shoute Juhani Nousuniemi. Supirra lemas äsken, jäällä kuulla maitaisu jäällä hallamaa ja vähän tien jotain. Ja tämän saat kuultalle tietysti Yle Areenas, vielä maanohpoi aikä tämän mangea. Ohte ilä mihin jähtii. Jos pääsee kuulla kähtää, tai ehkä jos häliä kuulla nuppekertee. Aloin käymättä kertuute, mutta puhutin tiedui. Mutta tiimuulee ton verte ohte tähän häläkää läpeä. Saattaa olla nohkat ja tuolla kultalan yläsäämi terva saattaa. Ja toimihäitsiin lemasjan muun nilla pieski. Ja yleensä mihän levohken ihtiin ei antaisi ihtiin niitäs kalmuutta vuossa riidi levohten kullomen ja itäs vuossa riidi tsiä käy yleensä mihä riidissä mikä tsiäke ja loojaikke särni mun tuolla Mari Valjakka ja Sami Musiikka ja tierva saattella ihtiin vuotan kolmeikke väikiin. Mutta taas lohpikulla vel Sami Musiikka Akademia ja Räyni. Ja saavan puoli vohkuuloppa kuuntelijat siitä ja puoli räfäläis vohkuuloppa ja kuulla mitä.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpon mukaan kansanedustajien tulee voida tehdä työtään turvallisesti. Orpo kävi tänään viranomaisten kanssa keskustelun epäilyistä luvattomista käynneistä kansanedustajien koteihin. Poliisi selvittää asiaa ja on luvannut tiedottaa lisää ensi viikolla. Orpo toivoo nyt työrauhaa poliisille.
1: Kyllä nyt on parempi se, että me annetaan näiden meidän viranomaisten ja poliisin tehdä työnsä ja suomalaiseen tapaan niin ensin selvittää tarkkaan ja sitten kun tiedetään mistä on kyse, niin sen jälkeen sitten mennään johtopäätöksiin. Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että tämä toiminta on laajamittaista. Meillä on kyllä hyvin vakiintuneita tapoja turvata meidän valtionjohtoa ja ministereitä kansanedustajien osalta selvästi on tämän ajan vaade se, että heidän turvallisuuttaan vahvistetaan.
0: Suomessa vierailevan Moldovan presidentti Maja Sandun mukaan Venäjä hyödyntää usein kansalaisten aitoja huolenaiheita. Siksi maan vaikutusta voi olla vaikea erottaa. Informaation vaikuttaminen on Venäjän häirinnän muodoista dramaattisin, sanoo Sandu.
2: If you ask me what's the most dramatic in our case, now it's the manipulation of information. It is becoming more and more sophisticated with artificial intelligence now and with the new technologies.
0: Presidentin mukaan uusien tekoälyteknologioiden avulla Venäjän on entistä helpompi saada viestinsä läpi. Siitä tulee myös koko ajan hienostuneempaa. Sandu puhui tänään presidentti Alexander Stubbin kanssa Ukrainan tulevaisuudesta ja vakaudesta sodan jälkeisessä ajassa ulkopoliittisen instituutin järjestämän Helsinki Security Forumin avauskeskustelussa. Pääministeri Petteri Orpon hallitus ja puolustusministeri Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Pääoppositiopuolue SDP esitti epäluottamusta pääministeri Orpon hallitukselle. Puolueen mukaan hallituksen linja Lähi-Itä-politiikassa on ristiriitainen. Oppositiossa vuorostaan on arvosteltu Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Yle on selvittänyt kunnallispoliitikkojen mystistä katoamistemppua Pohjois-Suomessa. 4 keminmaalaista kuntapäättäjää välttyi rikosoikeuden käynniltä viime vuonna, koska he katosivat kuukaudeksi. Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen ei usko poliitikkojen selityksiä katoamisen syistä. Eetu Ruonakoski jatkaa.
3: 4 kunnallispoliitikkoa katosi Keminmaassa selittämättömästi viime vuonna. Juuri kun heitä yritettiin haastaa oikeuteen virkarikoksesta. Haastemies yritti tavoittaa päättäjiä noin kuukauden ajan. Lopulta poliitikot jopa etsintä kuulutettiin, mutta heitä ei löydetty. Syytteet ehtivät mennä vanhaksi. Poikkeuksellista tapausta käsitellään Ylen uudessa paikallinen skandaali-podcastissa. Siinä Yle tavoittaa osan syytteen väistäneistä poliitikoista. He kiistävät pakoilleensa ja kertovat, että eivät tienneet haasteista tai että sattuivat olemaan lomalla juuri kun heitä etsittiin. Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta ei niele selitystä.
4: Enkä pidä välttämättä kaikkein uskottavimpana selitystä, että ne on satuin nyt vaan olemaan jossain muualla. Kun toisaalta taas näillä syytetyillä, tai he eivät syytteessä edes päässeet, niin epäilyillä heillä on kuitenkin niin kuin ne omat niin kuin oikeutensa.
3: Saakan taustalla ovat Keminmaan kunnan virkamiesten ja poliitikkojen välillä velloneet ristiriidat sekä kunnanjohtajalle annettu huomautus. Huomautuksen takia 3 kunnanhallituksen jäsenistä tuomittiin virka-aseman väärinkäytöstä viime vuonna. Huomautus katsottiin laittomaksi. Kadonneiden osalta juttu jäi käsittelemättä. Syytteiden vanhentumisen jälkeen kuitenkin myös he palasivat arkeen. 2 heistä on edelleen mukana kunnallispolitiikassa.
0: Yöllä ja aamulla syntyy sumua melko yleisesti eri puolilla Suomea. Huomenna aamu mennessä lännestä saapuu uusi sadealue maan keski- ja pohjoisosiin. Muualla maassa on päivällä poutaa. Lämpötila on huomenna koko maassa 10-15 astetta.
5: Nyt toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Sardinien MM-rallissa Hyundai pitävät parasta vauhtia viiden erikoiskokeen kolmen kärjessä Fourmont, Neuville, Sordo. Sen jälkeen Toyotat järjestyksessä Ogier, Pajari, Katsuta, Sulberg ja Evans. Kokonaistilanne viiden erikoiskokeen jälkeen oli se, että Edinian Fourmont, Thierry Neuville kaksi olisi johdossa, sitten Sulberg neljän, kolmantena Sami Pajari hänestä parin sekunnin päässä, Sebastian Ogier ja Elfyn Evans kuudentena. Käynnissä on nyt kuudes erikoiskoe ja siinä tilanteet ovat pysyneet kutakuinkin samanlaisina. Oliver Sulberg on tullut kovaa vauhtia ja on ollut nopein tähän mennessä. Seitsemäs erikoiskoe alkaa 17.38, se on 23-kilometrinen. Mutta jännitystä riittää vielä, kun vielä 12 erikoiskoetta ennen sunnuntaita on ajamatta. Kansainvälinen jääkiekkoliitto on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen saksalaisen Fines Randelin, joka voitti toisen kierroksen äänestyksessä tšekin Peter Prisan. Myös jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen jatkaa kansainvälisen liiton hallituksessa vuoteen 2030 saakka. Ja tänään jääkiekon SM-liigassa 5 ottelua: HPK, JYP, Kalpa, Saipa, Kiekko Espoo, Kärpät, Tappara, Jokerit ja 19.30 tuntia näiden jälkeen länsirannikon derby, Ässät, Lukko. Naisten EHT-turnausta pelataan Lahdessa. Tšekki taipui Ruotsille 0-5 ja Suomi kohtaa Sveitsin kello 18. NHL:stä kuuluu se Floridan Alexander Barkovin vaikka ikävä loukkaantuminen San Jose Sharksia vastaan. Siitä saadaan lisätietoa magneettikuvausten jälkeen varmaankin huomenissa. Ja tänään myös muita palloiluja. Lentopallon naisten liiga alkaa ottelulla Kuusamo Puijo. Miesten korisliigassa Seagulls Lahti. Naisten korisliiga alkaa Kouvottore Topo-ottelulla ja pelataanpa myös salibändiä parin ottelun verran. Palataan urheiluun 21 uutisten jälkeen.
6: Urheiluradiossa Jouko Vuolle. Kello 17.07. Oikein hyvää perjantaita. Paavo Häikkiö Radio Suomen alkuillassa.
7: Yle. Radio Suomi.
6: Jos saat haalittua musavisajengiisi tänään jostain rumpalin, niin teidän joukko on kyllä vahvoilla. Pärjää sitä ilmankin, mutta tämmönen vinkki.

Neljä ruusua kappale, surutulitus. Kello 5:00 tänään tosiaan vuorossa perjantaisen tyyliin musavisa. Tämä on semmoinen visailun muoto, että joukkueet kannattaa muodostaa. Mene soittamaan naapuri ovikelloiset. Hei, minä tarvitsen nyt musavisajoukkueeseen jäseniä. Koska biisit on aina semmoiset, että niitä voi tulla ihan mistä sattuu, koskaan ei tiedä, että kuka sen tunnistaa tai artistin muistaa. Otetaan yksi biisi tässä ennen visan aloitusta. Tässä on Mauste tyttöjen kaverina Markus Krunegård, Vaasankatu Forever.

0: Markus Grönegård ja Maustetytöt Vaasan katu Forever biisi. Kello on 17.15.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 5 visa. Tänään siis, jos joukkueeseen onnistuit haalimaan munkkipossun voimalla vaikka rumpalin, niin siitä voi olla hyötyä. Tässä on nimittäin paljon biisejä, joissa jotenkin tämä rumpu on olennaisessa osassa. Yritin tänään, kun on tullut vähän palautetta, ollut vähän vaikeita visoja, niin yritin tänään vähän helpompaa visaa, mutta jätin sinne ainakin yhden vaikea, ainakin yksi vaikea. Katsotaan, erottaako se sitten jyvät akanoista. Mutta, tai ei sitä tiedä, musiikki on aina semmoista jännää, että mikä on itse kullekin helppoa voi olla toiselle tosi vaikeaa ja päinvastoin. Itse asiassa sehän on ihan sietämätöntä, kun jossakin tietokilpailussa joku on sanonut, että helppo. No niin, satut just sen tietämään. Joku toinen kysymys voi olla tosi vaikea. Mutta homman nimi on siis se, että ei saa käyttää mitään apuvälineitä, pitää omaa mielikuvitusta, omaa aivokapasiteettia, tiimin yhteistyötä hyväksi käyttäen keksiä sekä artisti että biisin nimi. Molemmista saa yhden pisteen, täältä tulee 5 ääninäytettä, yhteensä mahdollisuus on siis saada 10 pistettä. Yhdellä lomakkeella saa vastauksensa lähettää vasta 5. klipin eli ääninäytteen jälkeen WhatsApp-numeroon. Jos lähetät aiemmin, niin en ota mukaan, tai siis jos lähetät useampi, en ota mukaan, yhden saat lähettää. Kannattaa arvata, vaikka ei tiedä. Se on aina hauskaa, kun joku miettii, että tuntuu tutulta ja sitten arvaa siihen lähelle. Välillä käy niin, että joku biisi itse asiassa kuulostaakin melkein samalta, vaikka onkin oikein. Tai voi olla jopa niin, että on oikea kappale, mutta artisti on eri. Ja joskus jopa niin, että se artisti on kyseisen biisi myös levyttänyt, mitä on veikannut. Sitten vaan meiltä tullut versio onkin sitten jonkun toisen vetämä. Eli suosittelen ihan rohkeasti mogailemaan myös. Lähdetäänkö liikkeelle? Onko teidän joukkueet valmiina? Keksikää sille myös nimi. Ne on aina herkullisia. Hyvät nimet. Me ollaan monta kertaa palkittu paras joukkueen nimi. Sanha, millä kriteerillä tänään palkitaan? Tuskin 5 oikein. Niitä tulee aika monta. Tai en tiedä. Voi olla, että 4 oikeinkin riittää voittamaan. Ehkä jopa 3. Katsotaan nyt. Kuunnellaan nyt. Ääninäyte numero 1. Jos sulla on rumpali joukkuessa, niin jos ei sitä tiedä niin ekasta iskusta, niin potki pois se sun joukkuesta. Tämä on nimittäin kappale, mitä kaikki rumpalit ovat joutuneet. Jos ovat rumpuja soittaa opiskelleet, niin joutuneet käsittääkseni jossain vaiheessa naputtelemaan tota kyseistä komppia hieromaan. Jopa tutkinnoissa suorittamaan. Eli artistin, joka voi olla siis bändi tai laulaja tai näin, niin sen nimi ja sitten kappaleen nimi. Ääninäyte numero 2, näitä on siis yhteensä 5. Semmonen. Tommonen pätkä kuultiin kakkosklippinä. Onks helppo? Ei oo kuulkaa niin helppo kaikille. Mutta mä tiedän, että aika mulla on 2/2. Nyt kannan riehua, koska voi olla, että kohta ei olekaan kaikki oikein. Jos tuntuu sitten, että olisi 2/2 oikein. Tai 4/4. 3. ääninäyte lähtee nyt. Tommonen. Eikö se lukki helppo? Mä tein tästä helpon tänään. Joo. Tai sitten, kun toi tulee tuolla yllättäen 1/2, niin ei sitä sitten muistakaan. Ei kannata masentua, jos ei tiedä, vaikka sanon, että helppo. Ei ne aina ole helppoa. Se on helppoa mulle, kun mä oon valinnut. Voi olla, että on ihan sikavaikeaa. Jotenkin kun tietää kappaleet kokonaan, niin noi tuntuu helpolta. Ehkä se voi tuntua helpolta myös siksi, että mulla on täällä paperi, missä lukee kaikki oikeat vastaukset. Totta kai, kaikki tämän tietää, mutta vaikeutetaan vähän. Vaikeutetaan vähän nyt. Klippi numero

Vähän. Kuunnellaan kuudesta. Semmonen. Tota joutuu joku jo vähän raapimaan. Vähän pyyhkäisee sen raapimisen jälkeen hilseet olkapäätä. Mikä toi oli? Tässä kohtaa tietenkin hyötyy, että jos on joukkue, niin sitten joku muistaa. Aina joku muistaa, jos on iso joukkue. Viides ja viimeinen, jonka jälkeen niitä vastauksia saa laittaa. Tämän ääninäytteen jälkeen kerron myös numeron, jos sitä ei ole tallessa, niin se tulee täältä kohta. Ja tämä nyt olisi sitten se vaikeampi. Katsotaan kuinka moni tämän

tarvitaan vielä bonusmahdollisuutta ihmisille. Jos joku tunnistaa äsken kuulluista ääninäytteistä rumpalin nimen, niin voi vielä leijua, fleksailla. Niitäkin saa heitellä. Kuunnellaan tämä viimeinen vielä uuden.

Tsemman oli tänään viiden lista. Numero on 0401455666. Nyt voi lähetellä tänne niitä mahdollisesti 10 plus lisänumerot vastauksia, eli bonuksiakin voi yritellä. Jos ehti sen oman listansa laittaa ja muistaa jonkun rumpalin nimen, niin voi senkin sitten tällä kertaa toisella vastauksella pistää. Samuli Edelman tässä näin. Kaikki tahtoo.

Ensitiedoteen liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Muurame, Keljonkankaan risteyssilta Jyväskylä. Siis ensitiedoteen liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Muurame, Keljonkankaan risteyssilta Jyväskylä. Kuunnellaan vielä The Cardigansin kappale Erase and Rewind. Sen jälkeen tsekataan oikeat vastaukset.

0: The Cardigans, Erase and Rewind. Meillä on puhelimessa nyt Elsan Pylly-niminen joukkue. Morjesta. Mitä, minkä nimisiä jäseniä teillä on joukkueessa mukana?
1: Se meillä on allekirjoittanut, eli Yrjä ja puolisoni Hanna sekä tietysti koira Elsa, joka tuolla takaluukusta näkyy sen hanurin, niin siitä joukkueen nimi.
0: Nykynuoriso käyttää tämmöistä termiä kuin frägäily. Onko teidän Elsa kova frägäilemään?
1: Se on todella kova frägäilemään. On sitä automatkaa ollut suht lungin, mutta jos säästelee varmaan iltaan, kun päästään mökille, niin antaa senkin edestä sitten.
0: Tupa lämpimäksi. Hei, lähdetään kuuntelemaan nämä klipit kertaalleen uudestaan ja saatte sitten omaa rivianne paljastella. Ensimmäinen äännäyt oli tämä. Mikä se on Yrjö ja Hanna rumpalitausta, by the way? Oliko teistä kumpikaan käynyt kursseja?
1: Ei ole kursseja käynyt. Ihan vaan, kyllä tässä tuli sähkö, mutta hankittu joku vuosi sitten ja harrastellut koputtelua.
0: Oliko helppo tämä ykkönen?
1: Oli.
0: Kerro oikein vastaus.
1: Se oli Toton Rosanna ja rummuissahan on Jeff Porcaro.
0: Joo, mulla on semmoinen käsitys, että jos menee rumpuja opiskelemaan vaikka Pop Jazz -konservatorioon, niin tota pitää vetää sitten tasokokeessa jossain vaiheessa, tota komppi.
1: No näin ilmeisesti.
0: Joo, tämä seuraava.
1: Aika legendaarinen.
0: Kyllä, eli oikea vastaus Toto ja Rosanna, kakkosklippi. Semmoinen oli toi, mikä oli teidän vastaus?
1: Se oli Popeda ja matkalla Alabamaan.
0: Teidän rivistä
1: puuttuu. Ei muistettu.
0: Joo, se on käsittääkseni Kari Hohdin Holm, joka oli alun perin tullut bändiin tuuraamaan pikkuveljensä Kai Holmia pikkuveljensä, mutta yhtiö vaati jäämään. Tämä on mun käsitys studioalbumin Harashow vuodelta 84 toi matkalla Alabamaan. Teillä on nyt 4/4. Klippi numero 3. Mennään legendaariselle osastolle. Kertokaa vastaus.
1: Phil Collins in the Air Tonight.
0: Joo, tätä on nyt sanottu, että tämä olisi niinku, mikä se lista oli, 101 suurinta rumpumusiikin hetkeä, niin tämä on yksi niistä. Tätä on kuvailtu myös historian tyylikkäimmäksi ja melodramaattisimmaksi rumputaukokohdaksi. Muistatko musavideon, mitä tapahtuu?
1: Väitteen.
0: Joo, muistatko mitä musavideolla tapahtuu?
1: Mä en musavideoa muista, mutta muistan sen sijaan Miami Vicen ykköskauden, mikähän jaksossa mahtaa ollakaan, missä tämä biisi kajahtaa ja Sonic Rocket ajaa ympäri Miamia Ferrarilla ja tämä soi taustalla ja sehän on varsin spektaakkelimainen hetki.
0: Pitääpä kaivaa YouTubesta toi kattoo uudestaan. Jos se nyt väärin muista, vai olikohan se nyt sitten niin, ei se ollut, nyt mä sekoilen itse, ei se ollut siinä musavideolla, joku teki sitä musavideon jälkeen, missä oli se gorilla. Soittaako mitään kelloa? Siinä on siis korilla, joka seisoo hiljaa rumpusetin takana koko biisin ajan. Ja sitten, kun toi tulee, niin se rupeaa paukuttaa kannuja. Mennään eteenpäin. Tuo oli kolmonen. Eks niin? Joo, nelonen on tämä. Tämä rumpali löytyy Rolling Stone-lehden 100 parhaan rumpalin listalta sieltä 96. Mikä on bändi, mikä biisi?
1: U2, Sunday, Bloody Sunday.
0: Ja rumpali teille ei tainnut olla Larry Mullen Jr.
1: CCR. Se raavittiin nimenomaan, niin kuin sanoin, päätä silleen, että olkapäät valkoisena hilseestä, mutta ei se sieltä tullut, mutta sehän se on.
0: 83 julkaistu albumi nimeltä War. Ja sitten tämä viimeinen, joka aiheutti eniten sitä hiljaisesta porukalle. Tää tuli paljon tyhjiä, paljon vääriä, paljon läheltä piti kunnolla tää kerta.

0: Ei häpeä alkuperäisellä.
1: Ei todda. Tässä teille kuulkaas aplodit. Teillä oli täydellinen rivi 10/10 ja 2 bonusta päälle, eli 12, kun pari rumpaliakin osui kohilleen. Varsinainen palkinto teillä on se, että te saatte valita näistä äsken kuulusta kipaleista jonkin, mikä soittaa kokonaan. Mikä saisi olla?
0: No, laitetaan sitä Kingston Wallia tulemaan.
1: No, todellakin pistetään Kingston Wallia tulemaan. Oikein hyvää loppureissua teille ja rapsut Elsalle. Ootas, kun mä raavin tuon tuota listalle vielä. Hei, Elsan pylly, onneksi olkoon. Moi moi.
0: Kiitoksia.

Ei todellakaan häpeä alkuperäiselle Kingston Wallin version Firewoodelta, tai levyltä vuodelta 92, siis Kingston Wallin ensimmäiseltä albumilta. On toi aika hurjaa menoa, kun kyseinen rumpali Sami Kuoppamäki syntynyt 71, niin taisi olla 20 tossa, kun tykitteli menemään. Itse on sitä mieltä, että Kingston Wallin kakkoslevy on niin kuin Doorsin luokkaa maailmanhistoriassa musiikki, että sen pitäisi olla jossain siellä niin kuin ihan niin kuin korkeammalla tasolla. En tiedä, miksei se on lähtenyt maailmalla leviämään, enkä yllättyisi yhtään, vaikka joku päivä vielä lähtisi. Sen verran kovaa kamaa. Suosittelen lämpimästi tutustumaan Kingston Wallin, siis 90-luvun bändiin. Ne on kovia, mutta aloitan vaikka sitä kakkosesta. Ihan uskomaton meininki. Hei, kiitos kaikille osallistujille. Mä vielä Mariskan ajan pohdin, että löytyisikö joku palkinnon saaja.

Ja kyllä voittaja on löytynyt tänään, palkitaan kuin palkitaankin parhaasta joukkueen nimestä. Täällä on ihan sikahauska ja täällä on Tervakallion kunku, Team Tindepönde, Pervokalastajat. Mietin hetki, että onko siinä H vaihtunut vahingossa veiksi, mutta ei, kyllä se on aivan varmasti tarkoituksella. Tumpelot, tahtivirhe, öljysheikit, Snabberstuna Sex, vain 10, joukkueen nyt ei oikein lähtenyt, mikä on mut aika osuva nimi, kun ei tainnut lähteä, aika vähän oli. Mutta voitto tällä kertaa parhaalle joukkueen nimelle menee Wim Jonk ja matalat banaanit. Täältä aplodit näkyy kortilla. Tämä on niin loistava joukkueen nimi, että oksat pois. Wim Jonk ja matalat banaanit mitään ei aukea heti. Mutta kun selviää, että Wim Jonk on hollantilainen futari, pelannut maajoukkueessa Ajaxissa, tietenkin PSV Eindhovenissa, Inter Milanissa, Englannissa, Sheffield Wednesdayssä, Wim Jonk ja matalat banaanit, viitanneet. Mä en tunne Wim Jonkia, piti ihan googlata, niin että kuka on Wim Jonk, niin kyllä varmaan, jos se veteli vielä kaiken lisäksi matalia banaanipotkuja, niin se on kuule tänään Radiosuomen kassi ansainnut. Pistäkääs joukkue tänne osoite, niin pannaan tulemaan. Hei, kiitoksia kaikille. Tämän viikon musavisa oli tässä.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Musavisan kunniaksi ajattelin pistää seuraavaksi artistiksi kaverin, joka on ehkä kaikkien aikojen kovin. Jos te nyt mietitte ihan tämmöistä populaarimusiikkia, kuka on kovin artisti kautta aikain? Siis oikeasti, kaikista kovin, kovimmista kovin. Top Gunin voittaja. Tämä voisi olla siellä aika korkealla tämä kaveri. Eri asia on sitten, tykkääks musasta. Mutta artistina, Prince, se on vetänyt itse tosi monet biisit, kaikki instrumentit. Säveltänyt, soittanut, tuottanut. Aivan virtuosimainen kitaristi. Mitä kaikkea muuta. Tämä on Princeltä Cream.

Se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on ilta. Kello on kuulkaa niin paljon, että tänne voi jo soitella puhelinlangat laulaa numerossa. Numero on 020317600. Anna Kerenä ja Olli Haapakangas tuolla lähtötelineissä jo. Kuuden jälkeen starttaa, mutta nyt voi tosiaan jo soitella. Kaisa vastailee teidän puheluihin. 020317600. Ennen uutisia Katy Perryn Hot and Cold ja vielä Telexiltä tuulilasin nurkkaan. Moi moi!

0: Vetäkää käsiä vittuun funkkarin paska.
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
4: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
5: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
6: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski arvioi, että Venäjä haluaa koko Ukrainan, ei vain Itä-Ukrainaa. Zelenski oli etäyhteydellä suorassa haastattelussa Helsinki Security Forumissa iltapäivällä. Zelenskin mukaan suurin este Ukrainan EU-jäsenyydelle on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Zelenski sanoo Putinin pyrkivän palauttamaan Neuvostoliiton. Zelenskin mukaan Venäjän kiinnostus ulottuu myös Kazakstaniin, Valko-Venäjään ja Baltian maihin. G7-maat ovat päättäneet ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja hintojen hillitsemiseksi. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan markkinoille voidaan tuoda dieseliä ja raakaöljyä enintään 100 miljoonan barrelin verran seuraavien 4 kuukauden aikana. Päätöksellä pyritään vastaamaan polttoaineiden hinnan nousuun, jota on kiihdyttänyt Lähi-idän konfliktin kärjistyminen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt aiemmin amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Tietosuojavaltuutettu esittää Plastic Surgery Centerille jopa miljoonien eurojen sakkomaksua tietosuoja-asetuksen laiminlyönnistä. Taustalla on tapaus, jossa tatuoinnin poistossa käynyt potilas on jopa 10 vuoden ajan yrittänyt saada tutustua tietoihinsa. Klinikka ei ole luovuttanut potilaalle tämän potilastietoja. Viranomaisen mukaan klinikka on myös antanut asiassa ristiriitaisia tietoja. Plastic Surgery Center on ollut julkisuudessa viime aikoina asiakkaan kuoleman vuoksi.
1: Nyt kello on 8:02. Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.
2: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
3: Tuo lankapuhelin ulvaisu voisi olla vaikka sinun puhelimesi tänä päivänä, jos olet mukana. Puhelinlangat laulaa spektaakkelissa, jota tehdään ainakin toisilta osalta proteiini pirtelön voimin, nimittäin Anna Keränen on kuulemma varannut jääkaappiin pirtelön.
1: Ja sinä olet varannut jonkunnäköisen rahkan.
3: Proteiinirahkan.
1: Kyllä, meillä on tämmöinen
3: protskua tehdä.
1: Proteiinijengi täällä tänään Puhelinlangat laulaa -ohjelmassa kello 21 asti.
3: En tiedä, mitä Kaisa Erola vetää, mutta hän ottaa puheluja vastaan numerossa 020317600.
1: Ja sähköpostikin toimii tähän suuntaan puhelinlangat.laulaa@yle.fi.
3: Ois kiva kuulla teistä. Ottakaa yhteyttä, vietetään kivaa ilta yhdessä. Nyt meillä on ihan alkuun tähän liikennetiedot ja sen jälkeen ensimmäinen soittaja.
1: Ja me ei saada tunnaria soimaan, mutta laitetaan liikennetiedote silti päälle. Ja kerrotaan, että tämä on ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 3 Hyvinkään ja Nurmijärven välille. Tarkempi paikka välillä Tuusulantien liittymä Nurmijärvi, Hyvinkään eteläinen liittymä Hyvinkää. Suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 3 Hyvinkään ja Nurmijärven välille. Tarkempi paikka välillä Tuusulantien liittymä Nurmijärvi, Hyvinkään eteläinen liittymä Hyvinkää. Ja ensitiedotteessa suuntaa ei ole määritelty. Ei lähde lopputunnari kanssa, no, mutta ei se meitä haittaa.
3: Se on ihan tasapuolisuuden vuoksi. Kaikki tunnarit on nyt pois, mutta onko soittajat vielä olemassa?
1: Kokeillaan. No toivotaan sitä. Sanotaan tervehdys Torre Viehaan. Helena, hei.
4: Hei.
3: Sanotaanko sitä holaa vai olaa?
4: Olaa.
3: Sitä mä ajattelinkin. Holaa kuulostaisi minusta paremmalta, mutta espanjalaiset saavat päättää.
4: Jätetään H pois.
1: Jätetään H pois. Mitäs Helena Torreviehassa? Ootko pitemmälläkin reissulla vai kenties ihan asustatko siellä?
4: No vähän pidemmällä reissulla tultiin miehen kanssa tuossa toissa iltana aika myöhään ja reilu pari kuukautta on tarkoitus olla tällä erää täällä.
3: Onko säät aivan kohillaan? Mä voisin kuvitella, että kun se ei ihan siellä eteläisimmässä käreissä ole, niin siellä ei varmaan ole hirveän kuumakaan, vai onko?
4: No täällä on kyllä ollut aika kuuma ja eilen ja semmoista kosteita ja tänään ja nyt tuosta kahdesta lähtien niin on satanut vettä ja ukkostanut, että vähän niin kuin suomalainen kesä.
3: Ai siellä on semmoista.
4: On.
3: Joo, no niin, no vaan meillä täällä studiossa paistaa aurinko ja täällä on yli 20 astetta lämmintä.
4: No niinpä.
1: Onko tuttu paikka Torrevieha entuudestaan teille vai ootteko ihan ekaa kertaa?
4: On. Ei, kyllä me ollaan noin 10 vuotta about oltu käyty täällä aina syksyisin ja sitten välillä joskus keväisinkin siitä lähtien, kun eläkkeelle jäätiin.
3: Mikä vetää? Lämpö ja aurinko? Valo?
4: Lämpö ja valoisuus, joo.
3: Ruoka?
4: Ja kaverit.
3: Juoma?
4: Täällä on muitakin Suomesta. No ruoka ja juoma tietysti kanssa.
1: Mm, teillä on semmoinen oma yhteisö, oma porukka sinne sitten vakiintunut myös.
4: Kyllä, kyllä. Joo, vuosikausia tavattu täällä ja käyty yhdessä.
3: Onko teillä aina sama asuntokin sitten? Että?
4: Ei, vähän vaihdellaan.
3: Niin, että jotakin jännääkin on sitten aina.
4: Kyllä, kyllä. Vaihtelu virkistää.
1: No niin. Mites tämä uusin kortteeri nyt sitten? Onko mieluisa?
4: No, tämä kortteeri on nyt semmoinen, että täällä me ollaan oltu jo 3, ehkä 4 kertaa. Että tämä on niin kuin ihan tuttu ja kiva ja hyvällä paikalla, linja-autoaseman lähellä ja tämmöiset ajanviettopaikat.
3: No mitä meinaatte tehdä nyt, kun olette sinne päässyt?
4: Kävellään ja katsotaan, mitä kulttuuritarjonta on. Sitä on aika lailla täällä eri muodoissa ja aika edullisesti ja retkeillään.
3: Niin. Minkälaisia retkeilypaikkoja? Käyttäkö te ihan jossain vuorilla vai menettekö te vain jonnekin lähikyliin vai mikä? Vai...
4: No lähikyliin, että minä en ole mikään kauhean vuorikiipeilijä.
3: Niin.
4: Joo.
3: Joo, joo. No niin, ja onko kotiinpaluu päätetty jo vai mietitäänkö kaikessa rauhassa?
4: Mä tuun joulukuun 3. päivä Suomeen.
3: Joo.
1: Joulunvietto sitten kotimaassa.
4: Niin, niin.
3: Se on sitten jo pimeys nätimmillään siinä vaiheessa.
4: Aivan oikein.
1: Mutta nyt kun Espanjassa ollaan, niin sittenhän pitää tietenkin kuulla musiikkia, jossa lauletaan espanjan kielellä. Ja
4: kyllä.
1: Pailumeininkiä olisi tähän meillä heti puhelinlangat laulaa lähetyksen alkuun.
4: Kiva.
1: Eli paradisi on bailando.
3: Minkä takia?
4: Kyllä.
3: Miksi olimme ilahtuneita, kun me ollaan tämmöisiä ysärinuoria, niin kuin molemmat, niin no, ilahtuneita tästä, mutta miksi kaikista hienoista kappaleista just bailando?
4: No, koska se on hyvä ja menevä ja espanjan kielellä ja en nyt parempaa tähän hätään keksinyt, sanotaan näin.
3: Onko se,
4: että... Tuli niin nopeasti tämä teidän juttu.
3: Niin justiinsa. Voisitko sä kuvailla, että elämä niin kuin siellä Torreviehassa, niin se on vähän niin kuin tämä paradiisi, jonka kappale bailando. Että se on hyvä soundtrack sille, että jokainen päivä on vähän niin kuin tuommoista.
4: Kyllä, kyllä.
3: Ahaa.
4: On, se on ihan hyvä. Yes.
3: Haluatko lähettää terveisiä sieltä kaukaa meille tänne lähemmäs?
4: Joo, sanotaan, että kaikille tuttaville, jotka kuuntelevat tätä sinne Suomeen, aika harva varmaan kuuntelee tätä ohjelmaa, mutta jotka kuuntelevat, niin terveisiä täältä. Ja sitten kaverille, ystäville täällä Torreviehassa tietysti, heille, jotka jo ovat täällä ja sitten ne, jotka ovat vielä tulos tänne.
3: Mulla on semmoinen käsitys, että tätä ohjelmaa kuuntelee aivan älyttömän monet, että sillä lailla mä en tiedä, tämä saattaa olla sulle yllätys, mutta tämän saattaa joku kuullakin tämän puhelun.
4: No varmaan se on aika yllätys, juu.
3: Hienoa.
1: Hei Helena, mahtavaa Espanjan elämää teille nyt sinne seuraavan parin kuukauden ajaksi. Täältä lähtee soimaan Paradision Bailando.
4: Kiva, kiitos paljon. Moikka.
3: Moi.

0: Ollaan vaan sinne Torre Viehaan. Bailando Paradision Bailandolla käynnistettiin tämän viikon Puolilangat laulaa.
1: Sinähän olet puolet tuosta Menomestan tekijätiimistä, niin ottako ikinä tuo kappaletta soittelut sinä ohjelmassa?
0: Saattaa olla, että on pari kertaa Bailando soinut Menomestassa.
1: Tässä kun sattuu olemaan studiossa myös 100% tekstinkäsittelijäohjelman tuosta toimituskunnasta, niin käsittääkseni sitä siinä ohjelmassa tuo kappale ei ole vielä soinut.
0: Mutta niin, että saa ehdottaa.
1: Saa ehdottaa, ja siis, mutta ei ole vielä niin kuin tullut sanotuskulmalla tuota lähestyttyä.
0: Mutta minkälaista musiikkia meillä on seuraavaksi tarjolla, sitä selvitellään pian. Ei nyt ihan heti välttämättä, me päästään siihen jossain vaiheessa, mutta sanotaan kuitenkin terve Pirjolle.
2: Hei vaan.
1: Hei.
2: Täällä Pirjo.
1: Missä päin Pirjo Suomea olet?
2: Olin Sastamalassa.
1: Ai, Sastamala. Sehän voi tarkoittaa vaikka mitä nykyään, kun puolet Suomen kunnista on liittynyt Sastamala.
2: Kyllä, juuri näin. Eli täällä järven rannalla.
1: Joo, siellä on hienot järvetkin. Läntisen Suomen hienoimmat järvet.
2: Kyllä, näin. Ja Ritajärven ympäristö on tosi hienoa, kyllä.
1: Aivan totta. Olen samaa mieltä. Sä oot siellä vapaa-ajan asuja vai ihan vakituinen?
2: Kyllä, juuri näin, joo. Tämä on meidän vapaa-ajan asunto.
0: Siellä tulee sitten kuinka paljon vietettyä vuodesta aikaa?
2: Kyllä, tämä on semmoinen, missä pystyy olemaan talvellakin, niin me käydään täällä niin aina sillain, jos ei ole ihan hirvittävän kylmä, myöskin talvella, niin ja kesällä ollaan sitten vähän pitempiäkin aikoja.
1: Mä tunnistan ton, en itsestäni, mutta lähipiiristä ton tarpeen, että myös talvella pitää päästä edes käymään niin mökille. Vähän niin kuin käy. Ei siellä kauan tarvi olla, mutta että sitä pitää käydä, että tietää, että millaista siellä on. Että siellä on kaikki hyviä.
2: Kyllä, kyllä. Joo, ja kaunis.

0: niitä maisemat ja silloin kun on mukavat ilmat, niin silloin on mukava tässä ympäristössä olla ja liikkua, niin se kuulostaa oikein hyvältä.
1: No millaiset ne ilmat nyt on?
0: Tällä hetkellä tänään on ollut vähän sellaista pilvistä ja lehtisade on voimakasta. Tästä kun katselen ikkunasta ulos, niin näkyy keltaisia lehtiä tosi paljon. Ja toisella puolella vielä ei tuule tällä hetkellä oikeastaan ollenkaan, mutta semmoinen syksyisen näköinen ilma.
1: No niin.
2: Ja ootteko haravan varten tarttuneet vai oletteko tätä nykyistä koulukuntaa, jossa ajatellaan, että ei ehkä välttämättä tarvi haravoida, että jätetään ne lehdet sinne vaan maatumaan ihan rauhassa?
0: Joo, me jätetään. Joo, meillä on siis sellainen ympäristö tässä, mihin voidaan jättää lehtiä, mutta nuo polut ja tuommoiset, missä liikutaan, niin käytetään myöskin lehtipuhalinta ja välillä haravaa.
1: No niin. Parempi se on, ettei liukastu sitten
2: just
1: niihin.
2: Näin.
0: Juuri näin.
1: Mm. Kyllä.
2: Teillä on siellä ilmeisesti joutseniakin rannassa näkynyt tai näkyy. Kerros tästä.
0: Joo. Tämä tarina alkoi semmoisesta, kun muutamia vuosia sitten oltiin juhannusjuhlilla täällä ja sitten rupesi kuuluun vauvan itkua ja yhtäkkiä sieltä tulikin iso perhe joutsenia, missä oli paljon poikasia ja oli aivan ihania karvapalloja ja siitä alkoi tarina näiden seuraamiseen ja nyt sitten tänä vuonna niin on tuossa käynyt semmoinen nelihenkinen perhe, missä on neljä kasvavaa joutsen poikasta ja ne on semmoisia harmaita vielä ja ei siitä ole kuin muutama päivä, kun heitä katseltiin, että nyt ei tällä hetkellä näy, mutta sillä tavalla niin kuin ollaan ihailtu heitä, ne on aivan ihania ja mä oon innokas ottaa valokuvia myöskin heistä ja sitten oon saanut hyviä kuvia sieltä.
1: Ne on ilmeisesti tämmöisiä niin kuin laulujoutsenia, että kun niillä on tämä äänikin.
0: Kyllä, joo. Kyllä.
1: Kyllä, täällä Helsingissä törmää, tai ei onneksi törmää, mutta näkee vähän useammin noita kyhmyjoutsenia, joilta ei tule pientä kähinää, mutta valtavan kokoisia. Just tänään viimeksi katsoin, että on se tuokin niin kuin ihmeellinen, että tuommoisenkin on luoja luonut tuommoisen eläimen. Nui isoja valaakoseja.
0: No näin on, kyllä. Joo, ja tämä laulu, jota toivoin, niin lähti semmoisesta, lähdettiin aamulla ajamaan autolla ja tuosta Häijältä oltiin menossa Kolmostielle 3 kulmaa kohti ja siinä pellolla oli pari joutsenta ja sitten sattui tulemaan tämä Yle Radiosta just tämä laulu, mitä niin toivoinkin, niin se jäi niin sydämeen. Jäi niin kuin mieleen niin kovasti.
2: Ja me laitetaan täältä seuraavaksi soimaan Marko Haavisto ja Poutahaukat ja laulavat joutsenet. Haluatko Pirjo lähettää terveisiä?
0: Kiitoksia. Lähetän kaikille kuulijoille terveisiä ja kaikille tutuille, jotka ympäri Suomeen minut tuntevat, niin saavat terveisiä tästä nyt. Kiitoksia vaan kovasti tästä mahdollisuudesta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun soitin tänne, niin tämä oli oikein hieno mahdollisuus.
1: Ja tämä meni oikein hyvin. Soita uudestaan joku kerta, kun tulee taas joku hyvä kappale mieleen.
2: Mukavaa.
0: No niin, hienoa. Kiitoksia kovasti.
2: Mukavaa, kun olit meillä lähetyksessä, Pirjo, ja oikein ihanaa alkavaa viikonloppua sinne Sastamaan.
0: Kiitoksia. Samoin teille ja lähdetään kuuntelemaan sitten.
2: Näin tehdään.

0: Haavisto ja Poutahaukat laulavat Joutsenet.
1: Mielenkiintoista, että Poutahaukat ja Joutsenet niin kuin samassa. Kun, miten jos Haukka ja Joutsen kohtaisi, niin kumpi voittaisi? Tietenkin riippuisi vähän Haukasta.
0: Ne riippuu Haukasta, niin.
1: En tiedä,
0: onko pikkuhaukka vai isompi haukka?
1: Varpushaukka saisi kyllä Perttiin varmaan. Niin
0: kyllä Joutsenelta, saisi Joutsenelta.
1: Kanahaukan, en tiedä. Jos joku tietää, miten kanahaukan ja joutsenen kohtaamisessa käy, niin voit laittaa WhatsAppiin siitä tietoa. Niin tämä nyt ei ole mikään kysymys vai vastaus, vaikka tässä onkin sen tekijä studiossa. Mutta WhatsApp-numero
0: on... Yksi kolmasosa.
1: Niin. Kyllä näitä murtolukuja. 0401455666 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluaa haastaa Riitaa tai jos haluaa muuten vaan puhua haukoista ja joutsenista, niin me suositellaan, että se käy tuolla WhatsAppissa. Niin sitten näiden soittajien kanssa voidaan ottaa sitten keskittyä asiaan.
0: Joo, keskitytään asiaan. Ja Kaisalle voi soittaa numeroon 020317600. Se on se numero, jolla sitten pääsee tähän lähetykseen mukaan puhumaan sitten näistä oikeista asioista.
1: Kyllä.
0: Mutta Olli, otetaan yksi liikennetiedote ennen kuin...
1: Otetaanko tunnarilla?
0: Katsotaan, lähteekö tunnari soimaan. Liikennetietoa onnettomuudesta tielle 101 eli kehä ykköselle Espooseen. Tarkempi paikka on välillä Turuntien liittymä Säterin solmu. Ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siellä liikenne on jonoutunut onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä on ajettaessa länteen päin. Siis tie 101 eli kehä ykkönen Espoo ja tarkempi paikka Säterin solmu suunnasta Turuntien liittymän suuntaan eli länteen. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut onnettomuuden vuoksi.
1: Tiedetäänkö me, miten sanotaan italiaksi hyvää iltaa? Sähän voisit jopa tietääkin, kun...
0: Buona sera.
1: Ei, buona notte.
0: Buona sera, joo, kyllä, näinhän sitä sanotaan. Hei Tuula.
2: No heippa hei.
1: Sulla on ollut mukava loma Italiassa, joka vieläkin on mielessä.
2: No kyllä, toissapäivänä tultiin kotiin.
0: Kerros teidän matkasta.
2: No, mun täytyy kiittää aviomiestä. Meillä oli ihana 50-vuotis hääpäivämatka siellä. Täytin 70.
1: Onnittelut.
2: Ja hän, kiitos. Ja hän oli hoitanut kaiken. Ja kiitos myös tyttärellemme ja vävylle. He olivat olleet mukana siinä. En osaa muuta sanoa, kun oli ihana matka. Ja 40 vuotta sitten oltiin siellä samoissa maisemissa. Ja nyt tehtiin tämmöinen, mikä tässä nyt voisi sanoa, tämmöinen tunnelmallinen takaisin matkustuspaikka.
0: Ei, paluu.
2: Löydettiin se vanha hotellikin, missä oltiin silloin 40 vuotta sitten.
1: Oliko se edelleen hotelli?
2: Oli, kyllä. Oh. Mutta oli niin tosi paljon muuttunut, mutta ne... Siinä oli 500 metrin kävelymatka ylämäkeen, että ei enää onnistuisi silloin. Kun...
1: niin jo. Onneksi ei tarvinnut olla ihan samassa hotellissa, että riitti, että pääsi niin kuin lähelle.
2: Ei, mutta oli kiva. Siis puuskutin siinä välimatkassa ja huilattiin, mutta halusin päästä perille näkemään sen. Mutta oli ihana nähdä. Ja oli siis... Kardajärvi oli tosi kaunis ja niin kuin varmaan kaikki, jotka on siihen käyneet, tietävät, että terveisiä vaan kaikille, jotka olivat sillä reissulla. Meillä oli kivaa.
1: Osaatko sinä sanoa, että kun me ollaan tämmöinen tuhansien järvien kansa ja kuitenkin jokaisella suomalaisella luulisi olevan pääsy järvelle niin kuin aika helpostikin, niin mikä siinä Kardajärvessä sitten kuitenkin on niin... Hienoa, että mä ajattelin, että me Suomesta lähdetään katsoa Italian järveä. Niin, no kerro.
2: Meillä on mökki meren rannalla.
1: Joo.
2: Ja se on aivan ihana paikka. Ja mutta tuolla siis se oli, ne Dolomiitit tuli siinä ja ne vuoret. Ja ne oli niin upeat siinä, niin kuin, kun siellä näki lunta vielä siinä vuorilla.
1: Ne.
2: Ja sitten oli ne... En mä osaa sanoa. Se oli kaunista.
1: Niin.
2: Se oli ihanaa.
1: Ja vielä kelit oli kohdallaan ja kaikki oli...
2: Siis me meillä oli hyvät, oli 23-24 lämpöä, et ei ollut mitään liian kuumaa. Silloin kun lähdettiin, niin vikana päivänä oli 27, se oli vähän yäkä.
1: Tukala.
0: Että passelisti sattu sitten teillä just.
2: Niin, eikä meillä ollut niitä sadekuuroja eikä ukkosia, mitä oli jo edellisviikolla, että kaikki sattu kohdalleen. Että,
1: mainiota.
2: Että ehkä mun rakas aviomies oli tilannut tämän hienon roman.
0: Niin, kaikki oli niin hyvin etukäteen järjestetty muutenkin.
1: Mutta sä oot aikanaan tehnyt hyvän valinnan. Tämähän vaan niin kuin kertoo siitä, että sulla on käynyt hyvä tuuri.
2: No tietysti. Ei mulla ollut mikään tuuri. Mä valitsin.
0: Just aivan. Näin.
1: Se oli tietoa.
2: Ei se ole mikään tuuri ollut.
1: Ei ollut, joo, kyllä. Sä teit hyvää valinta.
2: Joo.
1: Mainiota.
2: Ja kyllä, kyllä.
0: Sitten joo. Totta kai, nyt kun olette ihan vasta palanneet koti-Suomeen, niin Italia vielä muistoissa kauniina. Ja italialaista joo. Musiikkiakin oli toiveena.
2: No kiitos, juu, se oli. En oikein muista, että mitä kaikkea siellä joka puolella soi kaikki, mutta tämä Arrivederci Rooma tuli mieleen, vaikkei Roomassa nyt ei käyty siellä, mutta se on kaunis kappale ja ihana. Mm.
1: Joo, meillä on siitä...
2: Ainoa, niin.
1: Sano vaan.
2: Ainoa, mitä kaipasin siellä, niin kotona olevaa koiraani.
1: Niin joo. No mutta se odotti siellä ja sitten kun tulit kotiin, niin oli jotain
2: melkein
1: kivaa.
2: Melkein söi mut.
0: Semmoisia ne on.
2: Joo.
0: Karva veitikat sitten kotiin, kun palaa.
1: Onko koirasi nimi Dino? Meillä olisi nimittäin Dean Martin tulossa esiintymään.
2: Ei, kun hän on Aramis.
1: Okei, no aika ylväs nimi tuokin.
0: On.
1: Joo.
0: Dean Martinia lähtisi täältä nyt tuulla soimaan.
2: Kiitos.
0: Arrivederci Rooma. Tämän kappaleen myötä voitte sitten muistella. Niin, ja terveisiä totta kai saat lähettää.
2: Siis, hei, joo. Mm. Mun mies on varmaan mökillä. Lähetän hänelle rakkaat terveiset, että täällä ollaan taas kotona kohta. Kiva.
0: Kiva, kun olit lähetyksessä mukana. Oikein mukavat perjantai-illan jatkot sulle.
2: Kiitos samoin.
0: Kiitos, hei. Moikka.

0: Dean Martin, arrivederci Rooma.
1: Koe Suomen suurin musiikkishow, uuden musiikin kilpailu, Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 20. helmikuuta. Liput UMK-tapahtumaan saatavilla nyt osoitteessa lippu.fi/UMK.
0: Sitten otetaan meidän seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Hän on tien päällä. Löytyykö jo sieltä levike? Terve Teemu.
2: Kyllä löytyy, että tässä juurikin sinne kääntymässä.
0: No niin, hienoa, saadaan sinut
3: terve,
0: tuosta.
3: Terve. Olen ymmärtänyt, että olet matkalla, olet jättänyt pääkaupunkiseudun taaksesi ja menossa ei sentään ihan Pohjois-Karjalaan, mutta Savoon.
2: Kyllä vain, Etelä-Savoon, Juvalle.
3: Viitostiellä.
2: Juu, tällä hetkellä parkkirasin Mikkeliin kenkäveron parkki.
3: No niin. Legendaarisen kenkäveron, aina sanotte legendaarisen kenkäveron parkki.
2: Lähestulkoon joo, ainakin jos Mikkelillä sitä kysyy, niin sitähän se monen mielestä on.
3: Millä asialla mies?
2: Sukulaisreissulla tonne Juvan suuntaan menossa.
3: Mahtavaa.
0: Onko siellä isokin kööri sukulaisia vastassa?
2: Äiti asuu siellä ja itse asiassa isäkin, mutta äitin luokse nyt tässä viikonlopussa elämässä kahden teini-ikäisen tytön kanssa, että ne tuossa takapenkillä ajattelee varmaan, että kuinka 07 voikaan olla, kun soittaa radioa.
3: Mä sanoisin, että sä oot aika cool iskä, koska ei mun isä ei olis kyllä tehnyt ei olis kyllä 96:sta soittanut. Niin kuin että ottakaapa penikat, että mä soitan puhelinlangat laulaa. Että sä oot hyvä isä.
2: mä oon samaa mieltä. Mä oon samaa mieltä. Kyllä.
0: Ja se, että soitat meille nimenomaan omalla toivekappaleella, tekee tästä vielä paremman. Eikä
3: joo,
0: se,
3: ei ole kysytty teineiltä.
0: Kysytään teineiltä, että mitä saisi olla, vaan että ei iskä soittaa nyt. Mm. Iskä toivoo omaa lempimusaa. Niin jes.
2: Juuri näin.
3: Kyllä. Juuri näin se toimii, toimii.
2: Joskus pitää osata olla itsekäs.
3: Mahtavaa. Onko takana hieno tai

0: ihan sitä ihtiä ja Annakin varmaan, kun on puolet menomestan tekijästä, niin varmaan niin tuttu biisi taitaa olla.
1: On tuttu. Kerropa Teemu, mitä me kohta kuunnellaan?
2: Me kuunnellaan erinomaisen norjalaisyhtyeen Ahaan suurin hitti, Take on Me.
1: Take on Me. Mistä, miksi sydämesi sykkii tälle kyseiselle kappaleelle?
2: No, mäkin olen tosiaan 80-luvulla syntynyt ja Ysärillä teiniään kokenut ja siinä teiniään kynnyksellä rupesi tulemaan erinomaiseen suomalaiseen kirjastojärjestelmään 80-luvun kokoelmalevyjä näiltä suurimmilta yhtyeiltä ja olin kirjaston suurkuluttaja etenkin CD-levyjen osalta siihen aikaan ja bongasin sieltä Ahaan Take on Meen.
0: Joo.
2: Heidän kokoelmansa itse asiassa, ja jossa tämä biisi oli, se iski kun se kuuluisa miljoona volttia niin sanotusti, ja suurin yksittäinen syy, miksi rakastan 80-luvun musiikkia.
0: Joo, ja ihan siis merkittävä kappalehan se on niin kuin siinä 80-luvun kaanonissa, ja musta tuntuu, että se on vähän ehkä unohtunutkin, että Aha oli niin kuin oikeasti tosi hyvä bändi, että nämä oli tosi tyylikkäitä ja taitavia. Niillä oli niinku tosi sellaisia hienoja ja vähän monimutkaisempiakin kappaleita, että ne ei ollut mikään bailando, niinku, vaikka siinä oli sitä bailando-osastoa
2: joo,
0: myöskin.
2: Kyllä, samaa mieltä, että esimerkiksi
0: Hunting High and Low.
2: Joo, ja Stay on This Road esimerkiksi, niin aivan loistava.
0: Aivan mahtavia, kyllä.
1: Mutta nyt me kuunnellaan se iso...
0: Ja kuinka hyvä musiikkivideo, että tajua lapset, kuinka hyvä se oli se musiikkivideo se on 80-luvulla, kun se oli semmoinen sarjakuva.
1: Hienoa animaatiota.
2: Kyllä, kyllä.
0: Aivan käsittää.
2: Juuri näin. Me ollaan niin samalla sivulla.
0: Kyllä.
1: Hyvä Teemu. Me laitetaan täältä nyt se Ahan isoin hitti Take on Me soimaan. Laita sinä täysille sieltä autosta ne stereot ja teille kuuntelemaan. Ja hei, haluatko laittaa terveisiä vielä nopeasti?
2: Samaikäisille setämieskavereille erittäin terveisiä, jos he ovat kuulolla.
0: Meni perille.
1: Sinne meni. Kiitos Teemu sulle. Turvallista matkaa teille loppumatkalle.
2: Yes, kiitos paljon.
1: Moikka.
2: Yes, moi.

0: Seuraavaksi meillä on juttu sillä Erkki, hyvää iltaa.
1: Iltaa.
2: Mistäs päin Suomea soittelet?
1: No minä olen Keski-Suomesta ja Kivikirkolta.
2: Aha.
1: Tarkemmin.
2: No niin.
1: Tässä on minulla sellainen asia, kun minä olen jo 99 ja 5 kuukautta.
2: Oho.
0: Se on hieno. Hieno ikä.
1: Ja emäntä on mulla 96 vuotta ja se joutui tänä päivänä tuonne sairaalaan. Ja,
2: oi.
1: Ja, mutta kyllähän ne oli sanonut, että siitä vielä selviää. Ja se tässä onkohan 5 viikkoa, kun siltä katkesi jalka tuossa. Ja
2: niin.
1: Se oli tuolla sitten korjattavana Jyväskylässä ja ja saahan me sen kävelykuntoon. Ja
0: no niin.
1: Ja nyt se joutui taas tuonne. Mutta jospahan se siitä selviäisi.
0: No toivotaan, että kaikki menee hienosti. Tuossa pohdiskeltiin ja tehtiin sinun kaupatkin Erkin kanssa ennen kuin päästiin tässä suorassa lähetyksessä juttu sille, että mahtaakohan Erkki olla vanhin soittaja, joka on puhelinlangat laulaa ohjelmaan soittanut, että 99 ja puoli kohta.
2: Soitatko ensimmäistä kertaa tähän ohjelmaan?
1: No ensimmäisen kerran oikeastaan ihan. Olen minä yrittänyt, mutta se Kaisa on semmoinen, se ei vanhaa miestä. Niin, puheliluuria.
2: No niin.
0: Ei syytetä Kaisaa.
1: Nyt onnistuu, että olisiko tuo pikkusen herpaantunut.
2: On se varmaan nyt herpaantunut. Toisaalta sä et ole koskaan ollut noin vanha, kun sä oot nyt. Että sä oot nyt jo 99 ja 5 kuukautta, niin nyt sitten pääsit niin ensimmäistä kertaa läpi.
1: Mutta kun niitä on noita kuhtuja nykyään, kuule, hyvin tiukka ja minua kuhtuvat tuli tässä keväälläkin toukokuulla. Yhtäkkiä otettiin jalat alta pois ja sitten lähdettiin viemään tuonne, niin kahden sairaalan sivuten vietiin, kuule, kolmanteen sairaalaan vasta hyväksyttiin.
0: Ai jaa.
2: Kovaa keikka on.
1: Minä sillä just, että jos minä saisin kuulemaan sieltä niitä hoitajia siellä kolmannessa sairaalassa, niin oli siellä hyvä hoito.
2: Toivottavasti terveiset menee perille. Sä olit toivonut Tapani Kansan kappaletta Anna mun jäädä sun luo. Onko tää sun viesti emännälle?
1: Kuulepas, sehän justiin se on, että niitä kuhtuja on kummallakin ollut tässä, mutta niistä ollaan selvittynä aina.
0: Kyllä.
2: Toivotaan, että hän tulee kotiin joku päivä taas, niin saatta jatkaa yhdessä oloa.
1: No toivotaan. Se on 77 vuotta ollut minulla kuule tässä kokkina ja nyt minä olen sitten maksana velkoja silleen, kun
2: niin.
1: Se sitten sairastui, niin minä olen 15 vuotta nyt jo keittänä aamukahvin sille.
0: No se on oikein.
1: Sille palkaksi näistä entisistä vanhoista töistä.
2: Toivotaan, että saat kaverin takaisin ja kuunnellaan nyt Tapani Kansaa, niin ehditään kuulla se ennen merisäätä vielä.
1: Teemme niin.
2: Kiitos sinulle, Erkki, soitosta ja pitkää ikää.
1: Soitetaanko sieltä vielä?
2: Ei soiteta, ei enää kun soitella. Nyt vain kuunnellaan. Musiikkia.
0: Nyt kuuntelet Tapani Kansaa. Kiitos puhelusta ja kaikkea hyvää, Erkki.
1: No kiitti.
0: Hei hei.
2: Hei vaan.
1: Hei.

0: Kello on 18.50 ja vuorolla säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksilla veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Matala paine liikkuu Norjan merellä koilliseen. Säännöstä seuraavalle vuorokaudelle Suomenlahti etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla ja lauantaina aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaistuulta hyvä näkyvyys. Selkämeri etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen lounaistuulta hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin tihkusadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan kaikilla merialueilla. Lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aluksi Perämerellä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaari lämpötila 13 astetta, tuuli lounaasta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 33 kilometriä. Kotkarankki 12, lounas 3, selkeää 20, Orrengrund 12, länsi-lounas 3, selkeää yli 20, Emäsalo 13, etelä-lounas 5, Kalbodagrund 12, etelä-lounas 3, Itä-Toukki 13, etelä 5, Harmaja 13, etelä 4, Pilvistä 17. Mäkiluoto 13, Eteläkaakko 3, Bokashär 13, Eteläkaakko 4, Pilvistä 12, Hanko-Tulliniemi 14, Itäkaakko 8, Russarö 14, Itäkaakko 8, Väänö 14, Itäkaakko 7, Uuttöö 14, Kaakko 5, selkeä 15, Rajakari 15, Kaakko 5, Fagerholm 14, Itä 7, Vilsanti 16, Eteläkaakko 4, 50, Gotska Sandön 15, Eteläkaakko 5, 33, Kumlinge, lämpötila 13 astetta, tuuli kaakosta 5 metriä sekunnissa, Utua ja näkyvyyttä 3 kilometriä. Nyham 14, eteläkaakko 8, melkein selkeää 11. Märket 14, eteläkaakko 10. Isokari 14, eteläkaakko 8. Pilvistä 16. Kylmäpihlaja 15, eteläkaakko 8, selkeä 20. Tahkoluoto 14, eteläkaakko 7, selkeä 18. Selgrund 14, etelä 8, Utua 9. Bredskäret 14, etelä 5. Strömingsbodan 14, etelä 8. Valassaaret 13, etelä-lounas 5. Kallan 14, etelä 9. Tankkar 14, etelä-lounas 5, Pilvistä 33. Ulkokalla 13, etelä 7, Nahkiainen 13, etelä-lounas 8, Raahe 14, etelä 6, Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 13, etelä 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä 9, Pilvistä 16, Kemi 1 12, etelä-lounas 8 ja Ajos lämpötila 12 astetta, tuuli etelästä 7 metriä sekunnissa. Pilvistä, näkyvyyttä 18 kilometriä. Ja meriveden korkeudet tänään kello 18, teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 28 senttimetriä, Oulu plus 27, Raahe plus 22, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen plus 18, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 13, Turku plus 7, Föklö plus 8, Hanko plus 6, Helsinki plus 1, Porvoo plus 1 ja Hamina plus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1 metri.
1: Kello on 18.55, puolilangat laulaa ja otetaankin seuraava soittaja linjoille. Toivekappale päästään kuulemaan vasta tuossa 19 uutisten jälkeen, mutta nyt me tervehdimme täältä Jyriä. Terve Sallaan!
2: Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Miltä kuulosti merisää puhelimitse?
2: Loistavaa. Ihan selvästi. Ihan tuli kaikki perille.
0: No niin. Kyllä, ja Sallan merirannikkoasema sai myös omat tietonsa, joita ei löytynyt.
2: Kyllä, näin oli.
1: Mitä Sallahan on semmoinen kunta, joka markkinoi itseään, että in the middle of nowhere. Mitäs sinä tai teidän poppoa Sallassa?
2: No, vaimon kanssa tässä vietetään 2 viikkoa, eli ruskaviikkoa tässä, ja toihan pitää paikkansa. Paikka, jossa ei tapahdu mitään.
1: Niin, ja keskellä ei mitään, kyllä.
2: Kyllä, nimenomaan. Ja ulkomaalaisille tätä mainostetaan hiljaisuutena, ja he on kovasti pulossa tänne päin tuolta Keski-Euroopasta. Nyt on jouluksi tilattu aika paljon majoituksia.
1: No niin.
0: Miltä se kuuluisa ruska näyttää?
2: Maaruska näyttää ihan hyvältä, mutta puissahan on jo lehdet on lähtenyt aikoja sitten. Ja mutta nyt kun kiivetään tuonne näköalatornille ja sinne päin, niin siellä on tosi maaruska on hyvä.
0: Mä ymmärtän, että Sallassa on, niinku, se on siitä hyvä tämmöinen lomakohde, että se on aika kompakti, että se kirkonkylästä sinne tunturiin on aika lyhyt matka ja pääsee niinku nopeasti erämaahan ja sitten taas erämaasta pääsee Maalikylälle aika sutjakkaasti.
2: Kyllä, 10 kilometriä on tästä matkaa kylälle ja kaikki kiireisimmät jää rukalle ja kaikki, kelle on niin kova kiirettä, niin tulee tänne.
0: Mahtavaa. Paremmat pidot, sinun mielestä ainakin.
2: No joo, me ollaan nyt vaimon kanssa eläkeläisiä ja ollaan viirrytty täällä ja näin, että tämä on kyllä siellä semmoinen paikka, mikä kannattaa tämmöinen, tämä on niin kuin rauhallisuuden tyyssiä.
1: Se oli hyvä mainospuhe Sallalle. Meillä on Jyri tosiaan semmoinen tilanne, että 2 minuutin kuluttua kello lyö 19, sitten kuullaan uutisia ja sinun toivekappale päästään kuulemaan vasta sitten uutispaketin jälkeen. Mitäs me kuunnellaan?
2: Tero Westeristähän pitää aina kuunnella. Saabista on kyse. Meillä oli tämä Saabi 96. 80-luvulla ajettiin Lappiin aina keväällä lasten kanssa ja tästähän tämä lähti liikkeelle, tämä meidän tuttavuus tähän biisiin.
0: Silloin kun te menitte lapsena Lappiin sillä 96, niin soittiko teidän isä puhelinlangoille aina välille ja pisti levikkeelle, niin kuin tuossa aikaisempi soittaja oli?
2: No isä, oli semmoinen tilanne, että mä ajoin ja vaimo oli vieressä ja rattivaihde, eli keskikonsolia niin ei ollenkaan, ja 200 kilometriä ennen kuin tultiin tänne perille, niin vaimo kaasutti vasemmalla jalalla, ja minä ohjasin, ja lapset on nukku takapäin.
1: Oho,
0: kovaa yhteispeliä.
2: Silloin ei ollut vielä näitä keskivakionopeuden säätimiä ja muita, mutta puutu toi kaasujalka niin paljon.
0: Se oli pitkä matka tietenkin.
2: Vasenta jalkaa.
1: Joo. Hei. Ja Porvoosta siis olette sinne Sallaan lähteneet. Se pitää mainita, että Westerinen myös sitten Porvoosta.
0: Mä aina hämäs tässä kappaleessa just se saapikohta, kun eihän nykyään enää niin kuin hirveästi saabeja näy, mutta sitten mä tajusin vasta, että tässä laulussahan on nostalginen juttu.
1: Nostalgian näkökulma.
0: Se menee niin kuin, tämä on semmoista 80-luvun näkökulmasta.
1: Haluatko Jyri vielä terveiset laittaa tulemaan ennen kuin uutiset pukkaa päälle nopeasti?
2: Joo, Tero Westerisille, Vekijärvelle, Porvoon suuntaan, ja Aarne Tenkaselle, Malmgårdiin, ja Sari ja Jakelle, Kolille.
1: No niin.
2: Tässä terveiset.
1: Sinne meni terveiset. Me kiitetään sinua ja toivotetaan oikein kivaa Sallan loman jatkoa.
2: Joo, ja kiitos soitosta.
1: Kiitos.
2: Kiva.
3: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. G7-maat ovat päättäneet ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja hintojen hillitsemiseksi. Yhdysvallat on pyytänyt EU-maita vapauttamaan dieselvarastojaan ja väläyttänyt jopa dieselin vientikieltoa Eurooppaan. Presidentti Donald Trump on huolissaan polttoaineen kallistumisesta ennen marraskuun välivaaleja. EU ja rikkaiden maiden G7-järjestö neuvottelivat asiasta tänään. Sopuun on päästy jopa 100 miljoonan diesel- ja raakaöljybarrelin vapauttamisesta. EU-kirjeenvaihtaja Elli Hiilamo.
4: Nyt tosiaan näyttää siltä, että uhka tästä vientikiellosta on poistunut, koska tässä G7-maiden yhteisessä julistuksessa sanotaan, että tällaisia vientikieltoja ei olisi tulossa, mutta kyllähän se olisi ollut todella iso isku Euroopalle. Se olisi nostanut hintoja paitsi siellä dieselissä, niin myös kauttaaltaan. Euroalueellahan on inflaatio jo kiihtynyt, eli viime kuussa se oli noin 4%. Hinnat siis nousevat vauhdilla, ja jos tämä kielto olisi tullut, se olisi ilman muuta nostanut hintoja entisestään.
3: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto NATOon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan. Stubb puhui ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Sää on aluksi poutaista, Lapissa tulee paikoin tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on 8 ja 15 asteen välillä.
1: Uutisten päättyessä kello on 2:19. Yle Uutiset edellä toimitti Angela Nurmi.

0: Tämä on se Puhelinlangat laulaa, josta olette kuulleet. Radio Suomen uusi perjantai-illan viihdeohjelma. Ei vielä 60 vuottakaan ole pyörinyt.
1: Joo, kyllä.
0: Tänään on saatu jo 100-vuotias melkein soittaja ja 40-vuotias. Ja kirjo on mieletön.
1: On. Pistäkäähän, pankaa soittain 020317600. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan. Olli Haapakangas, Anna Keränen studion täällä päässä sitten teidän kanssa juttusilla, jos kun näin hienosti käy, että lähetykseen pääsette läpi.
0: Kyllä, kyllä. Onnellinen mies alkaa soida ihan oikeastaan yhden nappasun jälkeen.
1: Yhden nappasun jälkeen. Sanotaan vielä sen verran, että Jyrille lähtee tämä ja Jyrin koko poppoolle koko perheen tarinaa.

0: Onnellinen, onnellinen mies. Jyrin kanssa juteltiin tuossa ennen 19 uutisia ja siinä soi nyt sitten hänen toivekappaleensa.
1: Ja nyt sanotaan, enpä muista koskaan, että olisi Liljedahliin otettu puheluta minun aikanaan ainakaan puhelinlangalla, mutta nytpä otetaan, koska siellä on Frida. Tervehdys.
2: No hei.
1: Mitäs kuuluu Liljedahlin perjantai-illan huumaan?
2: Rauhallista. Täällä on kylän perus rauhallisuus menossa.
1: Niin, mä just mietin, että Liljedahlissa on varmaan niinku kaksi vaihtoehtoa, että siellä on niinku rauhallista tai sitten siellä on hiljasta.
2: Joo, just näin.
0: Ellei ole kunnon bileet pystyssä, pistä semmoiset kotipileet, niin sitten rauha rikkuu.
1: Ehkä siellä,
2: niin,
1: joku,
2: varmaan kokeilla.
1: Ehkä siellä on joku kesätapahtuma päivä, joku semmoinen, että joku, siellä on joku markkinat ja sitten siellä on niinku porukka.
2: Sitten pitää mennä Loviisan keskustaan päin, että huikeilla ollaan.
1: Kyllä, kyllä. Sä oot tuota kuulemma vanhempien luona.
2: Kyllä, mä oon täällä vierailemassa vähän, asun itse tuolla Vantaalla, niin oon vähän täällä rauhallisemmassa. Tulin vähän viikonlopuksi rauhoittumaan tänne Helsingin Vilskeestä.
0: Eli ei kotibileitä sitten selkeästikään.
2: No, on tämäkin koti tavallaan.
0: Niin, just.
1: Joo, siellä ei lentokoneet samalla lailla mene pään yli jatkuvasti, ei, niin kuin Vantaalla.
2: Joo.
1: Joo, onks aina ihana tulla kotiin? Onks sä siis, mä oletan, että sä oot siltä Liljedahlista kotoisin, niin tuleeko siitä aina semmoinen kotiinpaluufiilis, kun tulee käymään?
2: No tulee, joo, ja onhan tää aika erilainen verrattuna tuohon pääkaupunkiseutuun, niin ihan mukavaa vaihtelua.
1: Mm. Jaksaa sitten taas tätä oravan pyörää, kun on käynyt siellä latautumassa niin pari päivää.
2: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: No mitäs, meinaatko nyt sitten ihan vaan tosiaan, kun sanoit, että oot sinne rauhoittumaan lähtenyt, niin pötkötellä? Mitä sulla on nyt sitten niin kuin viikonlopun aktiviteeteissa suunniteltuna?
2: No, pitäisi tuossa varmaan vähän ihan hommia tehdä, jos tulee toivetta tuolta porukalta vähän autella siinä, niin semmoista, mutta eipä ole mitään tarkempia suunnitelmia, että ihan vaan oleskelua.
1: Mm. Niin ymmärsinkö mä oikein, että sä oot vähän niin kuin kotivahtina siellä, että tota...
2: Joo, tällä hetkellä tämän päivän on ollut, että ovat olleet, vanhemmat on ollut vähän käymässä tuolla Itä-Suomessa ja ovat tulossa nyt takaisin, niin olin tässä vähän, tein ruokaa valmiiksi ja muuta.
1: Niin, sulla ihana oli niitä ikävä, niin sä soitit meille tänne, että terveisiä lähettää.
2: No vähän joo.
1: Ihanaa.
2: Niin, että pieni mahdollisuus on, että ovat ehkä kuuntelevat siellä. Niin.
1: Mahtavaa. Tämä on hienoa, koska Puhelinlangat laulaa erinomainen ohjelma siihen, jos haluaa pitää yhteyttä vanhempiinsa, mutta ei kehtaa soittaa, niin soittaa tänne, niin kyllä se tätä kautta menee perille.
2: Joo, kyllä.
1: Mitä saisi olla musiikillisesti?
2: No ajattelin, että laitetaan vähän energiaa sinne ajamiseen, jos vähän väsyttää siellä jo tähän aikaan päivästä, niin ajattelin, että sitä Gypsy Kingsia vähän laittaa sinne. Sitä on tullut kuunneltua aika paljon heidän kanssaan, niin ajattelin, että se olisi semmoinen mukava yllätys.
0: Siis tosi ihanasti ajateltu, että nimenomaan haluat nyt toivoa tämmöistä biisiä, joka, että tiedät, että siellä saadaan sitten lisää virtaa sinne auton rattiin ja viimeiset kilometrit sitten ajella kotiin, kun hyvä musa soi.
1: Joo, ja ihana, että sä oot vanhempias kanssa kuunnellut Gypsy Kingsia, että taas kerran niin kuin täytyy olla kateellinen. Kaikkien vanhemmat ei ole kuunnellut Gypsy Kingsia.
2: No ei ole, sitä on kyllä tullut juteltua kaverien kanssa, että kovin moni ei ole edes bändistä kuullutkaan, kun meillä taas on kuunneltu sitä jonkun verran, niin
1: joo,
2: ihan täytyy olla tyytyväinen.
1: Tämä oli älyttömän suositus silloin kasarin loppupuolella joskus. Silloin oli joku semmoinen vähän niin kuin etno tai latino aalto tai joku, niin sitten... Kyllä se aika eksoottiselta kuulosti yhtäkkiä, sitten kun alkoi tulla tämän, just tätä.
2: Joo.
0: Me laitetaan Frida täältä Gypsy Kingsia ja Soi-niminen kappale soimaan. Ja terveisiä saat nyt lähettää.
2: No lähetään sinne porukoille, jos kuulevat ja kelle tahansa, että nyt kuunteleekaan, niin mukavaa perjantai-iltaa.
1: Talo on pystyssä ja syystyöt on tehty. Mm,
0: kyllä. Ruoka valmiina.
2: Kaikki kunnossa.
0: Just näin.
1: Hyvä. Hyvin tehty. Vietän mukavan viikonloppu ihanassa Liljedahlissa ja maanantaina sitten taas tänne oravan pyörään takaisin.
2: Kyllä, hyvää viikonloppua teillekin.
0: Kiitos. Moikka.
2: Moi.

0: Gypsy Kings ja soi.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
2: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
3: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
1: Sekä Lempi Elo.
3: Mä en niinku kuunnellut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Puolilangat laulaa.
4: 020317600.
0: Hyvä Olli.
4: Ringtone.
0: Se on, ei ole ringtone, vaan se on se numero, johon pitää soittaa. Ja sitten se soittoääni voi olla kaikilla erilainen. Mutta meillä oli tuossa alkulähetyksessä vähän tämmöistä, heitettiin haasteen poikasta suorastaan
4: niin
0: yleisölle.
4: Niin oli tämä keskustelu tästä, että jos Haukka ja Joutsen, että kumpi voittaa. Mm. Tämä ei oikein ottanut, yleisö ei niin kuin lähtenyt.
0: Eikö?
4: Tähän. Ei. Mä luulin, että tässä olisi ollut niinku semmoinen debaatti, että olisi ollut niinku Haukat ja Joutsenet. Vähän niin kuin oli tota Amerikan politiikassa aikana. Eikö ne oli kyllä Kyyhköset ja Haukat. No mutta Joutsenet ja Haukat. Mutta sitten mun piti keskustella tästä tekoälyn kanssa.

0: Se on sitä mieltä, että suuret haukat, kuten kanahaukka tai maakotka, joka ei kyllä mun mielestä ole haukka ollenkaan, niin saattaa ehkä yllätyshyökkäyksellä tappaa joutsen, mutta se on hyvin harvinaista. Pienillä haukoilla ei ole kuulemma mitään mahdollisuutta joutsenta vastaan, koska joutsen on niille aivan liian suuri ja voimakas kohde. Ja joutsen on myös hyvin painava toisin kuin haukka, joka on hyvin kevyt.
1: No niin.
0: Tyydyttikö tämä sun...
1: No, joo, kyllä se nyt riittää tähän.
0: Jos mun mielestä tulee... meillä on sivistäväkin rooli tässä. Tämä ei ole pelkkää terveistä.
1: Ei ole pelkkää viihdeohjelmaa tämä Vuodenlangat laulu.
0: Ei ole elämä pelkkää sitä. Kuka on meillä seuraava?
1: Meillä on seuraavana juttu sillä Kaisa Hyvinkäältä. Oho, meillä ottaa jonkunnäköistä staattista
0: Kaisa
1: ääntä.
0: Kaisa motocross-radalta, kun se soittaa.
1: Terve Kaisa.
2: No terve. Minä soitin sinne ja toivoin semmoista kuin keskiyön tangoa.
1: No niin.
2: Rahkosen laulamana.
1: Kyllä vaan. No niin, mentiin
0: ja
1: suoraan.
0: Ja sitä kuuletkin tuota.
2: Joo, mä olen kuullut sen ensimmäisen kerran 1958 Someron Terttilän maamiesseuran talolta, missä tangopojat soitti ja missä Unto Mononen oli kitaristina paskeri päässä. Ja esimerkiksi Satu Maata soitettiin siellä ja ainakin 2 vuotta ennen kuin sitä ensimmäistäkään kertaa levytettiin.
1: No niin.
0: Aha, aikamoinen muisto.
1: Etujoukoissa kuulemassa.
2: Kyllä, ja jos mä missä tahansa kuulen tämän keskiyön tangon, sitä nykyään soitetaan hyvin harvoin.
0: Niin.
2: Niin joka hetki mä olen siellä Terttilän maamiesseuran talolla.
0: Terttilän maamiesseuran talolla, ai sielläkö tämä tapahtuu?
2: Someron Terttilän maamiesseuran talolla.
0: Aivan, no niin. Ja Mononen oli tietenkin sieltä päin, niin sehän oli sitten keikalla
2: Mononen
0: siellä.
2: Mononen oli Muolasta kotoisin, mutta hän asui Somerolla ja oli hyvin suosittu mies kaiken aikaa totta kai.
0: Joo, mutta onko keskiyön tango kuitenkin kärkihelismaa, että se ei ole niin kuin Monosen?
2: Aijahan mä en sitä tiennytkään, mutta...
0: Ei sillä ole väliä, tuo muisto on varmasti aivan oikea ja musta paskeriko oli päässä.
2: Kyllä, musta paskeri päässä, eikä kauhean pitkä mieskään, mutta soitti kitaraa.
0: Hienoa, pannaan Esko Rahkonen soimaan. Haluatko lähettää terveisiä sieltä Hyvinkäältä? Jollekulle.
2: Kaikille, ketkä on käyneet Terttilän maamiesseuran talolla, niin terveisiä sinne.
0: Ytimekästä. Kiitoksia Kaisa yhteydenotosta. Nyt lähtee Esko Rahkonen.
1: Kiitos, hei hei.
2: Kiitoksia kovasti.
0: Hei vaan.

0: Näin se sousu, no. Näin, opetellaan näin puhumaan täällä. Näin soi keskiyön tango, vaikka kello 19.22 se oli.
1: Puolimatkan growi lähestyi.
0: No niin, lähestyi, se oli Esko Rahmi.
1: Milloin meinaat korkata, eli narskauttaa pirtelön?
0: Pirtelön, nyt on semmoinen olo, että ei ole edes nälkä. Saattaa olla, että kotimatkalla vasta narskauttaa.
1: Ai, sä meinaat kotimatkalla. Mä ajattelin nimittäin raapasta kohta.
0: Ah, no niin, sinä raapasta kohta. Raapasemaan raakka.
1: Mutta tarvii tarpeeksi pitkän biisin, ettei mene niin kuin mussutukseksi.
0: Joo. Ja se on muuten maitotuotteissa on huono se, että se tulee vähän semmoinen lima tänne kurkkuun, kun vetää semmoista.
1: Pannaanko tästä, jos on lypsykarjaporukkaa kuulolla, niin täällä on tämmöinen palaute, että tulee niinkö... Maitotuotteesta, mikä sä näytät kurkkua?
0: No vähän semmoinen, no kun semmoinen kalvo tulee
1: että
0: tuohon.
1: Että muuttakaa sitä maitotuotteesta.
0: Ei sitä tarvitse mihinkään muuttaa. Niitä ei vaan syö niitä nyt, kun ollaan tässä juontovuorossa. Vaan otetaan seuraava soittaja lähetykseen. Venla, terve.
2: No hellurei.
0: Hellurei.
1: Teillä on joku poikki Suomen tai tämmöinen Suomen halkaisun menossa. Imatralta Akaaseen.
2: Kyllä, joo. Me ollaan oltu seikkailureissulla.
1: Imatrako on tämä seikkailureissun niin määränpää ollut?
2: Joo, me oltiin viikon verran siellä Imatran suunnilla. Käytiin sitten Haminastakin mutka ja hurjasti tartunta-alueen läpikin ajettiin.
1: Onneksi ette ole villisikoja.
2: Ei näkynyt villisikoja, ne on kuulemma niin arkoja, mutta kovasti koitettiin bongata.
1: Joo. Mm-hmm. Onko nämä eksoottisia seutuja teille, jos te otta tuommoisia pirkanmaalaisia?
2: No joo, mä en ollut käynyt aikaisemmin noin Itä-Suomessa, että Esa oli käynyt kyllä, mutta mulle oli uutta ja jännittävää ja jotenkin tuntui aika hurjalta olla niin lähellä siinä Venäjän rajaa.
0: Niin. Mikä teet nyt sitten sai nimenomaan lähtemään sinne suuntaan sitten seikkailulle?
2: No semmoista hemmottelukylpylälomaa lähdettiin viettelemään. Mä täytin 40 tuosta alkuvuodesta, niin en saa lupaa viedä mut sinne hemmoteltavaksi ja sitten muutenkin kohde valikoitu nyt sillä juurikin, että ei ollut niin tuttu paikka, niin sinne päädyt.
1: No mikä siinä? Esalla on hyvä maku, kun vie nelikymppisen puolisonsa tai kaverinsa Imatralle kylpylä. Hieno juttu. Ja vielä onhan se eksottista tietenkin, kun säkin oot siitä Pirkanmaalta, niin eihän se veli Venäjä niin siinä samalla lailla tunnu.
2: Ei se tunnu ihan jännittävää. Se oli.
0: Niin, no tuntuuko se sitten jotenkin siellä, se veli Venäjä?
2: No se näkyy ehkä lähinnä semmoisena autioituneina lomakylinä ja muuta, että aika hiljaista siellä tuntuu olevan. Mm. Että toki nyt tietysti syksy, niin muutenkin vähemmän turisteja ja ihmisiä liikenteessä. Mutta
1: Imatralla on hienoa se koski.
2: Joo, käytiin siellä ja se oli upea se valtiohotelli siinä vieressä. Ja
1: kyllä.
2: Oli kyllä aika hyvin pörräiltyä ympäri Imatraa ja kaikki Imatran kirppikset taidettiin kiertää.
0: Tarttuko hyviä löytöjä?
2: Joo, kyllä me jotakin sieltä taidettiin löytääkin.
1: Mäkin olen käynyt joskus Imatralla kirppiksellä. Mä oon ostanut sieltä kelloradion ja se on mun mielestä vieläkin mulla. Mä aina muistan, että tää on Imatralta. Niin kuin, vähän niin kuin matkamuistona, että kyllä, ehdottomasti. Nyt sitten Porta Praamen hemma best, eli niin kuin kotiin ja ihana varmaan tulla kotiin mukavan loman jälkeen.
2: Joo, me ollaan itse asiassa ihan just kohta parisataa metriä, niin me kaaretaan pihaan. Täydellinen ajoitus.
0: No niin, saatiin vielä tämmöisiä reissun päältä tunnelmia tähän lähetykseen. Mutta hei, tuli heti tämmöinen mieleyhtymä, että tämä yhtye, jota te olette ilmeisesti puoliskosi kanssa molemmat tykkäätte, niin sekinhän on tuommoinen itäsuomalainen bändi.
1: Niin.
2: No joo.
0: Heavy musiikkia.
2: Siellä.
1: Onko se Lappeenrannasta vai mistä se on?
0: Joo, Lappeenrannasta.
1: Joo.
0: Kyllä vaan.
2: Joo, pohjoisempaa, joo.
0: Mm.
1: Mokoomaa. Te ootte siis yhdessä dikkailu mokomaa miehen kanssa vai?
2: Kyllä, me ollaan oltu kohta 6 vuotta nyt yhdessä ja aika monta Mokoman keikkaa ollaan käyty katsomassa ja akustisenakin ollaan nähty ja yhteiskuvaa on sieltä ja muuta. Että, ja tämä kyseinen biisi, mitä me toivottiin, niin tämä on kyllä meidän semmoinen rakkausbiisi, että mä meinaan ihan liikuttua, ajattelinkin sitä. Ja täytyy sanoa, että aika monet onnenkyyneleet on itketty tämän biisin tahdista ja ihania muistoja on tämän biisin.
1: Hienoa. Tämä on vähän niin kuin kruunu teidän lomalle nyt sitten.
2: Kyllä. Just ajettiin kotipihaan. Tässä kuunnellaan kyllä vielä autossa.
0: Joo.
1: Mahtavaa.
2: Tämä on, sitten mennään kistoja moikkaamaan.
1: No, joo, niin. se on oikein. Tämä on aina ilo soittaa, koska meilläkin aika vähän kuitenkaan Mokomaa soitetaan. Se on vähän sellaista raskaamman puolesta, mutta tämä on todella, todella hyvä bändi omalla alallaan. Ja toinen ihminen on tämä kappale, jos ei sitä vielä tullut mainittua, niin lähetetäänkö me terveisiä vai kuunnellaanko me vaan toinen ihminen?
2: No lähetetään tietysti tutuille terveisiä ja erityisesti anoppikokeilalle Eilalle, joka on viikon verran meidän kistoja hoitanut, niin lämmin kiitos.
1: Kokeilas on ansainnut kiitoksen.
0: Kyllä. Kiitos Venla sulle, kun soittelit meidän suuntaan ja oikein ihanaa viikonloppua ja tervetuloa kotiin, sanotaan täältä nyt näin.
2: Kiitos.
1: Kissat sanoo miu miu.
0: Just näin. Täältä lähtee soimaan Mokoma.
2: Yeah.
0: Ja toinen ihminen.
2: Kiitos.
0: Moikka.
2: Kiitos. Moi moi.

0: Radio Suomen puolilangat laulaa ohjelmassa soi Mokoma ja toinen ihminen.
1: Vähän semmoista liikkisheviä.
0: Oli.
1: Osa.
0: Niin Venla tuossa sanoi, että herkistää, kun ajatteleekin tuota kappaletta.
1: Osaa karvainen mieskin rakastaa.
0: Kyllä osaa.
1: Kyllä, ja laulaa rakkaudesta.
0: Ja soololailla raskaammalla rock-tatsilla.
1: Särön takanakin on sydän, sykkivä sydän. Ootko kattelut sitä Kaamosta? Nyt on se Kaamos.
0: En ole nähnyt sitä vielä.
1: Mä katsoin yhden jakson, se oli aika douppia.
0: Täytyy katsoa Yle Areenasta.
1: Joo, siellä.
0: Noniin.
1: Ja niitä tulee telekkaristakin aina välillä. Sen kyllä huomaa, kun niitä alkaa tulla. Se on vähän erinäköistä kuin muut ohjelmat. Kun siinä on niitä karvapäitä.
0: Karvapäitä, mustiin pukeutuneita karvapäitä.
1: Joo, ja sitten ne selittää, että niillä on joku Silentium Etelä-Amerikan kiertoi että 6 kuukautta. Noniin.
0: 6 kuukautta.
1: No
0: täytyy
1: niin.
0: Ottaa
1: ei
0: tämä.
1: Saa nauraa hevareille, mulle
0: ei,
1: opetettiin jo yläasteella.
0: Ei, kun me ollaan täällä ihan fiiliksissä. Mutta mennäänpä tuota asialistalla nyt eteenpäin ja tervehditään Pekkaa Savonlinnaan. Terve.
2: Tervehdys.
1: Miten menne?
2: Nyt menee sillä tavalla, että on tässä ulkosalla. Nyt on pimeää jo, mutta ja pilvinen taivas. Ja tuota... Olin ruohonleikkauksessa vielä tässä näin, niin ja nyt tein sillä tavalla, niin kuin ohjelmassakin puhuttiin, että mitä teet niille lehdille, niin ne on nyt silputtu tuohon maahan, kato, että ne maatuu sitten sinne.
1: Aivan.
2: Sinne hyvin mullaksi ja ravinteeksi ja näin päin pois.
0: Hyvä.
1: Sulla oli no, vähän viime tippaa jäänyt tänä perjantaina toi nurmikon leikkaaminen.
2: No se oli nyt jäänyt, kato, kun lokakuu tässä vetelee, mutta kyllä vaan kasvua on ollut tässä ihan syyskuun loppuun, että nyt oli pakko tehdä näitä etupihoja tästä.
0: Joo, pitikö laittaa joku semmoinen otsalamppu päähän, että näki?
2: No periaatteessa ei kuitenkaan, että miten se aurinko laski joskus 18, oliko se 35 ja nyt tämä pimeys on, ehkä nyt alkaa olla sitten tässä, mutta kun silmä tottuu, niin... Hyvinhän täällä näkee vielä.
1: Joo. Isoisä aika jo hiihettiin varmaan lokakuun toisena, mutta nyt sitten leikataan vielä nurmikkoa. Näin se on mennyt.
2: Joo, ja eikö se Mikon päivä ole tässä, että kyllähän se sanotaan joku 40 vuotta sitten reipas, niin silloin oli jo rantaruohikot riitteessä, että nyt ei ole semmoisetta tietoakaan.
0: Joo, ja tuollahan muuten Pohjois-Suomessa tänään aukasti jo rinteitäkin. Toki siellä oli ihan tämmöistä niin sanottua tehtyä lunta, että ei luonnon lumelle, mutta joka tapauksessa on rinteitä ja latujakin tuolla Pohjois-Suomessa saatu auki. Joo,
1: näin se menee. Kuule, mitä sun viikonlopussa nyt? Nurmikko on leikattu huomenna, sitten leikataan uudestaan vai mitä?
2: Ei enää, että tänään tuossa Etelä-Savolla seikkailin, kävin Mikkelissä, sinne oli tästä se semmoinen 120 kilometriä, työjuttu siellä yksi kokouspäivä ja sitten takaisin ja eihän tässä mitään, mutta jos nyt voin tässä sanoa, niin aamulla on kyllä suunniteltu tuossa semmoinen kuin jänisjahti, että varmaan siihenkin osallistun. Katsotaan, miten käy.
1: Sen voi turvallisesti tässä vaiheessa sanoa, koska jänikset ei kuuntele tätä ohjelmaa.
2: Ei kuuntele, niin.
1: Tai jos kuunteleekin, niin ei ymmärrä kuulemaansa.
2: Niin, juuri näin.
1: Kyllä, me ajattelin, jos ne oppisi, niin sitten se näkisi heti, että jaha, nyt ne lähtisi piiloon. Niin jänisjahti, se on näitä tämän ajan niin kuin rutiineja.
2: Niin, metsäkanalinnut, jänis ja nämä, että nythän on se perinteinen metsästyskausi parhaimmillaan. No sitten alkaa ne hirvihommat, mutta minä en ole niissä mukana. Mulla on vaan tätä pien ristaharrastusta ollut pitkin elämää jonkin verran. Ja sanotaan, että niin kuin tänä päivänä sanotaan, että eettisesti sopivasti, niin voisin sen näin omalta kohdalta sanoa.

0: olen toki osaan käsitellä ja tehdä ruuaksi, että ei siinä mitään.
1: Että pelkällä patapaistilla et ole kasvanut noin isoksi mieksi.
0: En pelkällä. On siinä täytynyt muutakin syödä.
1: Toivekappale niin, tuo ruohonleikkaajalle vähän valoa, sinut mainittu tähdet.
0: Ja kato, jos tuo pilvisyys lähtee pois, en tiedä lähteekö nyt viikonlopun aikana, mutta täällä oli semmoinen, että viikko sitten perjantaina niin jälkikasvu on innostunut poika ja nuorempi tytärkin niin vähän noista taivaan kappaleista, niin ne sitten puoli yhden aikaa oli herättänyt ton puolison Erjan ja minua ne ei herättänyt, minä nukuin tuolla myös, mutta ne sitten näki Saturnuksen ja kaukoputkella siis. Ja Saturnuksen renkaat ja sitten ne näytti lauantai-aamuna mulle valokuvan älypuhelimen kamerakuvan, että kato, siinä on Saturnuksen renkaat ja kuulemma ne Saturnuksen kuutkin olivat nähneet, mutta tuossa kappaleessa Al Bowley kertoo sitä keskiyöstä ja niistä tähdistä ja sitten siitä sinusta. Eli oma puolisokin on nyt tuossa reissussa ja tulee sitten viikonloppuna takaisin, niin omistetaan tämä kappale hänelle, Erjalle.
1: Ehdottomasti, näin me omistamme. Onko sulla muita terveisiä annettavaksi vai menevätkö loput niin sanotusti jäniksille?
0: Terkkuja kaikille tutuille ja tässä Savonlinnan Kerimäen Punkaharjun ympäristössä minut tietävälle, että yhteisesti viikonlopputerveiset ja kivat viikonloput.
2: Kiitos Pekka, kun olit mukana tämän illan Puolillangat laulaa -ohjelmassa ja oikein mukavat alkavat viikonloput sinne Savonlinnaan.
0: Kiitoksia samoin teille sinne studioon.
2: Kiitos paljon, heippa!
0: Moi moi!

0: Midnight with the Stars and You.
1: Musiikkia vuodelta 1934. Hienoa, että semmoista musiikkia voi soittaa ja hienoa, että me ollaan täällä tänä iltana sitä kuuntelemassa.
0: Seuraavaksi otetaan tähän johonkin aika lähelle yhteys. Ainakin saman kaupungin sisällä ollaan, nimittäin Helsingissä. Hyvää iltaa, Lea.
2: No hyvää iltaa teille molemmille.
1: No kiitos. Miten teillä siellä Helsingissä menee? Millainen on teillä siellä sää?
2: No sää on semmoinen, kun se nyt on koko päivän ollut vähän pilvinen, mutta ei haittaa. Me olemme vanhoja, jotka olemme tyytyväisiä siihen, mikä on sää.
1: Niin. Säitä ei voi muuttaa ja on tyydyttävä siihen.
2: Joo. Ja varsinkin, kun on tuommoinen kiva melkein 95-vuotias aviomies vierestä, joka on ihan ymmärtäväinen ja mukava.
1: Sulla on 95-vuotias aviomies vieressä.
2: Oh.
1: Hienoa.
2: Ja just ihan kohta 88, ensi viikolla.
1: No niin.
2: Me ollaan ihan tyytyväisiä.
1: Me ollaan myös Annan kanssa tyytyväisiä.
2: Me ollaan vielä 100-vuotiaat.
1: Joo.
2: Me ollaan vielä 100-vuotiaat.
1: Joo, teillä on vielä monta vuotta siihen aikaan. Ja ensimmäistä kertaa soitat kuulemma puhelinlangoille.
2: No juu, ei ole oikeastaan tullut mieleen, mutta jotenkin kun sieltä rupesi tulemaan entistä enemmän näitä niin sanottuja tosi entisiä nuoria, niin sitten mä ajattelin, että no nyt kyllä minä ainakin olen tosi entinen nuori.
1: Mahtava juttu.
0: Hyvä esimerkin velvoittamana sitten ensimmäistä kertaa, Leakin soittelit. Kyllä. Hienoa.
1: Ja heti pääsi läpi. Onko teillä viikonlopulle sen kummempia suunnitelmia, vaan ihan vaan yhdessäolo riemua ja stadin fiilistelyä?
2: Kuule, liikutaan vähän huonolaisesti, mutta kyllä me aiotaan tuonne metsäkävelylle yrittää mennä.
1: No niin.
2: Pistää vaelluskengät jalkaa ja kuvitella, että ollaan Lapissa. Vaikka ollaan vaan tuossa ystävyyden puistossa kävelemässä.
0: No.
2: Joo. Se on vähän mennyt semmoiseen nykyään tämä elämä.
1: No eihän se. Joo. Tärkeintä on se, että jos oikeasti jaksaa ne kengät vielä laittaa jalakaan ja jaksaa lähteä sinne ulos, niin sehän nyt on jo aivan, se on puolivoittoa sinällä.
2: No niin, meidänkin mielestä.
1: Joo, kyllä ne vuorenvallottukset, nuoremmat vallottaa vuoret sitten.
2: Joo, kyllä me niitä aikoinaan tehtiin Lapissa. Mm. Joskus ihan vuoresta linteltä toiselle ja alas toiselle. Mm. Se oli kyllä ihan sitä. Mutta nyt meidän nuori polvi tekee sitä.
0: Nonni.
2: Nämä, jotka ovat nyt sitten niin kuin seuraavaa, ei meillä oikeastaan nuoria enää olekaan. Meillä on 60-vuotiaita on omat lapset, mutta lastenlapset on kaikki 2000 syntyneitä.
0: Mm.
1: Joo, aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Kiva, että otitte yhteyttä. Ja teillä on aika svengaava tämä kappale toive, että nyt ei tule mitään balladia Olavinlinnasta.
2: Ei todellakaan. Ja tämä kappale on sikäli meille tärkeä, että se oli sellainen, jolla me karattiin. Tavallaan me asuttiin kumpikin omillamme. Miehelläni kaksi ihastuttavaa tytärtä ja minulla kaksi vielä yhtä ihastuttavaa poikaa. Kaikki parhaassa murkkuiässä, joten meidän oli niinku vaikea löytää yhteistä aikaa. Ja sitten sattui sellainen viikonloppu, että me karattiin hotelliin. Oli tämä paras, mikä se on nyt sitten semmoinen, mikä toi Donna Summer nyt on sitä semmoista tanssia, jota meistä kumpikaan ei osannut. Ja
1: niin.
2: Minä, joka olen aika, mä sitten menin hänen luokseen kysymään, että kerro nyt, miten tätä kappaletta tanssitaan. Ja hän tuli sitten kertomaan.
1: Niin.
2: Ja kyllä, kun on tanssitaitoinen muuten, niin kyllähän se siitä. Ja aviomieskin oli ihan näppärästi mukana tanssimassa I Feel Love.
1: Mahtavaa.
2: Hänellä oli jonkin näköisiä.
1: Kyllä. Joo, tässä on diskotanssin alkeet on ollut hallussa ja sitähän voi jorata ihan sillä lailla, niin kuin itsestä tuntuu, niin. Että se pitää vaan antaa sen musiikin viedä.
2: Joo, mutta kato, meille se ei ollut itsestäänselvyyttä vielä silloin.
1: Ei varmaan, joo.
0: Kyllä.
1: Onneksi oli Donna Summer, joka opetti, ja onneksi oli pystyvä kumppani, joka pystyi näyttää askeleet.
2: Kyllä, kyllä. Joo, ei. Niin, mitä anteeksi?
0: Ei, kerro vaan, Lea. Kerro vaan.
2: Joo, ei, kun se vaan, mikä on tässä niin jännä, että meillä on ollut monta kertaa tullut mieleen kuin meidän omat lapset, jotka ovat sai siis niin omat kuin bonuksetkin, niin he ovat olleet aikoinaan nuoria. Ja nyt he ovat 60-vuotiaita kaikki eläkkeellä suurin piirtein. Ja sitten seuraava vaihe tuli sitten, kun nämä lastenlapset rupesi olemaan sitten siinä iässä. Ne ei nekään enää ole.
0: Niinpä.
2: Nekin on jo.
0: Mutta me voidaan, onneksi me voidaan kuunnella Donna Summeria ja I Feel Love radiosta. Laitettaisiko Lea soimaan täältä teille vanhojen hyvien aikojen kunniaksi?
2: Kiitoksia mielellään. Kiitos ja hyvää jatkoa teille sinne.
1: Kiitos.
2: Toivottavasti tulee paljon näitä samoja vanhoja ihmisiä, jotka haluaa.
0: Kyllä.
1: Kyllä me kutsutaan nyt tosi entiset nuoret soittamaan ja pannaan Donna Summeri soimaan.
0: Moikka.
2: Kiitos. Moikka.

0: diskon jytkettä. Puhelilangat laulaa ohjelmassa Donna Summer ja I Feel Love. Hei, tänne tuli viestiä kuuntelijalta, että ei ole tehty keinolumella rinteitä tuolla, kun niitä on nyt aukaistu, vaan se on viime talvista varastoitua lunta. Että keinolunta tehdään sitten, kun tulee pakkaset. No niin, tämäkin asia on nyt sitten saatu korjattua. Sitten otetaan seuraava soittaja mukaan tämän illan lähetykseen. Terve Varpu!
1: Terve, terve!
0: Joko löytyi oikea mökki?
1: No mä oon tässä parkissa nyt, niin mä jatkan kuluttua tätä etsimistä.
2: Onko teillä siis mökki hukassa?
1: No joo, huoneisto. Jossainhan se on täällä Katinkulan alueella, niin ei se varmaan kauhean kaukana ole.
0: Eli vuokatissa ja siellä nyt sitten isäntä odottaa vai isä?
1: Joo, isimies odottaa.
0: Isimies odottaa.
1: Neljästä lapsesta on kaksi mukana. No niin. Isi odottaa siellä meitä.
2: Okei, niin justiinsa, että tämä ei ole teidän vakiomökki, tämä ei ole semmoinen, mikä on ollut teillä 30 vuotta, vaan tämä on nyt ensimmäistä kertaa yrität löytää. Okei, tämä selvensi.
1: Joo, ekaa kertaa yritän.
2: Joo.
1: Söltää perille, kyllä.
2: Eli teillä on ajomatka nyt takana ja se meni ilmeisen mukavasti.
1: No se meni ilmeisen, kyllä. Me kuunneltiin koko matka tätä lähetystä ja mennyt mukavasti.
2: Hyvä, ei lapset ei ikissy eikä valittanut ja... Sinä et ärissä.
1: No ei. Tämä meni ihan huipusti ja pienin tuossa just tuuskahti uneen pikkusen ennen kuin saavuttiin tähän vuokatin alueelle.
2: Ja edessä ihana viikonloppu.
1: Joo, kyllä. Puoliso tuli tänne eilen illalla ja on tehnyt päivän työhommia ja me ollaan nyt sitten tulossa tähän viikonlopun viettoon. Sunnuntaina takas kotiin.
2: Ja tämä laulu tulee olemaan... Eikö meillä ollut jo yksi soittaja, joka oli just kotona, kun me soitettiin sille? Ja tämä biisi tuli kotiin. Joo, ja nyt on jo toinen kerta, että tässä ollaan parkkipaikalla ja saa kuulla tämä laulu. Se tulee niin kuin tuliaisena juhla.
1: Joo, mutta tämä voi mennä nyt sitten toisinpäinkin, kun meillä teiniosasto jäi kotiin, niin mä voin sitten ajatella, että missä ne muruset on.
2: Niin, toivotaan, että ne on kotona vai onko ne lähtenyt
1: kylille? Kyllä ne on kotona. Ei ne pääse sieltä mihinkään, kun me asutaan maalla, niin ne on siellä.
2: No joo.
0: Nuhteessa siellä ovat. Mutta siis Jenni Vartiaista, ja missä muruseni on? Se on Varpu sinun toivekappale.
1: Kyllä. Tämä nyt oli sille itimiehelle omistettu.
2: Hyvä.
1: Omistettu, kun hän sitten meitä ootteli. Niin.
2: Sulla on hyvä isimies siellä.
1: Missä muruseni on. Kyllä, on ihan paras kaikista. Kyllä. Joo.
0: Kai hänellä nyt on radio päällä siellä sitten, että tietää.
1: No mä luottasin näin. Hän on kyllä aika uskollinen kuuntelija.
2: Hyvä. Voit kuulostaa leikata, mukavalta kaverilta.
1: Kyllä, hän on tosi mukava.
2: Eiköhän me laiteta toi muruseni soimaan ja terveiset menevät siis isimiehen lisäksi myös niille teineille sinne kotiin.
1: Joo, teineille sinne kotiin. Mä pikkusen kyllä epäilen, että tämä ei ehkä heidän kanava ole, mitä he tähän aikaan perjantaisiltana kuuntelee, mutta eihän se tehdä terveitä.
2: Se on niin kuin herra sanoi, että antakaa lasten tulla luokseni, että kyllä tämä on niin kuin niillekin.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Varpu, oikein mahtavaa, rentouttavaa viikonloppua teille sinne vuokattiin ja kiva, kun olit mukana tämän illan lähetyksessä.
1: Kiva juttu, kiitos paljon.
0: Hyvä, kiitos sulle. Laitetaan ihan kohta soimaan. Tuli vahingossa oman mikin, kun piti sulkea
2: Varpu. Checks out ja lähtee pirtelön nauttimiseen. Ihan viimeisen kohta. Tunnin tekoäly keksii.
0: Hei, soittakaa 020317.
2: Give this man a beer.
0: Soittakaa, niin ei tarvitse keksiä tekoälyä pistää soittamaan. Mutta nyt Jenni Vartiainen ja sitten uutisia. Sanoin nyt vaan Olli.
2: No en vihti sanoa, kun olisi ollut niin naljaus.
0: No niin, tässä tulee missä muruseni on.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on päättänyt ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja hintojen hillitsemiseksi. Sopuun on päästy jopa 100 miljoonan diesel- ja raakaöljybarrelin vapauttamisesta lähikuukausina. Yhdysvallat uhkasi aiemmin keskeyttää dieselin viennin EU:hun, elleivät unionin maat ota käyttöön dieselin varmuusvarastojaan. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
1: Se on ihan verrattain iso määrä tällaista varmuusvarastopurkua, että se ei ole ihan yhtä iso kuin tämä keväällä tehty IAEN jäsenmaiden yhteinen päätös vapauttaa polttoaineita, mutta varmasti on määrä, joka tässä kireessä tuotemarkkinassa kyllä auttaa, että varsinkin nyt tämän dieselin osalta paineet on ollut suuria ja tämä on sillä nyt hyvä uutinen, että jos tämä nyt sitten hillitsisi siellä Yhdysvalloissa painetta laittaa vientikieltoa dieselpolttonesteelle, niin tämä toisi tietysti paljon liikkumavaraa sitten tähän globaaliin markkinaan ja nimenomaan maailmanmarkkinan näkökulmasta.
0: Ranskassa yli 500 oppilaitosta on suljettu väkivaltaisten mielenosoitusten takia. Opiskelijat osoittavat mieltään opettajapulaa ja rapistuneita koulurakennuksia vastaan. Ranskan toimittaja Miina Väisänen.
2: Kyllä Ranskan viranomaiset ovat huolissaan tämän väkivaltaisuuden lisääntymisestä. Ainakin 2000 ihmistä on viime päivinä pidätetty. Ja vähän tilannetta rauhoitellakseen Ranskan opetusministeri on tänään tavannut opiskelijajärjestöjen edustajia ja tehnyt jo jonkinlaisia lupauksia siitä, että jotakin lukukausimaksuja leikattaisiin. Mutta en usko, että se ihan riittää rauhoittamaan nyt tätä liikehdintää, joka on yltynyt aika isoksi.
0: Protestit alkoivat Pariisista syyskuussa ja ne ovat levinneet ympäri maata.

Angela Nurmi toimitti Yle Uutiset niiden jälkeen kello 20.02 ja Vuoroilmatieteen laitoksessa ja tiedotus. Aluksi on enimmäkseen poutaa. Lapissa tulee paikoin tihkusadetta. Aamulla sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosaan odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen enimmäkseen pilvistä. Aamulla lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila 5-11 astetta ja päivän ylin 12-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puolesta tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Pilvipeite rakoilee paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Yöllä paikoin sumua. Aamulla sadealue saapuu lännestä. Yön alin lämpötila on 0-10 astetta. Päivän ylin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista eteläpuolesta tuulta. Ja vielä huomautukset veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: puhelinlangata laulaa, kello on pian 4:40.
1: Voittajien tunti alkaa.
0: Niin se alkaa, tästä
1: Keräsen
0: se
1: lähtee. Kertsi Anna, eli Apsu Apina on tässä tuottajana. Ja
0: kyllä, ja Hapsu Apina sitten.
1: Hapsu Apina tässä.
0: Tuossa vastapäätä.
1: Proteiini, rahkajuuri nauttimena.
0: No niin, Olli nautti jo rahkansa, minä en vielä.
1: Hirviä virtaa yhtäkkiä.
0: Ja siitä johtuen, koska en vielä nauttinut omaa rahkaani, niin kävi tämmöinen pieni niin sanottu lapsus, eli meillä ei ole ketään tällä hetkellä langan päässä, mutta ei se mitään. Soitetaan puhelu, katsotaan vastaako siellä kukaan.
1: Oho,
0: jos ei
1: on
0: vastaa,
1: niin sanottu ylläripuhelu.
0: On ylläripuhelu ja sitten sätiimme oikein porukalla
1: sinä,
0: täällä.
1: Sinä, jolla nyt soi puhelin, niin se olen minä, vastaa, joka soitat.
0: Niin täältä tulee puhelinlangat
1: niin,
0: laulaa.
1: 020317600 numero teille, jotka haluavat osallistua tähän ohjelmaan. Ja siellä niin kuin kuulette jo tuuttaa.
0: Kyllä. Tämä on välillä jännittävää.
1: Tämä on uskomattomaa.
2: Anna-Liisa.
1: Hei.
0: No tervehdys. Puhelinlangat laulaa, no, suora lähetys.
2: Okei.
1: Hei. Olet miljoona soittajaa ja voitat täytekakun. Etkä voita, kun pääset ohjelmaan. Hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa. Hyvää iltaa.
0: Hei, kuule, ihan mahtavaa, kun vastasit. Tuossa yritin pariakin henkilöä tavoitella ja ei sieltä kuule meinaa ihmiset vastata. Tämä on nyt tämmöinen muistutus, että jos olet meille päin soitellut, niin ole siinä puhelimen vieressä. Tämä nyt ei ollut Annu sinulle, vaan kaikille heille muille, jotka eivät vastanneet. Että me muistutellaan, että näin tämä homma toimii. Mutta hei, mitä sulle kuuluu?
2: No niin. No kiitos. Ihan hyvähän tässä kuuluu, että niin. Tässä vietellään nyt tätä perjantai-iltaa ja näin, että pikkuhiljaa täytyy vähän valmistautua, vähän erilaisia lauluja vähän niin kuin harjoitella ja tämmöistä. Että.
1: Ai niin, oliko sinä se kuorotyyppi?
0: Kuorotyyppi.
2: Mä oon just se kuorotyyppi.
1: Joo, kun joku sanoo, varmaan Apsu sanoo, että on joku kuorotyyppi.
0: Kyllä.
1: Jotakin.
0: Täältä tuli tekstiviestillä, osallistui lähetykseen ja kertoo, että juhlakonserttia pukkaa. Kerros vähän lisää tästä.
2: Kyllä. Joo, no meidän kuoro täyttää tosiaan 50 vuotta ja siihen liittyen on nyt sitten tulossa tämmöinen vähän isompi konsertti ja täytyyhän näitä lauluja vielä harjoitella.
1: Täytyy. Ja mikäpä olisi parempaa harjoitusta kuin kuunnella radiosta se, miten se pitäisi mennä.
2: Joo, no just näin, että että minun ainakin täytyy harjoitella, että ihan kaikkien ei tarvitse niin paljon varmaan harjoitella, mutta ei se mitään. On erilaisia laulajia, eri tasoisia ja saa ollakin.
1: No kerro, mitä kuoro sinulle antaa.
2: No ensinnäkin sehän on semmoinen mukava harrastus ja sieltä saa ystäviä ja ilta menee aina tosi nopeasti, kun me lauletaan ja on se semmoinen, tuo hyvää mieltä, se harrastaa laulamista ja se sanotaan olevan kyllä terveellistäkin, kun harrastaa laulamista.
0: Kyllä.
2: Niin mä oon lukenut.
0: Näin sitä sanotaan.
1: Joo. Ja siis kyllä. Äänissä laulaminenhan on lähes terapeuttista, että kun joku ottaa sen perusäänen ja joku ottaa siihen viereen sen terssin tai minkä ottaakaan, niin siitähän tulee, se on kaunista. Se on melkein rakkaus.
2: Joo, kyllä. Ja kun on eri ääniä ja eri stemmoja ja näin, ja sitten kun oikein hyvin menee, niin laulu soi tosi kauniisti. Niin pitää harjoitella täytyy.
0: Joo. Mikäs Annu sinun ääniala on?
2: No mä oon kakkosopraano, että ei se mikään helppo ole se kakkosopraano, että siinä pitää olla tosi tarkka, että laulaa oikein. Eikä se aina mene oikein, mutta ei kai se niin vaarallista ole.
1: Kyllä väärin laulamisessakin pitää joskus olla tarkkana.
2: kyllä.
1: Onks mä en tunne näitä kuoroääniä, niin no, onko se kakkosopraano, niin onko se jollain lailla vähän samanlainen kuin kakkosviulu on tuossa jousikuvartettissa, että se niin kuin tukee sitä ykkössopranon jotenkin sitä, se laulaa siihen viereen jonkun tukevan äänen.
2: Joo, mä en noista viuluista tiedä, mutta kyllä se varmaan noin voi sanoa ja ajatellakin, että niin kuin tukee ykköstä, että kun on ykkössoprano, niin mä oon kakkosoprano, sitten on ykkösalto ja kakkosalto.
1: Aivan.
2: Aaltothan ne vasta taitavia onkin, kun ne laulaa niin hyviä. matalalle pääsee. Ne on taitavia.
1: Kyllä. Kyllä.
0: No mutta mikä se olisi nyt semmoinen kappale, että me täältä ollenkaan kuule pyöräytettäisiin soimaan, niin saisit vähän sitten lisää boostia harjoittelu. Niin sanotusti harjoitteluun.
2: No se voisi olla tämä Muistatko Mon Repon? Se voisi olla semmoinen tosi kiva. Niin mä voisin kuunnella ja samalla vielä harjoitella, että miten mä osaan laulaa.
1: Joo, meillä on tämä kaikkein kuuluisin versio, Annikki Tähden versio, niin sanotusti levylautasella. Se on varmaan monelle Joo. hyvin rakas ja tuttu kappale.
2: Joo.
1: Siinä on jotakin Kyllä, semmoista koskettavaa kaihoa.
2: Kyllä joo, että Annikki Tähti laulaa sen tosi kauniisti, että sitä on kiva kuunnella. Että jos meidänkin kuoro laulaa sen sitten konserttipäivänä yhtä hyvin, niin täytyy pitää itsekin peukkuja pystyssä.
0: Joo, meillä on Ollin kanssa täys luotto täällä. Että
1: mulla on täällä peukut pystyssä, mutta mä haluaisin tietää, että nämä peukut osoittaisi oikeaan suuntaan, että mikä kuoro ja mikä konsertti?
2: No, kuoro on Vantaan naislaulajat.
1: Aha.
2: Ja se on täällä Vantaalla, Vantaan Martinius-salissa sitten.
1: No niin.
2: Ensi viikolla.
1: Martarissa kajahtaa.
2: Niin justiin, kyllä.
1: Oikein.
0: Kyllä. Me laitetaan täältä nyt soimaan Annikki Tähteä ja Muistatko Mon Repon? Pääset Annu harjoittelemaan sitten siinä samalla ja fiilistelemään.
1: Kiitos kun vastasit puhelimeen.
2: Yes.
0: Hei, hyvät kiitos, viikonloput sulle. Ja hei, mahtavaa konserttia niin. Sitten ensi viikolle.
2: Joo, kiitos
0: paljon. Hyvä,
2: kiitos paljon.
0: Moikka.
1: Moi.
2: Moi.

0: Muistatko Monrepoon? Siinä on Annikki Tähti.
1: Muistatko Monrepoon, Irja? Seuraava soittajamme.
2: No muistan. Muistanhan minä sen.
1: Se oli hieno biisi aikanaan. Ja hieno,
2: oli.
1: Joo. Sulla on tietenkin toi toive vähän toisenlainen, että sä oot niinku kuunnellut muutakin kuin Annikki Tähteen elämässäsi.
2: No, tietysti Lepakkoluolassa on tullut vietetty aikaa, aikaa. Joskus silloin, sanotaanko 40-45 vuotta sitten.
1: Ajeletko ohi siitä joskus ja katsot sitä rakennusta, mikä siinä on, niin mietit, että tuossa oli Lepakkoluola?
2: No en ajele, kun käytä julkisia, mutta
1: aivan.
2: Mietin joskus näitä juttuja, että hieno paikka meni pilalle.
1: Me kun ollaan tuon Apsu-apinan kanssa sen verran nuoria ja maalta, niin eihän me ehitty, että säkään varmaan Lepakossa käynytkään. Ei ehitty ikinä käydä, mutta on kyllä käynyt siinä vakuutusyhtiön talossa, joka sen tilalla on. Ja siinä on semmoinen pieni Lepakko-patsas vielä muistona siitä Lepakosta.
2: Niin, maaltahan minäkin on kotosi, etenhän minä sieltä päin ole, että Nurmijärvellä kasvoin. Ja silloin oli meitä semmoinen kiva joukko aina, kun sinne mentiin.
1: Oliko sitten aina, että piti ehtiä viimeiseen dösään?
2: Kyllä.
1: Nurmijärvelle ei pääse junalla.
2: Niin, ja se oli vähän hankalaa silloin.
1: Oli se hankalaa.
2: Joskus jouduttiin kävelemäänkin, semmoinen 7 kilsaa, että pääsi kotiin.
1: Joo, semmoista se oli. No muistaaks sä nämä tyypit sieltä, nämä Pellet ja Tumpit ja Maukat ja Ralfit ja kaikki kovikset?
2: Totta kai. Pelle käytiin viime vuonna katsomassa ja nyt sitten ensi perjantaina mennään katsomaan Maukkaa ja semmoista.
1: Maukka on kai ihan kuosissa. Siis, että ihan varmaan moottorisaha lähtee vielä vetäisemmällä käyntiin.
2: Toivotaan näin. Että,
1: Muistatko sä sen moottorisahaa?
2: Totta kai mä sen muistan.
1: Niin, kun mä en tiedä, että soittiko se sitä joka keikalla?
2: No, nyt en ole kyllä ihan varma, mutta kyllä näin varmasti oli.
1: Joo.
2: Ainakin pienen pätkä.
1: Joo. Joskus jostain kuulitteko, sitähän piettiin ihan hurjana sitä Maukkaa, kun se soitti siellä moottorisahalla. Ja sitten joku oli mennyt eturiviin ja huomannut, että siinä ei ole terää ollenkaan. Mutta musta ihan hyvä, että siinä ollut sitä terää.
2: Voihan se näinkin olla. Mutta hänhän on ihmisenä hirveän symppis.
1: Niin on. Tai siis en ole tavannut, mutta minullekin on jäänyt semmoinen kuva ja semmoinen oikeamielinen, niin kuin silloin arvot kohilla.
2: Niin minä olen tavannut hänet niin kuin silleen keikkailun ulkopuolellakin, että on oikein semmoinen mukava, semmoinen kiva henkilö.
1: Joo.
0: Se on kiva kuulla, että semmoiset tyypit, joiden musasta tykkää, niin sitten jos tutustuu ulkopuolella, että ne on oikeasti tosi kivoja. Siitä tulee hyvä fiilis.
2: Niin, eikä se julkikuva ja sitten mikä hän on niinku ihmisenä on ihan kaksi eri maailmaa.
1: Siitähän liikkuu

0: sitä tarinaa, että se oli semmoinen katupoika silloin nuorena miehenä, tietenkin se maukka ja olikohan ammattikoulun tai jonkun käynyt, mutta sitten tämä Ralph Earn keksi näitä hienoja sanoja, niin kuin, että sota apatiaa vastaan ja tämmöisiä, ja sitten se maukka ehkä se tiesikökään, mitä koko apatia tarkoitti, mutta siinä se kävi sitä sotaa samalla. Et siinä oli niin kuin mielenkiintoinen, että siinä oli tämmöinen katupoika, mutta sitten tämmöinen myöskin tämmöinen vähän niin kuin taidejuttu siinä samalla. Älyllinen juttu menossa siinä vieressä.
1: No, tarinoitahan aina liikkuu, että.
0: Joo.
2: Mutta näiden puheiden perusteella varmaan ehkä aika moni on jo hoksannutkin, että mitäs seuraavaksi kuullaan?
0: Biisiä ei ole hoksannut kovin moni.
2: Biisiä ei välttämättä ole hoksannut.
0: Tämä on vähän harvinaisempaa.
1: Irja toivo jotain muuta ja Olli jyräs mut.
0: Kuullaan nimenomaan, että mä halusin varmistaa, että haluatko oikeasti kuulla tämän kappaleen ennen kolmatta maailmansotaa, koska tämä on aika harvinainen, tai siis tätä ei meilläkään ole soitettu kyllä.
1: Niin sen takia juuri halusin kysyä, koska
2: ei me jyrätty.
1: Säpinää ja vaatteet on munaatteet ja koirapennut ja kaikki muut soi siellä, mutta ei tämä.
0: Noniin.
2: Mutta kohta soi.
1: Kiitos.
0: Ja luojan kiitos, olemme edelleen tilassa, jossa kolmas maailmansota ei ole vielä alkanut. Jotenkin tämä kappale on edelleen ajankohtainen.
1: Niinpä.
2: Hei Irja, ihan mahtavaa viikonlopun alkua sulle. Kiva, kun soittelit ja laitetaan täältä soimaan kohta Maukka Perusjätkää. Haluatko terveisiä lähettää?
1: No, vaikka tuolle avopuolisolle, joka lähti tuonne toiseen mökkiin katsoa lätkää. No, tuskin hän sitä nyt kuuntelee, mutta huomenna sitten kerron hänelle, että mitä tuli tehtyä.
2: Niin ja Areenasta kuuntelutat sitten jälkikäteen vielä kato ohjelma.
1: Nimenomaan.
0: Kiitos, kun otit yhteyttä.
2: Hei, laitetaan täältä Maukkaa soimaan ennen kolmatta maailmansotaa. Moikka!
1: Moikka!

0: Maukka perusjätkä ennen kolmatta maailmansotaa.
1: Kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puhu, toi on joku olento.
2: Sunnuntaimona 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa kuullaan näyttelijä Seela Sellan muistoksia kunniaksi ohjelma 8 vuoden takaa. Silloin kävin Tampereella tapaamassa häntä ja juttelemassa luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä satumaisista puista.
1: Jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää tuosta. Kyllä pääsisi äkkiä kiipeen noita tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Se olisi huikeat näkymät.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Puhelinlangat laulaa, kello on 20:22 ja puoli.
4: Ja jos ihan nopea on, niin voi vielä tähän ohjelmaan mahtua soittamalla numeroon 020317600. Muuten on vasu täynnä.
0: Kyllä, sitten päästetään myös Kaisa kotiin vastaamasta puhelimiin.
4: Ja Anna sen pirtelönsä.
0: Kyllä, pirtelön pariin.
4: Mitäs meillä on nyt seuraavaksi?
0: Mitäs meillä, tai kuule, nyt hukkasin täältä soittajan. Ei, apua. Ei kun tuolta se.
4: Et sä ole hukannut, eikö se ole?
0: Ei kun täältähän se löytyy Jukka.
4: Niin.
0: Terve Jukka.
5: No terve, terve.
0: Onko siellä jotkut bileet käynnissä tai jotkut systeemit?
5: On, semmoiset 60-räppiäiset Imatran kerholla. Pidetään kerhoveljen kanssa vielä tämmöiset jälkiräppiäiset 60V. Miehän ensin tilasin soittokappaleeksi, olisin tilannut Tapsa-kansan, olen 30 ja se olisi kerrottu kahdella, mutta siellä oli Tapsaa jo tänään, niin nyt pantiin vähän toinen kappale sitten.
4: Joo.
5: Tämmöiset rääppiäiset, juu.
0: Joo, onko teitä iso kööri siellä?
5: Meillä on nyt tämmöinen, no reilu 10 kerhoveljeä tässä ja nautitaan vähän kahvia ja kakkua ja sitten pelataan vähän biljardia, suukkeria ja Kaisaa.
4: Hmm. Me kysyttiin aikaisemmin siltä kuorolikalta, että mitä se tuo kuoroharrastus elämään tuo, niin kysytään nyt sultakin, että mitä tämmöinen kerhoelämä, niin millä lailla se sun elämän hyvinvointia on lisännyt?
5: No joo, jos siellä on joku kuorojuttu, mutta me kun ollaan tässä, pelataan tätä biljardia, niin kerhoveljien kanssa kokoonnut aina kello on aikaa päivällä tai vähän illemmällä tai sitten tullaan aina pelailemaan ja se yhteishenkisyys on ihan mieletön. Että samanlainen kuin joku vuorojuttukin, niin mä pannaan palloa pussiin ja otetaan siitä yhdessäolosta ja semmoista yhteishenkeä on hyvin.
4: Ja 60 vuotta, tuliko se nyt täyteen niin kuin sinulla vai kerholla vai kellä?
5: Minulla.
4: No niin, onnittelut.
5: Juu, tässä. No kiitos.
0: Joo, paljon onnea.
4: Miltä tuntuu olla 60?
5: No, eihän se ole kuin numeroita, mutta tässä kun kerhoveljiäkin on minua varttuneempia paljon, niin ne toivotti minut niin kuin herrajoukkoon niin sanotusti.
4: Kultakelloporukka.
5: Numeroitahan ne vaan on minulle, joo.
0: Kyllä vaan. Mutta kun, sano vaan.
5: Niin, mutta kun meitä on täällä vähän nuorempiakin aika paljon, nyt on tullut uusia nuoriakin pelaamia, niin sitten on tätä varttuneempaa väestöä, osa lähtee jo tänne yläkertaan, mutta täällä on kaiken ikäisiä, niin se on ihan kiva, että huomioidaan sitten nuoria ja sitten varttuneempiakin, että meillä on hyvä yhteishenki.
0: Yes. Hei, sanoit tuossa jo tuosta, että ensin olit toivonut 30 tai ajattelit, että sitä toivotaan, mutta että sitten tuli toinen kappale toive mieleen, niin mitäs me tullaan seuraavaksi kuuntelemaan ja miksi?
5: No se on semmoinen juttu, kun mulle harva aina välillä soittelee ja mulla on soittu äänenäkin Blondin ja se on velipoika opettanut minut jo 90-luvulta tähän englantilaiseen rockbändiin Blondia ja siitä tämä Call Me, niin se on hyvä, että mulle voi soittaa, että Call Me.
0: Just näin.
4: Ihan mihin.
5: Lähti sitten semmoinen tuli, joo.
4: Keskellä yötäkin voi soittaa
5: kyllä,
4: ja
5: joo,
4: sinä vastaat.
5: Joo. Ja sitten en herää siihen yöllä, mutta sitten minä vastaan, jos joku soittaa.
4: Miten jos ajattelet Debbie Harryä, kun se laulaa tuon aika viettelevästi? Tuommoinen, kun soittaa sulle keskellä yötä, niin menisiköhän sulla vähän pasmat sekaisin? Menisiköhän pallot pussiin?
5: En tiedä, mitä käy, jos Debbie Harry soittaisi oikeasti mulle oikein.
6: No, aika kova kissa.
5: No se, joo, ainakin kuvista päätellen, mutta hääkin on vähän varttuneempi leidi jo nyt, mutta moni kakku päältä kaunis, mutta se sisinhän on tärkeä.
0: No se. Mutta Debbie on varttuneempanakin kuuma kissa edelleen, täytyy sanoa.
6: Kova biisihän tämä on, ja tästä on hieno suomennoskin. Siinä on lauletta, että soita nousen vaikka vuoteestain. Se on ajattelin niin tosissaan. Se nousee jopa vuoteestain, jos puhelin soi.
5: Joo, minä olen senkin kuullut, mutta minä halusin tämän alkuperäisen, kun se on hieno veto.
0: Ja täältähän se lähtee soimaan sitten tämä alkuperäinen Blondin Call Me. Mites Jukka, haluatko terveisiä lähettää?
5: No minä lähetän siskoja terveisiin tuonne Kittilän, tuonne Sirkan Könkäälle. Mm-hmm. Ja sitten kerhoveljet kuuntelee tuo, kun minä tulen tänne ulos puhumaan, kun tuo sisällä nyt on kauhean melu, niin kerhovelille, mutta siskolle tuonne Könkäälle ja sitten isäpuolelle. No, tällä hetkellä hän on Urjalassa, mutta asuu Helsingissä kuitenkin.
6: Joo.
5: Terveisiä. Kaikki, ketkä tunteekin Snookerijukan, niin mikä ettei.
6: Mahtava.
0: Snookerijukalta terveiset sinne ja onnittelut vielä tuoreista 60-vuotiaista. Ja hei, hauskaa illanjatkoa teille sinne veljien kanssa.
5: No, kiitos samoin ja sinnekin teille vielä loppuillaksi.
6: Kiitos.
0: Kiitos. Moi moi.
5: Joo. Mahtavaa. Moi moi.

0: Siellä oli 60-vuotisjuhlan rääpiäiset käynnissä ja Blondin Call Me sekä soitto äänenä että nyt sitten radiosta.
1: Kyllä, tämä on Puhelinlangat laulaa viimeisellä puolituntisellaan edelleen ylivoimaisena kaikkiin muihin ohjelmiin verrattuna. Se on kuin se patteri, joka se jänis vaan jatkaa sitä rumpua. Sen jäniksen rumpu lyö ja ne muut jänikset väsähtävät.
0: Just näin.
1: Tämä on se.
0: Täällä ei olla vielä ainakaan väsähdetty. Ei. Ja jatkotkin sitten Ollin seurassa.
1: No ne tuossa on väsyneet, mä no voin jo luvata.
0: Siellä on kova. Siellä on yhtä kova meininki kuin tässä. Onko päälähetyksessä. Minä lupaan sen nyt etukäteen. Mutta no, minkälainen
1: kiitos tästä lupauksesta.
0: Kysytään, että minkälainen meininki on Tuusulassa. Hyvää iltaa, Jaana.
2: No hyvää iltaa. Hyvä meininki. Yksinäinen kylläkin.
0: No, miten
1: yksinäinen
0: se silloin?
1: Yksinäinen saarnipuu.
2: Joo, mut on hyljätty. Mies on kavereiden kanssa Dublinissa maistelemassa hyviä oluita.
0: Oi. Ja
2: minä olen jäänyt tänne odottelemaan 2 viikon työrupeamaan koirien hoitoon. Eli huomenna alkaa semmoinen 2 viikon putki tyttärien koirien hoitoon.
1: Niin.
2: Semmoisilla fiiliksillä. Viinilasi kourassa.
0: No niin.
1: Joo, semmoista se on, että joskus ne menee käymään ja joskus ne ottaa mukaan ja joskus ne ei ota mukaan.
2: Joo, näinpä.
0: Sinun täytyy lähteä ainakin omalle reissulle sitten. No niinpä. Jossakin vaiheessa.
2: Joo. Mm. Niin mä vähän uhkailinkin. En tiedä, pääsenkö puusta pitkään.
1: Niin.
0: Kato, nyt suunnittelet.
2: Me ollaan justiin tultu matkalta, kun lapsien lapsien, meillä on 8 niitä, mutta 2 vanhinta pääsi nyt meidän kanssa retkeilemään Nitsaan, niin ollaan just viime viikolla tultu sieltä. Kyllä mäkin olen matkoille päässyt.
0: No niin.
1: Me ollaan tänään käyty Torreviehassa ja sitten me ollaan kuultu Kardajärveltä kuulumisia ja Imatralta. Nämähän ne on ne 3 merkittävintä. Niin mites Nitsa? Mimmonen oli Nitsa?
2: No mä olin aika monetta kertaa siellä. En edes muista, olisiko tämä ollut 6. kerta.
1: Niin.
2: Se on kiva kaupunki mun mielestä. Ei sinne tarvi viikoksi mennä, että sinne riittää 3-4 päivää. 3 päivääkin riittää hyvin, mutta se on kiva. Ja nyt oli sattu meille oikein suotuisat kelit, että siellä oli semmoista 25-26 astetta. Mulle vähän liikaa, kun mä oon vähän tämmöinen pyöreä rouva, mutta tytöt nautti täysin siemauksin, että oli kiva käydä meressä uimassa aamuin illoin ja niin edelleen. Nautittiin hyvästä ruuasta ja näin.
1: Kuulostaa asialliselta. Nyt on sitten sun pitää
2: Monakossa ja Kannetissa.
1: Joo. Nehän on lähellä siinä.
2: No ne on ihan vieressä.
1: Sielläkö käy Monakossa katsomassa, niin tajua, että kyllä sitä vielä rahaakin tässä maailmassa jollakin on.
2: No niinpä, kyllä.
1: Että ei ole kaikki rahaa vielä maailmasta loppunut.
2: Joo, näinpä. Ei ole loppunut. Joo. Siellä raha jyllää.
0: Raha jyllää, kyllä. Ja näkyy, että sitä rahaa on käytetty.
1: Sä oot kaivannut rakkauslaulua tähän maailmaan nyt.
2: Joo. No ehkä mä olin vähän ilkeä mun miehelle, kun se lähti.
1: Niin.
2: Niin mä ajattelin, että mä nyt vähän pehmittelen sen kotiin tuloa. Mä sanoin, että kuuntelepa tuo.
1: Joo, eli heilutat sovinnon lehvää näin Yle Radio Suomen kautta.
2: Joo, just näin.
1: Oikein.
2: Joo. Mä oon soittanut ehkä 4 vuotta sitten. Silloinkin mä olin yksin. Silloin mulla oli ne koirat täällä. Ja silloin mun mies taisi olla Tallinnassa ja kaikki lapset oli pikkujouluissa. Niin mä tunsin itseni aika hölmöksi täällä kotona.
1: Niin.
2: Mä tunnen aika usein, kun mulla on näitä koirahoitoja ja lastenhoitoja aika usein.
0: No, mutta sulla niin. on tämmöinen toistuva teema nyt selkeästi tässä, että milloin soittelet meille.
1: Älkää
0: että...
1: jättäkö Jaanaa yksin kotiin.
0: Se soittaa puhelinlangat laulaa.
1: Nimenomaan näin.
2: Sit mä en pääsis läpi, jos mä soittaisin joka kerta.
0: No ei, sitten ei kyllä pääsis läpi. Että 4 vuoden sykli on aika toimiva. Mutta hei, me laitetaan täältä Jaana nyt tätä rakkauslaulua, eli Juha Tapio ja Johanna Kurkelan Rakastettu kappale soimaan. Minkäslaisin saate sanoin ja terveisin?
2: Kaikille tutuille terveisiä ja sille rakkaalle puolisolle ja sen kavereille sinne Dubliniin.
0: Sinne meni terveiset. Kiva, kun olit lähetyksessä ja mukavaa illanjatkoa siitä huolimatta, että nyt sitten vähän ehkä yksinäistä on. Ehkä musiikki nyt sitten auttaa.
2: Kyllä. Kiitos kovasti, että pääsit.

0: Siinä meni terveisiä Dubliniin, Juha Tapio ja Johanna Kurkela rakastettu.
1: Heipä hei Kaapo ja tervetuloa Puhelinlangat laulaa -konsernin jäseneksi.
2: No kiitos, kiitos. Kuule ensimmäistä kertaa soittelen ja niin napsahti.
1: Ja nyt niin kuin urheiluhaastattelussa kysytään, että kuinka, miltä nyt tuntuu?
2: No hemmetin hyvältä, kun monta vuotta ajattelin tätä.
1: Joo. Kaveri tuli lujaa, mutta sä pystyt tällä kertaa siihen omaan suoritukseen.
2: Joo, kun tämä tarina on sen takia olisi pysynyt minun mielessä, koska sehän silloin tällöin toistuu, koska minä se ilmenee tämän tarinan aikana sitten, kun minä kerron tämän tarinan.
0: No, kerro tarina.
2: Eli se menee näin. Eli elettiin tuossa 70-luvun alkua, ehkä 71-2. Ja pienessä kunnassa, ja tänne oli saatu tuohon kirjastoon, niin levysoitti. Kuvita, levysoitti. Ja semmoisia hemmeti isoja korvalämpiä, mitkä täytti niinku melkein koko kammari, niin kuin Anssi Kukkosella ennen vanha. Me istahdettiin sinne sitten

0: päivänä ääreen ja pantiin ne valtavat läpät kurville. Ja pojat, kaverit tiesi jo kertoa, kun oli vuoden vanhempi, ne oli jo kovin kovempi jätki, niin ne oli osannut pistää jonkun levyn pyytään, niin kirjaston täti pisti kuule siihen rammariisen levyn. Ja jumala, kun se nosti siihen sen tangon, sen neulahan se tietysti oli, mutta eihän minä tiedä, mikä se parhana, kun sieltä rupesi kuule suhina kuulumaan ja raps, raps, raps, raps.
1: Niin.
0: Eihän se kuulu korvissa, sehän kuuluu keskeltä päätä, että se työ nuoret ihmiset ympäri. Se oli silloin niin uutta, että voi jumalista. No joka tapauksessa, niin sitten sieltä alkoi tulla se musiikki ja se oli kuin taikaa.
1: Niin.
0: Se oli aivan käsittävän ihmeellistä siihen aikaan.
2: Mm. No mitä sieltä kuuluu? Mikä levy siellä silloin soi?
0: No siellä oli joku kaveri lauleli ja sähkökitarat soi ja enhän minä tiennyt mikä se oli. Enkä tiennyt kun se loppukin, niin se vaan meni. Ei se sitten itse kappale minua mihinkään euforia ja liikkeen vienyt.
1: Mm. Niin.
0: Mutta kato siitä, vielä siihen semmoinen sitten jännä muisto on jäänyt, kun ne jätkät on ollut vissiin ynnekiisin, niin niillä oli ne korvan läpät korvat. Ne oli niinku huutavinaan minulle jotain sille hirveen kummaa. No minä tietenkin kajautin kirjastossa, että mitä?
2: Mm.
0: Kaikki kirjastot tehtiin ja koko kirjaston väki käyty katsomaan, mitä nämä hulikaanit touhuvat.
1: Niin.
0: No joka tapauksessa sitten se oli siltä selvä, ei siinä mitään. Mutta tiettikö työ, siitä on nyt 53 vuotta, 54 vuotta aikaa. Niin se kappalehan tulee väkisinkin aina silloin tällä. TV:ssä joku musiikkiohjelma, klippi tai radiossa Pekkalainen tai jossain näissä.
1: Mm.
0: Niin tietysti niin se sama pien poika istuu aina siinä samalla paikalla.
2: Mm.
0: Eli ne on puhdellut siinä samalla paikalla nyt sen 55 vuotta sen jälkeen.
1: Semmoinen se on musiikin jättämä niin, muistojälki.
2: Se on hieno taika. Joo. Hei, me laitetaan joo, täältä soimaan Kaapo tuota sinun toivekappaletta, että ehditään ottaa vielä toinenkin soittaja tähän tämän lähetyksen loppuun. Eli David Bowie ja Starman.
0: Joo.
2: Se on toiveena.
0: Okei. Okay,
2: niin, selvä, se oli, kyllä.
0: Anna mennä mulle, se oli silloin mulle yllätys. Niin,
1: no, kyllä. Semmoinen se Starman on, se tulee vähän yllättäen sieltä.
2: Hei. Kiitos sulle Kaapo soitosta ja oikein kivaa perjantailla jatkoa. Okay. Hyvä.
1: Moikka.
2: Moikka. Moikka.

0: Semmonen ihme mies on se tähtimies David Bowie ja Starman.
1: Tässä on niille, jotka tykkää, niin tekstin käsittelyssä tulee tätä kamaa sunnuntaina. Mä nyt tää tunne sen tyypin, joka niitä tekee, niin mä sanoin niin sille, että laitapa David
0: Bowie.
1: Iltapalaa siinä, tein ho ho. Olette kuunnelleet kanssamme ja siitä kiitos. Olette myös tehneet kanssamme ja siitä kiitos.
0: Puhelinlangat laulaa ohjelmaa tänä perjantaina. Meillä on viimeisen soittajan vuoro.
1: Joo.
0: Ja sen jälkeen jatkot päälle.
1: Annu sitten lähtee saunaan sitten.
0: Minä lähden saunaan ja Olli jää tänne pitämään putiikia pystyssä ja jatkoja. Mutta nyt me sanotaan tervehdys Raaheen. Siellä Arja, heippa.
2: No heippa hei.
1: Hei, tuuleeko teillä siellä Raahessa?
2: No ei pahemmin nyt enää.
1: Hyvä. Joskus on tullut.
2: Joo. Jotkut sanoo, että Raahessa tuulee aina, mutta ei nyt tällä.
0: Ei tällä hetkellä. Teillä on jonkunnäköinen meininki siellä. Sain tämmöisen tiedon, että on kyseessä ääjutska. Kerros Arja, mikä on ääjutska?
2: Ääjutska on semmoinen äidit ja tyttäret. Ja historia on semmoinen, että mehän ollaan joskus äidit olleet meillä on ollut semmoinen kollektiivinen ydinperhe.
0: Mm.
2: Eli äitejä ja tyttäreitä joskus ollaan oltu yksinhuoltajia ja sitten yllättäen me äidit ollaan oltu semmoisia sydänystäviä aika tuolta lapsuudesta asti. Sitten meidän tyttäret on myöskin sydänystäviä ja erittäin musikaalisia, erittäin lahjakkaita. Ja täytyy kehua näitä tyttöjä. Ne on semmoisia ihanuuksia, että he on jo semmoisia viisikymppisiä. Me äidit ollaan seitsemänkymppisiä.
1: Niin.
2: Joo. Ja meillä on sitten tämmöinen ääjutka tapahtuma silloin tällöin, ei joka vuosi, mutta silloin tällöin. Ja ääjutka alkoi varmaan jostain Tampereelta, kun tytöt meni Porttikongin baarista tullessa. Porukalla tultiin baarista niin laulamaan meille tämän kyseisen biisin, jota minä toivoin. Ja
1: niin.
2: Sitähän me lauletaan sitten monesti erittäin moniäänisesti. He laulaa stemmassa, mutta minäkin laulan mukaan.
1: Stemmojahan ne on kaikki.
2: On.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Tämä on hieno kappale. Tämä on klassikko kamaa Carol Kingin. Taitaa olla siltä Tapestry-levyltä vielä, mikä on maailman kuuluisin. Ja sieltä You Got a Friend.
2: Joo. Ja sitä myöten niin kuin kaikille näille rakkaille ihmisille, myöskin muille sadoille rakkaille ihmisille haluan omistaa tämän biisin.
1: Mainiota. Ja ääporukka jatkaa yhä voittokulkua.
2: Huomenna mennään Ouluun.
1: Aha.
2: Kuuntelen Putin Samulia ja sitten varmaan mennään syömään ja sitten itketään ja nauretaan ja höpöitellään ja hölömöillä.
0: Kuulostaa
1: ihan
0: mahtavalta. Hei, huikeaa. Pitäkää ääjutska.
1: Pannaan Carol Kingin You Got a Friend soimaan. Haluatko lähettää erityisemmin vielä terveisiä jonnekun?
2: No joo, sadoille ihanille rakkaille ihmisille haluan lähettää terveisiä. Kiitos Olli, kun oli niin loistava basisti tuolla viimeisillä bileillä, jotka vietettiin tuolla.
1: Ole hyvä, toivotaan, että ne ei ollut viimeiset bileet.
2: Mutta viimeisimmät, mitä olet, oli hyvä meininki siellä.
1: Hyvä, tähän on hyvä päättää.
2: Joo, vävypojalle erityisesti Mikolle terveisiä.
0: No niin, nekin lähti vielä. Hei, kiitos Arja ja ihan mahtavaa ääjutskaa teille koko viikonlopun ajaksi ja kaikkea mahtavaa sinne Raaheen.
1: Ja kaikille muutenkin mahtavaa, koska tämä ohjelma tulee nyt viimeisen kappaleensa myötä päätökseen ja täällä kohta narskahtaa pirtelö.
0: Kyllä, narskahtaa pirtelö auki ja Olli jatkaa sitten jatkoilla.
1: Heippa kaikille ja palataan. Ja heippa Anna,
0: heippa,
1: ei palata.
0: Heippa Hapsu. Carole King, You Got a Friend. Sitten uutiset.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. G7-maat ovat päättäneet vapauttaa markkinoille polttoaineiden varmuusvarastoja. Tarkoituksena on ottaa käyttöön dieseliä ja raakaöljyä enimmillään 100 miljoonan barrelin verran lähikuukausina. Yhdysvallat pyysi aiemmin EU-maita vapauttamaan dieselvarastojaan ja väläytti jopa dieselin vientikieltoa Eurooppaan. Taustalla on Yhdysvaltain presidentin huoli polttoaineiden kallistumisesta ennen välivaaleja. Tilannetta käsittelivät tänään EU-maiden edustajat, komissio ja rikkaiden maiden G7-ryhmä. EU-kirjeenvaihtaja Elli Hiilamo.
1: Tämä päätös on merkittävä sen takia, että nyt huoli, akuutti huoli siitä, että tulisi tällainen vientikielto, se hälvenee. Nimittäin tässä G7-maat sopivat, että tällaisia vientirajoituksia ei tule. Tällainen vientikielto olisi ollut Euroopalle iso isku.
0: Pääministeri Petteri Orpo kertoo pitävänsä epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin laajamittaisena ja vakavana asiana. Orpo tapasi tänään turvallisuusviranomaisia ja sanoo, että kansanedustajien tulee voida toimia turvallisesti. Eilen kerrottiin, että useat kansanedustajat epäilevät, että heidän kodeissaan on käyty ilman lupaa. Pääministeri Petteri Orpo.
2: No meillä on kyllä hyvin vakiintuneita tapoja turvata meidän valtionjohtoa ja ministereitä kansanedustajien osalta selvästi on tämän ajan vaade se, että heidän turvallisuuttaan vahvistetaan. Huolehditaan kyllä myöskin meidän kansanedustajista ja heidän perheistään siitä, että he pystyvät käsittelemään tämän asian niin voivat jatkaa turvallisesti sekä työssään että perheet kotona.
0: Poliisi on luvannut asiasta lisätietoja ensi viikolla.
3: Uutisten jälkeen urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. Rallin MM-sarjan Italian osakilpailu Sardiniassa ja sen ensimmäinen päivä 7 erikoiskoetta ajettu. Thierry Neuvillen johto tallikaveriin, Hyundai-kaveriin Adrian Fulmohon on 0,4 sekuntia. Sitten tulevat Toyotat järjestyksessä Sulberg, Ogier, Pajari, Evans. Sami Pajari on siis viidentenä, jahtaa maailman mestaruutta, on 17 pistettä Elfyn Evansia perässä. Ja näin Pajari pohtii päivän jälkeen.
4: Jotenkin ei nyt ihan paras, mutta sitten taas kun katsoo, että miltä lähtöpaikalla lähdettiin ja näin poispäin, niin kun Elfyniin verrattuna selkeästi kovempaa koko ajan, joka meni meidän edellä ja sitten että tavallaan normaaliakin, että takaa tulevat tulee kovempaa, mutta ehkä sitä ei vaan halua silti hyväksyä, vaan tuntuu, että pitäisi löytää lisää vauhtia, niin en oikein tiedä, tavallaan olisi toivonut parempaa, mutta ehkä pelihenki on vaan se, että nyt ei vaan pysty parempaa.
3: Kaksi päivää vielä ajamatta. Jääkiekon SM-liigassa HPK kukisti Jypin 2-1, Kalpa Saipan 4-3, Kiekko Espoo taipui Kärpille 1-3, Tappara voitti jatkoajalle venyneessä kamppailussa Jokerit 3-2 ja Ässät Lukko etenee toisen erän lopussa lukemissa 0-2. Jääkiekon SM-liiga joutuu muuttamaan useita runkosarjan ottelupäiviään. Kaiken kaikkiaan 5 ottelua siirtyy pelattavaksi myöhempään ajankohtaan samanaikaisten CHL-otteluiden takia ja 1 hallivaraustilanteen takia. 5 ottelun siirroille syynä on SM-liigan ja jääkiekon mestarien liigan sopimus, minkä takia SM-liiga joutuu kunnioittamaan erityisesti tiistaina pelattavia CHL-otteluita. SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen.
5: Pakko nostaa omaa kättä pystyyn siinä mielessä, että olin jäänyt siihen ymmärrykseen, että meillä on lupa pelata tässä lokakuun noina 2 päivänä ja näin asia ei sitten ollutkaan ja se selvisi valitettavan myöhään. Ja toki tietysti yritimme neuvotella vielä siinä kohdassa, mutta CHL ymmärrettävästi piti oikeuksistaan kiinni, niin kuin heillä täysi oikeus siihen oli. Että vika ei ollut CHL:ssä, vaan vika oli nimenomaan täällä päässä. Niin sitten hyväksyttiin se, että emme voi pelata ja sitten etsittiin ne korvaavat päivät yhdessä seurojen kanssa. Ja kiitos heille siitä hankalassa asiassa, niin siitä hyvästä yhteistyöstä.
3: Naisten EHT-turnauksessa Lahdessa Suomi voitti Sveitsin 4-1 ja Ruotsi Tšekin 5-0. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa huomenna Albanian kansainliigan ottelussa. Huuhkajat joutui tyytymään tasapeliin Valko-Venäjää vastaan ja nyt on kasvojen pesun aika, kertoo Leo Valta.
6: No me käytiin läpi peli palaverissa toissa päivänä ja fiksattu ne asiat, mitä meidän tarvii, niin toivottavasti me nyt ollaan valmiita Albanian kautta. Se oli aika selkeä, kun me nähtiin nauhalta, että mitä meidän pitää korjata, ja jos me nyt saadaan ne korjattua lauantaiaksi, niin mä veikkaan, että tulee paljon parempi peli. Me ei pelattu ehkä tarpeeksi kollektiivisesti kentällä, että me ei toteutettu ihan ehkä tarpeeksi hyvin niitä asioita, mitä meiltä olisi haluttu, ja ehkä vähän silleen haettiin yksilöinä hakea liikaa roolia, että jos pitää vaan toteuttaa sitä, mitä meidän piti, niin me oltaisiin joukkueen voitettu kyllä peli.
3: Rovaniemen hovioikeus piti ampumahiihtäjä Arttu Heikkisen aiemman käräjäoikeudessa saaman tuomion voimassa pääosin. Heikkinen tuomittiin törkeästä vamman tuoksemuksesta ja metsästysrikoksesta, kun hän ampui vahingossa kummisetänsä haulingolla 2 vuotta sitten niin, että tämä menetti näön toisesta silmästään. Tuomio törkeästä vamman tuottamuksesta johtaa aina aselupien perumiseen, joten Heikkisen ampumahiihtoura voi päättyä tähän. Heikkinen on voittanut nuorten maailmanmestaruuden ja 2 nuorten M-pronssia. Hänen avustajansa varatuomari Mauri Tuomisen mukaan asia ei välttämättä vielä jää tähän.
7: Sitä vielä pohditaan, mutta todennäköisesti joudutaan pyytämään valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Ja toivomuksena on, että aseluvat pysyisi, kunnes korkein oikeus päättää joko antaa valitusluvan tai olla antamatta, kunnes saadaan siihen se lopullinen ratkaisu.
3: Jääkiekkomestiksessä Rovaniemen kiekko voitti Kiekko-Vantaan 4-1. Hermes taipui Joensuun kiekkopojille voittomaalikilpailussa 4-5. Keupa hävisi sarjakärki IPK:lle 1-6 ja Tutohokkei voitti Pyryn 6-2. Lentopallon naisten liigan avauksessa Kuusamo voitti Pujovolleen 3-1 ja miesten korisliigassa Seagulls Lahti päättyi 76-70 ja naisten liigan avauksessa Kouvuttaret voitti Topon 96-89. Jatketaan vielä toukiksi reilun tunnin kuluttua.
8: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradio. Nyt on kello 7:21 ja alkavat puhelinlangat laulaa ohjelman jatkot. Niiden alku jotain hillitöntä.

Samai Koskinen syleili elämää kappaleessa Hillitö elämä. Se oli puhelinlankoihin osallistuneen Jaanan toive. Oli kuulemma käynyt klubikeikalla Kotkassa ja tutustunut sitä kautta paremmin Samai Koskiseen. Ja on sitä mieltä, että tämä on yksi hänen parhaimmista biiseistä. Kyllä se on mahtava biisi. Se ei tänään ihan mahtunut puhelinlankoille, mutta mahtui jatkojen alkuun. Ja mikä se on elämän vastinpari muu kuin kuolema? Seuraava kappale on todella kaunis ja koskettava laulu Emilian mielestä, ja se on nyt ihanan Seela Sellan muistolle. Onneksi näin hänet 4 vuotta sitten ihan liveenä Martinuksessa. Kappale on Aili Ikosen Juosta. Seela Sella on siinä mukana.

a kulkenut päästä päähän. Askeleet painanut sohjoon ja jäähän, mutta koskaan vanhoille jäljilleni. Vielä tämä 1 kilometri, ehkä sitten olen perillä. Enää tämä 1 askel.

Aili Ikonen, Seela Sella mukana, kappale Juosta, ja se tuli Seela Sellan muistolle. Kuolemaa vahvempi on kuitenkin aina elämä. Seuraava toive menee, tulee Iirikseltä, Oulusta, ja menee näin. Isä täytti toissapäivänä 80. Muistanko mustassa Renault Vitosessa kuunneltiin kasetilta ja myöhemmin Audi 3A:ssa kuunneltiin CD-levyltä Led Zeppeliniä. Huomenna meillä on synttärijuhlat. Keittiössä soi Radio Suomi. Lasten kanssa leivotaan ja tytär rakentaa voileipäkakkua. Hurja Led Zeppelinin Gallows Pole on toivekappalina. Tässä ne elämä ja kuolema taistelevat ja elämä voittaa.

0: Nimeni Led Zeppelin ja Gallows Pole.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Möllinlangat laulaa-ohjelma jatkoilla, eli leikkisesti sanottuna puhlari jatkoilla, Päivin toive, Älä kiiruhda, M, eli Minja Koski oli esittäjänä siinä. Älä kiiruhda, vanha kappale sinällä. Toivoisin, kirjoittaa vanhempi lehtori Rajamäeltä, toivoisin puhlarien jatkolla kuulevani Wigwamin 1975 Töölörannan live-esityksen A Better Hold and a Little View, joka pesee studioversion 6.0. Tuore Pedro Hietanen istuu bändisoittoon ja Ronny Österbergin upeiden rumpufillien keskelle kuin parhaiten istuva Oriveden kenkätehtaan avokas. Selvä, panapa vikuja soimaan.

No niin, siinä oli Wigwam, Better Hold and a Little View, ja nyt mennään oikein vuosikertaa hommilla. Mutta toisaalta tämä on ajassa kiinni, tämä seuraavakin, Maria Kankaanpäähän matkalla. Hänellä alkoi viikolla soimaan päässä kappale Muistatko syyskuun? Ja kuunnellaanpa Muistako karvulla, muistattahan te ainakin. Ja sitten onko parin päivä. Mortensonin kappale muistaakseni.

Tätäpä versiota en ollut aikaisemmin kuullutkaan. Karula ja Muistatko syyskuun? Mortensonin versiossa oli eri sanat. Käännöksiähän ne oli tietenkin molemmat. Sitten surua on kokenut Hilkka. Viime viikonloppuna kuulin, että hyvä ystävä, naapuri menehtyi pari viikkoa sitten ja siunattiin tänään, mutta en päässyt sinne. Ystävää lämmöllä muistaen Erkki Junkkarisen mummon rantatien tahtiin.

jo vanhuuttaan väsähtäneet. Mummo katsoi taivasta hymyssä suin, kertoin menneistä vuosistaan kuin

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

se on, että Radio Suomi kuuluu Lapissakin ja senpä takia puhelinlangat laulaa ohjelman jatkoilla Lapin jänkän miehelle. Metallican For Whom the Bell Tolls perusteena. Haluaisin kuulla maailman hienomman bassoriffin. No toivottavasti sun poppikoneessa oli nyt bassot täysillä, koska siellä se riffi oli mun möyrinnän keskellä. Metallica toi mieleemme maailmanpoliittiset tapahtumat ja samasta asiasta jatkaa. Seuraava toive, koska en ole kuullut tätä biisiä radiosta, mielestäni pitäisi kuulua vähintään viikoittain, ellei päivittäin. Nimittäin Tsaari levyltä Duma Rilluma Rei. Tämä on siis Tuomari Nurmiota ja tämä on kokkitiimin toive. Siellä vietetään iltaa Espoossa ja kuulemma tänä iltana marinoidaan kokit.

Se oli dumarillumareita, eli tuomarinurmio ja tsaari. Lopetetaan puhelinlanka jatkot tietenkin plussiin. Plussia oli toivonut hetkinen Janne Rekolasta. Vaimolla on tänään syntymäpäivä. Onnittelut. Käri Moore soittaa serenaadin.

Hyvää iltaa. Kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Sekä Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Skandinaviassa oleva laaja ja heikko matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Keskiyöllä ja lauantaina aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuista alkaen paikoin tihkusadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan kaikilla merialueilla. Lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aluksi Perämerellä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila 12 astetta. Tuuli etelälounasta 3 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 23 kilometriä. Kotkarankki 11, lounas 3, puolipilvistä 20, Orrengrund 12, lounas 3, pilvistä 19, Emäsalo 13, lounas 1, Kalbodagrund 11, etelälounas 1, Itä-Toki 12, etelä 3, Harmaja 12, etelä 4, pilvistä 15, Mäkiluoto 13, kaakko 4, Bokashär 13, eteläkaakko 4, pilvistä 12, Hanko-Tulliniemi 14, Itäkaakko 8, Russarö 14, Kaakko 8, Venö 13, Itäkaakko 6, Uttö 13, Eteläkaakko 5, Selkeä 19, Rajakari 14, Eteläkaakko 6, Fagerholm 14, Itäkaakko 6, Vilsanti 14, Kaakko 4, 38, Gotska-Sandö 14, Etelä 5, 30, Kumlinge 13, Eteläkaakko 4, Utua 6. Nyhamn lämpötila 14 astetta, tuuli eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 16 kilometriä. Märket 14, eteläkaakko 9, Isokari 14, eteläkaakko 9, pilvistä 15. Kylmäpihlaja 13, eteläkaakko 9, puolipilvistä 17. Tahkoluoto 13, kaakko 7, puolipilvistä 14, Selkrund 13, eteläkaakko 9, pilvistä 14, Bredskäret 14, etelä 3, Strömingsbodan 13, etelä 8, Valassaaret 13, etelä lounas 6, Kallan 13, etelä kaakko 8, Tankkar 13, etelä 5, pilvistä 19, Ulkokalla 13, etelä 8, Nahkiainen 13, etelä 8, Raahe 14, etelä 6, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 13, etelä 2, 5, yli 20, Marjaniemi 12, etelä 9, melkein selkeää 14, Kemi 1, 12, etelä lounas 10 ja ajos lämpötila 12 astetta tuuli lounasta. Etelä-lounaasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 19 kilometriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 21.55. Ehditään kuulla Golden Eye tähän kohtaan. Tina Turner.

0: Tina Turner, Golden Eye.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenimin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Nyt mä kerron, te olette varmaan aina miettinyt, että millaista täällä radiossa niin oikeasti on. Niin täällä on nyt semmoista, että 20 sekuntia pitäisi täyttää, ei ole mitään asiaa. Se on seuraava juontaja tulossa, se on vielä aika pihalla siitä, mitä sen pitäisi alkaa tekemään. Kohta kun mä painan tuosta yhdestä napista, niin alkaa toivottavasti uutiset. Ja sen jälkeen tämä perjantai-ilta jatkuu diskon merkeissä. Tämmöistä on radiossa. Heippa!
2: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Asiantuntija ei usko, että G7-maiden tuore ilmoitus vaikuttaa polttoaineiden hintoihin Suomessa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on tänään päättänyt ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja. Tarkoituksena on ottaa käyttöön dieseliä ja raakaöljyä enimmillään 100 miljoonaa barrelia lähikuukausien aikana. Tällä pyritään pitämään hintoja kurissa. Yhdysvallat on patistellut Eurooppaa toimimaan hintojen laskemiseksi. Suomessa ilmoitus ei silti vaikuta polttoaineiden hintoihin, arvioi johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Keskuskauppakamarista.
3: Enemmän ehkä kyse on siitä, että se purkaa näitä tulevia hintapaineita, koska tämä nyt liittyy tavallaan tämä ehkä nimenomaan tämä vientikielto, jota Yhdysvallat on väläytellyt, ja samoin sitten nämä varmuusvarastojen purkamiset siihen, että dieselistä on kova kysyntä, ja samoin tietysti sitten kevyen polttoöljyn markkinassa on pulaa tuotteista, se on käytännössä sama tuote kuin diesel, tämä kevyt polttoöljy. Eli siellä niin on näkymä se, että ei ole talven ja pohjoisen pallonpuoliskon lämmityskauden alkaessa riittävästi tarjontaa suhteessa kysyntään, niin enemmänkin niin, että tämä on hyvä toimi, koska nyt tämä riittävyys ja saatavuus paranee tämän myötä.
2: Ebola-epidemia pahenee Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tautiin on kuollut jo yli 4000 ihmistä ja varmistettuja tartuntoja on yli 8000. Taudin taltuttaminen on hankalaa, sillä virusmuunnokseen ei ole tehokasta rokotetta eikä tautiin löydy parantavaa lääkettä. Ruka ja Levi ovat avanneet laskettelukauden tänään. Lunta rinteisiin on saatu viime keväänä säilytystä lumesta. Hissiliput kallistuvat useissa keskuksissa ensi kaudella. Syinä ovat muun muassa inflaatio, kulut ja uudet hankinnat. Rukakeskuksen toimitusjohtaja Antti Kärävän mukaan talvikausi avattiin taloustilanteesta huolimatta positiivisin mielin.
4: Suhtaudutaan sillä viisiin positiivisesti, että me nähdään, että majoitusvarauksissa niin myös kotimaiset asiakkaat, niin varaukset on kasvussa ensimmäisen kerran nyt 3-4 vuoteen, mikä on kyllä hyvä merkki. Ja sitten mitä tulee tähän taloustilanteeseen, niin aika tietysti kotimaisille asiakkaille aika haastavat vuodet ollut. Ja nyt me ollaan kyllä pidetty nuo hissilippuhinnat kurissa, että ei olla niitä nosteltu mitenkään, että hyvin maltillisia hommia. Tämmöisiä me koitetaan tehdä.
2: Aamulla sadealue saapuu maan pohjoisosaan. Etelämpänä tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 8 ja 15 asteen välillä.
5: Vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Sardinin MM-rallikauden viimeinen ensimmäinen päivä ajettu 7 erikoiskoetta. Thierry Neuville, Adrien Fourmeau, Hyundai kaksikko kärjessä. Sitten tulevat Sulbert, Ogier, Pajari ja Evans. Sami Pajari kamppailee maailmanmestaruudesta. Hän on Elfyn Evansia 17 pistettä jäljessä. VRC2-luokassa Teemu Suninen johti kilpailua 6 erikoiskoetta, mutta 7:nnellä tuli rengasrikko ja hän jäi 3 minuuttia kärjestä. Jääkiekon SM-liigassa HPK voitti Jypin 2-1, Kalpa Saipan 4-3, Kiekko Espoo taipui Kärpille 1-3, Tappara kukisti Jokerit jatkoajalla 3-2 ja Ässät hävisi Lukolle 0-3. Naisten EHT-turnaus Lahdessa. Suomi voitti Sveitsin 4-1 ja Ruotsi kukisti Tšekin 5-0. Mestiksessä Rovaniemen kiekko Vantaa päättyi 4-1. Hermes Joensuun kiekkopojat voitto maalikilpailun jälkeen joensuunaisille 5-4. Keupa HT taipui IPK:lle 1-6 ja Tuto Hockey voitti Pyryn 6-2. Lentopallon naisten liigassa Kuusamo kukisti Puijovolleen kauden avauksessa 3-1. Salibandyn F-liigassa Oilers voitti KRP:n 10-4 ja Classic Oulun Luistin seuran jatkoajalla 5-4. Naisten korisliigan avauksessa Kouvottaret voitti Topon 96-89 ja Seagulls miesten liigassa Lahden 76-70. Ja huomenna Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen huuhkajat kohtaa Albanian kansainliigan ottelussa Suomi-Albania TV2:lla kello 16. Ja kansainvälisen jääkiekkoliitto on valinnut uudetti puheenjohtajakseen Franz Reinlin. Myös jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen jatkaa hallituksessa vuoteen 2030 saakka. Tässäpä päällimmäiset urheilusta.

pianopöydällä nostalgia poimuun. Tänäkin iltana tän Enterprisen kirkkinä toimii juopulli. Viritetään siis taajuudet sellaisen hiukkaskiihdytykseen, että naapurin mikrokin alkaa soittaa parasta ysäriä 2000-lukua. Klubi on auki, tervetuloa viikonloppuun.

0: Daavidin Ketta ja Snoop Dogg teki ton hienon Sweat-version. Se oli siis kappale, jolla tultiin tänä perjantai-iltana Club Millenniumin tanssilattialle. Pulli Juha tästä päässään sinä siellä, joten meillä tulee olemaan aika kivaa. Nimittäin seuraava 2-tuntinen bailataan, hikoillaan ja kuunnellaan sitä teidän valitsemaa parasta. Joten diskoluuri on auki, antakaahan paukkua.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421.

Ootte taas siellä ja moikka moi teille kaikille kollektiivisesti. Se oli Lady Gaga, Just Dance ja Harri Chuchu, Romeon Bambussa radio remixi editti miksi, joka tosi just tossa on ja Millenimi tanssilattialla. Tosiaan diskoluuri on liekeissä viestiä pukkaa ja täällä on ihanan paljon rakkautta. Toivebiisi I've Been Thinking About You. Siitä alkoi meidän rakkaustarina aika monta vuotta sitten ja yhä rakastetaan. PS, me ollaan Sari ja Sami Laitilasta.

tulevaisuudessa edessä. Lot of beat, I've been thinking about you ja siitä 95 BTM remixi soi Club Millenimin tanssilattialla. Riikka rakastaa myöskin. Riikka ottaa diskoluuriin numeroon 0444 viestiä, että moi, saisiko tämän soimaan mun aviomiehelle? Pitäähän sitä muistuttaa, ettei muille miehille ole tarvetta lähinnä siksi, ettei kukaan muu jaksaisi kuunnella mun tarinoita ja etsiä mun avaimia 3 kertaa päivässä. Toi on tosi rakkautta ja hei, mä tunnistan ton ihmistyypin. Tai oikeastaan mä oon just ite toi sama ihmistyyppi. Mulla on kanssa aina, kun mä oon lähes jonnekin, niin avaimet hukassa, lompakot hukassa, puhelimet hukassa. Välillä on jopa vaatteet hukassa ja tuntuu, että on vaikeuksia saada niitä päälle. Mutta onneksi ne aina sit vihdoin viimein jostain löytyy. Joten Riikka, ihana toivekappale, laita soimaan. Kristina Aguilera ja kappale Ain't No Other Man.

0: Suomen tahdeina ja lähti ihana viesti Riikan miehelle. Riikka ei tarvitse muita miehiä, kun on löytynyt jo se yksi täydellinen, joka etsii aina silloin tällöin avaimet. Eli monta kertaa päivässä. Se oli Christina Aguilera ja Enno Adaman. Ja mä en tiedä, että mikä kommunikoidaan kappaleiden välityksellä puolisoillemme. Hetki tästä nyt tuli, mutta diskoluuriin tuli vielä yksi ihan mahtava viesti. Nimittäin Helena kirjoittaa, että moi, soittakaa tää mun puolisolle tiedoksi. Hän on selittänyt jo puoli vuotta, miten terassin valokate pitää asentaa. Kuuntele, rakas puolisoni, nyt kuninkaan viestiä. Vähemmän puhumista ja lisää toimintaa. Eli oisko aika tarttua porakoneeseen? Helenan toivekappaleena on Elvis Presley. A Little Less Conversation ja siitä JXL:n remixi.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Helenan puolisolle haluan vielä sanoa sen verran, että totta, jos puoli vuotta puhuu, niin jossain vaiheessa

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

kämppäni kattoa ja voin sanoa, että oli melkoista jumit aika pitkään sen jälkeen päällä. Jos tuo lähetys jäi kuulematta, niin Yle Areenasta sekin vielä löytyy. Panion maailmaan kun päästiin, jatketaan Paniolla. Mun mielestä yksi isompia panioklassikoita, The Greedy ja Swamp.

Model. Ai että Banjo on ihana soitin. Tuo oli muuten mun Banjo-imitaatio, joka meni yhtään sinne päinkään. Mutta tässä kappaleessa toi soitin kuulostaa hienolta. Club Millennium tanssilattialla The Grid ja Swamp Thing. Sähkökitara, se on myöskin hieno soiti ja sitä soitellaan Club Millenniumin tanssilattialla perjantaisin aina tähän aikaan, joten nyt on aika tämän viikon roketin ja rollin. Jostainhan näihin asioihin pitää aina inspiroitua ja tähän tämän viikon rockiin mä inspiroiduin Netflix-dokumentista, jonka katsoin viime viikon loppuna. Kyseessä oli Mönkään meni Woodstock 99, eli vuonna 1999 yritettiin järjestää Woodstock uudestaan, tai järjestettiinkin. Siitä yritettiin tehdä samanlainen rakkauden juhla kuin se alkuperäinen Woodstock, mutta lopputulema oli kaikki. Mikään muuta kuin rakkaus. Nimittäin toi festivaali järjestettiin vanhalla sotilasalueella, jossa ei ollut minkäännäköistä luonnonvarjoa. Ja semmonen asfalttikenttä, kaikkihan tietää mitä tapahtuu kun aurinko paistaa. Siellä on nimittäin tosi kuuma. Vesi ja ruoka oli tosi kallista, jos niitä oli ollenkaan. Ja kaiken kruunas sen, se, että vessat meni jossain kohtaa tukkoon, eli siellä haisi ihan hirveältä. Tähän kun lyödään vielä päälle bändit, jotka ei todellakaan hillitse jengiä, vaan laittaa ne raivon valtaa ja kehottaa ihmisiä hajottamaan koko paikan, niin lopputulema ei voi olla mitään muuta kuin katastrofi. Ja näin kävi Woodstock 99 tämän bändin keikalla. Tai tästä se oikeastaan kaikki lähti. Joten Club Millenniumin viikon rockina soittoon Limp Bizkit kappaleella Rolling. Club Millennium.

Limp Bizkit tosiaan piiskasi yleisön ihan valtavaan raivoenergiaan Woodstock 99:ssä. Ajattelin, mä haluaisin puhua lisää tosta dokkarista, mutta en viitti spoilaa sitä nyt teiltä, vaikka vanhasta dokumentista onkin kyse. Jos kiinnostelee, käykää katsomassa. Ehdoton suositus tästä dokkarista. Netflixistä löytyy Mynkään meni Woodstock 99. Tää herra oli myöskin noilla samaisilla festareilla keikalla. Tosin joutuu keskeyttämään keikkaansa. Sekin syy selviää tosta dokumentista. Kyse on Fat Boy Slimistä. Tää on yksi Fat Boy Slimin ehdottomasti isoimpia klassikoita. Ja se soi just nyt ja just täällä Club Millenniumin tanssilattialla. Right here, yeah right.

oot mukana just nyt, just täällä paikassa, missä sun kuuluukin olla. Eli Suomen suurimmalla tanssilattialla Juha edelleen studiossa. Mitä ihaninta perjantailtaa sulle, rakas klubilainen? Tää klassikko on myöskin toive diskoluurista. Mauri laittoi viestiä. Saisiko soimaan Fat Boy Slimin hienon kappaleen Right Here, Right Now? 10 vuotta sitten tällä päivämäärällä Ushuaia-klubilla Ibizalla Avicii soitti viimeisen keikkansa. Itse asiassa mun mielestä tänä iltana Tukholmassa on jonkunnäköinen ghetto gatheringkin, eli pikku tapahtuma järjestetty viimeisen keikan kunniaksi. Ja totta kai Club Millenniumkin haluaa muistaa Aviciita hienolla Avicii-remiksillä. Ion Rapture-kappaleesta.

0: ajoittain Nadiala Rhapsody ja siitä avisi New Generation remix. Nyt mennään sit Norjaan kalahommiin.
1: Olen oltu Norjassa kalassa pari viikkoa. Nyt kotimatka on 1000 kilometriä takaa ja vielä 300 kilometriä eessä. Olisi semmoinen biisi kuin United DJs ja Pandora, Trust Me. YouTuben kulta-aikoja, tuo oli vielä Doomilaakson tarina.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 42

muiden hyväksyntää ollakseen onnellinen. Kun ihminen vapautuu jatkuvasta haluamisesta ja omistamisen tarpeesta, hän voi olla aidosti vapaa siinä tavoitetta elämälle. Hienoja sanoja, Jaana mummukka. Tää kaikki me kärketään sydämiimme tämän kappaleen tahdeen. Pari viikkoa sitten soitin Club Millenimissä Galan Freed from Desireista uunituoreen pallihauta remixin. Ja toi remixi resonoi. Sitä nimittäin pyydettiin lisää uudestaan ja uudestaan. Joten Jaana mummukana toiveen myötä nyt on hyvä paikka laukoa tää uudestaan. Hieno pallihaudan uudelleen versiointi, uunituore sellainen.

0: toisella tunnilla, joten toi musiikin soittaminen se ei lopu tähän kohtaan. Laitetaan viestiä uutisten aikaan diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Vielä yksi toive tähän ennen uutisia, joka onkin muuten iso klassikko. Tähän toivekappaleeseen ei ole kuulemma mitään sen erikoisempaa syytä kuin se, että aamulla pitäisi mennä töihin ja tässä saisi ihanasti siihen energiaa. Kyse on Armand Van Helden klassikosta You Don't Know Me. Tämän jälkeen tosiaan kello 23 Yle Uutiset, joiden jälkeen Miltsin tanssit ne jatkuu vaan seuraavan tunnin ajan.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
2: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ranskassa yli 400 lukiota on ollut tänään suljettuna väkivaltaisten mielenosoitusten takia. Opiskelijat osoittavat mieltään muun muassa opettajapulaa ja rapistuneita koulurakennuksia vastaan. Mellakoissa on pidätetty noin 2000 opiskelijaa. Kouluissa on loukkaantunut kymmeniä työntekijöitä. Useat koulurakennukset ovat kärsineet vakavia vahinkoja. Ranskan toimittaja Miina Väisenen kertoo tarkemmin mielenosoitusten taustoista.
1: Jututin tuossa tuon takana näkyvän lukion opiskelijoita aiemmin päivällä ja monet sanoivat, että haluavat myös osoittaa solidaarisuutta lähiöiden opiskelijoille, joiden koulut ovat paljon huonommassa kunnossa kuin isoissa kaupungeissa. Ja ylipäänsä nuorilla on sellainen olo, että heidät on täysin unohdettu politiikassa. Oli kyse sitten työpaikoista, huonoista palkoista, liian suurista vuokrista tai ilmastonmuutoksesta. Ja ensi viikon tiistaille on luvattu suurmielenosoitus ja varmasti tämä liikehdintä vielä tulee jatkumaan lähipäivinä.
0: Protestit alkoivat Pariisista syyskuussa ja ne ovat levinneet nopeasti koko maahan. Ukrainassa Kiovan pormestari kuvaa pääkaupungin tilannetta dramaattiseksi Venäjän jatkaessa hellittämättä iskujaan. Hän sanoo viestipalvelu Telegramissa, että vihollinen repii Kiovaa hajalle. Viime aikoina Venäjä on kiihdyttänyt ohjus- ja lennokki-iskujaan Kiovaan. Ebola-epidemia pahenee Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tautiin on kuollut jo 4000 ihmistä ja varmistettuja tartuntoja on yli 8000. Taudin taltuttaminen on hankalaa, sillä virusmuunnokseen ei ole tehokasta rokotetta, eikä tautiin löydy parantavaa lääkettä.

0: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 4, Oulun tie Kärsämäki. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka paikasta Hatuperä 7,9 kilometriä suuntaan Leskelä, suunta ei ole määritelty. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 4, Oulun tie Kärsämäki. Tarkemmin paikasta Hatuperä 7,9 kilometriä suuntaan Leskelä. Suunta ei ole määritelty. Nyt takaisin Suomen suurimmalle tanssilattialle. Tällä kertaa Club Millennium on uusinta perjantailta 28. elokuuta.
1: Radio Suomen perjantai-ilta Club Millennium. Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421.

kunniaksi. Ainakin hyvästä musiikista ja tietenkin sieltä jääkaapin puolelta voi myös yhden kylmänä napata matkaan mukaan. Se oli muuten Vapun toive, Vappu kirjoitteli Discoluurissa, että oi Juha, tosi kiva, että oot takaisin. Sitä on odotettu. Olisi yksi mainio toivebiisi, tämä saa taatusti suupielet ylöspäin ainakin meikäläisellä. Biisi on Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight ja siitä Erik Kupperinen remix-editti. Sen kautta haluan välittää terveiset kaikille klubilaisille, terkuin Vappu. Terveiset sulle Vappu takaisin täältä studion päästä ja terkut teille kaikille muillekin. Juha edelleen studiossa ja tietenkin puoleen yön asti mennään sen teidän toivon parhaan parissa. Club Millennium.

0: Minä uskon, sinä uskot ja me kaikki uskotaan, joten meillä on nämä uskon asiat aika hyvin täällä Club Millenniumin tanssilattialla. En muuten tiedä, että minkälaiset oli noin Madonnan uskon asiat silloin aikoinaan, kun julkaisi Like a Prayer -musavideon. Toihan oli semmoinen valtava $5 miljoonan yhteistyö Pepsin kanssa, mutta Madonna meni vähän polttelemaan ristejä siinä musavideolla, niin Pepsi hävisi meiningeistä perusis yhteistyön. Mut mikä tärkeintä, Madonna sai pitää ne 5 miltsiä, joten Madonnan kantilta toi asia meni ihan hyvin. Tästä näppärällä aasinsillalla seuraavan biisitoiveeseen. Tää lukee, että Juha painos Madonnana Like a Prayer soimaan. Siitähän tykkää kaikki. Ja se muuten soi Mäkisen Karinassa Lammilla 90-luvulla. Ja kovaa muuten soikin.
1: Club Millennium.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

aikoinaan Lammilla Mäkisen Karinassa. Niin tää kappale puolestaan soi mun iskän pösössä sen jälkeen, kun pieni Juha oli saanut ajokortin ja heitti villiä rinksaa Kouvolan yössä. KCV ja Come Baby Come. Tuohon mun iskän pösöön muuten liittyy hieno tarina. Mä kun sain sen iskältä silloin lainaa, me kavereiden kanssa funtsittiin, että mitäpä jos laitetaan tuohon iskän pösöön semmonen maailman isoin suppari. No homma meni ihan hyvin, suppari soi vähän aikaa, mut sit tapahtui jonkunnäköinen oikosulku. Ja kaikki ne piuhat, jotka menee sieltä auton etuosasta keskikonsolia pitkin sinne takapaksin puolelle, suli semmoiseksi muodottomaksi möntiksi, ja sen auton tekniikka ei enää ikinä toiminut sen jälkeen. Voitte vaan kuvitella, että kuinka onnellinen iska oli. Ja tämän jälkeen mä oonkin miettinyt, että Juha, älä enää ikinä koske mihinkään auton tekniikkaan, vaan anna ammattilaisten hoitaa se. Näin se on aina paljon parempi. Tuo oli muuten samalla toivekappale Diskoluurista. Tää lukee, että jokunen vuosi sitten vanha luokkakaveri digitoi 9-luokan yläkoulusta otetun VHS-videon. Videolla kuvaaja haastatteli koulukavereitaan erilaisista yökoulun duuneista, hampparisämpylän paistosta, näytelmäkerhoihin. Taustalta kuului monenlaista musaa, jota ysit silloin ysärin puolenvälin tienoilla luukuttivat. Lopulta päässä pyöri vaan häpeä omasta käytöksestä ja tää kappale, joka kuultiin videolla, joka oli K7in Come Baby Come. Tänä myötä terkkuja Klaukkalaan. Hieno muistaa jostain Klaukkalan yläkoulusta oli tuo. Seuraavaksi Annin viesti. Anni puolestaan kirjoittaa, että ysärin alkupuolella pari vuotta nuorempi pikkuveljeni nauhoitti radiosta luultavasti Oulun Radio Megasta mahtavan biisin ja kirjoitti siihen kasetin kanteen nimeksi Bekaraalio. Vihdoin joskus muutamia vuosia sitten tajusin, että kyseessä on Culture of Youth ja esittäjänä Maxi et Effekti Midi. Jos tää tulee, niin rakkaat terveiset Lasulille. Terkuin Anni Berliinistä.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 42

0: Bongorumpujen myyntiluvut on tietenkin Sapri Duo Club, millä nimin taas lattialla soi Rise. Enää yksi kappale, sen jälkeen tän illan patit, mutta sitä ennen vielä vähän taistellaan.
1: Ja hyvä meininki radiossa täällä Pudasjärvi-Rovaniemi välillä. Syksyinen hyö kaipaisi Mortal Kombat tunnaria. Saisi vähän puhtia tähän ajamiseen.

0: Sitten en tiedä, mitä toi seuraava musiikki on, jota kohta soitaan, mutta sen verran voisin arvioida, että se on jälleen kerran sellaista musiikkia, mitä ei missään tapauksessa radioaaloilla pitäisi soittaa.
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: On nimittäin aika tämän perjantailla Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosioon. Ja pakko sanoa siitä viime viikon pattikappaleesta, että se herätti muuten tunteita. Club Millenniumin historiassa ikinä ei ole tullut niin paljon viestejä yhdestä kappaleesta. Siellä oli muutama, jotka tykkäs, mutta suurin osa jengistä oli sillä, että aivan kaameita, älä soita enää ikinä. Ja tässä oltiinkin tämän ohjelmaosion ytimessä. Nimittäin haetaan nimenomaan just sellaisia biisejä, jotka on ihan kaameita ja niitä ei kukaan oikeastaan haluaisi kuulla. Elikkä sellainen kappale on täydellinen pattikappale. Ja meillä on tällekin illalle jälleen kerran täydellinen pattikappale. Nimittäin täällä viestissä lukee, että laitaanpa soimaan ihan vaan siksi, että jokainen radiovastaanottimen ääressä oleva ymmärtää, miltä todella auditiivinen haaveri tuntuu. On muuten hieno sana, auditiivinen haaveri. Se kuvastaa Pattismurfista eteenpäin ohjelman osiota aivan täydellisesti. Jos minun pitää kärsiä tästä korvamadosta tänään, niin kärsitään sitten kaikki yhdessä. Kärsimys tiivistää kansaa. Terkuin Jape. Ja tadaa, Japen toiveena on mikäs muukaan kuin Toni Viikinki Halme kappaleella Toni, missä sä oot?

0: Bruhai.
1: Bruhaa.
0: Mitäkään niin, että me jälleen kerran kuunneltiin? No tietenkin me kuunneltiin Tannilan Pattismurfista eteenpäin ohjelma-osion kappale, joka oli Japen toive. Toni Viikinki-Halme. Toni, missä sä oot?

0: Ja nyt otetaan toinen Toni lauteille, nimittäin Laaksen Toni. Ja mä ajattelin, että annetaan tämän edellisen Tonin kutsua tämä toinen Toni messi.
1: Bruhaha! Fa fa fuha!
0: Tämä on Tonien Toni. Yhteinen kutsuhuuto. Toni!
1: Bruhaha!
0: Olepa Toni. Hyvä Laaksonen, kerro meille, mitä lauantaitanssien puolelta on tälle illalle tarjottavaa.
2: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
3: Tervehdys Juha ja perjantain hanurin sheikkaajat. Tässä kun näitä nostoja olen jo melkoisen pitkän aikaa tänne perjantain puolelle tehnyt, niin olen pantanut tietoisesti yhtä täydellistä biisiä, mutta nyt on aika päästää. Tanssihaitari piilostaa pois. Juosin aikoinaan YleX:llä uuden musiikin iltavuoro nimistä ohjelmaa Venla Kokkosen kanssa, jossa soitimme maanantaista torstaihin uutuusbiisejä musatoimittajan vakavuudella, mutta perjantaina heitettiin vapaalle, jolloin lähetyksessä soi toivebiisit ja meidän valikoimat kevyemmät ja paikoin hassuttelevat biisit. Ja tästä biisestä kasvoi meidän ohjelman vakiohassuttelunumero. Sveitsiläinen tuottaja DJ Samim julkaisi Heater-nimisen kappaleen alun alkaen vuonna 2007, ja kyllä se Suomessakin nousi sinkkulistalla, joten täysin ei vailla kuuntelua se täälläkään jäänyt. Haitariraidasta on kiittäminen kolumbialaisen hanuristin Alberto Pacheco'n La Cumbia Siena Cuera-kappaletta, jota Samim tässä biisissä sämpläälee. Joten härö haitari esiin ja humppaamaan, tässä tulee Samim, Heater!

0: Hello Suomi.
1: Hello Club Millennium. Se on Maratona ja Teme.
0: Kouvolasta. Kotimaista kärkiosaamista. Sitä tarjoaa.
1: Kimmo Kauppinen. K-System, eli perinteisemmin K-Systeemi.
0: Kunnon bilejyräytys olisi.
1: Clubmaster.

0: K-systeemi. Näinkö se meni? Hienolla kappaleella Clubmaster. Tätä tän illan loppukiriin. I think we've got a trespasser. Ruotsalaista klubistykeilyä on tää Antti Loop ja Trespasser.
1: Club Millennium, Juha Pulli.

0: sivuille Yle Areenaa, niin muistakaa tökätä sitä punaista sydäntä ja tilata ilmoitukset. Näin tiedätte aina, milloin uusi jakso on kuunneltavissa. Diskoluurista vielä yksi toive. Viinijärven hurja tai reivihaue toivoo Prodigyn Voodoo People, ja tämän tahtiin on tampattu menemään joka kesä.
1: Club Millennium, Suomen kuumin tanssilattia.

Viinijärven hurjien haukien toiveessa Club Millenniumin tanssilattalla Prodigy, Voodoo People ja siitä se legendaarinen Pendulumin remiksi. Niin se vaan on, että tää ilta alkaa olemaan tampattu. Olihan taas menoa ja meininkiä. Oli pattikappaletta, oli mitä parhainta tanssimusiikkia ja ennen kaikkea te, rakkaat klubilaiset. Laittakaa viikon aikana viestejä Discluuriin, numero on 044-421-6200. Se vastaanottaa toiveita ja mut löytää Instagramista nimellä Pulli Juha, joten sitäkin kautta toiveet tulee perille. Hienoon kotimaiseen uuteen remiksiin lopetellaan tää ilta. Tää on Kosoltin Bootlegki. F ja Sannin sitä sattuu kappaleesta. Tämän myötä hyvää viikonloppua ja ensi viikkoon. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on päättänyt ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja. Tarkoituksena on ottaa käyttöön dieseliä ja raakaöljyä enimmillään 100 miljoonaa barrelia lähikuukausien aikana. Tällä pyritään pitämään hintoja kurissa. Yhdysvallat on patistellut Eurooppaa toimimaan hintojen laskemiseksi. Suomessa ilmoitus ei silti vaikuta polttoaineiden hintoihin, arvioi johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Keskuskauppakamarista.
1: Enemmän ehkä kyse on siitä, että se purkaa näitä tulevia hintapaineita, koska tämä nyt liittyy tavallaan tämä ehkä nimenomaan tämä vientikielto, jota Yhdysvallat on väläytellyt, ja samoin sitten nämä varmuusvarastojen purkamiset siihen, että dieselistä on kova kysyntä, ja samoin tietysti sitten kevyen polttoöljyn markkinassa on pulaa tuotteista. Se on käytännössä sama tuote kuin diesel, tämä kevyt polttoöljy. Eli siellä niin on näkymä se, että ei ole talven pohjoisen pallonpuoliskon lämmityskauden alkaessa riittävästi tarjontaa suhteessa kysyntään, niin enemmänkin niin, että tämä on hyvä toimi, koska nyt tämä riittävyys ja saatavuus paranee tämän myötä.
0: Yhdysvallat on keskeyttänyt konsulipalvelunsa Brasiliassa turvallisuushuolien takia. Myös Australia on sulkenut suurlähetystönsä samasta syystä. Brasiliassa pidetään sunnuntaina presidentin vaalit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yrittää vaikuttaa Brasilian yleiseen mielipiteeseen sulkemalla konsulaatteja, arvioi istuvan presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan työväen puolueen edustaja. Trump tukee Lulan oikeistolaista vastaehdokasta Flavio Bolsonaroa, joka on entisen presidentin Jair Bolsonaron poika.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Almanakasta kääntyy sivu. Noin 3. lokakuuta, lauantai, Raimon päivä. Hienon hetken äärellä ollaan taas. Alkaa Yöradio ja toiveiden yö. Savolaisen Laura palveluksessanne. Soitan yökyöpeleille toivemusiikkia 2 asti.

0: Tapiolle tärähti heti kärkeen Satu Pentikäisen niin kuin viime vuonna, aikamatka vuoteen 1981. Kiitos Tapio. Jos haluat oman toivekappaleesi soittoon seuraavien 2 tunnin aikana, niin laita ihmeessä viestiä tänne päin. Ohjelman nimi on Toiveiden yö ja idea on soittaa teille toivelauluja. Kirjoita siis viestikenttään biisin nimi ja esittäjä ja ehkä joku kiva tarina siihen kylkeen, niin tiedetään me muutkin, että miksi tämä kyseinen kappale pitää juuri tänä yönä kuunnella. Tässäpä ohjeita.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ja kerrotaan vielä, että sähköposti tänne studioon on levy.toiveet@yle.fi. Sitäkin kautta voi toivoa. Ja jos et halua pelata internetin kanssa, niin savumerkkien sijaan tekstaria numeroon 16149. Tekstarin hinta 40 senttiä. Jennin synttäreiden kunniaksi eetteriin nyt Iltan voimabiisi. Se menee hyvin tai se menee ohi.

Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Onnittelut Jennille tämän kappaleen myötä. Ja kun kerta onnitteluiden makuun päästiin, niin Ainun vuoro. Ainu viestittää, että syntymäpäivänä onnen toisi Lana Del Rey -biisi Paris, Texas.

0: Sellaiselle retkelle päästiin Lana Del Reyn matkassa Paris, Texas.
1: Kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puu, toi on joku olento.
2: Sunnuntaimona 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa kuullaan näyttelijä Seela Sellan muistoksia kunniaksi ohjelma 8 vuoden takaa. Silloin kävin Tampereella tapaamassa häntä ja juttelemassa luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä satumaisista puista.
1: Jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää, että tuosta kyllä pääsisi äkkiä kiipeen noita tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Se olisi huikeat näkymät.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Lauantai on nyt 14 minuuttia vanha. Vallan mukavaa, että olet löytänyt tänne Yöradion ja Toiveiden yön seuraan. Luvassa monenlaista kyytiä. Päästään seilaamaan tunnelmasta toiseen huolella, kuten Toiveiden yössä on tapana. Tässä seuraavassa toivebiisissä ollaan jo aika pitkällä syksyssä. Mainitaan järven riite ja lumipeitto, mutta toisaalta tämähän on meille todellisuutta ihan pian. Mikko Perkoila, Kimmo Pohjonen ja Ei syksy ole surua.

Luontoäiti peiton alla kääntää kylkeään. Voiko hienommin kuvata talven tuloa? Kiitos Kerttu tästä toiveesta. Päivin toiveesta puolestaan nyt Jenna Bogebergin Roskaa ja tuskaa.

In Your Eyes oli tämän kappaleen nimi. Sen esitti meille Peter Gabriel, Donny Bright ja Yusuf Ndour. No, tekisikö tämä seuraava kappale meidät iloiseksi näin lauantai-yönä?

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ja näin meni se viesti perille. Bobby McFerrin ja Don't Worry, Be Happy.
2: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
3: Yes!
4: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
5: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
6: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
7: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
8: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
2: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
1: Viesti nimettömältä kuulijalta. Veljen tyttäreni on ollut suuri Antti-fani ja hänen polttareissa Antin musiikki oli vahvassa roolissa. Samoin oli minun 50V-juhlissa viime joulukuussa, varsinkin kyseinen biisi. Itselläni on nyt häät 24. päivä lokakuuta ja tämä Antin biisi ja muitakin biisejä on pääosassa, kun päästään häiden bilevaihteeseen. Grandere Mayhem.

0: tällä biisillä siis Avioliiton satamaan Antti Tuisku ja Grindr Mayhem. Teemu laittoi viestiä WhatsAppiin. Teemu ajelee Kainuun korkeudella kohti Lappia. Toiveessa paikallista regeitä siellä kohteessa.
1: Vaikka tässä maailmassa mitä yrittää, tyhjäs on mikä kättä.

Land Land ja tosiaan Jope Ruonansuu mukana siinä. Ja Pave Maijanen. Tämä soi otsolle, ai ai ai.

0: Näin saatiin polvet ja vähän muutkin nivelet notkahtelemaan. Pave Maijanen, ai ai ai.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Varttia vaille yksi näyttää kello aivan kohta. Nyt näyttää. Savolaisen Laura soittaa toivekappaleita kahteen asti. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yötä. Tässä ollaan tanssittu hetki. Mites ois, rauhoitutaanko hetkeksi? Mortson kirjoittaa, että hei Laura, hiihtokausi on alkanut tänään Suomessa. Senpä vuoksi toivon Röyksopin Running to the Sea-kappaletta. Kyseinen kappale muistuttaa retkestä, jolloin nousimme 1500 vertikaalimetriä omin voimin ja laskumme alas päättyi kirjaimellisesti mereen.

No mutta jalan alle kasvoi tämäkin kappale Röyksopp ja Susanne Sundfør ja Running to the Sea. Kiitokset tästä toiveesta. Tien päälle soi tämä seuraava kappale. Hyvää yötä Yöradioon. Pelimannit matkaa Varsinais-Suomesta Keski-Suomeen ja Toiveiden yö pauhaa. Elämänkerrallinen biisitoive. Vesku Loirin, Pelimannin perintö. Tsempit kaikille kukkujille.

Anterolle ja muille pelimanneille soi siinä Vesa-Matti Loirin pelimannin perintö. Tämä meni vaikeaksi. Onnistuisiko tämä paremmin? Yardbirds, Heart Full of Soul.

Marjalle soi siinä Yardbirds, Heart Full of Soul. Mahtipontisiin säveliin päätetään tämä toiveiden yön eka tunti. Marjorie ja täyttä elämää. Tämä soi Marjatalle.

0: Kiovan pormestari Vitali Klitschko kuvaa pääkaupungin tilannetta dramaattiseksi Venäjän jatkaessa hellittämättä iskujaan. Hän sanoo viestipalvelu Telegramissa, että vihollinen repii Kiovaa hajalle. Venäjä on kiihdyttänyt viime aikoina ohjus- ja lennokki-iskujaan Kiovaan. Klitschko toteaa, että Ukrainan pääkaupungissa ei voi enää elää samalla tavalla kuin rauhan aikana. Britannian poliisi sanoo nostaneensa syytteet terrorististen tekojen valmistelusta kahta miestä vastaan. Poliisin mukaan epäiltyjen kohteena olisi ollut juutalainen yhteisö Manchesterin kaupungissa Englannin pohjoisosassa Jom Kippur-juhlan aattona 20. päivä syyskuuta. Epäiltyjen kerrotaan olevan Iranin kansalaisia. Kotimaassa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin järvien ja jokien vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden harvinaisen korkealla, kertoo vesi.fi-sivusto. Iijoen ja Oulujoen vesistöalueilla monet järvet ovat ajankohtaan nähden jopa ennätyslukemissa. Etelärannikon jokien pinnat ovat laskeneet viime viikonlopun syystulvahuipuistaan. Lokakuun alussa sademäärät jäävät vähäisiksi ja järvien veden pinnat ovat pääosin laskusuunnassa. Yöllä muodostuu sumu ja lämpötila laskee 5 ja 10, Ylä-Lapissa 0 ja 5 asteen välille. Päivä on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Joitakin sadekuuroja voi tulla. Pohjoisessa sade on paikoin jatkuvaa. Päivän ylilämpötila on 8-15 astetta.
1: Heikki Lukinmaa ja kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tervetuloa Yöradion toiveiden yön toiselle tunnille. Eletään lauantaita 3. päivä lokakuuta ja kello on nyt siis tosiaan 1:02. Savolaisen Laura olen minä. Tuossa edellisellä tunnilla kuultiin jo yhden bändin toive tien päältä. Siellä oltiin keikalla, mutta on muitakin pelimanneja liikenteessä tänä yönä. Tuli tämmöinen viesti studioon. Terve! Laulu- ja soitinyhtye Arktirektum on jälleen palaamassa keikkareissulta takaisin Rovaniemelle, Oulun tukikohdalta, tietenkin Yöradiota kuunnellen. Kiitos keikan yleisölle. Toiveena Paddingin Tähdet tähdet. Vaikka paatuneita punkkareita ollaankin, Padding toimii aina.
3: Palataanpa siihen biisiin hetkisen kuluttua. Tässä Ville Valo Agents Paratiisi.

käy, kun osuu sormi väärään nappulaan. Agenssia, Ville Valo ja Paratiisi. Tällainenkin toive tuli tänne studioon. Kiitos tästä toiveesta, mutta nyt siihen varsinaisen kappaleen, jonka teille lupasin, Rauli Beding Somerjoki.

0: Nyt on kuultu klassikkoa klassikon perään. Rauli Badding, Somerjoki ja Tähdet tähdet.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Edellisellä tunnilla vietettiin syntymäpäiviä ja juhlat sen kun jatkuvat. Telle kirjoittaa, että minullakin on synttäripäivä nyt. Kuuntelen yöradiota saaressa, kutoen kynttilöiden valossa paatsuulin huoneessa. Aallot liplattavat ja taivaalla loistaa kuu. Toivoisin Abban harvemmin kuultua Move On. Tässä on hienot sanat.

Onnea Telle. Siinä Abba lauloi onnittelulaulun Move On. Sipelle lähtee tämä seuraava kappale. Sipe kirjoittaa, että Raska on viikon jälkeen Erkka lasten kanssa touhutessa, niin olispa kiva kuulla näin nukkumaan mennessä. Bruno Marsin The Lazy Song. Today.

Bruno Mars kappaleella The Lazy Song. Henkka ja Leo Rekan ohjaamosta lähestyivät Yöradiota ja Toiveiden yötä ja toivoivat vielä kerran regeitä. Viesti kuuluu, että kun on tuota regeitä nyt kuultu, niin voisit vielä soittaa Ranta Regee-biisin. Se kuullaan nyt Anita Hirvosen esittämänä.

0: Niin, terhakkana R siinä, Rantarekee, Anita Hirvonen. Kello on nyt 22 minuuttia yli yksi. Kuuntelet Toiveiden yötä Yöradiossa, Savolaisen Laura täällä soittamassa toivelevyjänne kahteen asti. Onpa mukavaa, kun olet siellä kuulolla. Nyt kuunnellaan musiikkia elokuvasta Pocahontas. Vuosi oli 1995 ja kukas lauloikaan näitä hienoja ballaadeja suomeksi tästä elokuvasta? No, Arja Koriseva. Nyt kuunnellaan Tuulen värit.
1: On vain sulle ihminen villi ja vaikka kuin

Arja Koriseva lauloi Tuulen värit, laulu animaatioelokuvasta Pocahontas. Tätä toivoi Joonas ja Susanna Isneesin ytimestä. Kirjoittavat täällä, että tänään joku yliäänilento säikäytti koko Isneesin kylän Porvoota myöten. Onneksi syy oli onnellinen eikä pelottava. Syksy on täällä Isneesissä ollut kaunis ja ihana, siksi toivomme kappaletta Tuulen värit. Jotain kaunista, jotain viatonta, jotain ajatonta. Jatketaan sitten viikatteen kappaleella Hautajaissydämessä. On myös Topi Sorsakoski mukana.

Kiitos Viikate. Mukana myös Topi Sorsakoski, kappale oli nimeltään Hautajaissydän. Tätä toivoi Arja. Kerrotaanpa tämä viesti vielä tähän. Armaan mieheni kanssa kuuntelemme paljon musiikkia. Löysimme toisemme onnekkaasti. Nelikymppisenä ja nyt 25 hienon vuoden jälkeen huomaan, miten valtavasti olen mieheltäni oppinut musiikista. Hän muun muassa opetti minut erottamaan basson biisistä. Siitä olen niin kiitollinen ja tietty miehestäni myös ja miten paljon musiikkimakuni onkaan laajentunut. Toiset ovat kulinaristeja tai seikkailijoita. Meille unelma on se, kun on aikaa keskittyä kuuntelemaan musiikkia. Tämä vähän tunnettu Sorsakosken tulkitsema kappale on aina soittolistalla näissä hetkissä. Viikatteen laulajan rajallisen äänen takia pyysivät Topia ja mikä helmi tämä onkaan. Tämmöisen viestin laittoi Arja tuohon äskeiseen kappaleeseen liittyen. No, seuraavaksi päästään fiilistelemään häävalssia. Häävalssia nimittäin kuulija täällä viestittää, että miksiköhän ihmeessä vuonna 1972 valitsin häävalssiksi tämän kappaleen Ole armollinen. Mutta en ehkä ollutkaan outo. Viittaako tämä nyt sitten tähän laulun nimeen Ole armollinen? Ehkä tämmöistä ei niin hirveästi harrastettu silloin 70-luvulla. Nykyäänhän tätä hoetaan koko ajan toisillemme. Ole armollinen itseäsi kohtaan.

0: No mutta hyvinhän se sujahti häävalssiksi tämä kappale. Henry Thiel, ole armollinen. Seuraava kappale kehiin. Älyllistä, luonnonmukaista ja omaehtoista musiikkia missään ei ole ihan samanlaista vastaan tullut. Kivaa yötä tämän kappaleen myötä studion hämärään ja kaikille kuuntelijoille. Toivoo Laihianjoen Liberaas, tässä Kuusumun profeetta ja malja elämälle.
1: Nostan minä

0: tässä hiljattain.
1: Sunnuntai-vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niinkö kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Kello on 1.42, kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja Toiveiden yötä. Anna lähestyi Toiveiden yötä, kirjoitti viestin, jossa fiilistelee vielä eilisillan Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa ja erityisesti erästä soittajaa. Viesti menee näin. Alkuillan Puhelinlangat lauloivat tänään Annan ja Ollin käsissä, kun tuolla tien päällä olin ratissa. Iltaan soitti aivan ihana herrasmies Erkki 99V plus 5 kuukautta vuotta. Hän toivoi sairaalassa olevalle vaimolleen Tapani Kansan kaunista ja koskettavaa kappaletta Anna mun jäädä sun luo. Toiveen myötä välittyi toinenkin toive. Hän toivoi, että saisi rakkaansa pian takaisin kotiin. Liikuttumatta en tuota kappaletta voinut kuunnella. Onneksi oli hiljaiset vauhdit ja useita liikennevaloja. Illassa oli hetki, kun heitä mietin, tuntemattomia, sitä kuinka kauniisti toinen puhui rakkaastaan. Heillä jo melkein 80 vuotta yhteistä matkaa takana. Toivon heille lisää onnellisia vuosia. Anna vielä lisää, että Tapani Kansa on rakas laulaja lapsuudesta ja tänä yönä toivon toiveiden joukkoon Erkille ja hänen vaimolleen kappaletta RAKAS. Tämän kappaleen myötä yön terveiset myös omalle erityiselle. Tunnistaa itsensä kyllä, jos on kuulolla. Olipa hieno tarina. Kiitos Anna tästä. Näin se vaan kuulkaa. Radio muuttaa elämää ja syöpyy muidenkin tarinat omaksi.

Kiitokset tästä toiveesta, Tapani Kansa. RAKAS oli kappaleen nimi ja kiitokset siis Annalle tästä toiveesta. Nyt Sisse Häkkinen kappaleella Girl, You'll Be a Woman Soon.

0: Siis se Häkkinen, Girl, You'll Be a Woman Soon, hauska versio.
1: Tervetuloa taas MS-mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS-mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Sydänten prinsessa Dianalle soi seuraavaksi Enigman Sadness.

0: Näin sydänten prinsessa Dianalle Enigman Sadness.
1: Vuokko hovatonta nyt yhdessä yössä.

0: vuokkohovatta ja yhdessä yössä. Kiitokset Raijalle tästä toiveesta. Se oli kuulkaa sitten viimeinen toivekappale tältä yöltä. Ensi yönä sitten lisää kuulijoiden toivemusiikkia. Kannattaa tulla linjoille.
1: Sillanpää JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kohti kello 2 Yle Uutisia etenemme. Heikki Lukinmaa meille toimittaa kello 2 Yle Uutiset. Ja tämän yön ohjelmistosta sen verran vielä, että tuossa vartin yli kuunnellaan uusintana Kansanradio. Toimittajana siellä Lasse Olkinuora. Ja Kansanradiossa pohditaan muun muassa, että kaappaako tekoäly Jumalan. Tällaisen asian äärellä siellä. Ja sitten kello 3 eespäin Pekkalaineen Ihmemaa. Varhaisaamuun saapuu teitä viihdyttämään Jenny Lehtinen. Semmoisilla spekseillä.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehuu Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi aiemmin eilen vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa barrelia dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttävänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergisin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Euroopan suurin lintuharrastustapahtuma Eurobirdwatch järjestetään vuosittain näin lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tapahtumaan osallistuu vuosittain 10 000 ihmisiä sekä yleisötapahtumissa että omatoimisesti retkeilleen. BirdLife Suomi kannustaa kaikkia lintuharrastajia retkeilemään ja tallentamaan viikonlopun kaikki lintuhavainnot Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Eurobirdwatch järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 1993.
1: Uutiset. Kello 2 toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 3. nainen kappaleella Elämän tarkoitus. Oikein mainiota lauantai-yötä sinne, missä ikinä olet. Toivon sellaisen Lauraa yöradiosta.

0: Kolmas nainen, elämän tarkoitus. Kello on 6:06 lauantai yönä. Yöradiossa savolaisen Laura sanoo nyt, että kiitos noiden kahden edellisen tunnin toivekappaleista. Hienoja oli. Jokainen niistä, valitettavasti kaikki eivät nyt mahtuneet tänäkään yönä eetteriin. Mutta ensi yönä sitten uutta yritystä kehiin. Ei kannata vaipua epätoivoon.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
2: Yes! Mä en voi mennä kaikkien eteen nolaa itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
0: Tämä puolestaan on Helmi Marleena, kappale Älä kato mua noin.

vaan. Uutta musiikkia Helmi Maraleenalta, Älä kato mua noin. Tässä taas iki-ihana Katri Helena kappaleella Vasten auringon siltaa.

Katri Helena, vasten auringon silta. No, moni asia on taas askarruttanut, tosikoita ja veitikoita, muun muassa, mistä löytyy rahaa liito-oravien hyppytolppiin, pitäisikö Putin komentaa Suomeen opiskelemaan demokratiaa ja voisiko rekkakuskit järjestää mielenosoituksen. Kansanradion toimittaa Lasse Olkinuora.

0: No joo, Arska, terve. No semmoinen asia tuli tuossa mieleen, kun hakkasin tuossa hellapuita ja istuin pölkyn päälle sätkälle, että yli 100 vuotta vanha keksintö kuin häkäpönttöauto. Että sehän se olisi nyt tämän päivän asia, kun bensan hinta on ja diesel 2,5 euroa litra ja eihän sitä enää varaa kellään semmoisia, täällä ainakaan köyhällä maalaisäijällä semmoisia bensahintoja on enää varaa maksaa, niin tämmöinen häkäpönttöauto, se on tosiaan helkatin hyvä, ja ilmasta ajeluahan se olisi nyt sitten, kun semmoisella körmyyttelisi tuolla, että ilman muuta tämmöinen pitäisi saada nyt äkkiä sarjatuotantoon, niin tämä on semmoinen meille ainakin perse auki sille maalaisäijille, kiireettömille uoille, niin se on ihan huippukeksintö, kun pääsisi körmyyttelisi tuossa sellin ohita ja kahtelisi, kun muut makselee kalliita bensakuluja, että hyvät kuuntelijat, miettikää jokainen nyt tykönä se, mitä te maksatte vaikka vuositasolla bensasta, niin sillä tavalla. No hei hei.
1: No siinä viesti sinulle, jolla on mahdollisuudet ruveta valmistamaan ja tuottamaan häkäpönttöautoja. Kuten juuri kuultiin, sille saattaisi olla markkinat. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Ja kysymys kuuluu, tai oikeastaan kysymykset, että oletko sinä koskaan pohtinut, että miksi kukaan muu ei osaa ajaa? Oletko sinä koskaan harmitellut, kun televisiossa näkyy aina vaan ne samat naamat? Ja haluatko sinä antaa kiitokset eläinsuojeluyhdistysten työntekijöille ja vapaaehtoisille? Jos vastaus on yhteenkään kysymykseen kyllä, niin et ole ainoa, kuten nyt tässä alkavassa jaksossa kuullaan. Muutkin asiat ne tässä maassa mietityttää, annetaan Kansanradion soittaneiden kertoa.
2: Keijo Kekko, Lepikon torpan viimeinen talonmies. Tatamasina Center on Tatamasina Center, eikä mikään helvetin datakeskus.
3: Kyllä se Vornanen soppi edelleen sinne eduskuntaan. Siellähän on muutkin rikolliset. Et sille. Moi.
4: Teen tässä tämmöistä ihan omakohtaista vaan kirjanpitoa siitä, mitä meillä menee ruokaa ja tällä lailla. Tällä lailla, mutta ruvetkaapa se ihmiset katsomaan ihan oikeasti, listaamaan, mitä teidän ruokalaskut ja nämä on. Ja siinä tämä alvi, tämä vero. Siis miten joka ikisestä asiasta, mitä ostat, maksat alvia. Ja se tekee kuukaudessa kuukausi aika paljon. Että siitä vaan veroja keräämään niin, että moi.
5: Joo, Nonni Hautalaari vaan täältä Hyvinkäältä soittaa päivää, ja olen eläkeläinen ja sellainen komennusmies. Ja olen ollut kovasti tekemisissä tämän Kelan ja Keusote ja näiden systeemien kanssa ja pankkien kanssa ja tällaisten kanssa. Ja tämä esimerkiksi Kela ja Keusote kohtelee kansalaisiaan todella törkeästi. Niillä ei ole minkäänlaista tolkkua tässä asiassa, mitä minuakin koskee. Mulla on tuttava piiri ja yksikin on haastanut Kelaan 5 kertaa oikeuteen Kelaan näistä asioista, kun ne ei saa hoidettua niitä asioita ollenkaan. Ja sitten kaikki kuulee kaiken maailman tiliotteita ja kaikkia tällaisia pitää lähettää. Monetkin ihmiset, jotka siellä joutuu käymään, niin ne on koko ikänsä tehneet töitä, maksaneet veroja, elättäneet pankkeja, kaikkia tällaista. Kelaan ei pääse ollenkaan kuin 2 kertaa viikossa Hyvinkäälläkin. Siitä on tullut sellaisia näistä asiakkaista ja vanhemmista ihmisistä on tullut sellaisia supikoiria. Ne ovat sellaisia kerjäläisiä, ne on laitettu kerjäämään Keusotelta ja Kelalta rahaa. Eipä tässä muuta. Kiitos, ei.
1: Kansanradio, tervehdys.
6: No, tervehdys. Täällä on Teemu Nutinen Tuusulasta.
1: Teemu Tuusulasta.
6: No, terve, terve Lasse.
1: Onko teilläkin Tuusulassa tuulinen päivä?
6: On se vähän, joo. Kyllä, täälläkin. Siihen me voidaan vaikuttaa millään tavalla, mutta me voitaisiin vaikuttaa tähän Venäjän johtajan vähän. Meidän johtajat voisivat vähän vaikuttaa. Miten tämä Vladimir Rasputin Suomeen opiskelemaan, miten demokratia toimii?
1: Tänne opiskelemaan. Pitäisikö sitä niin, varten joo, perustaa joo, ihan joku erillinen koulu vai laitetaanko se jo valmiiksi?
6: Varmaan se on ihan leikkikoulu.
1: Leikkikoulu?
6: Aloittaa sieltä ihan ihan esikoulusta.
1: Esikoulusta lähtien?
6: Joo, käy koko peruskoulu täällä ja opiskelee vähän, miten demokratia toimii oikeasti.
1: Mm.
6: Kaikki puolueet on mukana. Neuvostoliitto on edelleen tosiasia, se on edelleen olemassa. Nimi on vaan muuttunut ja lippu.
1: Mm. Minä tykkäsin tuosta, mitä sanoit, että mitäpä sitä säätä murehtimaan, kun siihen ei voi vaikuttaa, keskitytään niihin, joihin voi.
6: Joo, niin ei voi. Ei, niin. Saa valittaa säästä vaikka kuinka, mutta eipä se ole auto.
1: Niin, se on totta kyllä. Joo, no niin, eli Putin peruskouluun ja säätä siedetään sellaisena kuin se on. Minkäs teet? Minä kiitän tästä puhelusta, Teemu.
6: No ei mitään, joo. Kaikille hyvää syksyä sitten.
1: Kiitos sinulle myös. Tuossa yhdessä puhelussa mainittiin, kuinka Hyvinkään Kela on auki vain kahtena päivänä viikossa. Asiakaspalvelu siellä siis toimii kahtena päivänä viikossa ja omatoiminen asiointi asiakastilassa maanantaista perjantaihin. Sähköpostia on saapunut nimimerkillä Pienen auton taistelussa voittanut.

0: Jatkuvasti kuulen narinaa, miten naiset, erityisesti vanhat naiset, hidastelevat parkkipaikoilla, milloin on väärinpäin ajettu ja lähtiessä kuluu aikaa tai ajavat isolla autolla. Vaimon on ajettava sillä isolla autolla, kun siippa ei voi pienellä autolla ajaa. Ja jos vanhat naiset ajavat varovasti ja hitaasti, niin ajavat vanhat miehetkin hitaasti ja syöksyvät kielletystä paikasta suoraan eteen. Ratin takaa näkyy vain lippalakki ja vihainen naama. Eräskin mies kurvasi edestäni niin, että auto heilahti ja autoni etuosaan tuli lommo. Hän syöksyi autosta vihaisena sättimään minua, kun olin kuulemma peruuttanut hänen autonsa päälle. Taitava olen, kun autoni etuosan kolhin peruuttamalla. Näin siis nimimerkki pienen auton taistelussa voittanut.
1: Täällä pappa, joka alkaa kyllästyä kaikenlaiseen valtion kynimiseen, kun pitää uusia turhaa ajokortti, henkilökortti. Eikä tuo henkilökorttitiedot ole koko elämän ajan sama ilman noita turhia uusintoja. Esimerkiksi pankit ei anna asiakkaalleen omia rahoja, jos et ole henkilökorttia. Eli jos et uusi henkilökorttia, tässä tapauksessa olisi paras ottaa rahat omaan käyttöön. Ja siinä Arkadianmäen asiakkaalle ohjeita, että lopettakaa se kansan kyniminen.
2: No niin, Lapinukko soittaa Kansanradioon. Minulla lähenee 80 vuosipäivä ja minun pitäisi ajokortti uusia. Ja terveystalolla ei ole täällä Keski-Lapissa enää toimistoa. Minut neuvottiin Mehiläiseen. Minä menin sinne ja siellä tilasin ajan ja ootin viikon ja nyt kun pääsin sinne, niin siellä tuli semmoinen, joka sanoi olevansa lääkäri, joka tekee, piti tehdä terveystarkastus. Ei mitään muuta teki, kun kaivon netistä minun elämän koko kirjon, missä minä olen ollut, mitä minä olen tehnyt. Ei mitään terveystarkastusta. Ja sitten sanoi, kun oli puoli tuntia puhunut paskaa, minä sanoin, että kyllä minä tiedän, mitä minä olen tehnyt elämässä. Ei mulle tarvitse sitä netistä kaivaa. Niin se sanoi, että menet tuolta konttorin kautta, että saat maksulapun. Minä sanoin, että minä en maksa mitään tästä. En penniäkään, en euroakaan, en senttiäkään. Kyllä on elämä mennyt ulalle. Minä en maksa yhtään senttiä. En. Hui hai, sanoi Heikki Kinnula. Kiitoksia Kansanradiolla.
3: Nimimerkki kyllästynyt. Autoilijat, opetelkaa ajamaan. Noit liikennetiedot on aika paljon. Ettekö te osaa ajaa? Menkää kouluun.
0: Nimimerkki eläkeläisautoilija laittanut meille viestiä, tervehtii viestinsä alkuun ja ehdottaa, että eiköhän nyt olisi aika ruveta rekkamiesten ottamaan ohjat käsiin ja tehdä jotain polttoaineen suhteen. Minulla olisi erittäin hyvä keino. Rekkamiesten pitäisi nyt sulkea Helsinki-Turku-moottoritie tai Helsinki-Lahti-moottoritie. Siitä pitäisi ilmoittaa radion välityksellä. Minun mielestä sopiva aika olisi joku perjantai ja kello 12. Eiköhän hallitus rupeaisi miettimään polttoaineen hintoja. Toivon, että joku rekkavirma kuulee tämän ja ryhtyy toimiin. Eläkeläisautoilija siis laittoi meille sellaisen viestin. Merja ja sen mies puolestaan kommentoivat edellistä lähetystä, mitä jäi puuttumaan. Yle se on edelleen puolueellinen media, mitä tulee esimerkiksi luettavien sähköpostien valikointiin. Aiemmin lähettämäämme postia ei luettu, sillä siinähän hieman kritisoitiin musiikkiohjelmien päällekkäisyyttä. Sen sijaan kyllä luettavaksi kelpasi viesti, missä arvosteltiin persuja ja mainittiin toki rasistikorttikin. Ylen arvostelu osui näemmä omaan nilkkaan, joten se niistä sähköposteista, tällaisen viestin laittanut Merja ja sen mies. Kansanradio.
4: No, täältä Tampereelta soittelen, kun siinä oli äsken semmoinen herra Kansanradiossa, joka ihmetteli, kun ei ole ilmaisia kissoja. Ne ihmiset, kissayhdistykset, jotka niitä kissoja pyydystää, niin ne tekee vapaaehtoistyötä ja siitä syvä kumarrus ja hatunnosto näille ihanille ihmisille, jotka niitä pyydystelee. Että kun maatiloilla on vieläkin paljon niitä populaatiokissoja.
0: Joo.
4: Ja sitten niiden kissojen pito ei suinkaan ole ilmaista, että kaikki hygieniatarvikkeet ja kissan pitopaikan vuokrat ja sähköt ja vedet, ne ei ole suinkaan ilmaisia. Ja sitten pääosin kissat loukutetaan tosiaan ja sitten ne saa kaikki loishäädöt ja sitten ne sirutetaan ja rokotetaan ja hammas hoidetaan ja se ei kylläkään ole todellakaan ilmaista. Sitten aikuiset kissat kastroidaan ja sterilisoidaan ja nämä kaikki niin kuin tehdään sen yhdistyksen puolesta. Sitten jokaisen, joka harkitsee sitä kissan ottamista, niin täytyy myöskin huomioida, että kissa ei tule olemaan ilmainen eläin.
0: Mm.
4: Että se vaatii sen hiekan ja laadukkaan ruuan ja sitten täytyy varautua eläinlääkäreihin, jotka ei todellakaan ole halpoja tänä päivänä. Että tämmöistä mä vaan, että täytyy harkita sitten kaikkia niitä puolia, mitä se kissan ottaminen tuo tullessaan, mutta siitä saa kyllä niin kivan kumppanin, että siitä on paljon iloa.
0: No se on kyllä totta. Siis pelkästään se, kun avaa kotiovensa, toki sama pätee myös koiriin. Ja se on niin pyyteetön ilo sitten monesti, mikä tulee.
4: Niin on, kyllä. Joo. Ja sitten saa niinku seuraa siitä, jos on yksinäinenkin ihminen. Ja
0: niissä
4: tottuu kyllä hyvin pian lapsia, osaa väistää lapsia, että jos lapset on pieniä, niin kyllä lapsiperheisiin sopii myöskin kissa. Toki niistä suurin osa on kauhean arkoja, kun ne tulee uuteen kotiin, mutta rauhallisella ja pitkäjänteisellä hoidolla, niin niistä saa kyllä kivan kumppanin.
0: Se on juuri näin. Sinulla on kissa.
4: Mulla on kissa, mulla on aina ollut kissoja.
0: No niin. Kissalle kaikkein tärkein tehtävä on tietysti se, että siinä vaiheessa kun ihminen rupeaa nukkumaan, niin alkaa kissan vahtivuoro ja pitää juosta ympäri.
4: Se on totta, kyllä. Mm. Tänä aamunakin heräsin siihen, että kissa pesi korvaani.
0: No sitten taitaa olla kyllä se kohtelias huomautus, että nyt on ruoka jo melkein kohta myöhässä.
4: No näin on, kyllä, totta.
0: Palvelija ylös, kiitos. Hei, hyvä niin, kun näin. Soitit tänne. Minä kiitän ja toivotan oikein hyvää sunnuntai jatkoa.
4: Kiitos samoin.
0: Päivä jatko. Moi.
5: Juu, vanha mummo on valmiina. Juu, ei minulla muuta, mutta kun tässä taannoin eräs rouva valitteli sitä, että nuo television säätiedotuksen lukijat tai esittelijät niin liikkuvat edestakaisin. Muista millä sanoilla hän sanomatta liikkuvat siinä, niin eikö tämä rouva ole koskaan kuullut työpaikkaliikunnasta? Hehe, ei tässä muuta. Kiitos, hei.
6: No, Martti täällä, hyvää lauantain aamupäivää. Joitakin kuukausia sitten mä soitin Kansanradioon ja kerroin, että Yhdysvaltain residentti Donald Trumpilla ei ole Iranin vastaiseen sotaan YK-mandaattia ja mun sanomaa ei silloin Kansanradiossa julkaistu, mutta nyt Yle julkaisee uutisia, että YK suuttaa Yhdysvaltojen sotarikoksista, että olin oikealla jäljillä, mutta puhettani ei silloin otettu todesta, ei muuta, hei hei.
7: No se on Kukkonen, Vekko. Päivää. Siinä tuli ensimmäisenä tämä PISA-asia koulusta. Eli tämähän on päivänselvä asia. Kännykät ja tämä some ja energiajuomat, tässä on syy. Ja onneksi kouluun on tullut vähän rotia tähän kännykän käyttöön, mutta tämä someissa olo ja sitten jatkuva kännykän hiplaaminen koulun ja ulkopuolelle, se energiajuomat, se tekee nuorelle rauhoittomaksi, se ei pysty keskittymään, kun se koko ajan on se some mielessä ja energiajuomat tölkki pitää olla kädessä, kun päästään koulusta tuotannon. Tässä on se syy, miksi PISA-tulokset on niin huonoja. Ja sitten tässä erään nainen purnas, että kun on kaupassa hedelmät raakoja. Siis osa on sen takia raakoja, että kun kuljetusketju on jostakin tuolta Etelä-Amerikasta, Afrikasta, lämpimistä maista, ja jos sen sieltä lähetetään kypsinä pakataan, ne on pilalla, kun on tällä Suomessa. Siksi ne osa on raakoja, kun se kuljetusketju on niin pitkä. Ei muuta. Kiitos, hei.
0: Tervehdys, aloittaa viestinsä Tapsa Etelä-Pohjanmaan maaseudulta. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun luin maaseudun tulevaisuudesta, että liito-oraville on rakennettu hyppytolppia ja vieläpä maksettu suuria summia. Kenen lompakosta lienee löytynyt, kun hyvinvointialueelta typistetään rahaa ja tiet huutavat kunnostusta? Lähetin kyseisen lehden mielipideosastolle kommentin, mutta eivät julkaisseet, kun arvostelin hankkeen keksijää joko hulluksi tai humalaiseksi. Jään vaan odottelemaan, että koska he keksivät, että kuukkelit tarvitsevat kiitoradan. Tapsa Etelä-Pohjanmaan maaseudulta. Kyllähän meille sähköpostin lisäksi on tullut paljonkin puheluita siitä, että miten ne hyvin rajalliset varat tällä hetkellä pitäisi käyttää. Ehdotusta, käskyä, ihmettelyä ja manaamistakin, eli eräänlaista kansanradiolaisten varjobudjettia.
8: Helena täältä Kangasalta, hei.
0: Helena, tervehdys.
8: Kuule, on kuunnellut kaiken aikaa kaikkia Ylen ohjelmia, mutta hirmuisen vähän on tullut, näistä leikkauksista on ollut puhetta, mutta kukaan ei ole oikein isoon ääneen maininnut, että Lapissa pelastushelikopteri Aslak on ollut jo heinäkuusta asti maassa.
0: Aha, okei.
8: Okay. Potilaita sairaalaan, millä käydään etsimässä kadonneita sieltä erämaasta. Taikka jos tulee metsäpaloja, niin osallistutaan siihen hommaan.
0: Toiminta on ollut tauolla, piti tässä nyt ihan samalla metsästä tietoa 4. heinäkuuta lähtien.
8: Joo, niin semmoinen käsitys mullakin on. Itse luin sen uutisen 22. päivä heinäkuuta lehdestä. Se riipasi kyllä hyvin syvältä sielusta, koska vuosi sitten 21. päivä heinäkuuta mun mies jouduttiin lennättämään Pellon terveyskeskuksesta Ouluun.
0: Joo.
8: Sillä samaisella Aslakilla. Eli ilman sitä Aslakia olisin tällä hetkellä leski. Niin se sattui kyllä niin syvälle, kun mä sen uutisen luin ja sen tähden mä oon sitä seurannut ja oon hämmästellyt, kun näistä kaikista muista, enkä mä nyt vähättele näiden kaikkien järjestöjen toimintaa, mutta mun mielestäni toi Aslak on kyllä hirmuisen tärkeä.
0: Että joku määrä, kun on rahaa, kun pohditaan, mihin se laitetaan, niin Aslakin kohdalla ei pitäisi leikata.
8: Niin, olen sitä mieltä, kun ajattelen, että se on nyt ollut jo näin pitkään, että sittenkö vasta tilanne muuttuu, kun jonkun päättäjän omainen katkaisee jalkansa jossain tiettömän taipaleen takana, taikka saa jonkun kohtauksen, että pitää lennättää
0: niin
8: Aslakilla jostain tulilta sitten sairaalaa. Mä haluan kyllä nyt tässä kohtaa sitten lähettää ihan sydämelliset kiitokset Kolarin terveyskeskuksen toiminnalle silloin vuosi sitten 21. päivä heinäkuuta ja näille helikopterilentäjille ja Oulun yliopistolliseen sairaalaan, että me saatiin, siis miestä hoidettiin äärettömän hyvin ja minua kohdeltiin hirmuisen hyvin niin kuin omaisena.
0: Tiedät, kuinka hyvä ja tärkeää se apu ja hoito voi olla ja toivois sitä sitten muillekin.
8: Ehdottomasti, kyllä, joo.
0: Kiitokset välitetty ja minä kiitän, kun soitit aiheesta.
8: Kiitoksia sulle ja hyvää syksyä.
0: Samoin, kiitos. Samoin.
8: Kiitos.
0: Moi.
8: Hei hei.
9: Moi. Sanokaa nyt mulle tyhmälle tämä asia, että kun Suomi lähetti taas Ukrainaa 290 miljoonan paketin, ja kokonaissumma on jo 3,6 miljardia, se on 3600 miljoonaa, niin mistä ne rahat tulee ja otetaan, hei? Kun Purra huutaa, jauhaa tuolla koko ajan, että ei ole rahaa, ei ole rahaa, ei ole rahaa, täytyy leikata. Tämä on ihan uskomatonta toimintaa. Ja sitten tämä toinen juttu, nyt kun F-35 tulee, niin 10 miljardia, mistä ne rahat sitten tulee? Onko siellä näillä joku Roopeankan joku ihme rahasäiliö sitten vai? Voi jumaa, sanokaa mulle tyhmälle, moi.
10: No se on Jartsa täältä Turusta soittelee. Minä vaan ihmettelen, että tuo Ruotsin entinen pääministeri oli ihan oikeassa, että jos kansalta leikataan köyhältä kansalta, niin se on hyvin äkkiä rikkaiden pankkitilille. Ja näinhän se on käynyt. Nyt ne vaeltaa tuolla, kun ne on saanut häätöjä täällä Turussakin, niin tuolla rappukäytävissä. Ja siinä on moraali mennyt, ne varastaa ja ritsaa ja ei muuta kuin vankipaikkoja lisää. Yhtä paljon menee rahaa tuommoisiin, kun vankiloita rakennetaan ja sitten sairaita ihmisiä sinne raahataan mukaan. Ei se ole mikään hoitopaikka. Aina kun leikataan köyhiltä tai vähävaraisilta, niin kuin nyt on käynyt. Tietenkin se on, kun oikeistohallitus, niin sehän ammentaa rikkaille. Se on, ei se ole millään tavalla oikeudenmukaista. Hei hei.
11: Mä ihmettelen, kun lukee teksti-tvtä esimerkiksi, niin suomalaiset tyytyväisiä soteen. Ja joka paikkakunnalla puhutaan, kun terveyskeskukset on siirtynyt kauas ja eikä saa palveluja. Onko tämä joku, en mä ymmärrä, onko tämä joku kokoomuksen ja perussuomalaisten tämmöinen jonkinnäköinen, onko ne maksanut tuonne Ylelle, että ne laittaa tämmöisiä viestejä? Tämähän on ihan kauheeta. Sitten pitäisi lopettaa sitten koko terveydenhuolto, niin sitten olisi kaikki tosi tyytyväisiä. Eipä muuta, kiitos.
0: Nimimerkki tarkkana kuin porkkana kysyy, että eikö toimittajat tiedä paljonko kello on. Aika useasti Maikkarilla ja myös Ylellä toimittajat sanoo hyvää iltaa ennen kello 18, koska iltahan alkaa vasta kello 18, ei millään pahalla, mutta näin siis terveisin tarkkana kuin porkkana. Toisessa viestissä puolestaan kysytään, että ettekö te iskelmämusiikin tekijät ymmärrä, että miten ikävää on kuunnella tätä nykymusiikkia, kun sen musiikkimetelin takaa ei laulu vikinästä saa yhtään mitään selvää, kysyn vaan. Jos näihin tai nyt seuraaviin kysymyksiin haluaa vastata, niin minä niiden jälkeen noita yhteystietoja taas kertaan.
12: Nimimerkki Niemie. Voiko tekoäly kaapata Jumalan? No eihän se voi Jumalaa kaapata tekoäly, mutta se voi puhua niin kuin sillä tavalla, että hän olisi mukaan Jumala. Ja ennen kuin suuri viisaus ja hyvä tahto laskeutuu tänne meidän maapallollemme, niin sitä ennen tulee tämmöinen valheen lapsi, eksyttäjä. Sitä ennen on, tulee juuri tällainen valheen lapsi ja eksyttäjä. Ja jos katsotaan tieteelliseltä kannalta, niin tekoäly ei ole läheskään, se ei välttämättä kehitä meitä, varsinkaan nuoria, sinne ajattelupuolelle. Mie ja hyvää tulevaa syksyä kaikille.
13: Nyt on paha tilanne. Eläkeläiset. Ei mitään muuta kuin jaksa valittaa. Koska tulee meidän työmiesten aika? Kysyn vaan.
14: No Pohjanmaalta päin päivää. Olisiko miten ne nuo eduskunnan ihmisille, niin jos pantaisiin semmoinen laki, että nekin, jotka siellä on vastaan noista polttoaineiden halvennuksesta, kun ne ajaa tuommoisilla halavalla sähköautoilla, joista ei makseta ehkä veroja, maantieliikenteen veroa, niin kuin nykyään maksetaan näistä polttoaineautoveroista. Mitähän, montakohan niitä on niitä semmoista autoilijaa siellä eduskunnassa, joilla ei ole vielä sähköautoa. Ja sitten ne joutuisi nyt ajamaan kaikki tuolla nykyisen polttoaineen hinnalla, kun tällä hetkellä on bensahintakin jo 2,5 euroa yli. Että olisikohan ne niin rääväsuihin ja sitten tuolla puhuissa, kun nyt ovat. Kiitos.
0: Edellä mainittuihin kysymyksiin, jos siis haluaa vastata, niin minäpä kerron ihan juuri yhteystiedot. Minun tosin tekee itse mieli sitä ennen esittää yksi kysymys. Eli mikä paikkakunta tunnetaan myös nimellä Iloisten mummojen kaupunki. Kun ihan lopuksi kuullaan vielä television ja radionkin liittyvää puheenvuoroa ja yksi soittaja kertoo soittavansa Iloisten mummojen kaupungista, enkä ole tainnut tuollaista aikaisemmin kuulla. Mutta ne yhteystiedot, WhatsApp-viestit numeroon 044-55-154-64. Sähköpostia osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Käsin kirjoitettua viestiä osoitteeseen kansanradio PL 79 00024 Yleisradio. Ja se vastaajan numero on 0800 154 64. Ja tämän lähetyksen jälkeen, siis sunnuntaina kello 12.30 alkaen, kun soitat siihen numeroon, niin minä, eli siis ihmisvastaaja vastaa. Voit kertoa, että mihin asiaan ihmisten, siis meidän suomalaisten, pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Siis sen lisäksi, että kaikkien nyt pitäisi muistaa nauttia sateisista syysilloista niin kauan kuin kalenteri sen sallii. Harva asia nimittäin on maailmassa yhtä kaunis ja rauhoittava kuin sateinen syysilta koti Suomessa. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää juuri tätä hetkeä.

0: jotain kautta johonkin toivomusta, että voisi saada siihen käännöstekstin taustaan mustaksi.
1: Käännöstekstin tausta mustaksi, niin sitten sen käännöstekstin myös näkee.
0: Niin, kun useasti on haastateltavilla on valkoinen teepaita,
1: joo.
0: Eihän siinä valkoista tekstiä oikein tahon näe.
1: No se on kyllä
0: kun
1: totta.
0: Siinä alareunassa menee kuitenkin se tekstinauha menee ja siinä on niin kuin silleen on musta teksti ja valkoinen pohja ja näin. Mm. Niin miksei sitä käännöstekstiä voisi saada samanlaiseksi, että tausta mustaksi.
1: Tausta
0: mustaksi. Valkoiseksi, jos on, mitenkä se on se teksti siinä.
1: Niin. Olisi mukava myös lukea tai siis ymmärtää, että mistä puhutaan.
0: Niin. Kyllä hätäisesti itse saa vielä selvää, mutta noin kun on vielä iäkkäämpiäkin ihmisiä,
1: niin.
0: Tämmöisellä toiveella vaan täältä.
1: Kansanradion kautta toive heille, jotka tästä vastuussa. Hyvä, kun soitit. Joo.
0: Kiitos.
1: Minä toivon hyvää tuulisen päivän jatkoa.
0: Joo, ei muuta kuin ollaan tuulessa ja tuiverruksessa.
1: Näin on.
0: No niin, kiitos, yes, hei.
1: Moi.
2: Iloisten mummojen kaupungista yksi mummo soittaa. On todella, todella pahoillani siitä, että Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa paras suoritus putosi, joka oli harmoninen, joka kosketti ihan kotona, että niin kuin tanssi kuuluu ollakin. Tunsin, että olen niin kuin heidän kanssa mukana siellä, mutta tämä nykytanssihan on vain tätä hillitöntä hyppelyä halutun tavaran ympärillä. Ja tanssipaikat ovat kuin raviratoja urheiluvaatteissa kulkevien ihmisten. Ei mulla muuta. Olisipa kiva saada joskus vanha ajan tanssit.
3: Herra täällä, terve. Semmoista rupesin soittelemaan, kun tämän TV-ohjelmia katsoin, kun siellä ei nämä samat tyypit on kanavalta toiselle, nämä Jaakko Saareluomet ja näin saatan Joonas Nurtman, mikä se on siellä, niin siellä on paljon muitakin kitikokkoja ja katajat, että eikö ne muuta hommaa, kun näitä MCV-llä, kun näitä samoja kai tyyppiä pyörittää ohjelmasta toiseen. Se rupeaa kyllästyttämään katsomaan. Minä en lopettanut MTV, en katso muuta kuin uutiset. Että tämmöisiä tarinoita vähän ihmiselle, että kukaan muu ei ole kurnannut vielä, että MTV-ohjelmia. Mutta tämmöinen tarina. Kiitoksia.
4: Heippa, Aune Heinolasta. Semmoinen juttu, että näissä avaveluonto-ohjelmissa pitää olla mies pelosta ja että on selkeä ääni. Eikä tällainen pieni naisääni, mistä ei ota mitään selvää. Kiitos.
5: Minua ihmetyttää tämmöinen asia uutisissa, että minkä tätä nämä tunnin mittaiset uutiset, mitä on niin kuin tuntien välillä, niin mitä voitte ne luetaan niin kuin juosten kustuois hirveän kiiveellä. Ja sitten lopetetaan kun kanan lento. Minun ääristää tuommoiset tunnin välein olevia mitä tekemättömät uutiset. Että pitäisi uutiset olla vähintään 5 minuuttia, enintään 10 minuuttia pitkät. Sitten niistä pitäisi järkeä, että mitä niissä puhutaan yleensä. Kiitos sulle. Hei hei.
6: TV-mainokset Suomen televisiossa on mennyt kyllä aivan äärimmäisyyksiin. Siellä on vaippamainoksia vähän väliään, kuukausivaippamainoksia, joka ei välttämättä kuulu asiaan ensinkään. Siellä on paljon muita pizzamainoksia vähän väliään, semmoisia, joilla kansakunnan lihavuus lisätään edessä sairaammaksi. Tähän TV-mainontaan on saatava rajoituksia. Semmoiset roskamainokset, millä tuhotaan ihmisiä syömään ilta myöhällä, syödään yötä vasten, syödään itsensä sairaaksi ja nukkuvat huonosti, ei pysty työelämään, paino nousee. Ja rohsee kohtuuttomasti. Tämä television toiminta on mennyt aivan ihan vallattomasti. Siellä on jatkuvasti hirveät määrät myös urheiluohjelmaa. Sitä on se urheilusta tullut kauhean epäjumala. Se on tärkeämpi kuin kaikki muu. Samoin veikkaushomma on myös sama malli, että veikataan vaan urheilijoiden hyväksi. Ja niin paljon pantu numeroja mukaan veikkauksessa, että ei varmasti osuus enää aina numeromäärä lisää, että kukaan ei saisi oikeastaan mitään. Kansakuntaa köyhdytään, köyhä kansakunta yrittää monet veikkauksessa saada jotakin lisää apua, kun ei muualta enää juuri mistään oikeastaan apua saa. Ja työttömyyttä on vielä niin paljon. Ikävä kyllä tämä tilanne on Suomessa ollut suorastaan alasajoa, suorastaan ihan paljolti tahallisesti.
7: Ja taas saatiin

0: maailma järjestykseen. Kansanradion toimitti Lasse Olkinuora.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 02.47 näyttää nyt kello Yöradion studion seinällä. Savolaisen Laura täällä vielä hereillä seurassanne. Hei! Kuunnellaan muutama biisi. Edetään kohti kello 3 Yle uutisia ja sittenpä mennäänkin kuuntelemaan Pekkalainen Ihmemaa uusintana. Näin, eteen ja ylös. Elastinen.

0: elastinen eteen ja ylös.
1: Sunnuntai-vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Jenni Vartiainen nyt kappaleella Joku, johon nojata.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 2.55 lauantai-yönä. Kuuntelet Yöradiota. Viime sunnuntaina fiilisteltiin Pekkalainen ihmemaassa otsikolla Järjen valo sammuu ja pidot paranee. Noihin tunnelmiin palataan uutisten jälkeen. Nyt kuunnellaan Kaija K. Tule lähemmäs, baby.

0: Kiovan pormestari Vitali Klitschko kuvaa pääkaupungin tilannetta dramaattiseksi Venäjän jatkaessa hellittämättä iskujaan. Hän sanoo viestipalvelu Telegramissa, että vihollinen repii Kiovaa hajalle. Venäjä on kiihdyttänyt viime aikoina ohjus- ja lennokkoiskujaan Ukrainan pääkaupunkiin. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergisin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Pohjois-Korea on laukaissut ohjuksen itärannikoltaan kohti merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin yleisradioyhtiö yhtiön tietojen mukaan ohjus vaikuttaisi laskeutuneen mereen Japanin talousvyöhykkeen ulkopuolelle. Pohjois-Korea on viime vuosina suhtautunut Etelä-Koreaan entistä vihamielisemmin. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojenliigan kotiottelussaan Albaniaan. Suomi on kansojenliigan C-tason lohkossa 2 kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Ottelu alkaa Helsingin Olympiastadionilla kello 16.
1: Heikki Lukinmaa ja kello 3 Yle Uutiset.